abia pe urmă am observat că era de bronz. Mie mi-a plăcut la operă, dar lui tata nu. Că pe drum spre casă, mama i-a tot reproșat că nu i-a luat capa de blană pe care a vrut-o, în timp ce nu știu cine cu care s-a întâlnit avea. Cred că nefericita de Tosca. Dar ei i-o luase baronul de scarpia, că era plin de bani. Tata a schimbat vorba și a spus că frumosul cavaler era cam bătrâior pentru rol, dar că în fond la operă vocea contează. Acasă am adormit imediat și nu mai știu ce am visat. Tata a mai stat să citească Sportul. Cred și eu, el a dormit tot actul 3. Dar despre operă am să vă mai povestesc în seria următoare.

0: plăcută. Nici nu știi cât am căutat cartea asta pe care mi-ai adus-o cadou.
1: Zău? Da. Nu mi-am imaginat.
0: Închipuiesc că după ce am cumpărat-o și am dat-o în dar soției tale de ziua ei, am observat că avea un defect de la legătorie, dragă. Și eu colecționez cărți cu defecte, dar nu puteam să-i o cer înapoi.

0: Mitică, cum naiba am făcut noi de n-am reușit să vânăm nimic, ai?
1: Nu mi-aș fi închipuit, doar am procedat ca la carte.
0: Ca la... Asta-i.
1: Ce?
0: Ai citit greșit anunțul din ziar.
1: Adică cum?
0: Pe sezonul de vânătoare începe abia la 15 ale lunii viitoare.
2: De ce râde ăla? Hei, de ce râde ăla?
3: A auzit o anecdotă formidabilă.
2: Hai să ne spună și nouă.
3: Nu poate, a uitat-o. Ia,

0: cum îți spun, tânărul se îndrăgostise de primadona de la operă. S-a dus la ea și a cerut-o în căsătorie. Dacă mă refuzați, am să mor, i-a declarat el. Și ea l-a refuzat.
1: Și?
0: Tânărul a murit de supărare 40 de ani mai târziu.
2: Azi nu mai cred în infinit.
3: Alo, voi ce preferați, Puccini sau Rossini?
4: Noi, Martini.

0: la chirola, cu la folia.
1: Radiofonic, piese de teatru de calitate.
2: Nu merge, tinere, nu merge. Lucrarea dumitale, cum ți-am mai spus, trebuie cizelată. Din punctul meu de vedere, conflictul trebuie adâncit în prima parte. Fă asta și vină mâine din nou.
3: Și dacă mâine va fi altcineva în locul dumneavoastră cu alt punct de vedere?
2: Nu, fii fără grijă, voi fi tot eu, cu alte puncte de vedere însă.
4: De ieri până azi...
5: Maestre, nu vă supărați, n-am înțeles exact. În actul al treilea, de ce Spirac este pe punctul să se sinucidă?
6: Ce știu eu, dacă poate că era deziluzionat.
5: Păi nu știți? Doar dumneavoastră ați scris libretul.
6: Evident, eu l-am scris, dar nu mi-amintesc să-l fi citit.
5: Serialul emisiunii.
7: Din memoriile unui viitor spectator de operă.
5: Episodul al treilea.
8: De una zi l-am întrebat pe tata ce deosebire este între operă și operetă. Și tata mi-a spus că e tot la fel, numai că e mai mică. Și mi-a spus că dacă n-am să fiu cu minte, o să mă ducă la voievodul țiganilor. Pe tata îl întreb foarte rar când nu înțeleg ceva, pentru că de fiecare dată îmi spune să întreb la școală și să nu-l deranjez pe el că e ocupat. Dar eu vreau să-l întreb de ce se cheamă opera aceea Cavaleria Rusticană, când în toată opera nu apare niciun cal și niciun cavalerist. Am să întreb la școală, dar nu știu la ce obiect, la zoologie sau la istorie. Am întrebat la ora de sport și colegul meu, Sandu Pisică, a început să râdă, ceea ce m-a indignat și atunci am strigat: "Ce râs, paiață?" Și el a râs și mai tare și mi-a spus că asta e din altă operă. Profesorul nu s-a supărat, mi-a spus că sunt încă mic ca să înțeleg opera, dar o să fac mult sport, o să mă dezvolt și o să pot să merg la toate operele care se joacă și o să înțeleg totul. Dovada că am înțeles, o să o aveți în seria următoare.

0: Nu vă supărați.
1: Da, nu vă supărați. Văd că dumneavoastră urmăriți și partitura. N-ați vrea să-mi explicați că eu am venit mai târziu. De ce s-a îndrăgostit Radames de Aida?

0: Sau dacă înțeleg, uite la Mimi Pinson, dacă era așa săracă și o ducea atât de prost, de ce cu o voce atât de frumoasă nu s-a angajat la operă?
1: Ionescu, da. Ia spune, tu cunoști această literă?
2: Da.
1: O cunoști, da? Ia spune, tu cum o cheamă?
2: Știți, nu știu numele, o cunosc doar din vedere.

0: Mamico, unde te-ai născut tu?
1: La Craiova.
0: Și tata?
1: La Constanța.
0: Dar eu?
1: La București.
0: Interesant. Și cum ne-am întâlnit noi toți trei?
2: A plecat un tren din gară.
1: Oriunde ne-am afla,
3: Ploiești, Șimleu sau Mitoc,
4: CFR-ul ne adună
3: pe toți la un loc.

0: doctore, trebuie să-ți spun că am dischinezie biliară accentuată pe fondul unei depresiuni nervoase datorate, se pare, unei proaste funcționări a tiroidei. Și, în plus, circulația periferică este grav depreciată.
1: Diagnosticul acesta a fost obținut pe baza unor analize?
0: Nu. De mulți ani, doctorii nu mi-ajută la nimic. Este propriul meu diagnostic.
1: Îmi pare rău, dar cred că exagerați mult.
0: Vă rog să nu mi-o luați în nume de rău, dar găsesc deplasat faptul ca un medic atât de tânăr ca dumneavoastră să contrazică un pacient atât de

0: Doctore, am o poftă nemaipomenită de mâncare.
1: Mă rog, mă rog.
0: Și dorm foarte adânc.
1: Foarte bine.
0: Nu mă doare absolut nimic.
1: E clar.
0: În general, am o mare poftă de viață.
1: Am înțeles, am să vă vindec eu de toate astea.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Aici e curățătoria Haina Fără Pată?
1: Da, vă rog, aceasta e și deviza noastră. Haina fără pată e haină curată. Ce ziceți?
0: Mi se pare logic.
1: E afișată în vitrină lângă ridicați comenzile la termen și dacă se poate numai pe ale dumneavoastră.
0: Am și eu un parte
1: singur. E bine, foarte bine. Primăvara, toamna, prinde
0: și l-am
1: bine.
0: Și l-am adus la curățat.
1: Ce?
0: Pardesiu.
1: Aoleo, să-l văd.
0: Poftim.
1: Da. Nu-l primim.
0: De ce?
1: E murdar? Păi cum o să ținem aici între haine curate un pardesiu murdar?
0: Păi dacă era curat, nu-l aduceam la curățat.
1: Păi vedeți?
0: Eu totuși aș vrea să-l curățați.
1: Mă rog, dacă insistați, îl primim.
0: E bine.
1: Dar să știți că nu garantăm.
0: Ce nu garantați?
1: Nimic.
0: Dar ce îi se poate întâmpla?
1: Ce nu îi se poate întâmpla?
0: Bine, dar petele ies.
1: A, nu, asta garantăm. Petele nu ies.
0: Cum, păi e...
1: În schimb, nasturii?
0: Nasturii ce?
1: Nasturii ies.
0: Cum ies?
1: Dinață.
0: Atunci mai bine să-i tai.
1: Da, e mai bine și v-a sfătuit să tăiați și căptușala și gulerul și clapele de la buzunare.
0: De ce?
1: Eu știu, mă gândesc că s-ar putea să vă mai trebuiască.
0: Vai de mine, dar ceea ce îmi spui dumneata nu e deloc vesel.
1: Aveți răbdare, s-ar putea până la urmă să vă apuce râsul.
0: Dragul meu, pardesiul meu are o pată.
1: Da.
0: Nu vrei să mă ajuți ca să o scot?
1: Ba da. Tocmai mă gândeam, ce-ar fi să-l vopsesc în blămarin?
0: Și pata iese?
1: Iese, galbenă.
0: Frate, omule,
1: da.
0: Am un pardesiu murdar,
1: da.
0: Ce să fac cu el?
1: Aruncă-l și ia-ți unul nou. Nu mai purtați toate vechiturile și veniți pe urmă pe capul nostru să vi le curățăm noi.

0: Ce știi despre maestrii cântăreți din Nuremberg?
1: Habar n-am, dar să dăm un telefon la Aria să aflăm când dau recital.
2: Ce spui tu și ce spun eu?
3: Spuneți-mi, maestre, ați cântat și la Scala din Milano?
4: A, nu, copila mea, seara când am fost la Scala, cânta altcineva.

0: consecvent.
1: Păi consecvent înseamnă azi așa și mâine așa.
2: Nu, adică azi așa și mâine așa. Azi așa și mâine așa.
0: Așa.

0: serialul emisiunii.
1: Din memoriile unui viitor spectator de operă.
0: Episodul al patrulea.
2: Astăzi ni s-a dat o compoziție liberă. Să povestim un spectacol pe care l-am văzut și care ne-a impresionat. Eu am scris așa: pe mine m-a impresionat foarte mult soarta nemiloasă a lui Otelo. Cred că aici am făcut o greșeală de ortografie, că am scris Otelo numai cu un singur T. El a avut ghinionul să se îndrăgostească de o cântăreață cu foarte mult talent pe care o chema Carmen. Și nu mai țin minte cum. Carmen era o persoană foarte superficială și de aceea de ea era îndrăgostit în același timp și un alt tânăr de viitor pe nume Armand Duval. Stau și mă gândesc dacă n-am scris din greșeală Deval. De aici a ieșit o mare încurcătură de care a profitat pârâciosul de Iago, care s-a dus să-i spună la ureche lui Otelo că știe el cu era Batista aceea pentru care s-a iscat tot răbuiul. Atunci când toate erau întoi, a sărit în scenă și corul cu trubadurul în frunte și s-au bătut cu cuțitele. De fapt, adevăratul vinovat era tot Rigoletto, care n-a știut să țină fata din scurt. Dar până la urmă toate se termină cu bine și apare Figaro, care baie sus, baie jos și publicul cere bis. La bis cel mai mult m-a impresionat suflerul, că l-au scos acolo pe scenă să-l vadă publicul ca altă dată să nu mai sufle. Asta a fost compoziția mea. Și Sandu Pisică a spus că am stofă de bas, pentru că am luat nota cea mai de jos.

0: No, ce asta, dragă? Parcă la început au anunțat altfel.
1: Scuzi, umorul e un copil privat ce-n veci cu lejul.
0: Așa, dragă, e cu totul altceva.

0: L-au căutat peste tot autorii?
1: Octavian Iordăchescu și Neculai Mogior.
0: Au căutat să-și aducă aminte pe unde l-au întâlnit?
1: Nae Roman, Nicu Constantin, Rodica Sanda Tutuianu, Radu Zaharescu, Paula Rădulescu, Ana Vlădescu Aron, Mihai Stoienescu și Ciupi Rădulescu. Regia tehnico-muzicală Ion Barta și Mihai Roman. Umorul
2: Iune Cocmil Primeac.
0: Cine îl găsește să se adreseze regiei artistice?
1: Alexandru Darian.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: 057, telefonista de serviciu, ce doriți?
1: Aș vrea să transmit o telegramă.
0: De la ce număr vorbiți?
1: De la numărul meu.
0: Vă rog, lăsați glumele.
1: Nu, nu, nu, vă rog, adică de la 1467-53.
0: Închideți.
1: Alo, alo, vă rog să reveniți repede că e urgent.
0: Dacă e urgent, de ce n-ați avut grijă să o expediați din timp? Aici pe 6753?
1: Da.
0: Ce doriți?
1: O telegramă telefonată.
0: Telefonată, că doar vorbim la telefon. Ce telegramă?
1: Da, aș vrea să...
0: Ei, hai tovarășe, că mai sunt și alți solicitanți. Ce telegramă? Fulger, urgent, repete, ce, teme, tefe sau zex?
1: Da, vă rog, repete, ce, teme, ce e asta?
0: Dacă nu știți, atunci de ce telefonați? Spuneți ce doriți.
1: Dar cum ce doresc? În zilele astea de sărbătoare?
0: Da, atunci de ce nu spuneți așa, tovarășe? Telegramă de lux. De lux cu text tipărit sau de lux cu textul dumneavoastră?
1: Aveți cu text tipărit?
0: Avem. La mulți ani cu sănătate și la mulți ani fără sănătate. Da. Pe care o alegeți?
1: Păi știu și eu, pe mine mă interesează în primul rând ca textul telegramei să ajungă la destinatar fulger și urgent.
0: Dacă e tip lux, se predă la destinatar pe un formular special imprimat cu o ilustrație în culori conform modelului ales de expeditor.
1: Bravo, foarte bine. Și ce modele aveți?
0: Avem brad cu mojderilă, brad fără mojderilă și model tip sorcova.
1: Bravo, minunat. Vreau cu sorcova.
0: Bine, s-a terminat. Cu mojderilă sau fără?
1: Cum vreți dumneavoastră?
0: Atunci brad simplu, fără mojderilă. Mai avem 10 bucăți, dictați adresa?
1: Adresa?
0: Da, Loco sau alte localități?
1: Da, păi Loco și alte localități.
0: Aha, telegramă cu adrese multiple. Textul?
1: Da, stimați ascultători, vă invităm să participați.
0: Să participați.
1: La carnavalul care va avea loc.
0: Va avea loc.
1: La Clubul Umorului.
0: Mai departe.
1: Mai departe, nu la telefon, la radio.

0: Clubul umorului.
1: Tinerețe,
0: voioșie,
1: muzică de dans.
2: Come on, come on, come on.
0: Momente vesele,
1: brigăzi artistice, surprize
3: și seriale cu suspans.

0: putea, pe scurt măcar, să ne spuneți așadar ce o să fie în sumar?
1: Văd eu unde bați, matale. Cum ar spune nenea Iancu Caragiale, chiar acum în faptul serii...
2: Carnaval, tablă de materii.
3: Lume, lume, danțuri, glume.
4: Multă dulce, multă dulce.
5: Panorame și reclame,
4: fonografe.
6: Bați-vă de paragrafe.
7: Balini, balini, ballone, casetofone, comedii, tombole, flașnete.
8: Stele de ieri, stele de azi,
9: un zâmbet șocolat,
8: vedete,
7: opa mitică, nu se sparge, nu se strică.
0: Cântă Gildo Brică.
10: Și ce spectacol fascinant, artificii
11: pe ferești și Studio 5.
12: Imitații caterinci,
13: Beteală, Serpentine,
14: Racoreală.
15: Oh, nu dați de vară.
16: Ciocolata măruie.
0: E degeaba, Pepsi nu e.
17: Nu-i degeaba, cântaba.
18: Raba strică aba.
19: Și ce frumoasă este viața când te apucă.
2: Ia te uite, e jigică.
4: Nu ți-am zis, e lumea mică.
5: Lumea, lume, poftim intrați. Veți vedea satirizați capsomani și birocrați, fel de fel de indivizi, trahanați și farfurizi, care după cum e cazul ne stârnesc și astăzi hazul.

0: Așadar, stimați ascultători, sunteți în legătură cu Clubul Umorului.
1: Mai întâi câteva amănunte despre acest club.
2: Stimați oaspeți, pregătiți-vă!
3: Începe carnavalul!
4: Vin măștile!
1: Dar ce se întâmplă? Da! O să revin ceva mai târziu când desfășurarea programului meu va permite, pentru că exact în acest moment, pe strada clubului, începe parada măștilor!
5: Începe chiar!

0: Stimați ascultători și spectatori, sub o pancartă pe care e scris cuvântul carnaval în 5 limbi străine, interesant, nici nu știam că în toate se spune la fel, își face apariția un grup compact de costume și măști de autor. Vi prezentăm în ordine alfabetică.
1: Aristofan, Tristan Bernard, Caragiale, Chekhov, Esop, Molière, Pirandello, Mark Twain.
2: Hai să vedem noi cine se ascunde sub măștile astea clasice.
0: Și acum urmează măștile actorilor de comedie.
3: Armen Stănescu,
0: Stella Popescu,
3: Tamara Bucucean,
0: Horia Șerbănescu,
3: Radu Zaharescu,
0: Horia Căciulescu,
3: împreună cu
0: Mihai Borino,
3: Iurie Darie,
0: Virgil Ogășanu,
3: Cornel Pulpe,
0: Coca Enescu,
3: Nicu Constantin,
0: Alexandru Arșinel,
3: Iarina Demian,
0: Mihai Mălai Mare,
3: Constantin Băltărețu,
0: Dana Cosma,
3: Aurel Cioranu,
0: Sorin Gheorghiu,
3: Ruxandra Sireteanu,
0: Nae Lăzărescu,
3: Gheorghe Oprina,
0: Radu Stoienescu,
3: Traian Moraru,
0: Mihai Stoienescu
3: și
0: Ștefan Mihăilescu Brăila,
3: Dem Rădulescu.
0: Prezintă
3: Rodica Tapalagă
0: și Florin Piersic.

0: parada costumelor continuă cu defilarea formaților și soliștilor de muzică ușoară.
1: Bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis.
2: Muoviti, da notte breve, il tempo stringe, non fa più pregare.

0: regia artistică Val Moldovean.
1: Extraordinar! Ce mască și-a compus! Ce expresie de tristețe, de melancolie sfâșietoare! Maestre, un cuvânt pentru ascultătorii noștri. Ce v-a determinat să vă puneți această mască?
2: Așa e fața mea!

0: La Clubul Umorului.
1: Texte și pretexte semnate de
0: Mircea Horia Simionescu,
1: H. Salem,
0: Constantin Amariței,
1: Lucia Verona,
0: Constantin Șerban,
1: Alina Idriceanu,
0: Nicolae Emanuel Vârgolici,
1: Lucian Sârbescu,
0: Constantin Horbovanu,
1: Dan Ursuleanu,
0: Manole Pavel Dan. O emisiune realizată de Eduard Jurist.
1: Și acum vă invităm la dans.

0: Așadar, câteva cuvinte despre Clubul Umorului. Judecând după vechimea anecdotelor cunoscute, se presupune că și primul Club al Umorului a fost amenajat într-o incintă în care glumele aveau eco. Primele glume povestite se pare că au fost cu vânători și pescari.
1: Eu am vânat un mamut mare, dar mare nu e cât un elefant.
0: Exagerări, bineînțeles. Dar uite, iar mai au cu vorba și trebuie să vă dau legătura cu studioul nostru de teatru de buzunar.
2: Care buzunar?
0: Buzunarul în care țin actele.
3: Actul întâi. Că nu mergem.
4: Să mergem? Unde să mergem?
3: Cum unde? La carnaval.
4: La carnaval? De ce să mergem la carnaval?
3: Ai cum de ce? Toată lumea merge.
4: Care toată lumea?
3: Uite și Dumitrești.
4: Și ce Dumitrești-s toată lumea?
3: Păi pe ceilalți nu-i cunosc.
4: Aha, va să zic că vin o mulțime de necunoscuți.
3: Și de necunoscute.
4: Necunoscuți, necunoscute, dar se cunosc între ei, pe când noi...
3: Acolo toată lumea se distrează, petrece.
4: Și ce, aici ne plictisim?
3: Tu nu.
4: Adică vrei să spui că tu te plictisești?
3: Nu vreau să spun că eu mă plictisez, vreau să spun că acolo toată lumea se distrează.
4: Cum se distrează lumea?
3: Dansează.
4: Dar ce, aici nu poți să dansezi, ai loc destul. Dai drumul și la pick-up și...
1: Să vezi ce te mai distrezi.
3: Nu e același lucru, acolo toți au costume.
4: Ce, eu n-am? Uite-l colo în garderob.
3: Costume de epocă.
4: Și al meu e de epocă. Că mi l-am luat de la Adam.
3: E, hai, drag, hai să vezi ce nostim e. Toți vin cu măști.
4: Și, aoleu, cum îi recunoști?
3: Păi asta e și hazul, că nu-i recunoști.
4: Fii serioasă și dacă e cineva pe care trebuie să-l salut.
3: Nu-l salut și gata.
4: Ce vorbești? Carnavalul e odată pe an, dar serviciu e tot timpul.
3: Păi nu-ți mai face griji, că nici pe tine nu o să te recunoască nimeni.
4: Poftim recunoștință. Poftim.
1: Aoleu, și eu care le fac pronosportul la toți.
4: Ce oameni.
3: Bine. Stăm acasă.
4: Ce ai spus?
3: Am spus că stăm acasă.
4: De, vezi, ăsta e defectul tău, ești nehotărâtă. Întâi îmi faci capul, uite așa, carnaval. Ca până la urmă totul s-o întorci, stăm acasă. Bine, dragă, dacă vrei, tu stăm acasă. Dar e păcat că nu mergem la carnaval. Eu mă duc să mă bărbieresc.
3: Așa va să zic. Și cum se explică interesul tău subit pentru carnaval? Adineori că scai și nu te-ar fi urnit nimeni din fotoliu.
4: Ei, nimeni. Mi-am dat seama așa deodată că sunt tânăr, că am o soție tânără, că am chef de dans, de petrecere, că toată lumea e a mea.
3: Stai, dragă, stai, oprește-te. Suntem numai noi doi. Ce te-ai pornit așa brusc de parcă ai primit sarcină din partea șefului? Foarte ciudat.
4: Dragă, nu e nimic ciudat. Anul trecut nu ne-am dus și mi-ai făcut capul pătrat. Că de ce nu ne-am dus? Așa că m-am gândit că dacă tot o să mi-l faci, măcar să mă aleg și eu cu ceva.
3: Îți faci iluzii, iubitule, pentru că ai să dansezi numai cu mine.
4: Dar ce am zis eu ceva? Sigur, cu tine, iubita mea. Vine el, dam-mă în valsul ăla și dacă mai pui la socoteală și perinița...
3: Mă faci să râd. Cine să te scoate pe tine la perinița?
4: Cine? Păi tovarășa Matilda Panait.
3: Cine e asta?
4: O persoană foarte bine de la contabilitate.
3: Na, și mai cine?
4: Și tovarășa Victoria Onofrei.
3: Și asta cine mai e?
4: O persoană foarte interesantă de la secția frigorifică.
3: Și mai cine?
4: Lista e lungă.
3: Și pe ce te bazezi?
4: Întâi și întâi pe farmecul meu personal. Și mai e ceva. Nu ți-am spus. De la întâi am fost ales responsabilul CR-ului pe unitate. E bine.
5: Ce ușor, hai să te recunoști.
6: Muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, non ti

0: cunoașteți? Da, suntem la Union. Pe scenă?
1: Baletul, cupletul, în lojă teta-tetul, la o masă doi amici și cabernetul, la o alta un amic și o amică, iar la alta chiar mitică.
2: Mare mucalite și tot mitică și de spirit.
3: Ba pardon că nu mai beau.
4: Frate mitică, vrei să luăm masa împreună?
3: Bună idee, hai să luăm. Și să ducem lângă muzică. Să rămână la Madame Spanakovici. Îmi pare bine că vă văd cu drastă.
0: Bună seara. Spune-i bună seara lui Nena.
5: Nu vreau să
3: spun. Bravo, foarte frumos. Mergi la școală?
0: Azi l-a ascultat și l-a scris și l-a citit.
3: Și ce notă ai luat?
5: 9.
3: Bravo.
5: 3 la aritmetică, 3 la gramatică și 3 la istorie.
3: Olio!
2: Mitică, pe cine cauți?
3: Caut un avocat, mon cher, să mă apere.
2: Serios? În ce cauză? Ai proces?
3: Nu, mon cher, să mă apere de prieten.
6: Am venit ca și altădată la început de an. Vă salut cu plecăciune, eu sunt Anton Pan. Nu vorbesc în dorul elii, eu sunt Pan, finul peperii, ce listeți ca un proverb. Dacă unul și-ați mai face niscai treabă ce nu-mi place într-un stic de-al mieul fierb. Că vorba înțeleaptă până și pe prost îndreaptă. Povestea vorbii.

repede. Povestea vorbi, bereaua lui Costache este o tradă Iordache. Sau unii cu folosul, alții cu ponosul. Dar și vinovatul mai mare gură face. Sau ferește-mă, Doamne, de critică. Că de autocritică mă ferești și singur. Asta nu-i din povestea vorbi, dar se potrivește. Unu stă în jir, sui moale, pentru asta ia parale. Și-a deși nimic nu face, dar gurița nu-i mai tace.

carte, scoală și fă ca la carte, tot ce aștepți din altă parte. Mișcă și fă ce-ți lipsește, nu că jilțul se răcește. Povestea vorbii, tot spre tutindinea sapă, el duce câine la apă, sau nu cobor în fântână pe funii altuia. Și cine bea apă din pumn străini, nu se satură niciodată. Unii pentru o ucică,

e bai, ar și ziua, nu numai noaptea. Povestea vorbii ar de lumânarea voastră, dar pe socoteala noastră. Sau când seacă apa, se cunoaște prețul fântânii. Dar și cine cheltuie peste ce câștigă, n-are în casă mămăligă.

papuciacuși. S-a vărsat cafeaua. Povestea vorbi. Dulce a fost la mâncare, dar acru la scărpinare. Sau numai cu vorba nu se face ciorba. Și nuca nu crapă până nu dai cu ciocanul.

Pe vine am spus. Deci făcând întoarsă cale, astăzi la început de an, vă urează sănătate, bucurie și de toate, cel ce în cărțile sale se subscrie, Anton Pan. Și cum tot începe anul, la mulți ani, cu tot elanul, și subscrie Fintește-a.

0: Vă invităm la dans.
1: Poftim? Nu știți să dansați?
2: Păi nimic, vă învățăm noi.
3: E foarte simplu. Mai întâi și mai întâi trebuie să vă găsiți un partener sau o parteneră. Dacă o găsiți, restul nu mai e nicio problemă. În înghesuiala care e pe ringul de dans, nimeni nu va observa că nu știți să dansați, nici măcar dumneavoastră.

0: E în tradiția zilelor de anul nou să se facă glume, farse, chiar și păcălele. Maestrii farselor sunt de altfel invitații cei mai căutați. Ei sunt animatori, ei fac lumea să râdă, să petreacă. Ei fac acele delicioase scamatorii în urma cărora îți găsești frumoasa ta cravată adusă de la, să zicem, Romarta sau, mă rog, din altă capitală, în sosiera cu maioneză. Aveți ceas electronic? Știați că arată și nordul? Nu? Păi e foarte simplu. Dați-mi-l puțin. Așa, uite, deschidem fereastra și îl aruncăm. Vedeți, acolo e nordul. Nu vă distrați? Păcat. El se distrează ca și ceilalți musafiri, dar, mă rog, să vă facem cunoștință cu unul din acești spirituali animatori. Dăm legătura cu cabinetul de situații fanteziste.
1: Mulțumesc, Florin Piersic! Am preluat legătura! N-am preluat-o bine. Nu vă supărați. Nu aveți cumva la dumneavoastră un iepure? Iepuraș, drăgălaș, n-are nimeni? Un obișnuit cu mustăți, cu urechi? Păi cum e posibil să umblați așa fără să aveți la dumneavoastră un iepure? Pentru orice eventualitate. Păcat. Dacă aveți un iepure, vă arătam o scamatorie foarte interesantă. Eu și la servicii fac pe băie să râdă. Că așa mi se spune, lică glumețu. Adică mă țin de glume, de pozne. Eu sunt responsabilul cu chioneza. Mă adorme câte unul în ședință și... Uliu! Mă știe toată lumea, lică glumețu. Păi câte unul zice că sunt neserios, că astea sunt farse. Astea farse? Păi să vă zic eu atunci câte ceva despre farse. Acum, toamna, i-am chemat pe specialiștii de la ICRAL că vine toamna, că vine ploaia. Mă rog, au venit, au reparat, au plecat. A venit toamna, a venit ploaia și a început nevastă-mea să-mi reproșeze. Iar de ține farselică, cum v-aș dragă că plouă din tavan? Ba, pardon, dragă, farsa asta, abracadabra, n-am făcut-o eu. Mă duc zilele trecute la servis să-mi pun antigel. Îmi zice maestru, lăsați mașina aici și veniți mâine. Plec, vin a doua zi, plătesc și când ajung acasă, ce să vezi? Piesele mele noi s-au transformat peste noapte în abracadabra, piese vechi. E bine, nici farsa asta n-am făcut-o eu. Și despre câte alte farse n-aș putea să vă povestesc, dar să vă mai spun doar una. Zice nevastă-mea, Lică, m-am săturat de umorul tău. Vreau să merg și eu la un teatru să văd o comedie. O comedie modernă, pe teme contemporane, spirituală, curajoasă. Ne-am uitat în program, am ales o piesă și ne-am dus. De farsă, a fost farsă, dar nici pe aceea n-am făcut-o eu. Eu cu iepurașul. Nu vă supărați, n-aveți cumva un iepuraș? Aveți? Bravo, mulțumesc. Uite, îl punem aici în joben, așa, abracadabra, iepuraș drăgălaș, ia închipuieți că cer cuvântul într-o ședință de analiză, hocus pocus! E pentru prima oară că experiența asta îmi reușește. Parol! Parol! Vă rog, gluma asta cu leul n-o face nimeni de două ori.

0: Și acum, stimați oaspeți, lăsați dansul, lăsați balul, că începe serialul.
1: De filme de suspans vă prezintă prima peliculă în premieră mondială. Persoanele care nu suportă scene tari sunt sfătuite să se retragă la bufet. Nici acolo nu se servește nimic tare.
2: Filmul, vă rog.
0: Cabinetul doctorului Caligari sau Haligali.
3: Da?
4: Bună ziua, tovarășul doctor.
3: Da, bună ziua.
4: Îmi permiteți Paraschiv.
3: Da, da. Las loc.
4: Da,
3: las loc.
4: Vă mulțumesc.
3: Ce vă supără? Ce vă doare?
4: Dorș, doctor,
3: da?
4: Din cauza surmenajului, am impresia că aud zgomote și chiar glasuri imaginare.
3: Da. E foarte posibil.
4: Da.
3: Sunteți probabil extenuat, munciți prea mult. Și ce auziți?
4: Vă rog să nu râdeți de mine. Știu că nu e posibil, că nu e rațional,
3: da.
4: Că mi se pare numai, dar de ce să fac?
3: Spuneți.
4: Aud din când în când behăi de oi, însoțit de lătrături de câini ciobănești și de strigăte ale păstorului.
3: Da.
4: Eu știu că nu e posibil, dar am halucinații auditive, nu?
3: Da, este posibil. Astenia acută poate da și asemenea fenomene.
4: Da.
3: Deci, auziți behăit și lătrături.
4: Exact.
3: Ca la o stână.
4: Exact.
3: Da. S-ar putea să fie și o refulare din copilărie, care se manifestă pe fondul unei oboseli prelungite.
4: Ce refulare, zice?
3: Da, un moment. Nu cumva în copilărie ați avut vreo, în sfârșit, problemă cu oile?
4: Oi? Cu...
3: Da.
4: Nu, nici vorbă, nu.
3: Ați păzit vreodată oile? V-au preocupat în mod deosebit paricopitatele? Paricopitatele, adică oile.
4: A, nu.
3: Da, nu, gândiți-vă bine. Nu cumva când erați mic,
4: da,
3: v-ați dorit foarte mult un miel sau o oaie?
4: Nu, sigur, nu mi-am.
3: Atunci, poate la școală, nu? N-ați știut la o lecție de zoologie despre oaie?
4: Nu.
3: Atunci, poate v-a plăcut foarte mult un tablou cu oi. Vi l-ați dorit foarte mult și părinții au refuzat să vi-l cumpere, iar dorința aceasta exacerbată a rămas ascunsă în subconștientul dumneavoastră, fără să vă dați seama.
4: Nu mi-am dorit niciodată un tablou cu oi. Mi-am dorit eu multe, dar
3: da,
4: niciodată un tablou cu oi.
3: Da. Nu cumva, când erați copil, v-a împuns vreun berbec?
4: Nu, nici vorbă, n-am văzut berbeci decât în filme.
3: Da, sunteți un caz destul de dificil, da. Sunt sigur că e vorba de o refulare. Vă prescriu niște sedative, niște medicamente care să vă odihnească, să vă liniștească. Și vă sfătuiesc să vă amintiți ce aveți ascuns în subconștient

0: Bună ziua, tovarășe doctor.
1: Da, bună ziua, tovarășe Paraschiv, ne cunoaștem, așa. Cum vă simțiți? Mai auziți behăit de oi și talângi?
0: Nu, nu mai aud.
1: E, bravo, bravo, ai văzut? Probabil că ți-ai adus aminte ce ascunzi în subconștient.
0: Nu, nu cred, nu mai aud oi.
1: E, bravo.
0: Da,
1: bravo.
0: În schimb acum aud cot-codocit de găini.
1: De găini?
0: Da.
1: Da. Da, e interesant, aveți un subconștient foarte complex.
0: Da.
1: În copilărie ați avut vreo problemă cu găinile?
0: Nu, nu, nu, am avut tot felul de probleme, dar nu cu găinile, nu.
1: Da, v-au preocupat vreodată galinaceele? Găinile,
0: nu, nu, nici vorbă.
1: V-ați dorit foarte mult?
0: Nu, nu îmi plac găinile în niciun fel.
1: Nu cumva v-a speriat un cocoș?
0: Nu.
1: Da. Atunci poate la o lecție despre...
0: Nu.
1: Atunci poate v-ați dorit un tablou cu...
0: Nu, nici măcar o poză, v-am spus că nu-mi plac.
1: Da, e un caz foarte complicat. Vă mai prescriu niște pastile,
0: da?
1: Și vă sfătuiesc totul să vă scormoniți subconștientul. Acolo se ascunde cauza bolii dumneavoastră zoologice.

0: Bună ziua, tovarășe doctor.
1: Da,
0: bună ziua. Ce vă supără?
1: Vecinul meu, Paraschiv, care se află în tratament la dumneavoastră.
2: Da, tovarășul Paraschiv. Da, e un caz foarte interesant. Mă preocupă foarte mult subconștientul lui. Voi scrie și o lucrare științifică despre cazul acesta. Cred că voi prezenta și o comunicare. Da. De ce vă supără tovarășul Paraschiv?
1: Păi, să vedeți,
2: nu, boala lui nu generează în niciun caz manifestări violente. Asta pot să vă garantez. Sunt un specialist în maladiile subconștientului.
1: Și totuși se manifestă violent.
2: Cum?
1: Și ce e mai rău, fără niciun motiv. De aceea și veni la dumneavoastră să vă semnalez comportarea lui violentă, ca să-l puteți trata în consecință.
2: Curios, da. Nu-mi vine să cred. Dar ce s-a întâmplat?
1: Bine, v-am spus, suntem de puțin timp vecini de etaj. Și ce mi-am zis? Hai să joc o tablă cu vecinul.
2: Așa.
1: Între doi buni vecini care se înțeleg de minune,
2: da.
1: E normal, tovarășe doctor. Ce, nu m-am gândit bine?
2: Da, neîndoios.
1: E bine, așa m-am gândit și eu. A fost foarte fericit că l-am invitat la mine.
2: Dar
1: cum a intrat, i-au ieșit ochii din orbite, m-a apucat de guler și a început să mă scuture atât de tare că am răsturnat sacul cu greunțe.
2: Ce greunțe?
1: Pe care le dau găinilor ce le cresc în apartament. Din cauza lui, două s-au și speriat și au sărit pe fereastră. Noroc că nu mai aveam oi, că dacă săreau oile era prăpânt, că ele nu știu să zboare, săracele.
3: Asta a fost. Dar ce-ați crezut? De fapt, v-am prevenit. Mai avem pregătite și alte filme cu suspans. Dar până atunci...

0: școlea, dacă vrea în drum să stea, Sanie, nu te lăsa.
1: Zi, zi, zi, zi, încă o dată și încă o dată să se audă lumea toată când te prinde bucurie ca un cri de ciocârlie.
0: Hopa! Și încă o dată, hopa! Și iar o dată, hopa! Și încă o dată, hopa! Și iar o dată, și iar mai zi o dată, hopa! Și încă o dată, hopa! Și iar o dată, zi măi, încă o dată!
1: Cine drag măi să-mi trăiască șapte vieți să mă iubească?
0: Joacă de românește!
2: Joacă? Mai voinicește!
0: Și scântei de sub pingele să se națe până la stele să

0: Să aruncăm și o privire la cele ce se petrec la bar.
1: Chanel, Chanel Saint,
2: Coty, Caron, Chanoine,
1: Christian Dior, Christian Dior,
2: Cabochard.
1: Cabochard?
2: Cabochard spray.
1: Ellen Rubinstein.
2: Palmolive mousse.
1: Palmolive, Rexona.
2: Menno.
1: Meui. Și când te gândești că ne-au respins la examen, când noi, dragă, știm perfect toată franceza.
2: Meui.
1: Menno.
2: Înțelegi tu, mă apare acolo un rimel, o mascara, un demachian de care nu știi. Dar nici așa. Tu pentru ce ai dat?
1: Ghidonete tu. Și tu?
2: Stewardesa tu.
1: Și ce faci, mai dai?
2: Mai.
1: Cum?
2: Blondă.
1: Patu. Ciao.
2: Au revoir tu. Au revoir.

0: dar hazoase.
1: Ioc!
2: Foc!
3: Studioul artistului amator.
4: Cei mai mari actori în glume, gloria acum și-o împart. Se înceapă deci duelul, vă rugăm atenție.
5: A, nu, nu! Vă rog, liniște! Așa nu se poate filma musca!
6: Nu, nu! Stop, stop! Oprește! Nu-i bine! Este o scenă cât se poate de dramatică. Oh. El îi spune că nu o mai iubește și ea suferă, înțelegi?
5: Da, da,
6: păi suferă! Da. Te rog foarte mult să suferi!
5: Da, maestru!
6: Gata, atenție! Motor!
5: Întrucât constat că nu mă mai iubești, vreau să mă duc sub stejar, sus, pe colină.
6: Stop, stop, nu, nu, nu așa, mai dramatic, dragă,
5: da?
6: Și privește spre colină.
5: Aha.
6: Locul de meditație și de solitudine, nu?
5: Da.
6: Haide, dragă, hai, motor.
5: Oh, întrucât.
6: Mai cu suflet, mai ce e asta, dragă, transportă-te.
5: Da, da, da, mai
6: așa,
5: da,
6: hai,
5: da.
6: Hai.
5: Oh, întrucât constat că nu mă mai iubești, vreau să mă transport sus, sub stejar.
6: Stop, stop, stop, stop. Unde este trăirea dumitale?
5: Da.
6: Unde te-a părăsit iubitul?
5: Da.
6: Uite, adineauri ți-a spus că nu te mai iubește,
5: da,
6: și dumneata.
5: Maestre,
6: ce faci?
5: Maestre, dragă, fraza e de vină, nu-i naturală.
6: Actorii ăștia ingrața, cum nu-i naturală?
5: Nu-i.
6: Are colină, are stejar, păi ce mai vrei? Hai. Încă o dată, motor!
5: Oh, întrucât constat!
6: Stop, nu, nu, exagereze! Ah. Nu e Sofocle totuși, dragă!
5: Bine, maestre, dar credeți că dacă tăiem pe întrucât, se observă?
6: Bine, bine, hai, taie-l o dată, hai, gata!
5: Bine.
6: Atenție, motor!
5: Și pe constat!
6: Și pe constat, bine, taie-l și pe asta, taie, atenție, gata!
5: Ah, nu mă mai iubești, vreau să mă duc. Maestre,
6: da,
5: dacă tocmai mi-a spus că nu mă mai iubește, de ce să repet?
6: Bine, haide odată să terminăm scena, haide,
5: așa.
6: Bine, fac cum vrei, atenție,
5: da.
6: Motor, ce faci, ce faci, nu zici nimic, ce faci?
5: Păi n-a mai rămas decât stejarul.
6: Păi stejarul, dai drumul cu stejarul.
5: Păi nu se vede niciun stejar pe colina, maestre.
6: Și atunci?
5: Facem scena pe platou, asta e bună. Stejar care nu se vede, în loc să se vadă taiorașul meu, pe care mi l-am făcut special pentru scena deznădejdii.
6: Ia uite, poftim, mai lucrează în condițiile astea. Întrucât constat că n-am cu cine să fac filmul, mă duc eu sub stejar, sus pe colină.
5: Da.
6: Eu mă duc, mă duc.

0: Dragi oaspeți, sperăm că petreceți bine la Clubul Umorului. Muzică, dans, antren, poftim, umor? Umor, da, da. Cine dorește poate petrece câteva momente plăcute în sala automatelor, flipere, mașini.
1: Mai avem și tonomate pentru amatorii de...
0: umor, da, da. Ați auzit bine,
1: da, da.
0: Introduceți o fisă, apăsați pe buton și veți auzi, adică mai bine zis, veți reauzi anecdota preferată.
1: Dacă din întâmplare veți asculta o anecdotă nouă, conducerea clubului nu-și asumă nicio răspundere.
0: Tonomatul cu anecdote.
2: Spune-mi, colega umorist.
3: Da, colega umorist.
2: Cum creezi? Cum procedezi, colega umorist?
3: Foarte simplu, colega umorist. Mă plimb prin cameră, încolo și încoace, până-mi vine o idee.
2: Aha, aha. Și după ce te plimbi și te plimbi și iar te plimbi, ce idee îți vine?
3: Una excelentă. Să mă așez jos.

0: Tovarășe șef, tovarășa Smaranda de la documentare, îmi treabă dacă îi permiteți să vă scoată la perinița.
1: Să întreb și eu pe șeful meu.
0: Șeful dumneavoastră?
1: Da, uite acolo, persoana aceea severă care nu mă scapă din ochi.
2: Tovarășe șef, nu știu dacă sunteți de acord, dar am să vă scot la periniță.
1: Sigur, cu plăcere, sigur.
2: Știți de ce v-am scos?
1: Așa e jocul ăsta, nu?
2: Da,
1: așa
2: e, pentru că de 2 săptămâni vreau să mă primiți ca să vă prezint problemele documentării pentru noul an.
1: Ei, poftim. Acum dacă am să-i spun asta nevestimii, ce zici? O să mă creadă?
3: Dacă stau așa și mă uit și văd pe Panaid de la aprovizionare că o scoate cu paticul pe tovarășa Matilda, asta înseamnă că el de fapt vrea să-l enerveze pe tovarășul Macare de la autodotare și să-l oblige să o scoate pe tovarășa Pipi de la registratură, care are o veche neînțelegere cu tovarășa Matilda. Și în cazul acesta neamardare de la comercial, mai bun ca sigur că o să o scoate la joc pe tovarășa Graia. Nu de atât, dar în felul acesta o să bage de seamă tot manejul tovarășului prin copii la organizare și odată intra și el în joc, trebuie musai să o scoate la peliță pe fata lui Natudos. E bine, dacă se întâmplă una ca asta, eu n-o sărap și mă duc să o scot la joc chiar pe tovarășa Melite. Mă duc și spun așa: tovarășa Melite, poftiți în mijlocul horei. Și să-l văd eu atunci pe colegul meu Batache ce o să mai spun.
0: Ei, dar ce faci aici de unul singur, măi, Spiridoane? Nu ești și tu la periniță?
4: Ba da, dar eu vreau să o scot pe tovarășa Melinte, e bine?
0: Ei, da, recunosc că ai idei bune, dar ia uite-l pe Panaid de la aprovizionare cum o scoate cu baticul pe tovarășa Matilda, vezi? Ei, asta înseamnă că el de fapt vrea să le nerveze pe tovarășul Macari.
4: Ia, lasă-mă cu chestiile astea pe mine. Ce-mi pasă mie cine pe cine vrea să-i nerveze, ei, știi? Ia uite ce oameni, măi.

0: Fontaneul ăsta surprins de noi în sala de dans pare luat dintr-un moment de brigadă.
1: Ei da, câte nu se pot întâmpla pe scena arte amatoare.
0: Câte se pot întâmpla când în jocul actorilor se amestecă jocul ierarhiei.
1: Adevărată comedie.
2: Deci nu uitați.
3: Da.
2: Deși sunteți artiști amatori, vom face un spectacol de teatru care să satisfacă toate exigențele.
3: Așa, dragi,
2: piesa este frumoasă, talent aveți, repetiții vom face până iese totul șnur.
3: Sigur, bine, sunt bine, sigur.
2: Și acum iată cum vom distribui rolurile.
3: Distribuția, da.
2: Da. Tovarășul Vasilache,
3: da.
2: Dumneata vei juca rolul regelui.
4: Aha, rolul regelui? Ce să... Eu să joc rolul regelui?
2: Da, dumneata.
4: Nu se poate. Mă iertați, dar nu se poate. Eu sunt doar contabil. Rolul regelui trebuie să-l jucați dumneavoastră, tovarășe Pascăluță. Cum o să joc eu un rol mai important decât dumneavoastră?
2: Nu, tovarășul șef Pascăluță e mai potrivit în rolul cavalerului.
3: Vasilache, dragă, știe tovarășul regizor ce face. El are concepția.
4: Da, șef Pascăluță, o fi având în lui concepția lui. Dar și eu concepția mea, șeful e șef și în baie. Nu-l joc pe rege nici mort, să știți.
2: Și atunci pe cine vrei să joci?
4: Cu pe cine? Trebuie să mai fii. Uite, de exemplu, pe scutier. Să vedeți, tovarășe șef, ce frumos o să vă țin eu trena la mantie. Cum o să vă duc scutul și armele. O să fiți așa de mulțumit.
3: Bine, bine, Vasilache. Dacă regizorul vrea, sunt de acord să schimbăm rolurile între noi.
2: Mă rog. Dacă insistați... Acum, și scutierul are un rol important în economia pieței. Și scutierul are, sigur. Mai ales în final, când își trădează stăpânul. Da. Și lucide cu sabia. Nu, are un rol important.
4: Ce face?
2: Cum ce face? Îl ajută pe dușmanul regelui, principele melancolic. Vai, să ocupe tronul insulei, pricep? El e mâna răzbunătoare care împlinește complotul.
4: Vai, adică eu să bag sabia, tovarășul șef?
2: Nu,
4: cu atât, nu.
3: Nu în mine, Vasilache, nu înțelegi? În personaj. Sigur. E un moment de mare dramatism.
4: Da, mie îmi spuneți, eu vă omor pe scenă și să mă mâncați de viu pe urmă? Nu, mai bine joc altul. Ceva care mi se potrivească mai bine.
2: Ce să se potrivească? Eu știu ce să iasă, mă, uite, băi, dar mai fie aici, da, rolul Oșteanului, uite.
4: Vedeți că se poate? Oștean credincios al mării sale, exact la fel ca și la serviciu. Ce zice șeful, eu aia fac,
2: nu
4: există.
2: Rolul e bogat în posibilități, sigur, e bogat. E mai ales o secvență în care Oșteanul o leagă fedele și o închide în turn pe Doică.
3: Bine-i face, păi dacă și Doica se amestecă în complot împotriva mea, adică a regelui.
4: V-am spus eu, pe mine puteți conta.
2: Așa rămâne așa, bine. Pe Doică interpretează tovarășa Tincuța, șefa serviciului personal.
4: De ce s-o închid tocmai eu pe tovarășa Tincuța? Tocmai pe ea?
2: Așa e rolul.
4: Rolul e greșit. Tovarășa Tincuța e mai în măsură să mă lege pe mine, să mă închidă în turn. Eu o să stau liniștit și nu o să mă zbat.
3: Ia, stai puțin, Vasilache. Și cam pentru ce motiv să te închidă Doica în turn?
4: Cum pentru ce motiv? Pentru că am făcut ceva rău.
3: Ce?
4: Știu, eu n-am fost vigilent. Sau am vorbit ce nu trebuie.
3: Adică m-ai bârfit. L-ai bârfit pe regele tău, Vasilache.
4: Cine? Eu, tovarășe și Vasilache? Eu care sunt Oșteanul cel mai credincios să mă străpungeți cu sabia dacă am făcut eu așa ceva.
2: Ce? Ia spune clar, omule. Vrei sau nu vrei să joci în piesa asta? Că să nu mai lungim atâta.
4: Știu, joci alte roluri mai sunt?
2: Sigur că mai sunt. Uite, pajul care intră cu tava.
4: Ce rol grozav. Vedeți că se poate. Rolul ăsta mi se potrivește ca o mânușe.
2: Uite ce ai de făcut atunci. Fii atent.
4: Da.
2: Intri în turn cu tava,
4: da,
2: pe care se găsește o cupă cu o travă.
4: Cu o travă, da.
2: Doica ia cupa,
4: da,
2: și
4: dau una peste mână, de zboară cupa cât colo. Sau și mai bine, dau eu cupa și mă prăbușesc lat.
2: Tovarășul Vasilache, în felul ăsta nu se poate. Nu se poate.
4: Mă se poate. Mă prăbușesc mort. După care vine principele melancolic și încârpește patru perechi de palme ca să mă trezească.
3: De ce să te mai trezească?
4: Ca să vă ofere și dumneavoastră plăcere, măria ta, să băgați sabia mine. Nu degeaba vă sunt eu Oșteanul cel mai credincios. Mă ucideți și pe urmă îmi dați o primă trimestrială pentru fidelitate, măria ta.

0: Muntele, pe munte simți că trăiești cu adevărat. Urci și urci și urci până ajungi la colții Morarului. 2000 metri altitudine. Cam mult. Nu prea e de mine o asemenea ascensiune. În viață e bine să fii modest. În Neamorarul ăsta poate să fie liniștit. N-am să urc chiar până la dânsul. N-am să-l umbresc cu prezența mea. Păi dacă aveam și eu pe cineva acolo, sus, la cabană, sau măcar la teleferic, nu? Știam eu cum să urc. Uite, aici e un afiș turistic. Să urcăm prin forțe proprii. Dar de unde atâtea forțe? Mai bine stau aici, liniștit. Mănânc bine, dorm bine. Îmi ridic un cort proprietate personală. Mă însor cu fata pădurarului. Prind forțe noi și o iau pe scurtătură. Până se sesizează cei de la Salvamont că n-am pregătirea necesară să înfrunt intemperiile, că nu sunt îmbrăcat pentru înălțime, că n-am antrenament, eu hop, față-nfață cu Neamorar. Alt aer, alt anturaj. Acolo undeva mai jos s-a rămas retrogradat ăla de retezatul. Retezat. Nu, a avut merite, nimic de zis. A avut o perioadă vulcanică, dar a apărut o perioadă glacială, a înghețat în schemă. A avut și peșteri multe, goluri serioase, ce să mai vorbim. De-aia a rămas fără vârful cu dor. Mă rog, de ajuns, ajung eu, dar cum mă mențin? Stai așa că mi-a venit o idee. Vreun post de meteorolog pe vârf de munte. Ăla post. Să-i văd pe toți foștii mei colegi rămași în vale, mici, mititei, cum în fiecare dimineață se interesează de buletinul meu. Ce-a zis el de sus? Adică eu. Plouă sau ninge? Adică ce, nu m-aș pricepe eu să aranjez ploile? În fond, dacă anunți timp frumos și plouă, eu ce să le fac? Că dacă frontul de aer cald din Mediterana se întâlnește cu anticiclonul de la Polul Nord și mișcarea de translație cu masele de aer rece se propagă spre est, în timp ce maximum barometric coboară spre zonele de presiune, asta e. În cel mai rău caz să mă trimeată la munca de jos, la predeal, la Bușteni, nu? La Sinaia, sau și mai la Șes. La București, aici mă orientez eu, rămân în specific natural. Sau la Codrii Cosminului, sau la Clăbucet. Iar la vară, n-au decât să mă retrogradeze la nivelul mării.
1: Hei, mare, soare de mare, lună de mare.
0: În apă, pe mal, pe val, vedem noi.

0: enervează, fuck!
1: Tomescu! Tomescule!
2: Să trăiți, șeful!
1: Bine, te rog, dumneata, aici, aproape!
2: Mi-e frică să nu vă deranjez fotolile care ne-au costat 4.000 de lei bucate.
1: Tomescule, lasă fotole, vine dumneata mai aproape!
2: Să nu vă calc covorul care ne-a costat 12.000 de lei.
1: Tomescule, lasă covorul! Ce vezi dumneata acolo sus?
2: Acolo sus văd un candelabru de cristal, toarșoșef, care ne-a costat 22.000 de lei, tovară.
1: Lasă candelabru, ce vezi dumneata? Pe candelabru!
2: Pe candelabru! 24 de becuri care ard în plină zi kilovații noștri, toarșu șef.
1: Tomescule, dumneata, ești orb, ori ești chior. Nu vezi musca, musca?
2: O văd, dar cât ne-a costat, toarșu șef?
1: Tomescule, să fim oameni serioși. Trebuie să scoatem musca asta afară.
2: Simplu, tovarășu șef. Deschidem fereastra și musca țuști iese afară.
1: Sigur, și dacă deschizi dumneata ușa și intră musca, nu intră, pentru că dumneata ai reparat ușa cu oamenii dumitale de la întreținere.
2: Dar la indicația dumneavoastră am capitonat-o cu piele de vițel. 4.000 de lei.
1: Lasă asta, Bita, lasă asta. Te duci în secție și aduci alea două ventilatoare. Le montezi aici, unul în peretele la unul în peretele la alt. Să fie aer curat, condiționat, înțelegi, Tomescule?
2: Am înțeles, toarșu șef, dar nu se poate.
1: De ce?
2: Păi, ventilatoarele au fost cerute de oamenii din sectorul 2. Știți, în ședințe ei de nenumărate ori ne-au cerut acest lucru. Așa că...
1: Și?
2: Eu am o altă propunere, toarșu. Eu zic să cumpărăm un spray. Dăm cu spray-ul și musca...
1: Ai dreptate. Se vine secretara la mine. Toarșa secretară.
0: Da.
1: Te rog frumos, notează dumneata 50 de spray-uri cu fresh.
0: Cu?
1: Qu'est-ce que vous? Termină.
0: Da.
1: Rexona.
0: Rexona.
1: 50 de Rexona, 5.000 de lei, te duci și la caserie, iei banii și după aceea îmi faci... Da, referatul ți la probă. Hai, gata, tovarășe, n-avem timp. La muncă, la muncă, la treabă, gata.
2: Tovarășul șef, nu-i cam mult 5.000 de lei pentru o singură muscă?
1: Nu, pentru că vin tovarășii de sus, altfel se pune... Problema mea, Tomescule.
2: Am înțeles, tovarășe.
1: Altceva mai ai?
2: Am aici un referat.
1: Ce?
2: E vorba de un robinet.
1: Robinet?
2: Robinet.
1: Cât costă?
2: Ieftin, toarșu șef, 57 de lei și 50 de bani.
1: 57 de lei și 50 de bani! Nu se aprobă, nu se aprobă. Ce o să zic în fabrică, că nu știu să gospodăresc banii fabricii, nu se aprobă, nu se aprobă.
2: Tovarășu șef, dar e vorba de robinetul la care se spală oamenii când ies din schimb, tovarășu.
1: Nu interesează dacă vor să se spele, să se ducă la Bega, la termal. Scapă de reumatism, tovarășii.
2: Păi, tovarășu șef, în cazul ăsta, eu dau afară.
1: Tomescule, vrei să mănânci pâinea? Ești afară! Lasă musca!

0: Lăsați dansul, lăsați balul, că din nou e serialul.
1: În cele ce urmează veți vedea un film care analizează specificul și particularitățile psihologice umane în contextul aparențelor, care exprimă esența mistificatoare în forma incongruentă, dar stigmatizatoare, apelând la mijloace care de la un Fritz Lang și paradoxal până la un Fellini, ce zicem, n-are importanță. Important este să rețineți că pelicula pe care vă prezentăm, demnă de arhivă, este o adevărată lecție, că așa se și cheamă lecția. Ce învățăm din ea, desigur o să vedeți, pentru că nu vreau să vă iau plăcerea unei lovituri, desigur, de teatru, dar numai puțin revelatoare și care survine la final. Din acest punct de vedere, filmul rămâne un clasic al genului, finalul fiind și aici, la sfârșit. Vizionare plăcută!
2: Bună ziua, tăticule!
3: Bună, Gigele, ai venit?
2: Da, tăticule!
3: Cum a fost la școală?
2: Bine, am luat un 4.
3: Ce spui, și asta e bine?
2: Nu e bine, pentru că tovașa profesoară mi l-a pus pe nedrept.
3: Cum așa?
2: Adică trebuia să îl pună lui Ionel și mi l-a pus mie.
3: Nu înțeleg.
2: Știam eu că ai să înțelegi greu, să-ți explic.
3: Explică-mi.
2: Tovașa profesoară l-a întrebat pe Ionel.
3: Și?
2: Și ca de obicei Ionel n-a știut.
3: Și?
2: Păi și ce să mai fie, i-am suflat.
3: Și pentru asta ți-a pus 4?
2: Nu, pentru asta m-a dat afară.
3: Și atunci... 4 pentru ce ți-a pus?
2: Pentru că i-a suflat greșit.
3: Și ce cu asta? Tot suflat se cheamă.
2: Da, dar așa și-a dat seama că nu știu lecția.
3: În fine, și ce întrebare a pus tovarășa profesoară?
2: Care e capitala Belgiei?
3: Și ce ai răspuns?
2: Păi nu eu am răspuns.
3: Bine, ce-a răspuns Ionel?
2: Luxemburg.
3: Și de unde știe el că Luxemburg e capitala Belgiei?
2: De la mine.
3: Și tu de unde știai?
2: Păi eu nu știam, că de-aia mi-a pus 4.
3: Atunci de ce i-ai suflat?
2: Of, tăticule, dar nu vrei să o iau de la capăt cu explicațiile.
3: Nu vreau deloc. Mie să-mi spui de ce ai suflat. Că dacă nu, stricăm prietenia.
2: E bine, dacă vrei neapărat să știi, i-am suflat pentru că prietenul are nevoie să cunoaște.
3: Așa, deci ai suflat ca să-ți dovedești prietenia.
2: Da, dar ne-am certat azi dimineață.
3: De ce v-ați certat?
2: Pentru că ieri mi-a suflat și el greșit.
3: Și?
2: Și tovașa profesoră mi-a pus 4 pe nedrept.
3: Al 4?
2: Da. Pe care trebuia să îl pună tot lui Ionel și mi l-a pus mie.
3: Gigele, simt că mi se face rău. De ce i-ai suflat?
2: Păi nu eu, că el mi-a suflat.
3: Ce ți-a suflat?
2: Care e capitala Mexicului?
3: Și care?
2: Panama.
3: Panama? Ăsta e un canal? Habar n-ai.
2: Exact așa a spus și tovarșa.
3: Și până la urmă ai aflat care e capitala Mexicului?
2: Da, Mexic.
3: Auzi,

Nu fi obraznic că te iau de urechi!

0: Alo?
1: Alo, pe cine căutați?
0: Alo, Domitache? În chestiunea fulgi de gâscă.
1: Greșeală.
0: E sigur că lui Domitache? Aici Mineta Rață. Vai, aș fi jurat că e vocea lui.
1: Dacă spun că nu e el. Dar în chestiunea fulgilor n-ați greșit. Rață, a zis?
0: De gâscă, domnule. Cunosc perfect tranzacția. V-ați manifestat bucuria în timpul tangoului de revelion.
1: Am dansat cumva împreună?
0: Indiscutabil. Când am și discutat oferta lui Mitache.
1: Deci Marieta Gâscă?
0: Nu, ei, nu. Mineta Rață.
1: Nendoios. De cât mi-amintesc, v-am făcut și complimente.
0: Mersi. Nu le voi uita în veci.
1: Mersi.
0: Vai, mi-ați arătat că v-au sensibilizat enorm unghiile mele oranj.
1: Mersi.
0: V-am răspuns mișcată până la lacrimi, că aveți suflete de artist.
1: Mersi.
0: V-am oferit pe loc o mașină de pusut cu uzură minime clipir.
1: Trage și plăpumi.
0: Indiscutabil.
1: Aș putea îndrăzni? În toiul tangoului avea suplețea unui fulg. Mărturisesc că m-a stulburat.
0: Vai! Tot o ocazie rarisimă, tocmai ne-a sosit un covor oltenesc, uzură minimă, idem.
1: Sau poate că mă tulburase parfumul, era seducătoare.
0: Ei, nu că țin să fac o aluzie, dar nu v-ar interesa cumva un vermorel?
1: Vă răspund sincer emoționat, n-am nici vie, nici pereste stropit, dar tangoul, cred că și părerea dumneavoastră, rămâne regele dansurilor. Și, ca să nu vă rețin, o butelie de aragaz nu mi-ar fi indiferentă.
0: Momentan îmi lipsește. Mor să știu dacă rochia de moar v-a plăcut.
1: Enorm.
0: Da?
1: Am și declarat ulterior unui prieten, dacă persoana m-a vrăjit, de dumneavoastră era vorba,
0: da?
1: Apoi rochia m-a dat absolutamente gata.
0: Oh!
1: O oglindă venețiană?
0: De oglindă pe săptămâna viitoare poate vă șoptesc ceva.
1: Mersi.
0: Pe moment vă pot oferi o sufragerie semiflorentină nouă. Un tango argentinian dezleagă, precum vedeți, lindile.
1: Sunteți repet o fire.

0: Da. Când m-am spus-o la turnandă pe vioara înfierbântată, da. Ați avut, nu mă înșel, un fior.
1: Da.
0: Sufragerie e masivă, în bună stare, nu?
1: Da, și mama era sensibilă, scria chiar versuri. Îmi amintesc o strofă. Pe lac, iată, trece o barcă și luna e galbenă parcă. Apropo, știu o persoană serioasă, dar absolut discretă, care oferă o barcă cu motor. Parcă îmi vorbea despre un lac. E proprietate personală sau cu chirie?
0: Regret că vă dezamăgesc, dar vă dădusem doar o idee de lac, nu și apa. Citați-mi o vorbă din străbuni. Să nu zici hopa până ce...
1: Da.
0: Aveați o coafură de mai pomenită, purătoare, terifiantă. Curios cum urmărește ideea sufrageriei, dar nu mi-ați răspuns la întrebare. E stare bună?
1: Indiscutabil, da, semi-florentină. Dar cine banii toți, știți, pe loc. Nu știu exact cât ca să-mi pot calcula și eu procentul de farmec mi-l adăuga, desigur, coafura, nu? E nu ca să vă întorc complimente, dar și dumneavoastră aveți la tango așa o foarte fermecătoare freză.
0: Pe nu lăsați. Brunet.
1: Și cu ochii albaștri. Hei, un asemenea partener de tango mi-am dorit de-a lungul a 10 revelioane. Hai.
0: Spuneți-mi, nu vi se întâmplă cumva prin casă un buldozer? Cineva, un amic, ține să-și niveleze curtea. Locuiește pe versantul vestic al Caraimanului. M-a rugat, nu-l pot lăsa.
1: O buldozer? Cu cupă sau cu lamă? Nimic mai simplu. Am un văr care aranjează totul. Nu fac o simplă cochetărie. Mă veți invita cu adevărat la dans? Sau îmi rețin partea din capul locului din cupa buldozerului? Cu trei miare, buldozerul de pe Caraiman.
0: Mersi.
1: Dar tangoul să fie neapărat argentiniano.
0: Nendoios. Mersi. Putem trece în procesul verbal, că ne-am înțeles de minune. Pereche fericită.
1: Ce proces verbal? Nu înțeleg.
0: Vorba vine. Și ca să nu vă dezamăgesc în continuare, știți, sciatica mea mă ține la pat de mai bine de 2 săptămâni. Revelionul am petrecut de unul singur în fața televizorului. Nu cu mine ați dansat. Nu eu v-am făcut complimentele. Vă cer scuze.
1: Nu face nimic. Dacă afacerea cu buldozerul rămâne în picioare, sentimentele mele pentru dumneavoastră rămân și ele valabile, iar plăcerea mea întreagă. Și trebuie să-mi promiteți că nu veți uita niciodată tangoul nostru de neuitat. A fost atât de vreo.

știi vreun tango? Șandiri-diri-diri-dira. Că vreau să dansez și eu. Șandiri-diri-diri-dira.

0: diri-diri-diri-dira.
1: Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Aici e Clubul Umorului?
2: Aici. În ce problemă?
1: Vreau și eu să vă comunic o glumă nouă.
2: Reveniți după sărbători.
1: Păi după e tardiv, cade în desuetudine.
2: Au zis nu mă luați pe mine cu radicale.
1: Nu.
2: Acum n-aveți cu cine vorbi.
1: Da, atunci ce-o spun dumitare?
2: Na, vezi de treabă, nu mi-asum eu răspunderea. Eu sunt aici la informații.
1: Atunci dă măcar o informație. Unde sunt toți responsabili clubului, secretarul literar, membrii clubului? Unde sunt?
2: Cum nu știți? Sunt în ședință.
1: Ședință? Acum în ședință?
2: Bineînțeles, e ședință pe profil. Ce nu știți?
1: Ce?
2: Doar e...

0: carnaval la Clubul Umorului. Serialul autorilor.
1: Colaborează
0: Mircea Horia Simionescu,
1: H. Salem,
0: Constantin Amariței,
1: Lucia Verona,
0: Constantin Șerban,
1: Alina Idriceanu,
0: Nicolae Emanuel Vârgolici,
1: Lucian Sârbescu,
0: Constantin Horbovanu,
1: Dan Ursuleanu,
0: Manole Pavel Dan.
1: Serialul actorilor.
0: Interpretează
1: Carmen Stănescu,
0: Stella Popescu,
1: Tamara Buciuceanu,
0: Melania Cârje,
1: Mircea Șeptilici,
0: Horia Șerbănescu,
1: Radu Zaharescu,
0: Horia Căciulescu,
1: împreună cu
0: Mihai Fotino,
1: Iurie Darie,
0: Virgil Ogășanu,
1: Cornel Vulpe,
0: Coca Enescu,
1: Nicu Constantin,
0: Iarina Demian,
1: Alexandru Arșinel,
0: Mihai Mălaimare,
1: Constantin Băltărețu,
0: Dana Cosma,
1: Aurel Cioranu,
0: Sorin Gheorghiu,
1: Ruxandra Sireteanu,
0: Nae Lăzărescu,
1: Gheorghe Oprina,
0: Radu Stoenescu,
1: Traian Moraru,
0: Mihai Stoenescu
1: și
0: Ștefan Mihailescu Brăila,
1: Dem Rădulescu.
0: Prezintă
1: Rodica Tapalagă
0: și Florin Piersic. Serialul regiilor.
1: Regia tehnico-muzicală
0: Dan Antonescu
1: și Ion Barta.
0: Regia artistică
1: Val Moldoveanu.

0: foc.
1: Ești tarat.
2: Păi cu atâtea seriale, nici nu e de mirare că nu mai vezi și un film bun, cu temă, cu idee. Uite, o idee ca a mea, luată din viață. Să vă povestesc. Așa, unde ne aflăm? Fa să zic că ne aflăm pe un șantier, unde treburile merg nu prea bine. Ba, putem spune chiar prost de tot. E de lăsare, șeful șantierului umflă cifrele ca să ia prime și alte beneficii. Atunci acolo sosește un șef de la centru, mare specialist. Despre el circulă fel de fel de legende. Tot se tem de el. Vine el pe șantier și începe să taie în carne vie. Îl dă afară pe ăla de umflat cifrele și încă vreo jumătate de duzină de chiulangii. Îi bagă pe ceilalți sperieți, dar el nu poate să rămână acolo că îl cheamă obiectivele. Așa că pune mâna pe telefon și de ordin să-i trimite un șef de șantier. Mai stă el ce stă și hop! Apare nou șef de șantier care nu e șef, e șefă, tânără, frumoasă, delicată, veselă, zâmbitoare și bună, dar stăpână pe meserie. El când o vede o dă afară, ea nu pleacă. El zice una, ea zice alta, mă rog, trec peste replici că le-am scrise, dar e cum zice ea. Păi nu, stați că nu s-a terminat, păi de-abia începe. El pleacă și spune că vine peste o lună și că dacă nu merge treaba, o să vadă ei. Când pleacă, spune sărumâna tovarășa inginer. Sărumâna! Ea rămâne și îi dinamizează pe toți. Îi, ce să vă mai spun, toarnă betoane bune, își iau angajamente și în timpul liber scriu versuri, fac și proză și, mă rog, trec în toată așa. Timpul trece, ei cu drag muncesc. Aici se panoramează câteva imagini de ansamblu al obiectivului în plină construcție. Știți, de sus, din turnul de răcire, îi ia din cap așa, urmează mai multe episoade în care se înfruntă adevăratele caractere, după care o comisie venită de la centru îl mută disciplinar pe responsabilul cu aprovizionarea materială. Un tip lipsit de scrupule și demagog și ce să mai, gata. Apoi apare în prim plan inginerul șef, ăla fiorosu, stăgânditor, își șterge fruntea obosită, îngândurată, pare copleșit de povara sarcinilor, dar se mobilizează și învinge îndoiala aia care îl roade. Lumea înțelege de ce, fiindcă este arătată ea, inginera cea tânără, ea îi ambiționează. În final, în final, specialistul și inginera au o explicație dură. Aici nu mai încape nimic. El îi spune pe numele mic, ea îi spune pe numele mare și amândoi își spun tot ce au pe suflet. Ea îi reproșează că de ce e ipocrit și nu-i spune verde în față că o iubește. Ce să mai, atunci el se, cum să vă spun eu, se confesează pentru că e om cinstit și nu poate ascunde adevărul. Totul se termină, ei rămânând în poză, zâmbind la public, happy end. Vă rog să mă credeți că e luată din viață, nu, chiar mie mi s-a întâmplat. E o idee cum nu i-a mai venit nimănui. Ce-a făcut? Cum? S-a făcut? Scenariul ăsta? Ați văzut și filmul? Extraordinar! Când mi-au luat ideea, e formidabil. O să se ajungă ca mai întâi să se facă filmul și pe urmă să se scrie scenariul. O să... Serios? S-a făcut și asta? Hey!

0: Tineri soți, învățați să vă coaseți singuri nasturii.
1: De ce? Pentru că se rup.
2: Tineri soți, învățați să vă călcați singuri pantaloni. De ce? Pentru că altfel veți merge cu ei și fonați.
0: Tineri soți, insistați să fiți lăsați să reparați dumneavoastră aparatele electrice. De ce?
1: Pentru că altfel nu veți mai avea nicio autoritate în casă.
0: Dacă soția dumneavoastră repară televizorul, aspiratorul și ventilatorul, dumneavoastră nu vă mai rămâne decât bătătorul și cuptorul.
3: Se ia o jumătate de kilogram de făină, se pun 3 ouă, se amestecă bine. Ia stai puțin, ce scrie aici? Stai, este 3 ouă. A, bine, 3 ouă, dar cum? Întregi sau numai gălbenușul? Uite, chestia asta nu scrie aici. Ia stai, să mă duc eu să văd. Getuțo!
4: Da,
3: Getuțo, cum se pun ouăle? Întregi sau numai gălbenușurile?
4: Ce scrie cartea de bucate?
3: Păi nu scrie.
4: Nu scrie întregi.
3: Bine. Iartă-mă. Care e scorul?
4: 2-0 pentru ai noștri.
3: Bravo. Bravo, vizionare plăcută. Bravo. Bun, așa, v-a să zic că 2-0. Ăsta, 3 ouă. Așa, și o lingură de unt. Formidabil, în casa asta nu se poate lucra. Alo, da.
5: Alo,
3: da.
5: Costele, tu ești?
3: Cine?
5: Noroc, Fănel mai aici.
3: Fănel,
5: ce faci, ești singur?
3: Ca și.
5: Da, nevastă-ta unde?
3: Nevastă mea? Da. Tu nu știi, se uită la meci.
5: A, și tu?
3: Eu? Păi, ți-am spus că nu mă interesează fotbalul, citesc.
5: Citești?
3: Păi, mai de aici, că nu. Că-ți spun, mai ales că am pus mâna pe un roman polițist absolut formidabil, măi, formidabil. Tu știi ce e asta? Formidabil.
5: Nu, nu mai spune, de cine?
3: Păi e de asta, de... Stai că... Să mă uit, stai un pic, că nu știu de...
5: Da.
3: Știi ce captivant e?
5: Mă rog.
3: Este așa de Sanda Marin, e, măi.
5: Sanda Marin?
3: Sanda Marin.
5: N-am auzit.
3: Nu se poate. Păi tu știi că asta e o autoare foarte la modă? E oricum, scrie absolut formidabil, este foarte, foarte bun.
5: Costere, mă, cred că glumești.
3: Cum nu mă crezi?
5: Da, poate îmi dai și mie să citesc cartea.
3: Nu, numai după ce o termin ți-o dau, să știi.
5: Bine, atunci te las să o citești în continuare. Salutare.
3: Salut, Fănel.
5: Alo.
3: Alo, da.
5: Uitasem pentru ce te-am sunat.
3: Cine m-a sunat?
5: Pentru ce te-am sunat eu.
3: Așa.
5: Auzi, nevasta mea mi-a dat sarcină să fac o prăjitură și nu știu cum să pun ouăle. Întregi sau numai gălbenușurile?
3: Întregi, dragă, Fănel, întregi, adică întregi fără coajă. Înțelegi?
5: Da.
3: Dar tu nici atâta lucru nu știi?
5: Păi...
3: De la mintea cocoșului, măi, Fănele, tu ce ești la tine în casă dacă nici asta...

0: Tonomatul cu anecdote.
1: Am fluierat ieri la geamul tău, unde erai?
2: La ora 6?
1: Da.
2: Ah, tu erai, iartă-mă, dar n-am auzit.
3: De ce e supărat Grigore, dragă?
4: Cum să nu fiu? Mi-a dat ordin șeful să iau contact cu terenul.
3: E și?
1: Păi e defect.

Stimați ascultători, ați ascultat Carnaval la Clubul Umorului, partea 1. Partea a doua a acestei emisiuni muzicale distractive va fi transmisă sâmbătă, 17 ianuarie 1981, pe programul 2, începând de la ora 11.

0: Tonomatul cu anecdote.
1: Eu când sunt enervat, intru la prima farmacie și cer un extraveron.
2: Eu când sunt enervată, intru în primul magazin și cer condica de reclamații.
3: Tovarășa Angela, a ajuns corespondența asta în coșul cu hârtie.
4: Vă rog să mă iertați, dar era pe jos, tovarășe șef.
3: Mă rog, nu asta e problema. Dar mai întâi însă trebuie să o citești, să o înregistrezi și abia pe urmă să o arunci la coș.

0: Și acum, stimați oaspeți ai carnavalului, spectatori și radioascultători, urmează prima surpriză a programului nostru.
1: Prima surpriză, prima repriză Top Carnaval, o selecție

0: Bun găsit, dragi prieteni.
1: La microfon Sorin Caraxeghi și Costel Tutunaru.
0: Adios amigo, hasta la vista, la revedere prieteni, refren pe care l-ați fredonat cu siguranță și dumneavoastră în urmă cu puțini ani, temă reluată astăzi de grupul Havana, este drept transpusă pe un debordant ritm disco. Vă oferim această piesă.

Vă propunem în minutele următoare un duet feminin departe de șlagărul Bacara, foarte aproape de rock. Vă veți convinge ascultând piesa Încotro te îndrepți, Miriam Hrușcova, Ivana Mahova, Cehoslovacia.

Din punct de vedere muzical, putem aprecia că anul 1980 a reprezentat pentru Mircea Romcescu și grupul Academica încununarea eforturilor din ultimii ani. Numeroase apariții în concerte, în turnee, înregistrări la radio și televiziune. Și iată la finele lui 80 și definitivarea unui disc pe 33 de turații ce va apare în curând. Să ascultăm împreună piesa de titlu a întâiului LP semnat Academica, Purtăm un cânt.

Apariție scenică plină de profesionalism, înregistrări pe disc de o calitate deosebită, atât artistică, dar și tehnică, Bonnie Tyler îi răsfață pe admiratorii săi. Să profităm și noi. Bonnie Tyler, I am just a woman. Sunt doar o femeie.

un șal, o floare și un tango. E un cântec ce dansa cândva bunica, în ritmul flăcărat din Costa Rica. Pe atunci era cel mai modern tango. Pluteau eco.

proaste vorbiți, din șoapte mici boini de paină împletiți. Iar șoaptele par cântece atunci când două inimi bat cu adevărat.

Borbulițe macină, țac, țac, țac, și loc nu stă. Și dau lumii în vileag și ninite lumii drag. Roata morii e banui, bai rotița dorului.

Pavel din Banat, Pavele, Pavele, cel mai fain picior din sat. Pavele, Pavele, când treci seara pe uliță, Pavele, Pavele, hap și eu mi-s la portiță.

0: Denisule, știi ce idee îmi vine?
1: Lasă, dragă, la ora asta magazinele sunt închise.
0: Vorbesc serios.
1: Aoleu.
0: Misule.
1: Da, ce e, puișor?
0: Auzi, dacă tot suntem la carnaval și tot am închiriat de la garderobă măștile astea...
1: Prostie curată. Ca să mă chinuiesc eu să beau un coniac prin cartonul ăsta.
0: Ei, ziceam că dacă tot ne-am pus măști, hai să zicem, adică, că nu ne cunoaștem.
1: Cum adică nu ne cunoaștem?
0: Foarte simplu. Tu vii, mă vezi singură la masă, mă inviți la dans și te comporți ca și când habar n-ai cine sunt.
1: Și tu accepti ca un individ mascat, cine știe ce haimana, să vină să te invite la dans și soțul tău...
0: Care soț?
1: Cum care soț? Dar eu ce sunt?
0: Înțelegi, tu nu ești. Eu sunt nemăritată, tu ești nensurat.
1: Păi dacă aș fi nensurat, crezi că pe tine te-aș invita la dans?
0: Ai, Mișule, hai să vezi că o să ne distrăm grozav.
1: Stai, nițel, v-a să zic că nu ne cunoaștem.
0: Nu.
1: Și nici nu suntem căsătoriți.
0: Nu.
1: Bine, îți asum întreaga răspundere.
0: Da, hai, du-te. Eu rămân la masă, vezi dansul și tu vii și intri în vorbă cu mine, da?
1: Să știi că nu e uitirea.
0: Bine,
1: m-am dus.
0: Ce-am spus?
1: Bună seara. Bună seara.
0: Bună seara.
1: Nu vă supărați. Îmi permiteți...
0: Da, unde e? Ați întârziat atât.
1: N-am înțeles întrebarea.
0: Știți, eu v-am remarcat, mi s-a părut că veniți spre mine și, pe urmă, brusc, ați dispărut.
1: Păi da, m-am dus și eu la bar să beau un gin fizz. Știți cum e cu bărbații nensurați? N-are cine să le interzică, am eu un coleg. Mai vrea să bea și el odată o bere, o țuică. Ce cap îi face nevastă asta? Da, m-am luat cu vorba și nu v-am întrebat...
0: Ce?
1: Mă jenez. Sunteți singurică?
0: N-am înțeles întrebarea.
1: Să vă explic. Eu țin neapărat să vă invit la dans. Dar ăsta pe care îl cânt acum, nu știu.

0: dansezi pe teco. Mișcările bărțate.
1: Eu sunt cu tango.
0: E, până vine tango, mai stăm la o parolă, mai vorbim, bineînțeles dacă nu deranjez, dacă nu se supără logonicul sau soțul, sunteți căsătorite?
2: Da.
0: Auzi, parcă era vorba că nu suntem.
2: Păi nu suntem. N-am să mă apuc acum să fac confidențe primului venit. Îi spun ce vreau. Ce, tu nu i-ai spus Rodichi de la documentare că nu ești căsătorit?
0: Păi da, de unde să știu că vă cunoașteți de la cosmeticiană? Dacă veni vorba, aveți o cosmeticiană formidabilă.
2: Serios? De unde știți?
0: Păi da, v-a pus o mască extraordinară. Nici nu știți ce bine vă vine.
2: Sunteți amabil. Dar să știți că și dumneavoastră vă vine masca foarte bine.
0: Da?
2: Vă da așa un aer de tinerețe, de vigoare, inteligență. Dar de ce stați în picioare? Luați loc, vă rog.
0: Mulțumesc, mulțumesc. Îmi permiteți să comand ceva?
2: Da, două înghețate.
0: Tovarășu, adă-ne, te rog, două înghețate. Una de ciocolată și una cu rom. Da, fi drăguț, romul separat. Așa. Ce ziceam? A, da, să știți că am impresia că vă cunosc de undeva. Semănați cu Lolo Brigida, după voce.
2: Și dumneavoastră, dumneavoastră semănați? Da, da, chiar sunteți leit, Mastroianu.
0: Ei, nu, vă rog.
2: Ia cam îmbătrânit, săracu. Da. Dar ce bărbat.
0: Da. Au dat drumul la tango, dansa.
2: Cu plăcere. E atent la pantofi, că abia mi-am luat din leafa mea.
0: Foarte curios. Am impresia că n-am mai dansat de mult.
2: O, mă miră. Un holtei ca dumneavoastră.
0: Ei, nu, nu, dar nu prea am ocazie. Știți, servicii, aplicații. Da, dumneavoastră, cred că aveți mereu ocazia să fiți invitate la restaurant, la petreceri.
2: Trebuie să vă fac o mărturisire.
0: Vă rog.
2: Dacă v-aș cunoaște, n-aș putea vorbi. Dar așa, mâine chiar dacă ne întâlnim, tot nu vom ști că ne-am cunoscut.
0: Domnișoară,
2: tocmai asta e. Sunt căsătorită.
0: Doamne.
2: Și sunt nefericită în căsătorie.
0: Serios?
2: Da.
0: Dar ce are individul? Cum poate să nu aprecieze?
2: E foarte gelos, un adevărat Otelo. Dacă ați ști ce pretexte trebuie să inventez ca să mai scap și eu cât de cât de acasă, ce comploturi trebuie să țis ca să-l fac să creadă că lucrez la bibliotecă, numai ca să pot să mă mai văd și eu cu o colegă de facultate.
0: Ce, ce pretexte?
2: Așa, fel de fel. Chiar zilele trecute i-am înșirat o poveste cu o expertiză venită de la central.
0: Aia cu propunerea de raționalizare.
2: De unde știți? Îl cunoașteți pe soțul meu?
0: Nu, nu, nu, mă gândeam, ziceam și eu. Și de fapt v-ați dus în altă parte.
2: Da, la Gina, era ziua ei. Vai, ce ne-am mai distrat, am dansat, a fost formidabil.
0: Și mototolul?
2: Care?
0: Soțul. A crezut tot.
2: Bineînțeles, mai mult chiar. Am aranjat și a venit să mă ia cu mașina de la servici, că Gina nu stă departe.
0: Ei bine, tot ce-mi povestiți mă face să fiu și mai hotărât să nu mă căsătoresc niciodată. Ba chiar mai mult, să divorțez.
2: Să divorțați? Păi înseamnă că de fapt sunteți căsătorit?
0: Da, sunt. Dar acum gata, dacă am dat cărțile pe față, nu mai dansez.
2: De ce? Tocmai acum ar trebui să dansați. Poate găsiți o persoană care să vă înțeleagă. Ei, câte căsnicii fericite nu s-au încheiat tocmai pornind de la un carnaval sau de la un bal mascat.
0: Ce carnaval, ce bal mascat? Gata, jos masca.
2: Oh, dar ce caracter impetuos.
0: Gata.
2: Dacă și soțul meu ar fi așa, el e numai egoist, bănuitor și egoist. Încolo, indiferent.
0: Bine că s-a terminat și cu tango-ul ăsta. Hai la masă, hai să ne așezăm la masă.
2: Dacă insistați.
0: Te rog să-mi spui ce e cu povestea cu Gina, cu petrecerea, cu toate...
2: Ce să fie? Ți-am îndrugat și eu versi uscate, că așa era rolul meu, nu?
0: Și rolul meu era de mototol, de Otelo, dus de nas.

0: dame un tango.
1: Și acum?
2: Ei, da, dar la fotbal, când se lasă cu bal, înseamnă că mai întâi și mai întâi a fost o analiză serioasă. Așa că să începem și noi cu analiza.
3: Tovarăși, declar deschisă ședința de lucru a clubului nostru de fotbal Avântul Șamota. Are cuvântul tovarășul responsabil al clubului, Miluca Panait. Aveți cuvântul.
4: Da. Tovarăși, să știți că sunt profund nemulțumit de rezultatele obținute în ultima vreme de echipele noastre. Toate, fără excepție, juniorii, tinerii, rezervele și seniorii sunt în plop. Apărarea e la pământ și atacul e în aer. Când pierdem un meci cu 4-0, ne lăudăm că am fost în stare să obținem și acel 0 prăpădit. De ce, tovarăși? Îi întreb în special pe cei care se fac primii vinovați de această tare de lucruri intolerabilă, pe cei care pierd nemijlocit meci după meci, pe fotbaliști. De ce vă prezentați pe teren ca niște momâi? De ce ați devenit șuca bătăilor în campionatul Diviziei Onoare? V-am dat scutiri de serviciu, v-am dat garsonieri la bloc, v-am dat supraalimentație și voi ce faceți? Mâncați, beți, fumați, vă țineți mai de prostii, iar la meci trec adversarii între voi ca expresul prin Gala Chitila. Ei, nu! Așa nu mai merge! Vă rog să priviți antrenamentele cu toată seriozitatea, că altfel schimbăm paia, să știți! Așa! Mă rog, acum fotbaliștii sunt liberi să iasă, să rămână în sală numai antrenorii, medicii și masori. Liniște! Liniște, vă rog! Așa! Acum, că au plecat fotbaliștii, să știți că principalii vinovați sunteți voi, antrenorii! De unde ați venit, mă, tovarăși? Că am adunat aici toate jurumele îmbătrite de pe la alte cluburi, toți foștii jucători ratați. Și v-am pus să antrenați tinerii ăștia plini de elan și de talent. Uite ce ați făcut din ei. N-aveți nicio metodă, nicio

0: plan tactic. Nu citiți și voi teorie? Nu vă uitați și voi la televizor cum joacă englezii? Păi voi trebuie să-i faceți mii pe jucători, să-i țineți în mână, să-i antrenați, să-i selecționați și pe urmă să-i înlocuiți cu alții descoperiți tot de voi. Vă rog să vă reconsiderați activitatea înainte să ni se desfințeze clubul. Dacă nu bateți pe steaua în cupă, vă dau afară pe toți. Ei, comedie! Gata. Acum, antrenorii sunt liberi. Rămân în ședință numai medicii și masorii. Vă rog. Tovarăși medici și masori, eu nu am vrut să vă compromit în public, dar să fie clar, vinovații principali nu sunt cei care au plecat, ci voi, voi cei care ați rămas în sală. Păi cum vreți voi să ne ținem la suprafață dacă nu sunteți în stare să recuperați repede un jucător accidentat sau bolnav? Toată ziua, bună ziua, scuze, gașa, că mă din cu tare nu joacă fiecare întindere, cu tare nu că e gripat. Asta e condiția fizică pe care o asigurați bravilor noștri fotbaliști. N-au pic de mușchi, de forță. Uite unde i-a adus indiferența voastră. Îi împinge nițe la adversarul, cad ca bobicele. Bate puțin vântul, îi pune jos. A ajuns vântul să le fie al 12 adversar de pe teren. Trebuie să înțelegeți odată că dacă medicii, masorii nu-și fac datoria cum trebuie, restul e degeaba și se duce clubul de râpă. Vă rog pe viitor să nu se mai repete. Gata, ședința la sfârșit. Bună ziua! Miluca, Miluca, ai ținut mărții să fii tu președintele clubului. Acum, hai, după ce au ieșit toți, ia zi, cine e adevăratul vinovat? Ha?
1: Un papagal minunat care repete mereu tot ce-a învățat.
0: Da? Eh, foarte bine, atunci aș face autocritica.
2: În aceste condiții și ținând seama că trebuie făcut o colectă pentru susținerea morală a echipei noastre, vă invităm la dans.
3: D'accord.

0: Toar și maestru?
1: Da, vă rog, da.
0: Toar și maestru.
1: Da, spuneți-mi.
0: Vrei să fii amabil să-mi spui ce e asta?
1: Cum adică? Cum te ce e asta? Un sacou, o haină.
0: Eroare, nu-i sacou, e un pantalon.
1: Dumneavoastră glumize. Cum o să fie un pantalon cu mâneci?
0: Astea-s mâneci, te rog să te uiți cu atenție. Sunt perfect egale.
1: Da, sigur, sunt egale. Ce cu asta?
0: Și unde sunt butonierele și nasturii?
1: Asta e bună. Cum da și acolo unde se cuvine, în față.
0: Tocmai. Eu n-am ce face cu haina asta. Mie îmi trebuie ca haina să se încheie la spate, mâinicele să fie una mai lungă și alta mai scurtă, cum? Iar pantalonii, da? Să nu aibă nasturi deloc. Ce? Adică să fie așa ca un sac dintr-o bucată.
1: Da, sigur, înțeleg. Sunteți un hitru bun de glume.
0: Doar și maestru, îți atrag foarte serios atenția, da, că nu fac niciun fel de glumă. Nu mi-arde de glumă și nu înțeleg de ce, dacă am comandat costumul într-un fel, dumneavoastră vreți să mi-l livrați cu defecte absolut inadmisibile.
1: Stați puțin, să vezi. Da. De fapt, noi am crezut că băiatul care vă lua comanda n-a înțeles și am curcat ceva. Dar
0: da,
1: nimic, o să-l iau eu în primire și o să vedeți.
0: Da, asta nu-i treaba mea. Mie mi-a stricat materialul și acum nu știu ce să fac.
1: Ce vrea, zi?
0: Totul trebuie cusut în așa fel încât pantalonul să-l îmbrac ca o haină și haina ca un pantalon. Da. Ce ți explic eu, dumitale, că nu înțelegi nimic?
1: Nu, stai spune, dacă așa stau lucrurile, o să vă plătesc materialul.
0: Bravo, și eu cu asta ce-am făcut? Dumneata, nu înțelegi că nu întâmplător am venit aici la cooperativa aceasta?
1: De ce?
0: Tocmai pentru că știu cum lucrați. Aha. Am văzut nu știu câte haine de tipul ăsta și am zis că aici o să-mi faceți exact ce-mi trebuie mie în profesiunea mea.
1: Iertați-mă, ce profesiune aveți?
0: Eu sunt clown la circ, fără o haină ca asta. Ce haz mai am?
1: Clown, vă să zic. De ce nu-mi spui așa, tovarășe? Pe atunci nu mai e nicio problemă. Tovarășa Lucica?
2: Da, aici sunt.
1: Arată-i, te rog, dumnealui, costumele refuzate de clienții noștri.
2: Am înțeles.
1: Puteți să vă alegeți oricare din ele și o să fiți mulțumit.
0: Mulțumesc.

0: Dragi oaspeți al Clubului Umorului, timpul dedicat programului nostru se apropie de sfârșit.
1: Vă invităm ca împreună spectatori și radioascultători, toți tineri de toate vârstele, să întindem hora voioșiei în jurul bradului pe care l-am împodobit sărbătorește.
2: Pentru anul ce s-a dus, ridicați paharul sus!
3: Anul nou e printre noi, hai desfaceți un butoi!

0: trecut și anul nou. Anul nou, impresii vechi, am dansat perechi, perechi, valsul, samba și tango.
1: A trecut al vremii, drag, noul prun, cu chip rotund. Cupa am ciocnit cu drag și-am băut-o până la fund. Timpul trece ca-n vis, pentru tot ce ne-ai promis, pentru fapta ce ne așteaptă, pentru fiecare treaptă ce urcăm prin muncă plină, împlinire și lumină. La mulți ani și faceți bis!

0: la Clubul Umorului.
1: Spectacol radiofonic de divertisment.
0: Au colaborat
1: Mircea Horia Simionescu,
0: H. Salem,
1: Constantina Mariței,
0: Lucia Verona,
1: Constantin Șerban,
0: Alina Idriceanu,
1: Nicolae Emanuel Vârgolici,
0: Lucian Sârbescu,
1: Constantin Horbovanu,
0: Dan Ursuleanu,
1: Manole Pavel Dan.

0: au interpretat
1: Carmen Stănescu,
0: Stella Popescu,
1: Tamara Buciuceanu,
0: Horia Șerbănescu,
1: Radu Zaharescu,
0: Horia Căciulescu,
1: împreună cu
0: Mihai Fotino,
1: Iurie Darie,
0: Virgil Ogășanu,
1: Cornel Vulpe,
0: Coca Enescu,
1: Nicu Constantin,
0: Iarina Demian,
1: Alexandru Arșinel,
0: Mihai Mălai Mare,
1: Constantin Băltărețu,
0: Dana Cosma,
1: Aurel Cioranu,
0: Sorin Gheorghiu,
1: Ruxandra Sireteanu,
0: Nae Lăzărescu,
1: Gheorghe Oprina,
0: Radu Stoenescu,
1: Traian Moraru,
0: Mihai Stoenescu și
1: Ștefan Mihailescu Brăila,
0: Dem Rădulescu.
1: Au prezentat
0: Rodica Tapalagă
1: și Florin Pierzi.
0: Regia tehnico-muzicală
1: Dan Antonescu
0: și Ion Barta.
1: Regia artistică
0: Val Moldoveanu.
1: O emisiune realizată de
0: Eduard Jurist.

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cumpăna dreptății. Dramatizare radiofonică după o povestire de Liviu Rebreanu.

0: Să nu mă vedeniș. Să intru singur în curte.
1: Da, degeaba. Ce, nu-i nimic. Dacă nu-i dăm avocat de o gară acasă, trebuie să fii măcar servitor.
2: Gaz! Hai, la gaz! Gaz!
3: Bine, că nu-i nici jupâne, prea bine. Domnul să terminase gazul. Stai, Nițel, numai 5 minute.
1: Stau. Ce poți face decât să aștept. Ia, uite. Și-a pus coperiș nou la casă de-o miliță de-o gară, avocat. Da, uite ce coperiș pe ei. Oare că l-o fi costat.
3: Dar ce tot nu mai acolo de unde sigur până. Dar în cazul că tocmai l-am isprăvit.
1: Da.
3: Dar hai zbotul toată marfa acesta.
1: Cum să scoam marfa?
3: Și mai schimbă și data hainele astea. Nu vezi ce soioase sunt. Ești mortar de gaz din cap până în picioare.
1: Auzi? Stai puțin. Ai spus că azi îmi plătiți, nu?
3: Eu am spus gazarule, vezi bine că am spus. Dar cu boierul nostru doarme.
1: Și ce dacă?
3: Nu avem voie să-l sculăm pentru nimic în lume. Eu șasării am spus că iar o să viați după bani și că ni s-a isprăvit gazul. Dar ce să înțeleagă cu dumnealui? Zice să spun să mai aștepți.
1: Gata, auzi tu?
3: Mai încet.
1: Dau și nu dau, auzi? Să plătiți. Uite așa, toți banii mii, toți să-mi plătiți.
3: Dar jupâne, nu țipa că scol din somn pe boier și te auzi și vecinii.
1: Mie nu-mi pasă vecini. Și de nimeni nu-mi pasă. Cu banii mei și pe munca mea nu-mi pasă. Eu nu înșel pe nimeni. Dar voi sunteți înșelători.
3: Măi, gata,
1: cum vreau să vreau să vreau sărac? Coasă-te-ți! Coasă-te-ți! Ce s-a întâmplat aici? Ai spus boierul. De ce-ți bieți dobitocule? Ce? Eu-s dobitoc? Da, vrei să mă înșeli? Să-mi plătești gazul. Să-mi plătești.
4: Mă îndrăznești pieritură.
1: Da.
3: Nu, boierule!
1: Nu! De ce? Mă pas pe mine cu arimii nițe. Așa fără vină, pe banii mei, pe banii șarii mei să mă bază.
4: Pinii noștri mei că zdrobesc căpățâna, nerușinatule și ticălosule.
3: Ridică-te, jupâne, ia scobilița și du-te, du-te mai repede.
1: Plec, ia, eu pe banii mei, iar mă tai.
3: Du-te, unde vezi cu ochii bieta mărânul, ai du-te odată.
4: Firea al dracului de gărzar, fără rușine ce ești.
1: De ce să mă bată pe banii mei? Ce i-am făcut de să mă bată? Ia. Bine măcar că nu mi-a vărsat gazul. Ce e bine că nu mi-a auzit pe banii mei. Mă bată pe banii mei.

0: Da. Noroc și pâine, noroc! Ai pornit cu noaptea în cap la muncă!
1: Hai de munca mea, doi
2: băți! Hai de capul meu, dar ce-i cu dumneata și pâine? Cine te-a umplut de sânge? Ce-ai pus?
1: Am bătut un avocat, Miliță Dogaru, domnule băsă.
2: Cum? Dar cum așa ceva? Dar de ce să te bate? Dar ce ai făcut?
1: Uite așa, m-a bătut. M-a bătut că n-am mai vrut să-i dau gaz.
2: Nu se poate.
1: Dau gaz pe datorii. Că-i cerut banii mici. M-a bătut.
2: Nu se poate.
1: M-a bătut de m-a de sânge.
2: Nu se poate, asemenea barbarie. E ceva, e ceva prea din cale afară. Dar,
1: uite,
2: dar
1: uite,
2: cum s-a permis așa
1: ceva? Uite că se poate, domnule băsă. Se poate? Da, da, se poate și încă pe munca mea. A mea
2: dar ce crede domnul Dogaru că poate să-și facă de cap? E. Să bată pe oameni așa tamnistam.
1: Așa, așa.
2: Apoi dacă e așa, o să-i arătăm noi că mai este dreptate pe lumea asta, domnule.
1: Dreptate?
2: N-ai nicio grijă că-i arătăm. Hai, vino, vino cu mine.
1: Și ce poate să-i fală un avocat Miliță Dogaru? Nu le-ai văzut, uite, ai avocat.
2: Hai să faci, hai să faci. Uite, mergem aici, în prin piață, da. Și oprim la căsuțele acolo, cu curte mare și prăzmiță de zardavate. Stă acolo, m-a avocat tânăr. În față el ce să face.
1: Da, da.
2: Trebuie să-ți dea socoteală, pe dar ce să poate, unde trăim?
1: Da, da, sigur, da, ai văzut, așa este și aveți dreptate. O să-l dau judecă. Să-mi plătească și bătaia. Nu,
3: domnule Măsător, bre, dar noastră vă că nu vă e frică doar de Miliță Dogaru ăsta.
2: Mie?
3: Da, nu vă e frică deloc.
2: Ce să-mi fie frică? O și el președintele eforii școlare, dar n-are ce să-mi facă.
3: Da, da, chiar.
2: Uite aici am ajuns.
3: Păi ce să, ce să mă fie?
2: Hei, piciule, ce te grabezi să mergi la școală? De acasă, taică tu. S-a sculat?
4: S-a sculat, de mult.
2: Așa?
4: Tăticule, tăticule.
2: Ce este? Ce
1: știi? Uite că a venit.
2: Da? Cine? Eu sunt domnul Mișu. Să mă ierți că te deranjez așa de dimineață, dar când vei auzi despre ce e vorba, hai să te iei cu mâinile de păr.
3: Așa e,
2: cu mâinile de păr. Haide, nu mă supără, dă-i fiind de geamule, că niște clienți.
4: Imediat voi.
2: Lasă.
3: Nu, bre, ce cum să o lasă? Ce fac acum?
2: Doanele afară, jupâne, că aici nu le fură nimeni.
5: Poftiți, dar intrați. Și spuneți-mi pentru ce ați venit la... Aveți un necaz.
2: Da, domnule Mișu, cum să spun. Uite, am venit cu omul ăsta. Poate te-am deranjat așa de dimineață. Încă o dată te rog să mă ierd, dar e un caz foarte, cum să spun,
6: așa.
2: Știi, într-adevăr ceva interesant.
6: Da. Domnul Văzător, vă rog, poftiți. Și spuneți-mi despre ce e vorba.
2: Da. Păi, cum să-ți explic? Necazul e legat de un om cu faimă, știi?
6: Bine, bine, domnule Măsător.
2: Da.
6: Dar spune-mi odată care-i păsul sau... Uite, să-mi spună chiar bătrânul. De ce? De ce vă codiți atât?
2: O, Doamne, e 8! E 8 și directorul meu știi cât e de afurisit, domnule avocat. Îmi pare nespus de rău că nu mai pot zăbovi, dar o să-ți spună bătrânul și ai să vezi cât e de, de interesant.
6: Bine, bine,
2: te rog, suflet, domnule Mișu, iartă-mă, la revedere. Jupâne, ai toată încrederea în dumneavoastră, că e un om de inimă.
3: Da,
2: eu vă las cu bine, mă grăbesc. Mă grăbesc să ajung la școală, că am întârziat. La revedere, domnule Mișu, și vă rog.
5: La revedere, la revedere, domnule Mătrân.
6: Ce ai pățit, bătrân? Uite, ia așează-te pe scaunul ăsta. Așa. Ia loc, așa. Ia, spune-ți, păsule.
1: Domnule avocat,
6: da.
1: Eu iaca stau.
6: Da. Te-a bătut cineva? Că te văd cam scărmânat aici.
1: Păi eu m-am înșelat, domnule avocat. Și m-a bătut. Uite așa, fără nicio vin.
6: Din senit.
1: Eu plătesc ca orice om care vine la avocat. Și știi, nata. Adică vreau să mi se facă dreptate.
6: Da, negreșiță. Dar ar fi mai bine să-mi povestești mai pe larg tot. Nu te sfii deloc. Avocatul e ca și duhovnicul.
1: Da, zic, m-am dus de dimineață. Am bătut la pasta, mai să aduc gazul, cum fac fiecare săptămână. Mi-ai strâns de servitoare și mi-a cerut să-i măsur 5 litri de gaz. Mai că de data asta i-a cerut bani, că nu mi-a dat de săptămână de zi. N-am mai vrut să-i dau pe datorii. Nu am capital, doamna, ca să cumpăr gaz. Mi trebuie să plătesc. Și pe mine nu mă așteaptă cu banii.
6: Bine, dar de ce ai ajuns în halul ăsta? În halul ăsta de scărmanat? Ce ai făcut?
1: Cum ce-a făcut? Să vezi, domnule avocat, eu nu i-a făcut nimica. El și-a pus coperici nouă la casă. Asta înseamnă că putea să-mi lăsă și mie câțiva apoi la gol. Că nu pot să mă cez pomană, nu? Este?
6: Da. Vorbești cam încălțit. Dar ce s-a întâmplat? Și-a pus acoperiș nou?
1: Da.
6: Și n-a vrut să-și plătească datoria.
1: N-a vrut.
6: Și pe urmă?
1: Păi, n-am vrut să mă dau pe datorii. Și atunci mi-a luat ieșit din casă, a întrebat pe servitoare ce atâta greșit, că dumneavoastră se odihnește, și mi-a zis că vreau să-mi plătesc datoria să-l apătai. M-a izbit cu capul de caldară și m-a oprit de sânge. Hai să vezi cum vine asta.
6: Perfect. Acum am înțeles tot. Dar cui ai dat gazul? Cine te-a bătut?
1: Păi de că nu ți-am spus? Păi cine să fie? Nu-ți închipui? Miliță Dogaru!
6: Cum? Miliță
1: Dogaru?
6: Da. Nu se poate.
1: Zău.
6: Avocatul să
1: zice chiar el.
6: Onu miliță.
1: Da.
6: Om cu mare faimă. Ce avocat. O lume întreagă îl cunoaște de om pașnic, milos și suflet de aur.
1: Așa? Dumneata zici că nu se poate, dar eu simt și acum că s-a putut. M-am umplut de sânge. Și uite aici mânica hainii.
6: Și acum ce vrei, dumneata?
1: Cum ce vreau? Apoi lasă-mi de aici. Și dumneata, de ce ești avocat? Să mă învic ce să fac.
6: Avocatul nu te poate învăța ce să faci, dumneata, ci numai cum să faci.
1: Eu nu știu ce ți-i bușerii de-asta. Că de-a ști n-aș mai fi venit deloc la dumneata. Nu știu atâta. Că am mâncat bătaie de pomană. Și nici măcar datoria nu m-a plătit-o. Eu vreau dreptate.
6: Nu, și ascultă, bătrâne. Ceea ce vrei dumneata să faci nu-i nici cu minte și nici frumos.
1: Da. Dar ce-a făcut dumneavoastră? Lui e frumos?
6: Dacă vrei să fii om de treabă, ascultă-mă pe mine. Nu zic și recunosc chiar că la omul mie se poate să se fie ucis și domnul Dogar. Oameni suntem cu toții, nu? Dar gândește-te bine, cu mâna pe conștiință. Cine l-a supărat? De ce s-a înfuriat omul pașnic, stimat și iubit de toată lumea care îl cunoaște? Domnul Dogar e un om mare. Omul cel mai de bază din orașul nostru. Nu știe toată lumea.
1: Domnul avocat, stai puțin de mine.
6: Ești cam aspru la vorbă, bătrâne. Cine? Nu toți oamenii sunt răbdători ca mine să-ți treacă cu vederea.
1: Adică dumneata, dumneata crezi că eu sunt de mine?
6: N-am spus că numai dumneata. Nu. Am dorit doar să-ți arăt că nimeni nu lovește fără pricină. Adică fără să fie provocat. Și cu atât mai puțin cu unu milița.
1: Păi...
6: Cât că te-ar fi înșelat, nici să nu mai spui nimănui. Fiindcă domnul Dogaru e o persoană cu avere și cu greutate. În sfârșit, un om prea cinstit.
1: Vai de sufletul meu. Dumnealui e prea cinstit, auzi. Eu sunt de cinstit pe munca mea și pe marfa mea. Pentru că dumnealui nu vrea să-mi plătească. Domnule avocat, văd că pătrata mai multe doare cu un miliță Dogaru decât durerea mea. Dar eu vreau dreptate, domnule avocat. Eu pentru dreptate am venit la dumneavoastră.
6: Eu sunt dator înainte de la un proces să arăt omului calea cea bună.
1: Da. Mai bine nu mi-ai arăta nimic, că pricep eu unde bați dumneata. Fiindcă ce zici dumneata, domnule avocat, e că el e om mare și eu prăpătit de găsar. Așa că cine să aibă dreptate decât el?
6: Ascultă, eu am foarte multă răbdare. Dar nu uita că toate obrăzniciile au margini. Dar dumneata vorbești cu mine, pare și eu, slugă? Nu-i de mirare că domnul Dogaru te-a luat la palme. Păi fi fost necuvincios, de la-i scoate. Când te învăț cum e mai frumos și mai bine pentru dumneata.
1: Dar ce ți-am cerut eu să mă înveți? Eu încerc să-mi faci o jalbă. Atât. Eu ce dreptate.
6: Da, destul. Hai să mergi. Am terminat cu dumneata. Dacă nu știi ce-i omenia, Haide, ieși imediat afară.
1: Nu ies.
6: Ieși.
1: Nu ies. Nu vreau să ies. Să faci jalbă. Că de aici, avocat, până nu mă faci, nu ieși. Nu ieși.
6: Nu ieși. Cum ai zis? Din casa mea.
1: Rușine. Rușine să zici, domnule. Asta e dreptate. Asta.
6: Hai.
1: De ce m-am vrut să zic? Nu s-a făcut nimic. Rușine.
6: Ce?
2: În casa mea mă insulți? Mă ce insulți? Ești afară, tăcule!
0: Dreptate!
2: Afară!
0: Dreptate!
7: Asta-i dreptate!
2: Afară, obraznicule! Ticălăpule! Nemetnicule! Ești afară!
8: Mișule! Mișule, ce faci? Asta-mi-a stâmpără-te, Mișule, să nu mă mor! Știi că ai mâna grea, Mișule, trebuie să te nemorocit într-un tâlhar! De ce l-ai azbărnit pe scări? Mișule, într-adevăr știu că Milița Dogar e binefăcătorul tău. Totuși, calma!
1: O să zic că iar bătai. Nu mai bătai. Bine. Bine. Eu nu mi-e frică. Eu vreau dreptate. O să vedem dacă e dreptate. Trebuie să fie. Nu se poate. Trebuie. Bine că mi-am lăsat bidonul jos. Că altfel să vărsa gazul și ce mă făceam. Adică, așa mergeai, cu bătaie. Așa crezi dumneata. Crezi că eu n-am gură. Drept la judecătorie mă opresc.

0: durere. Nici o durere, mi-e sufletul otrăvit. Dar cum să pot o negăță? Pe banii mei, pe munca mea.
1: Ce spune, bătrâne?
0: Nu, nimic, vorbeam și așa de unul singur.
1: Dar ce, ești bolnav? Vrei să te ajut cu ceva?
0: Nu.
1: Dar unde te duci așa plin de sânge?
0: Nu sunt bolnav, nu. Mă duc, am treabă la judecătorie, nu?
2: Domnilie!
1: Ce este?
2: Domnilie!
1: Băi, ce-i cu dumneata în halul ăsta? Intră în casă.
2: Nu, că n-am timp acolo. Las că viu ceva mai târziu. Vreau să las spitoarele astea cu tatăl.
1: Stai puțin, unde te duci, găzare? Odihnește-te, unde pleci așa plin de sânge? Stai să te speli, să te oblojești puțin.
2: Am treabă la judecătorie.

0: Aici. Aici e judecătoria.
1: Domnule practicant, a venit domnul judecător?
2: Domnul judecător?
1: Da.
2: Da, da. A venit adineaur, doamnă.
1: Da, vine, mulțumesc, mulțumesc frumos.
3: Domnule, eu am o jargă la domnul judecător pentru bătăi.
2: Pe coridor înainte, ușa treia stânga.
4: Vezi, o să intri chiar acum, am eu grijă.
3: Mulțumesc, domnule.
5: Bine, dar eu sunt grăbit. Te rog, domnule preot, sunt tare grăbit, cu răbdare.
4: Oi, fi, nu zic, se poate, dar parcă dumnealor nu-s.
5: Așa, așa, da, acum.
4: Uite, de acum poți intra. Hai, da, intră, da, domnule, intră, hai.
5: Domnule preot.
4: Ce tot vrei, bătrâne?
5: Poftim, bre, am înțeles chestia cu răbdare. Banii ăștia-i pentru matare. Știi, din zăpăceală, uitați.
4: Nu maniță, nu maniță, jupânet. Numai decât îți vine rândul și dumitare, că ești bătrân și necăjit.
5: Așa, bătrân, da.
4: Hai, bătrâne, hai, acu' e momentul, intră.
3: Spune, ce
5: este? Domnul judecător, eu am zis mă jeluiesc că m-au ușelat și m-au șubătut. Uite că-s plin de sânge și capul dudui.
3: Da, povestește.
5: Băi, să vedeți, eu sunt negustor de gaz și azi, ai? Da, azi dimineață, m-am dus acasă la domnul avocat Dogaru să-i duc 5 kg de gaz. Ca fiecare spune, ca așa fac. Numai că pe datorii, eu nu mai pot, că sunt sărac. N-am capital să cumpăr gaz.
3: La cine ai fost?
5: La domnul avocat Dogaru, da. Și am cerut să plătesc datoria. Că altfel nu mai pot. Că mai pot să-i dau. Și nu mai vreau să-i dau fără bani.
3: Vorbește mai lămurit, omule. Era vorba de bătaie. Cine te-a bătut?
5: Cum cine m-a bătut? Cu un umiliță Dogaru. Și când am vrut să-i dau pe datorii. Și mai pe urmă, că m-am dus să fac o jalbă, fiindcă așa trebuia, că aveam dreptate. Un avocat mai tânăr, domnul Miș, m-a bătut și el. Și m-a umplut de sânge amândoi. Cu un umiliță m-a bătut că i-a cerut banii mei pe munca mea. Iar domnul avocat Mișu m-a bătut că i-a cerut să facă jalba. Adică plângerea pentru bătaia luată de la cu un umiliță. Că zicea că să tac, că domnul avocat Dogaru e om mare și dreptate e partea lui, că e om bun și avocat cu vază și m-a scos afară numai în pumn și m-a umplut de sânge. Găzal prăpădit zice, cum o să ai tu dreptate?
3: Ajunge?
5: Adică...
3: Ajunge?
5: Da, da.
3: Ai vorbit destul.
5: Da.
3: Martori, ai?
5: Martori?
3: Da.
5: Adică halul meu nu e destul de mărturie. Martori? Martori trebuie acum.
3: Firește! Altfel de unde să știe judecata cine te-a bătut?
5: De unde să știe? Păi judecata să se uite la mine și să știe.
3: Da? Dumneata crezi că noi numai pe dumneata te avem aici? Așa crezi?
5: Deci eu am mâncat bătăi, domnule judecător. Și ce nu se poate?
3: Ce nu se poate? Ce nu se poate? Așa mâine s-ar putea să te bați cu cineva undeva și pe undeva și pe urmă să vii să te plângi că te-am bătut eu. Legea cere martori.
5: Legea? Păi da. Asta e lege? Adică omul pașnic să umble veșnic cu martor după el? Că altfel legea nu l-a apără de bădăuși?
3: Ascultă, omule, dumneata să ne mai slăbești cu teoriile, că noi nu avem vreme de conversații. Ori aduci martori, ori hai, pleacă și nu ne mai încurca. Gata.
5: Cum să plec? Eu nu plec. Eu vreau dreptate. Apoi cu părtinire nu-i dreptate, domnule judecător. Adică pentru că dumneavoastră sunt avocați, pot să bată pe oameni și judecata îi acoperă.
3: Șunce, ieși, asta e obrăznicie, ieși.
5: Ce obrăznicie? Ce să ieși? Trebuie să-mi faci dreptate. Dumneata însă
2: Dumneata un pas după obraz, domnul judecător. Asta, asta, asta nu, asta nu e.
5: Acest individ m-a ultrajat în exercițiul funcțiunii. Îl declar arestat. Te rog să iei măsuri să fie la dispoziția judecății.
3: Am înțeles, domnule judecător.
2: Pe mine! Adică tot pe mine! Asta-i dreptate! Asta-i...
4: Stol, nu-mi se gura că altfel te pun în fiare.
2: Ce?
4: Ieși, hai! Ieși, abate!
5: Ce-am făcut eu, domnule? Ce-am făcut
4: eu? Adică, să eu... numai decât adică eu... Hai să te saturi de obrăznicie.
5: Eu sunt...
3: Îi jandar! Uite-l pe ăsta.
4: Da.
3: Dai seama bine, au întrageat pe domnul judecător.
2: Da? Cine?
3: Domnul avocat Miliță Dogaru.
6: Salut, Abicean.
3: Să trăiți.
6: Ce spuneai de ultrajul?
3: Ia că răvânditul ăsta a fost obraznic cu șef.
6: Ce spui? Ăsta?
3: Ăsta, ăsta,
6: chiar așa?
3: Rău.
6: Domnule grefier, tocmai veneam cu niște treburi la judecător. Să mergem spre cabinetul.
7: Să mergem, poftiți, poftiți pe aici, domnule avocat.
8: Ce facem, domnule aprot? Nu pot intra încă.
4: Îmi pare rău, domnule. Trebuie să mai aștepți puțin. Tocmai a venit domnul avocat Dogaru. E prieten bun cu domnul judecător, dar nu crezi eu să stea mult, că găsesc ei un să întâlnească și să stea de vorbă.
8: Vai de capul meu. Ce dreptate, care dreptate. Mulțumesc, dacă nu mă iuțeam cu conul Miliță Dogaru, nu s-a întâmplat nimic. Și mare-mi de-ar fi folosit la ceva, dar la ce? Cum am ales cu bătăi și cu rușine și cerul știi ce mă mai așteaptă.
3: Ce tot mormai acolo? Ia treci mai curând cu
8: asta. Da, da, da. Trec, domn jandar. Cum să nu trec?
4: Oftează, oftează, că ai și de ce? Dacă nu sigura.
8: Așa e, așa.
4: Cu domnul judecător te-ai găsit tu, bă, să fii obraznic.
8: Dacă spun,
4: ce... Hai să vezi tu ce ți se întâmplă, hai să vezi.
8: Da, domnul jandar, așa e, cum spuneți, așa e. Numai că e prea târziu acum, ce să mai îndrept acum, ce...
4: Uite pe domnul grefier, vine spre tine cu domnul avocat Dogaru, fii
8: atent.
3: Ia, ascultă-mă, tine.
8: Da, să
3: trăiți. Domnul judecător, am nevoie să te ierte de data asta. Deși ai fi meritat să-mi pun spușcărie. Pentru că ai fost dobrăznic.
8: Da, și
3: mai însă noroc că a venit și cu o numiriță să roage pentru dumneata ca în fel. Hai, dă-i drumul, jandar. Acelăși, dă-i drumul să ducă dracului. Acelăși.
8: Coane, miliță, să rămână. Coane, miliță, să trăiești. Îți mulțumesc că m-ai scăpat de o sântă. Nu mai știu ce vorbesc cu alipții, să rămână. Mama așa pe ce de tot, se tot mai lupte.
2: Ai lăsat fără gaz, bătrâne.
8: Da, așa am făcut păcătosul.
2: Sper că n-o să se mai întâmple.
8: Nu!
2: Hai, du-te de grabă și măsoară câteva chile.
8: Da.
2: Apoi despre plată, mai vorbim.
8: Sigur.
2: Omenești.
8: Cum omenești, da, așa.
2: Nu-ți fă grijă că n-ai să-ți capezi bani.
8: Da, ce să mai...
2: Da, să nu cumva să mă lași fără gaz pentru diseară.
8: Ce să fac?
2: Că pe urmă ne supărăm?
8: Vai de mine, Coane, miniță, eu să te las, mă, data, bre. Să trăiești și să fii sănătos. Mă duc iar cu camința să rămână. Eu mă fi prea acolo.

0: Emilie!
1: Oh!
0: Emilie, am venit să-mi iau bidoane, vreau și să-ți mulțumesc că m-ai primit.
1: Ia stai puțin. Aveai treabă la judecătorii.
0: Ce-ai
1: făcut acolo?
0: Da.
1: Parcă ce mi-ai revenit.
0: Da. Mă și mai bine. Să-mi iau bidoane și gata.
1: Ai avut judecată, parcă. Ce-au făcut dreptate?
0: Acum mă grebesc să duc gazul undeva, la un om mare, dar ei, să-ți povestesc altă dată.
1: Da? Bine, mergi sănătos, bătrâni.
0: Cu bine, domnule, cu bine, mă duc repede, cu bine.
2: Cu dreptate, cum e cu dreptate? Dreptatea nu e pentru oameni ca mine. Dreptatea e după obraz. Asta e când ești gazar. Când ești gazar. Gaz.
0: Vânt gaz.

0: Ați ascultat Cumpăna Dreptății, dramatizare radiofonică de Eugenia Țundrea, după o povestire de Liviu Rebrean. Distribuția a fost următoarea: negustorul Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; bucătăreasa Dorina Lazăr; avocatul Miliță Dogaru Ion Marinescu; învățătorul Popescu Ștefan Radov; avocatul tânăr Dan Condurache; soția avocatului Angela Ioan; Ilie Alexandru Lungu; judecătorul Constantin Dinulescu; aprodul George Oprina; grefierul Adrian Georgescu; practicantul Candid Stoica; jandarmul Radu Panamarenco; un trecător Liviu Crăciun. În alte roluri: Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu, Vasile Lupu, Daniel Constantinescu, Gheorghe Pufulete, Constantin Botez și copilul Mihai Stoian. Asistența tehnică Nicoleta Banea. Regia de studio Nicolae Păsculescu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Cristian Munteanu.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Soțul ideal. Adaptare radiofonică după piesa lui Oscar Wilde. Saloanele locuinței familiei Chiltern

0: drag sunetele unei orchestre. Gazda, Lady Chiltern, o femeie frumoasă, cam de vreo 27-30 de ani, cu aerul grav, stă de vorbă cu Mabel, sora soțului ei, așteptând invitați. În capul scării, Mason, valetul, anunță pe cei ce sosesc.
1: Lord Caversham!
0: Își face apariția Lord Caversham, un gentilom bătrân, cam de vreo 70 de ani, cu o înfățișare frumoasă, purtând la butonieră panglica și steaua ordinului jaretiera. Se îndreaptă vioi spre Mabel și Lady Chiltern, care îl întâmpină cu un aer de gazdă plăcut surprinsă.
2: Bună seara, Lord Caversham.
1: Milady, dragă, ai manaua mea de băiat, e aici?
2: Nu crezi ca Lord Jering să fi sosit.
0: La auzi în numele Lordului Jering, Mabel tresare ușor. Mabel Chiltern este un model perfect al tipului de englezaică nostimă. Are tot parfumul și toată libertatea unei flori. Are tirania fascinantă a tinereții și îndrăzneala uimitoare a inocenței.
3: Lord Caversham, de ce spui că fiul dumitale Lord Jering e o haimană?
1: Fiindcă duce o viață de trândă.
3: De cum poți să vorbești așa? În fiecare dimineață la 10 își face ora de călărie, se duce la operă de 6 ori pe săptămână, schimbă hainele cel puțin de 5 ori pe zi și în timpul sezonului am asta în fiecare seară în oraș. Și dumneata numește asta o viață de trândă?
1: Dumneata ești o fată încântătoare, Miss Mabel.
3: Lord Caversham, ești foarte drăguț când spui asta. Vino mai des pe la noi să ne vezi. Știi că primim în fiecare miercuri.
1: Nu mă mai duc pe nicăieri. M-am săturat de societatea londoneză.
4: Lady Markby, Mrs. Chevere.
0: Lady Markby este o persoană cu înfățișare agreabilă, cu părul gri, ca de marchiză. Dar privirile celor prezenți se îndreaptă spre Mrs. Chevere, care o însoțește. Mrs. Chevere este o femeie înaltă și atrăgătoare. Ochii gri verzi sunt veșnic în mișcare. Poartă o toaletă mov și diamante. Are ceva din înfățișarea unei orhidee și trezește imediat curiozitatea. Mișcările ei sunt foarte grațioase. În total, o operă de artă în care se manifestă influența prea multor școli. Având la braț pe Lady Markby, se îndreaptă spre gazdă.
5: Bună seara, dragă Gertrude!
2: Bună seara, Lady Markby!
5: Ai fost foarte drăguță că mi-ai îngăduit să aduc și pe prietena mea, Mrs. Chevley. Două femei atât de încântătoare trebuie să se cunoască.
0: Lady Chiltern înaintează către Mrs. Chevley cu un zâmbet primitor, dar deodată se oprește și o salută cu un aer aproape rece.
2: Se pare că Mrs. Chevely și cu mine ne-a mai întâlnit cândva.
6: Da.
2: Nu știam că s-a remăritat.
3: Crezi că ne-am întâlnit într-adevăr, Lady Chiltern? Nu pot să-mi amintesc unde anume. Am trăit atât de mult departe de Anglia.
2: Am fost împreună la aceeași școală.
3: Adevărat? Oh, am uitat cu totul viața mea de școlăriță. Am impresia vagă că a fost un timp foarte neplăcut.
2: Nu mă miră.
3: Lady Chiltern, știi că am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să-l întâlnesc pe bărbatul dumitale, un om de inteligență uimitoare. De când a intrat la Ministerul de Externe, se vorbește foarte mult de el la Viena. Sir Robert Chiltern a vorbit, Sir Robert Chiltern a declarat.
2: Nu văd ce ați avea de discutat dumneata și cu bărbatul meu. Vă rog să mă iertați.
7: Oh, chère madame, quelle surprise! Oh. Nu v-am mai văzut de la Berlin.
3: De la Berlin, Vicomte. De 5 ani.
7: Da. Și sunteți mai tânără și mai frumoasă ca niciodată. Cum izbutiți?
3: Îmi impun ca regulă să nu stau de vorbă decât cu oameni încântători ca dumneavoastră.
7: Mă flatați.
0: În clipa aceasta intră în salon Sir Robert Chiltern. E un bărbat de 48-50 de ani, cu trăsături frumoase, părul și ochii negri. Caracteristica manierilor sale e o supremă distinție, cu o ușoară nuanță de orgoliu. Îl simți că este conștient de situația pe care și-a făcut-o în viață. E un bărbat care se remarcă imediat.
1: Bună seara, Lady Markby!
5: Bună seara!
1: Speră că l-ai adus și pe Sir John.
5: Nu, am adus o persoană mult mai încântătoare decât el.
1: Cine este încântătoarea persoană?
5: Se numește Mrs. Chevely.
1: Mrs. Chevely? Numele acesta mi se pare cunoscut.
5: A sosit de curând de la Viena.
1: Da. Acum știu despre cine vorbești.
5: Dă-mi voie să ți-o prezint. Draga mea, Sir Robert Chiltern e

0: nerăbdător să te cunoască.
1: Toată lumea e nerăbdătoare să cunoască pe strălucitoarea Mrs. Chandler. Atașații noștri de la legația din Viena nu vorbesc în scrisorile lor decât de dumneata.
2: Mulțumesc, Sir Robert. O cunoștință care începe printr-un compliment nu poate să sfârșească decât printr-o prietenie. E un bun punct de plecare.
0: Pe mine vă rog să mă iertați.
2: Și închipuiește-ți, o cunoșteam mai demult pe soția dumitale, pe Lady Chiltern.
1: Adevărat?
2: Da, chiar dânsa mi-a amintit adineauri. Am fost împreună la aceeași școală. Acum mi-aduc și eu foarte bine aminte. Lady Chiltern a avut întotdeauna premiul întâi la purtare.
1: Și dumneata, Mrs. Cheverly, ce premiul ai?
2: Premiile le-am primit ceva mai târziu, în viață. Dar nu cred să fi obținut vreunul pentru purtare.
1: Spune-mi, te rog, ce te-a făcut să onorezi Londra cu prezența dumitare? Aici sezonul e aproape pe sfârșit.
2: Oh, nu, mi-e indiferent sezonul de la Londra. Vreau să te întâlnesc pe dumneata.
1: Oh.
2: Da, e absolut adevărat. Țineam mult să te întâlnesc și să te rog să faci ceva pentru mine.
1: Sper că ceva foarte important, nu? Găsesc că lucrurile mărunte sunt așa de greu de făcut.
2: Nu cred să fie un lucru prea ușor.
1: Sunt foarte fericit. Spune-mi, te rog, despre ce este vorba.
2: Da, mai târziu. Acum pot să vizitez magnifica dumitale locuință?
1: Te rog.
2: Am auzit că ai niște tablouri admirabile. Sărmanul baron Arnhem, ți-aduce aminte de baron? Da, dar el îmi spunea că ai câteva tablouri splendide.
1: L-ai cunoscut bine pe baronul Arnhem?
2: Foarte bine. Și dumneata?
1: Da, da, pe vreme.
2: Un om uimitor, nu-i așa?
1: Da, un om remarcabil din multe puncte de vedere.
2: De multe ori îmi spun că e mare păcat că nu și-a scris memoriile. Ar fi fost foarte interesante.
3: Lord Jerry.
4: Iată-l intrând și pe Lord Jering. Are cam 34-38 de ani. Coboară scările privind și salutând în dreapta și în stânga. Are o figură distinsă, inteligentă. E un dandy ireproșabil și în cei mai buni termeni cu lumea. Este întâmpinat de Sir Robert Chiltern.
1: Bună seara, dragă Arthur!
5: Bună seara, Robert!
1: Dă-mi voie, Mrs. Chevely, să-ți prezint pe Lord Jering, omul cel mai trândav din Londra.
2: L-am cunoscut pe Lord Jering.
5: Credeam că îți mai amintești de mine, Mrs.
2: Memoria mea e încă foarte bună. Și tot celibatar?
5: Da, da, așa cred.
2: Și tot atât de romanțios?
5: Eu nu. Nu sunt cât uși de puțin romanțios. Îmi dai voie să te întreb cât ai de gând să mai stai la Londra?
2: Asta depinde de două persoane. De bucătarul meu și de Sir Robert.
5: Așa.
2: Și acum, Sir Robert,
1: da.
2: Mi-ai promis că ne-arăți locuința și tablourile.
1: Da, plăcere, plăcere. Poftiți!
0: Oh! E foarte târziu, Lord Jerry.
5: Ai observat lipsa mea?
0: Teribil.
5: Hei, atunci îmi pare rău că n-am întârziat și mai mult. Îmi place să se simtă lipsa mea.
0: Ești foarte egoist.
5: Foarte.
0: Vorbești mereu numai de defectele
5: și
0: dumitale.
5: Și nu ți-am pomenit decât numai de jumătate din ele.
0: Celelalte sunt tot așa de nesuferite?
5: Teribile. Când mă gândesc noaptea la ele, adorm numai decât.
0: Atunci află că sunt încântată de defectele pe care le ai. Și n-aș vrea să renunț la niciunul din ele.
5: Ei, da, asta e foarte drăguț din partea dumitale, Mabel. De altfel, ești întotdeauna drăguț. Dar, apropo, aș vrea să te întreb ceva.
0: Da.
5: Cine a dus aici pe această Mrs. Chevely?
0: Mrs. Chevely?
5: Doamna aceea care a ieșit de aici împreună cu fratele dumitale.
0: Ah, cred că a dus-o Lady Mab.
5: Așa.
0: Dar pentru ce mă întreb?
5: Fiindcă sunt ani de când n-am mai văzut-o.
0: E un motiv absurd.
5: Toate motivele sunt absurde.
0: Ce fel de femeie este?
5: Ziua un geniu, noaptea o frumusețe.
0: O urăsc de pe acum.
5: Asta dovedește că e un gust admirabil.
6: Da. Domnișoara Mabel, permiteți-mă de vă prezentim mi compliment. Îmi dați voie să vă conduc în sala de concert?
0: Da, încântată, Viconte. Foarte încântată. Nu vii și dumneata în sala de concert?
5: Nu, nu, acolo se cântă.
6: Oh. Poftiți, domnișoara.
7: Aha, iată-te. Ei, domnișoara. omule, ce faci aici?
5: Nimic, tată.
7: Îți risipești viața ca de obicei.
5: Oh.
7: Ar trebui să dormi la ora asta. Am auzit că ieri noapte ai dansat până la ora 4 dimineața.
5: Numai până la 4 fără un sfert, tată.
7: Face impresia că nu trăiești decât pentru distracție.
5: Merită să trăiești pentru altceva? Nimic nu te îmbătrânește mai repede ca fericirea.
7: Ce fiu neînțelegător. N-ai inimă, domnule, n-ai inimă. Asta este.
5: Nădăjduiesc că nu.
0: George Ring,
5: da?
0: Vrei să mă conduci la bufet?
5: Ah, cu multă plăcere.
0: Te-ai purtat oribil cu mine. Nu mi-ai spus un cuvânt, drăguț.
5: N-am avut prilejul, ai plecat cu bebeul diplomat.
0: Ai fi putut să vii cu noi. Nu cred că ai să-mi plași deloc astăzi.
5: Te rog să-mi o dovedești.
1: Spune-mi, Mrs. Chevry, ce ai de gând să petreci câteva vreme la țară înainte de a părăsi Anglia?
2: Nu. Realizat șederea mea în Anglia, depinde de dumneata, Sir Robert.
1: Adevărat?
2: Nu se poate mai adevărat. Ia loc, te rog.
1: Da, mulțumesc.
2: Vreau să-ți vorbesc de un proiect financiar și politic. E vorba de o companie argentiniană pentru străpungerea unui canal.
1: Ăsta e un subiect foarte plicticos. Foarte arid pentru dumneata.
2: Nu, îmi plac subiectele plicticoase și aride. Ceea ce detest sunt oamenii plicticoși. Știu că dumneata te-ai mai interesat de un asemenea proiect. Erai secretarul lordului Radley când guvernul a cumpărat acțiunile canalului de Suez. Nu-i așa?
1: Da, dar canalul de Suez era o întreprindere mare. Ne deschidea un drum direct spre India.
2: Uh-huh.
1: Avea o valoare extraordinară pentru imperiu.
2: Da.
1: Trebuia neapărat să punem mâna pe el. Pe când proiectul acesta argentinian nu este decât un joc de bursă banal.
2: Nu, este o speculație, Sir Robert. O speculație strălucitoare și îndrăzneață.
1: Crede-mă, Mrs. Chevrolet, este o mare excrocherie. Da, să numim lucrurile pe numele lor adevărat. Asta simplifică problema. Am la minister informații complete în privința asta. Am trimis o comisie specială să facă o anchetă oficioasă. Din raport reiese că lucrările abia au început. Dar în ceea ce privește subscripțiile, se pare că nimeni nu știe ce au devenit. Nu, e o a doua afacere Panama. Sper că n-ai subscris nimic. De altminteri te știu prea inteligentă ca să fi făcut asta.
2: Am plasat în această afacere sume considerabile.
1: Cine a putut să te sfătuiască să faci o asemenea, iartă-mă, o asemenea prostie?
2: Vechiul dumitale prieten și al meu.
1: Ce anume?
2: Baronul Arnhem.
1: Da, mi-aduc aminte că am auzit, spunându-se cu prilejul morții sale, că a fost amestecat în această afacere.
2: A fost ultimul lui roman. Adică nu, să fim drepți cu el. A fost penultimul său roman.
1: Dacă vrei să te conduc, Mrs. Chevrolet. N-ai văzut tablourile de Corot? Sunt în sala de concert. Corot se armonizează foarte bine cu muzica, nu-i așa? Nu vrei să le vezi?
2: Nu mă simt astăzi dispusă să admir apusurile argintii sau aurore roșientice. Prefer să vorbesc afaceri. Șezi, te rog.
1: Nu cred că pot să-ți dau niciun alt sfat decât acela de a te interesa de afaceri mai puțin primejdioase. Evident, succesul canalului depinde de atitudinea guvernului. Și mâine seară trebuie să supun camerei raportul comisiunii.
2: N-ai să o faci.
1: Cum?
2: În interesul dumitale, ca să nu mai vorbesc de-al meu. N-ai să faci asta.
1: În interesul meu? Ce vrei să spui?
2: Sir Robert, am să fiu foarte clară cu dumneata. Țin să renunț la raportul pe care aveai intenția să-l prezinți camerei.
1: Cum?
2: Motive ai să găsești, nu? Comisiunile au fost părtinitoare sau rău informate. Apoi mai țin să rostești câteva cuvinte prin care să declar că guvernul va examina din nou chestiunea și că ai motive să crezi că acest canal, dacă se termină, o să fie de mare importanță națională. Vrei să faci asta pentru mine?
1: Sper că nu vorbești serios. E cu neputință.
2: Vorbesc foarte serios.
1: Iartă-mă, dar să-mi dai voie să nu cred.
2: Oh, asta e foarte rău. Și dacă faci ceea ce-ți cer, te voi plăti din plin.
1: Să mă plătești?
2: Da.
1: Mi-e teamă că Că nu înțeleg destul de bine ceea ce vrei să spui.
2: Oh, asta e plicticos, Robert. Am făcut special voiajul de la Viena până aici ca să fiu înțeleasă.
1: Mi-e teamă că nu va fi cu putință.
2: Scumpul meu, Sir Robert, ești un om de lume și îmi place să cred că ai tariful dumitale, nu? Pe vremurile astea, orice om are tariful lui. Din păcate, cei mai mulți sunt foarte scumpi. Eu, cel puțin, sunt foarte scumpă. Nădăjduiesc că ai să-mi faci condiții rezonabile.
1: Dacă îmi dai voie, o să spun să-ți cheme automobilul. Ai trăit așa de mult în străinătate, Mrs. Chevley, încât nu-ți dai seama că vorbești cu un gentleman englez.
2: Îmi dau foarte bine seama că vorbesc cu un om care și-a întemeiat averea vânzând un secret de stat unui speculant de bursă.
1: Ce vrei să spui?
2: Vreau să spun că eu cunosc adevăratul punct de plecare al averii și carierii dumitale și că pe deasupra am și scrisoarea dumitale.
1: Ce scrisoare?
2: Scrisoarea pe care ai scris-o baronului Arnheim pe când erai secretarul lordului Radley și prin care spuneai baronului să cumpere acțiuni Suez, asta cu 3 zile înainte ca guvernul să aducă la cunoștință că a cumpărat o mare parte din acțiuni.
1: Asta nu e adevărat.
2: Ai crezut poate că scrisoarea a fost distrusă? Ce prostie din partea dumitale! Se află în posesia mea.
1: Afacerea la care faci aluzie nu era decât o simplă speculație. Camera Comunelor nu votase încă decretul. Putea foarte bine să-l respingă.
2: A fost o pungășie, o excrocherie, să spunem lucrurilor pe numele lor adevărat, nu? Asta simplifică totul. Uite acum, am venit să-ți înapoiez această scrisoare și prețul pe care ți-l cer este să sprijin în mod public proiectul argentinian. Te-ai îmbogățit mulțumită unui canal, trebuie să mă ajuți pe mine și pe prietenii mei să ne îmbogățim mulțumită altui canal.
1: Ceea ce-mi propui este o infamie. O infamie.
2: Nu așa e viața. Ne târăște învâltoarea ei pe fiecare dintre noi mai curând sau mai târziu.
1: Nu pot să fac ceea ce-mi cer.
2: Vrei să spui că ți este imposibil să refuzi? Știi bine că ești pe marginea prăpăstii. Acum dumneata nu mai poți pune condiții. Rolul dumitale este să primești. Dacă cumva refuzi...
1: În cazul acesta?
2: În cazul acesta, scumpe Sir Robert, ești pierdut. Odinioară un scandal te făcea cunoscut, te făcea interesant. Astăzi te zdrobește. Și scandalul dumitale e foarte murdar. N-ai putea să-i supraviețuiești. De la urmă urmii, Sir Robert, de ce să-ți sacrifici tot viitorul când poți să te înțelegi, ca diplomat ce ești, cu dușmana dumitale? Da. Și sunt mult mai tare decât dumneata. Înainte de a pleca de aici astă seară, trebuie să-mi făgăduiești că ai să renunți la raportul dumitale și că ai să vorbești în cameră în favoarea acestui proiect.
1: Nu. Ceea ce-mi cer este imposibil.
2: Hai să faci să fie posibil. Sir Robert, știi foarte bine ce însemnează presa, nu? Închipuiește-ți că ieșind de aici m-aș duce în biroul unui ziar și aș face cunoscut acest scandal, aducând și dovezi.
1: Destul.
2: Gândește-te la izbucnirea de bucurie acestor oameni, la plăcerea cu care te-ar târâ în noroi.
1: Destul! Cer să retrag raportul și să declar că eu consider că proiectul prezintă oarecare posibilități.
2: Astea sunt condițiile mele, da.
1: Îți voi da orice sumă îmi vei cere.
2: Nu ești destul de bogat, Sir Robert, ca să răscumperi trecutul dumitale. Nimeni nu este atât de bogat.
1: Nu, n-am să fac ceea ce-mi cer. Nu vreau.
2: Va trebui. Dacă nu faci sau dacă nu vrei, plec și...
1: Aștept un moment. Spuneai că mi-e înapoiez scrisoarea mea, așa?
2: Da. Ne-am înțeles, nu? Mâine seară la ora 11:30 am să fiu în tribuna doamnelor. Dacă în momentul acela ai să faci la cameră declarația în termenii pe care îi doresc eu, am să-ți înapoi scrisoarea cu cele mai frumoase mulțumiri.
1: Dă-mi cel puțin timpul să examinez propunerea.
2: Nu, hai să te hotărăști numai decât.
1: Dă-mi răgaz o săptămână, 3 zile.
2: Imposibil. Trebuie să telegrafiez la Viena chiar în noaptea asta. Să plec?
1: Nu. Aștept. să retrag raportul. Mă voi aranja în așa fel ca să mi se adreseze o interpelare în privința asta.
0: Mulțumesc. Știam că până în cele din urmă o să ne înțelegem ca doi prieteni. Ți-am cântărit caracterul din primul moment. Te-am analizat. Și acum, Sir Robert, spune, te rog, să-mi cheme automobilul.
1: Da, da.
8: Draga mea, Mrs. Chevalier, sper că te-ai amuzat. Sir Robert este un om foarte interesant, nu-i așa?
0: Foarte interesant. Convorbirea cu el mi-a făcut o mare plăcere.
8: Și acum, draga mea, eu trebuie să plec. Te văd mâine?
0: Da, sigur.
8: Noapte bună, Gertrude.
0: Noapte bună.
9: Noapte bună, Lady Murphy.
0: Ce casă frumoasă, Lady Chiltern. N-am petrecut o seară încântătoare și am simțit o deosebită plăcere să fac cunoștința soțului dumitale.
9: De ce țineai așa de mult să-l cunoști pe soțul meu?
0: Da, dar să-ți spun, vreau să-l interesez la proiectul canalului din Argentina, despre care sunt sigură că ai auzit vorbindu-se. Și l-am găsit foarte dispus să mă asculte. Lucru rar la un bărbat. Mâine seară o să vorbească la cameră în favoarea proiectului. Trebuie să mergem în tribuna doamnelor să-l ascultăm, o să fie o zi mare.
9: Trebuie să fie o neînțelegere. Bărbatul meu nu poate să susțină acest proiect.
0: Te încredințez că e o afacere încheiată. Acum nu mai regret voiajul meu plicticos de la Viena. A fost un triumf. Dar, firește, timp de 24 de ore e încă secret.
9: Un secret între cine?
0: Între bărbatul dumitale și mine.
1: Automobilul dumitale e jos, Mrs. Chevalier.
0: Mulțumesc. Vreo seara, Lady
9: Chiltern.
0: Iată-l și pe Lord Gering. Noapte bună, Lord Gering. Locuiesc la Claridge Hotel. Nu ești de părere că ai putea să-mi depui o carte de vizită?
5: Dacă dorești, Mrs. Chevalier.
0: Nu lua aerul ăsta solemn pentru atâta lucru. Sir Robert,
1: da.
0: Vrei să mă conduci până jos?
1: Vă rog.
0: Acum că avem aceleași interese, să fim prieteni buni, nu-i așa? Noapte bună!
5: Noapte bună!
0: Iertați-mă, vă rog, mă întorc.
8: Ce femeie oribilă această Mrs. Chevalier.
5: Ar trebui să te duci să te culci, Miss Mabel.
8: Lord Gering.
5: Acum în ceas tatăl meu mi-a spus să mă duc să mă culc. Nu văd de ce nu ți-aș da acela sfat. Sfaturile bune le trec întotdeauna altora. E singura întrebuințare pe care pot să le dau. Mie e imposibil să mă servez de ele.
8: Lord Gering, nu faci altceva decât să mă dai mereu afară. Găsesc că ai mare curaj. Mai cu seamă că am de gând să mai stau multă vreme. Poftim. Dacă vrei, poți să vii să stai lângă mine pe canapea. Dar ce e asta? Cineva a pierdut o broșă de diamante. E foarte frumoasă, nu-i așa?
5: Da. Da, e foarte frumoasă.
8: A cui o fi?
5: Da, și eu mă întreb cine o fi pierdut-o.
8: E o broșă splendidă.
5: E o brățară splendidă.
8: Nu, nu e brățară, e broșe.
5: E da. Dar se poate purta și ca brățară.
8: Da?
5: Ei, să punem bijuteria cu grijă în porvizit.
8: Ce faci?
5: Așa, iar porvizitul să-l punem cu grijă în buzunar.
8: Dar ce faci?
5: Miss Mabel, am să-ți cer ceva curios, straniu. Să nu spui nimănui că am luat această brățară. Dacă cineva întreabă de ea, anunță-mă numai decât.
8: Într-adevăr, cererea e straniu.
5: Ascultă-mă, am dat această broșă acum câțiva ani unei persoane oarecare.
8: Ai dăruit-o?
5: Da. Și...
9: dragii mei.
8: Da? E acum chiar că pot să spun bună seara.
9: Bună seara, Jeff. Noapte bună, drăguță. Ai văzut, Arthur, pe cine mi-a adus astă seara Lady Magby?
5: Da. A fost o surpriză dezagreabilă. Ce-a căutat aici?
9: A încercat să-l convingă pe Robert să sprijine un proiect necinstit în care este ea interesată. Ah. E vorba de canalul din Argentina.
5: A greșit ușa, nu-i așa?
9: Oh. Nu e în stare să înțeleagă un caracter integru ca al bărbatului meu.
5: Îmi închipui că dacă ar încerca să-l atragă pe Robert în combinațiile ei, nu i-ar merge bine. Extraordinar câte prostii săvârșesc femeile inteligente. Noapte bună, Lady Chiltern.
9: Noapte bună, Lord Jerry.
1: Oh, dragă Arthur, nu cumva ai de gând să pleci. Mai stai un moment.
5: Mulțumesc, dar nu mai pot. Am făgăduit să trec pe la club. Bună seara.
1: Bună seara.
5: Bună seara, Lady Chiltern.
9: Bună seara.
1: Ce frumoasă ești astă seară, Gertrude.
9: Robert.
1: Da.
9: Nu e adevărat, nu-i așa? Nu vei sprijini această afacere cu canalul din Argentina.
1: Dar cine ți-a spus că am de gând să o sprijin?
9: Femeia asta care a ieșit acum de aici, Mrs. Chevelley, așa o cheamă acum. Avea aerul că mă înfruntă când mi-a spus asta. Robert, eu cunosc pe femeia asta. Tu nu o cunoști. Am fost la școală împreună, era falsă și necinstită. Avea o influență proastă asupra colegilor, o disprețuiam. Era o hoață. A fost dat afară din școală pentru furt. Dar de ce te lași influența de ea?
1: Ceea ce îmi spui se poate să fie foarte adevărat. Dar au trecut mulți ani de atunci. E mai bine să uităm trecutul. Mrs. Chevelley s-o fi schimbat mult de atunci. Nu trebuie să judecăm pe nimeni numai după trecutul său.
9: Trecutul unui om îți oglindește omul. N-avem alt mijloc la îndemână ca să ne facem o părere despre un om.
1: E o judecată cam aspră.
9: O singură adevărată. Dar ce voia să spună când se lăuda că ai izbutit să te convingă să sprijini cu numere și autoritatea ta o afacere despre care te-am auzit spunând că este proiectul cel mai necinstit, cel mai fraudulos care a fost lansat vreodată în lumea politică?
1: Probabil că mă înșelasem în aprecierile mele asupra acestei afaceri. Oricine se poate înșela.
9: Păi, dar mi-ai spus chiar ieri că ai primit raportul comisiei care e absolut împotriva acestui proiect.
1: Da, da. Dar acum am motive să cred că a fost părtinitoare comisia. Sau, în orice caz, rău informat. În afară de asta, Gertrude, viața publică și viața privată sunt două lucruri diferite. Colegele lor diferite acționează pe linii diferite.
9: Dar și una și alta ar trebui să reprezinte omul apogeul său. Dar nu văd nicio deosebire între ele.
1: În cazul pe care îl discutăm e vorba de o afacere politică practică. N-am schimbat părerea. Asta e tot.
9: Tot?
1: Da.
9: Robert, e oribil să-ți spun întrebarea asta, dar trebuie să-ți o pun. Îmi spui tot adevărul?
1: Pentru ce mă întreb?
9: De ce nu-mi răspunzi?
1: Dar tot. Adevărul e ceva complex. Și politica e ceva și mai complex. Mai curând sau mai târziu în viața politică trebuie să admiți și cât e un compromis. Toată lumea o face.
9: Compromisuri? Robert, dar de ce felul tău de a vorbi este astă seară cu totul diferit de acela pe care l-ai avut întotdeauna? Dar de ce te-ai schimbat?
1: Eu nu m-am schimbat. Sunt multe împrejurări care modifică, schimbă lucrurile.
9: Împrejurările nu pot schimba principiile.
1: Principiile sunt haine strâmte care-ți înghelesc mișcările și dăm voie să spun.
9: Ce?
1: Că a trebuit să ne le schimb și dintr-o necesitate vitală.
9: Niciodată nu e nevoie absolută să faci un lucru dezonorant. Sau, dacă e într-adevăr necesar, atunci pe cine am iubit eu? Nu. Dar asta nu se poate, Robert. Spune-mi că nu e adevărat. Dar pentru ce ai face-o? Dar ce ai putea să câștigi? Bani? N-avem nevoie. Și banii care vin dintr-un izvor murdar înjosesc puterea. Dar puterea prin ea însăși nu însemnează nimic. Ceea ce e foarte frumos este puterea de a face binele. Numai asta, Robert. Dar spune-mi, de ce vrei să săvârșești o acțiune dezonorantă?
1: Gertrude, n-ai dreptul să te folosești de asemenea cuvinte. Ți-am spus că e vorba de un compromis rațional, nimic altceva.
9: Dar asta e bun pentru alții, Robert. Pentru oameni care nu văd în viața altceva decât o speculație, dar nu pentru tine, Robert. Nu pentru tine. Tu ești un altfel de om. Pentru lume, ca și pentru mine, ai fost întotdeauna un ideal. Rămâi acest ideal. Noi, femeile, când iubim, adorăm. Și când pierdem adorația noastră, am pierdut tot. Nu omor dragostea mea pentru tine. Nu omor.
1: Gertrude.
9: știu că sunt oameni care au în viața lor secrete oribile. Oameni care au săvârșit vreo faptă urâtă și care sunt nevoiți la un moment dat să răscumpere fapta din trecut, săvârșind o nouă infamie. Dar tu nu ești un asemenea om, nu-i așa? Robert, există în viața ta ceva dezonorant?
1: Cum?
9: Vreo faptă necinstită? Spune-mi. Spune-mi numai decât. Pentru că...
1: Pentru că ce?
9: Pentru ca viețile noastre de aici înainte să poată continua despărțite.
1: Despărțit?
9: Să poată fi cu desăvârșire despărțite. E mai bine pentru amândoi.
1: Gertrude, nu există în viața mea nimic de ascuns.
9: Eram sigură, Robert. Eram sigură.
1: Gertrude.
9: Dar să nu mai vorbim de afacerea asta. Ai să-i scrii, nu-i așa, lui Mrs. Cheveley, că nu pot susține scandalosului proiect. Și dacă ai făgăduit ceva, scrie că te-ai răzgândit și atâta tot.
1: E nevoie să-i scriu ca să-i spun asta?
9: Da, firește, Robert, nu văd alt mijloc.
1: Aș putea să am o întrevedere cu ea. Ar fi mai bine.
9: Nu trebuie să o mai vezi niciodată. E o femeie căreia nu trebuie să-i mai vorbești niciodată. Nu e demnă să stea de vorbă cu un om ca tine. Nu, trebuie să-i scrii chiar acum, imediat. Și în așa fel încât să-și dea seama că hotărârea ta este irrevocabilă.
1: Acum? La ora asta?
9: Da.
1: Dar e târziu. E aproape miezul nopții.
9: Nu face nimic. Trebuie să știe cât mai curând că s-a înșelat în privința ta. Poftim hârtie. Tocul? Scrie. Scrie că refuzi să sprijini proiectul acela pentru că găsești că e o afacere necinstită. Da. Scrie cuvântul necinstit. Cunoaște foarte bine cuvântul ăsta. Ai scris?
1: Da.
9: Așa. Bine. Foarte bine. Și acum plicul.
3: Sir?
9: Mason, trimite scrisoarea asta la Claridge Hotel. Nu e niciun răspuns.
3: Da, Milady.
9: Robert, simt că te-am scăpat astăseară de o primejdie care te amenința. De ceva care ar fi putut să micșoreze respectul lumii pentru tine. Robert, eu cred că tu nu-ți dai destul de bine seama că tu ai introdus în viața politică a epocii noastre o atmosferă mai nobilă, o atitudine mai frumoasă în viață, un aer mai senin, alcătuit din țeluri mai curate, din idealuri mai înalte. Eu îmi dau seama. Și de asta te iubesc, Robert.
1: Să mă iubești întotdeauna, Gertrude. Să mă iubești întotdeauna.
9: Te voi iubi întotdeauna, fiindcă vei fi întotdeauna demn să fii iubit.
1: Noapte bună, Gertrude.
4: Robert Chiltern privește lung în urma soției sale. Rămas singur, se așează pe canapea și își ascunde fața în mâini. Valetul Mason intră și începe să stingă luminile. Robert Chiltern ridică ochii și îl zărește pe valet.
1: Stinge, Mason. Stinge peste tot.
4: Camera se întunecă aproape de tot. Singura rază de lumină care vine de la lustrul deasupra scării se răsfrânge pe tapiseria care reprezintă triumful amorului.

0: După o noapte de frământări, îngrijorat și înspăimântat de întâmplarea neașteptată care s-a ivit în viața lui și care ar putea da loc la urmări dezastruoase, Robert Chiltern îl cheamă la el a doua zi pe Lord Gering. Plimbându-se agitat prin cameră, Robert Chiltern povestește prietenului său totul. Lord Gering, întins pe un fotoliu, ascultă impresionat întâmplarea, apoi rămâne o clipă pe gânduri.
1: Da. Plicticoasă afacere, dragă Robert. Foarte plicticoasă. Ar trebui să mărturisești totul soției dumitale. Nimeni n-ar trebui să aibă secrete față de soția lui. Până în cele din urmă, ea tot le află. Femeile au un instinct admirabil în privința asta. Ele sunt în stare să descopere orice afară de ceea ce sare în ochi.
2: Arthur, nu puteam să-i spun nimic soției mele. Când aș fi putut să-i vorbesc? În niciun caz aseară. Rezultatul ar fi fost despărțirea noastră pentru totdeauna. Și eu aș fi pierdut dragostea singurei femei care a făcut să-mi bată inima.
1: Robert, aș fi încântat să am cu soția dumitale o convorbire serioasă despre viață.
2: Nu, ar fi cu totul de prisos.
1: Pot să încerc?
2: Mă rog. Dar nimic n-ar putea schimba felul ei de a judeca.
1: La urma urmei o să fie o simplă experiență de psihologie.
2: Da, experiențele acestea sunt foarte primejdioase. Crezi, Arthur, că ceea ce am săvârșit acum 18 ani poate să se întoarcă acum împotriva mea? Aveam pe vremuri informații particulare despre oarecare tranzacții pe care guvernul de atunci o avea în vedere. Și m-am folosit de ele.
1: Informațiile particulare sunt mai întotdeauna sursa marilor averi din zilele noastre.
2: Dar e drept ca o ușurință, un păcat al tinereții, să mă țintuiască la zid, să distrugă o viață ca a mea, să răstoarne tot ceea ce a fost ținta muncii mele, tot ceea ce am clădit eu. E drept, Arthur?
1: Robert, cum ai putut să te vinzi pentru bani?
2: Nu m-am vândut. Am cumpărat succesul. Și foarte scump. Asta e tot.
1: Da, e drept. L-ai plătit cam scump. Dar cine ți-a dat ideea să faci o asemenea faptă?
2: Baronul Arnheim.
1: A furisit pungaș.
2: Da, era un om foarte dibaci. Unul din oamenii cei mai scusiți pe care i-am întâlnit.
1: Dar cum te-a convins? Povestește.
2: Într-o seară, după masă, baronul a început să vorbească despre succes în viață ca de ceva care s-ar putea formula într-un chip absolut științific. Ne-a expus cu vocea lui fascinantă cea mai teribilă dintre filozofii, filozofia puterii. Ne-a predicat cea mai încântătoare evanghelie, evanghelia aurului. Cred că a observat ce efect a produs asupra mea. În timp ce mi-a arătat admirabila lui galerie de tablouri, tapiseriile, vazele lui prețioase, statuetele lui sculptate în fildeș, care trezeau în mine admirația în fața farmecului straniu al luxului în care trăia, îmi spunea că luxul nu este altceva decât un decor, un fundal pictat al unei piese, și că a stăpâni oamenii, a stăpâni lumea, este singurul lucru care merită osteneală, singura plăcere care merită să o cunoști, singura bucurie de care nu te saturi niciodată. Și că în secolul nostru numai cei bogați pot să o dobândească.
1: Profesie de credință foarte superficial.
2: Pe vremea aceea nu judecam așa. Tu n-ai fost niciodată sărac și niciodată n-ai știut ce înseamnă ambiția.
1: Dar cum a ajuns baronul să te convingă să faci ceea ce ai făcut?
2: În momentul când plecam de la el, mi-a spus că dacă vreodată aș putea să-i dau informații particulare de o oarecare valoare, m-ar face un om bogat. Am fost orbit de perspectiva ce se deschidea înaintea mea. Ambiția și dorința mea de putere erau atunci fără margini. 6 săptămâni mai târziu mi-au căzut în mâini niște documente secrete.
1: Documente de stat?
2: Da.
1: E singurul om pe lume, Robert, pe care nu l-aș fi crezut atât de slab.
2: Slab, slab. M-am săturat să aud cuvântul ăsta. Slab. Crezi într-adevăr că, e ușor să cedezi ispitii? Trebuie un curaj înspăimântător. Și eu am avut curajul acesta. M-am așezat la biroul meu și am scris baronului Arnheim scrisoarea care se găsește astăzi în mâinile acelei femei. Baronul a câștigat în afacerea asta 750.000 de livre.
1: Și dumneata?
2: 110.000 de livre.
1: Meritai mai mult.
2: Nu. Această sumă îmi dădea exact ceea ce voiam. Puterea asupra celorlalți. Am intrat numai decât în Parlament. Baronul îmi dădea din când în când sfaturi financiare. În mai puțin de 5 ani mi-am triplat averea. De atunci tot ce am încercat mi-a izbutit. Mi-aduc aminte că am citit cândva într-o carte străină că atunci când zeii vor să pedepsească pe oameni, le îndeplinesc dorințele. Arthur, mă disprețuiești după cele ce ți-am spus?
1: Îmi pare rău pentru dumneata, Robert. Îmi pare foarte rău. Ei, în ceea ce privește această nenorocită afacere, am să te ajut cum voi putea mai bine. De asta nu te îndoiești, nu-i așa?
2: Mulțumesc, Arthur, mulțumesc. Dar ce să fac?
1: În cazul dumitale, Robert, o mărturisire publică n-ar fi binevenită.
2: Oh.
1: Dacă ai vrea să lichidezi afacerea asta pentru o mărturisire completă, îți va fi interzis de aici încolo să mai vorbești despre morală. Și în Anglia, când cineva nu vorbește despre morală de două ori pe săptămână în fața unui public numeros și imoral, este pierdut cu desăvârșire ca om politic serios. Nu, nu. O mărturisire nu ți-ar folosi la nimic. Te-ar pierde.
2: Da, aș fi pierdut. Singurul lucru ce am rămâne de făcut e să duc lupta până la capăt.
1: Și trebuie să începi prin a povesti totul soției dumitale.
2: Asta pentru nimic în lume.
1: Rău faci.
2: N-ar fi peste putință. Mai bine să vorbim despre această femeie, de Mrs. Shelby. Cum pot să mă apăr împotriva ei? Dacă nu mă înșel, o cunoști mai demult.
1: Da.
2: Ai cunoscut-o mai de aproape?
1: Atât de puțin încât îi făgăduisem să o iau de nevastă.
2: Oh.
1: Da, asta a ținut 3 zile sau aproape.
2: Și de ce ai rupt cu ea?
1: N-are nicio importanță. Dar ia spune, n-ai încercat să-i oferi bani? Pe vremuri îi plăceau grozav banii.
2: M-am oferit să-i dau orice sumă mi-ar fi cerut.
1: Și?
2: A refuzat.
1: Aha. Vezi, dar că încântătoarea Evanghelia aurului nu ține întotdeauna făgăduielile. Omul bogat nu poate să facă tot ce vrea.
2: Arthur, ca să mă apăr împotriva ei, am dreptul să întrebânțez orice armă îmi va sta la îndemână, nu-i așa?
1: În locul dumitale n-aș avea nici cel mai mic scrupul.
2: Mulțumesc.
1: Dar ce scrii?
2: Am să trimit chiar acum la Viena o telegramă cifrată, ca să întreb dacă nu se știe nimic împotriva ei. Poate că există în viața ei vreun secret de care să-i fie teamă.
1: După părerea mea, Mrs. Chevalley face parte dintre femeile cele moderne cărora un nou scandal le stă tot așa de bine ca și o pălărie nouă. Da, și suferă crunt că nu poate fi eroina cât mai multor scandaluri.
2: De ce spui asta?
1: Aseară și-a pus prea mult roșu pe obraz și prea puține roche pe trup. Asta e întotdeauna un semn de disperare la o femeie.
2: Crezi că e bine să întreb la Viena?
1: E bine întotdeauna să întreb și niciodată să răspund.
2: Da. Domnul Trafford este în birou?
3: Da, sir.
2: Dă-i plicul acesta. Spune-i să cifreze telegrama. Să o trimită imediat. Da, imediat.
3: Da, sir.
2: Voi lupta împotriva ei până la moarte. Atâta timp cât soția mea nu va ști nimic.
1: Dar trebuie să lupți orice s-ar întâmpla.
2: La imediat ce voi avea vreo veste de la Viena, am să te pun la curent.
4: Da.
2: Să aud vocea soției tale.
4: Bună ziua, Lord Jering.
1: Bună ziua, Lady Chiltern. Ai fost în parc?
4: Nu. Vin de la Asociația Liberală a Femeilor.
1: Așa?
4: Îți o spun întreagă-t, Robert. Numele tău a fost salutat cu aplauze zgomotoase. M-am întors să-mi iau ceaiul. Sper, Lord Jering, că mai stai puțin și ca ai să iei o ceașcă de ceai cu noi, nu-i așa?
1: Da, mulțumesc.
2: Eu o să trebuiască să plec. Am puțină treabă.
4: Bine, Robert. Eu mă întorc imediat. Nu mai să-mi scot părării.
1: Nu te rog. N-o scoate. E una dintre cele mai frumoase pălării pe care le-am văzut. Sper că Asociația Liberală a Femeilor a primit-o cu aplauze zgomotoase.
4: Avem lucruri mult mai importante de făcut decât să ne ocupăm de pălării.
1: Adevărat? Ce lucruri?
4: Legile referitoare la uzine, 8 ore de muncă
1: și... Cum și... Și nu vorbiți niciodată de pălării?
4: Niciodată. Niciodată. Mă întorc imediat.
2: Ești un prieten adevărat, Arthur. Cel mai bun prieten.
1: Până azi nu văd ce am făcut pentru dumneavoastră.
2: M-ai adus în stare să-ți mărturisesc adevărul. E foarte mult. Adevărul acesta mă înnăbușa.
1: Dar spune adevărul, este un obicei foarte prost, fie vorba între noi.
2: Te văd în curând, Arthur, nu-i așa?
1: Firește când vrei. Dacă întâmplător ai nevoie de mine aseară, trimite-mi 2 vorbe la club.
2: Mulțumesc.
4: Robert.
2: Da?
4: Lucrezi prea mult.
2: Nu.
4: Nu te mai gândești deloc la tine. Par atât de obosit.
2: Nu-i nimic, drăguța mea, nu-i nimic. La revedere.
4: La revedere, Robert.
1: La revedere.
4: Lord Gering, te rog, stai jos. Sunt așa de mulțumită că ai venit. Vreau să-ți vorbesc și nu despre pălării și nici de Asociația Liberală a Femeilor.
1: Da, vrei să-mi vorbești de Mrs. Chevalley?
4: Ai ghicit. Ieri seară, după plecarea dumitale, am descoperit că afirmațiile erau cu totul adevărate. Bineînțeles, l-am convins numai decât pe Robert să-i scrie că își retrage făgăduială.
1: Așa mă înțeles și eu din spusele lui.
4: Robert nu poate să-și îngăduie să facă ceea ce fac alții. Nu ești de părerea mea? Ești cel mai bun prieten al lui Robert. Ești cel mai bun prieten al nostru, Lord Gering. Nimeni nu-l cunoaște pe Robert mai bine decât dumneata.
1: Firește că nu. Cel puțin așa cred.
4: Atunci, așa că am dreptate să-l prețuiesc atât de mult. Știu că am dreptate, dar... Te rog, vorbește-mi sincer.
1: Absolut sincer?
4: Bineînțeles. Nu ai nimic de ascuns, nu-i așa?
1: Nu, nimic. Dar, scumpa Lady Chiltern, cred că în viața practică succesul, adevăratul succes, are la bază ceva care seamănă oarecum cu lipsa de scrupul. Când un om își pune în minte și în suflet să atingă un anumit țel, ca să ajungă până la el, nu se dă înapoi de la nimic. Și chiar dacă ar trebui să se bălăcească în noroi...
4: E bine?
1: Se bălăcește în noroi. Firește, ceea ce spun acum sunt generalități asupra vieții.
4: Oh, nădăjduiesc. Dar de ce te uiți așa de ciudat la mine?
1: Lady Chiltern, de multe ori mi-am spus că ideile dumitale asupra vieții sunt adeseori cam aspre. Cred că nu ești destul de îngăduitoare. Orice om are părțile lui slabe, uneori mai mult decât slabe. E să ne închipuim, de exemplu, că un om politic, oricare ar fi el, a scris acum câțiva ani o scrisoare prostească cuiva.
4: Dar ce numești dumneata o scrisoare prostească?
1: O scrisoare care compromite grav situația. Vorbesc de un caz imaginar. Oh.
4: Robert nu este în stare să facă o prostie, după cum nu este în stare să comită o faptă necinstită.
1: Oricine poate face o prostie. Oricine poate săvârși o faptă necinstită.
4: Oh, ce pesimist ești.
1: Nu, Lady Chiltern, nu sunt deloc pesimist. La drept vorbind, mă întreb dacă știu într-adevăr ce înseamnă acest cuvânt. Pesimist. Tot ce știu e că viața nu poți să o trăiești decât cu multă, cu foarte multă bunătate. Și dacă vreodată vei avea vreo mâhnire, te rog să ai încredere în mine. Te voi ajuta din toate puterile mele. Dacă vreodată vei avea nevoie de mine, cheamă-mă și voi veni.
4: Lord Gering, vorbești astăzi foarte serios. Nu cred să te fi auzit vreodată vorbind așa.
1: Te rog să mă ierți, n-am să mai vorbesc așa. Dacă voi putea.
4: Dar tocmai seriozitatea asta dumitale îmi place.
3: Scumpa mea, Gertrude, nu-i spune lucruri așa de teribile. Seriozitatea nu-l prinde deloc. Bună ziua, Lord Gering.
1: Bună ziua, Mabel.
3: Te rog să fii ușurată ca întotdeauna.
1: Cu dragă inimă, Miss Mabel, dar mi-e teamă că astăzi n-am să izbutesc. Și apoi trebuie să plec.
3: Exact în momentul când sosesc eu, dumnealui pleacă. Sunt sigură că ai fost foarte rău crescut.
1: Asta e adevărul.
3: Aș fi vrut să-ți fi făcut eu educația.
1: Sunt foarte mâhnit că nu s-a putut.
3: Acum cred că e cam târziu.
1: E, nu se știe.
3: E și mâine călare amândoi?
1: Da, la 10.
3: Numai să nu uiți.
1: Am să țin minte. La revedere, Lady Chiltern. Te rog să-ți amintești de ceea ce ți-am spus.
4: Da, dar nu știu cu ce scop mi-ai spus-o.
1: Nici eu nu mai știu. La revedere, Miss Neville.
3: La revedere.
1: Pe mâine la 10.
4: La revedere.
5: 10, punct.
3: Gertrude, aș dori să-i vorbești lui Tony Trefort.
4: Dar ce-a făcut săracul de el? Robert pretinde că n-a avut niciodată un secretar mai bun ca el.
3: Tony m-a cerut iarăși în căsătorie. De câte ori mă vedem, cere mâna. Gertrude, aș vrea să-i vorbești.
4: Draga mea, Mabel, să știi că Robert are o părere foarte bună despre domnul Trefort. Crede că va avea un viitor strălucit.
3: Pentru nimic în lume n-aș vrea să mă căsătoresc cu un om care are un viitor strălucit.
4: Mabel.
3: Da, știu, draga mea. Dumneata te-ai căsătorit cu un om cu viitor. Dar Robert este un om genial. Și dumneata e un caracter nobil, înclinat spre abnegație. Dumneata poți suporta un geniu. Și acum trebuie să plec. Am o repetiție la Lady Basildon,
4: da?
3: Pregătim niște tablouri vivante.
4: Oh,
3: Gertrude! Știi cine vine? Teribilă Mrs. Chevrolet. Oh, poartă o rochie minunată. Ai invitat-o dumneata?
4: Mrs. Chevrolet vine la mine? Asta e imposibil.
3: Ba da, uite-o, urcă scara mărime naturală. Dar cu un aer nu tocmai natural.
4: Atunci nu-i nevoie să mai stai, Mabel. Nu uita că te așteaptă Lady Basildon.
3: Bine, plec.
6: Mrs. Chevrolet.
3: Te rog să mă ierți, dar am venit să întreb dacă nu s-a găsit aseară o broșă de diamante pe care am pierdut-o.
4: Aici?
3: Da. Când m-am întors la hotel, am observat că o pierdusem. M-am gândit că poate a căzut pe aici, pe undeva.
4: Nu mi s-a spus nimic, dar voi cerceta.
3: O, nu, te rog, nu te mă osteni. Probabil că am pierdut-o la operă, înainte de a veni aici.
4: Cum era broșa pe care ați pierdut-o, Mrs. Chevrolet?
3: O broșă cu diamante în formă de șarpe și cu un rubin mare.
4: Mason, nu s-a găsit azi dimineață prin saloane o broșă cu diamante și cu un rubin?
6: Nu, milady.
3: O, în definitiv, nu are nicio importanță. Îmi pare rău că v-am deranjat.
4: Nu m-ați deranjat deloc. Bine, Mason. Sper că Mrs. Chevrolet va mai rămâne aici câteva momente. Aș dori să avem amândouă o scurtă convorbire.
3: Ești foarte bună, Lady Chilton. Crede-mă, nimic nu ar putea să-mi facă mai mare plăcere.
4: Mrs. Chevrolet, cred de datoria mea să-ți spun sincer că dacă aș fi știut ceea ce ești în realitate, nu te-aș fi invitat aseară la mine.
3: Adevărat?
4: N-aș fi făcut-o pentru nimic în lume.
3: Constat că după atâția ani nu te schimba deloc, Gertrude.
4: Eu nu mă schimb.
3: Atunci viața nu te-a învățat nimic?
4: M-a învățat că o persoană care a săvârșit un act necinstit și dezonorant e în stare să-l săvârșească și pe al doilea și că trebuie ținute la distanță.
3: Aplici această regulă la toată lumea?
4: Da. Fără excepție.
3: Oh, atunci îmi pare rău pentru dumneata, Gertrude. Îmi pare foarte rău.
4: Îți dai bine seama, sunt sigură că sunt multe motive care ne împiedică să ne mai vedem în timpul șederii dumitale la Londra.
3: Ascultă-mă, Gertrude. Îmi e perfect indiferent că încerci să-mi faci morală. De obicei, atitudinea aceasta o luăm față de persoanele pentru care simțim o antipatie personală. Știu că nu ți-am fost niciodată simpatică, iar eu te-am urât întotdeauna. Și cu toate astea, am venit să-ți fac un serviciu.
4: Un serviciu ca acela pe care voiai să-l faci bărbatului meu aseară, mi-închipui. Din fericire l-am ferit eu.
3: Dumneata l-ai îndemnat să-mi scrie scrisoarea aceea insolentă? Dumneata l-ai făcut să nu-și țină făgăduiala?
4: Da.
3: E, atunci va trebui să-l hotărăști să-și o țină. Îți dau răgaz până mâine dimineață, nu mai mult. Dacă până atunci bărbatul dumitale nu-și ia angajamentul solemn să susție marele proiect în care sunt interesată...
4: E o speculație necinstită.
3: Califică-o cum vrei. Îl am pe bărbatul dumitale în mână. Și dacă ești prudentă, hai să-l hotărăști să facă ceea ce îi spun eu.
4: Ești... Dar ce poate să aibă comun bărbatul meu cu dumneata? Cu o femeie ca dumneata?
3: În lumea asta cine se aseamănă se adună. Mă înțeleg așa de bine cu bărbatul dumitale, fiindcă și el e necinstit și lipsit de scrupule. Între el și dumneata e o prăpastie. El și cu mine suntem mai legați decât prietenii cei mai intimi. Aceeași greșeală ne leagă pe amândoi.
4: Cum îndrăsnești să-l pui pe bărbatul meu pe aceeași treaptă cu dumneata? Cum îndrăsnești să-l ameninți, să ne ameninți?
5: Părăsește casa mea, unde n-ar fi trebuit să intri niciodată.
7: Casa dumitale cumpărată cu prețul necinstei. O casă unde totul a fost plătit, mulțumită unei fraude. Poftim, iată-l pe onorabilul dumitale soț. Întreabă-l care este originea averii sale. Întreabă-l să-ți spună cum a vândut unui om de bursă un secret de stat. Află de la el care fapte îi datorează situația dumitale.
5: Nu-i adevărat, Robert, spune că nu-i adevărat.
7: Uită-te la el, nu e în stare să nege. Nu îndrăsnește să facă.
8: Ieși! Ieși imediat! Acum ai făcut tot răul pe care puteai să-l faci.
7: Tot răul? Nu, n-am sfârșit cu voi. Cu voi amândoi. Vă dau răgaz până la 12. Dacă până atunci nu faceți ceea ce vă poruncesc să faceți, toată lumea va afla cum s-a ridicat Robert Chiltern.
6: Asumați,
8: condu pe Mrs. Chevrolet.
0: Mrs. Chevrolet ia o atitudine disprețuitoare, apoi se înclină cu o politețe sfidătoare. Lady Chiltern rămâne nemișcată. Trecând prin fața lui Robert, care e lângă ușă, se oprește o clipă, îl privește în față, apoi iese urmată de Mason, care închide ușa în urma lui. Soțul și soția au rămas singuri împreună. Lady Chiltern e în picioare, împietrită, ca sub impresia unui vis groaznic. Apoi se întoarce spre bărbatul ei și îl privește. Îl privește cu un aer straniu, ca și cum l-ar vedea pentru prima dată.
9: Ai vândut un secret de stat pentru bani? Ai debutat în viață cu înșelăciune? Ți-ai clădit cariera pe necinste? Oh, spune-mi că nu-i adevărat. M-ai mințit. M-ai mințit pe mine. Spune-mi că nu-i adevărat.
8: Tot ce a spus acea femeie e perfect adevărat. Dar ascult-mă, geratul, nu-ți poți da seama de ispita la care am fost expus. Dă-mi voie să-ți spun tot ce s-a întâmplat.
5: Nu te apropia de mine. Nu mă atinge. Mi se pare că mi-ai pătat viața pentru totdeauna. Oh, ce mască ai purtat atâția ani de zile. Ce mască oribilă. Te-ai vândut pentru bani. Ai mințit o lume întreagă. Dar pe mine n-ai să mă mai minți.
8: Ger.
5: Nu, nu mai-mi vorbi. Nu mai spune nimic. Glasul tău trezește în mine amintiri care m-au făcut să te iubesc. Amintiri de care astăzi mi-e groază. Oh, și cum te adoram. Erai pentru mine ființa care se ridicase deasupra vieții banale. O ființă curată, nobilă, cinstită, fără pat. Lumea mi se părea mai frumoasă, fiindcă făceai parte din ea. Și bunătatea mai adevărată, fiindcă existai dumneata. Și acum, oh, când mă gândesc că am făcut dintr-un om ca dumneata idealul meu, idealul vieții mele.
8: Asta ți-a fost greșeala. Greșeala pe care o săvârșesc toate femeile. De ce voi, femeile, nu puteți să ne iubiți cu calitățile și cu defectele noastre, așa cum suntem? De ce ne ridicați pe piedestaluri monstruoase? Ai făcut din mine idolul tău și n-am avut curajul să mă cobor de pe altar și să-ți arăt rănile și slăbiciunile mele. Mi-a fost teamă să nu te pierd, să nu pierd dragostea ta, cum am pierdut-o acum. Așa că seara mi-ai distrus viața. Mi-ai distrus-o. Ceea ce îmi cerea această femeie era un nimic pe lângă ceea ce îmi oferea. Îmi oferea siguranța, pacea, stabilitatea. Greșeala mea din tinerețe, greșeala pe care o credeam înmormântată, s-a ridicat în fața mea și doasă, oribilă, și mi-a pus mâna în gât. Aș fi putut să o ucid pentru totdeauna, să o fac să reintre în mormânt, să-i șterg urma, să ard singurul martor care putea să depună împotriva mea. M-a împiedicat și m-a pus să trimit scrisoarea aceea. Și acum, ce mă așteaptă? Dezonoarea politică? Ruina? Batjocura lumii? O existență pătată? Și poate mai târziu, o moarte într-o singurătate jalnică, înjositoare?

depășește camera. Lady Chiltern, încă buimăcită, vrea să alerge după el, dar ușa se închide în clipa când ajunge lângă ea. Mâinile ei întinse tremură ca o floare bătută de vânt. Palidă de groază, neputincioasă, cade pe canapea. Își ascunde figura și plânsul ei seamănă cu acela unui copil.

0: În seara aceleiași zile, în biblioteca din apartamentul lordului Gering, Pips, valetul, după ce s-a asigurat că în cămin focul e aprins, așează câteva ziare pe biroul stăpânului său. Ceea ce îl caracterizează pe Pips este impasibilitatea. Unii entuziaști l-au denumit valetul ideal. Sfinxul însuși nu este atât de nepătruns ca Pips. Gesturile lui îi dau o înfățișare și o mască enigmatică. Despre viața lui intelectuală sau emotivă, istoria nu știe nimic. Dinspre hol apare Lord Gering. E înținută de seară. Poartă o pălărie înaltă, pelerină, mănuși albe, baston stilul Ludovic al XVI-lea și floare la butonieră. Îți dai seama imediat că este omul modei. Pips îi iese înainte și ia din mână pălăria, bastonul și capa. Lord Gering își scoate floarea de la butonieră.
1: Mi-ai cumpărat o altă floare?
2: Da, milord. Poftiți, milord.
1: Printre persoanele distinse din Londra, cred că în sezonul ăsta sunt singurul care poartă o floare la butoniere, nu?
2: Da, milord, am observat asta.
1: Moda este ceea ce porți tu însuți. Demodat este ceea ce poartă ceilalți.
2: Da, milord.
1: E singura societate în care te simți bine e a ta.
2: Da, milord.
1: Să te iubești pe tine însuți este începutul unui roman care ține toată viața.
2: Oh, da, milord.
1: Să nu-ți închipui că floarea asta e cu totul pe gustul meu. Mă cam îmbătrânește, nu?
2: N-am observat nicio schimbare în înfățișarea dumneavoastră, milord.
1: Adevărat, Pips?
2: Niciuna.
1: Să zicem că e așa. Pe viitor, pentru joi seara, să-mi dai o floare mai obișnuită.
2: Voi anunța florărea, da. Milord.
1: Au sosit ceva scrisori, Pips?
2: Da, milord. Poftiți, milord.
1: Da. Trăsura mea peste 20 de minute.
2: Da, milord.
3: Dar ce e asta?
1: Pips, stai! Când a sosit scrisoarea asta pe hârtie roz?
2: A fost adusă imediat după ce ați plecat la club, milord.
1: Bine, bine, Pips.
3: E scrisă de Lady Chiltern. Dar asta e foarte ciudat. Așteptăm o scrisoare de la Robert. Dar ce poate să-mi scrie? Am nevoie de dumneata, am încredere în dumneata, vin la dumneata. Gertrude. Așadar a descoperit tot. Sărmana femeie. Ce oră nepotrivită pentru o vizită. E zice, o să susesc numai decât. Trebuie să-i spun lui Pips că nu sunt acasă pentru nimeni decât pentru ea.
2: Lord Carlsen.
1: Ah, de ce sosesc părinții întotdeauna tocmai când nu trebuie?
4: Ei, domnule?
1: Sunt încântat că te văd, dragă tate.
4: Ajută-l să scot parte și eu.
1: Da, crezi că e nevoie?
4: Firește că este nevoie, domnule. Care e fotoliu cel mai confortabil?
1: Ăsta, tată, ăsta pe care stau eu când primesc vizite.
4: Mulțumesc. Cred că nu e curent în camera asta?
1: Nu, nu, tată, nu.
4: Îmi pare bine. Nu pot să sufăr curenții.
1: E așa, oarecare adiere, tot se simte.
4: Nu înțeleg ce vrei să spui. Trebuie să am cu dumneata o convorbire serioasă, domnule.
1: Tată, la ora asta...
4: Dar nu-i decât 10, cred că e ora admirabilă.
1: Se poate, îmi pare foarte rău, dar azi nu e ziua mea pentru convorbiri serioase.
4: Ce vrei să spui, domnule?
1: Că în timpul sezonului nu vorbesc despre lucruri serioase decât în prima marțea fiecărui luni de la 4 la 7.
4: Ei, să ne închipuim că azi e marți.
1: Da, da, tata dragă, dar a trecut ora 7 de mult și doctorii mei mi-au interzis orice conversație serioasă după 7. Ei pretind că din pricina asta vorbesc în somn.
4: Ce treabă așa asta, domnule? Doar nu ești însurat?
1: Nu, tată, nu sunt însurat.
4: Păi tocmai despre asta vreau să-ți vorbesc, domnule. Trebuie să te însori și numai decât,
1: tată.
4: E, haide, la vârsta dumitale eram de 3 luni, văd, ne mângâiați și începusem să fac curtea adorabilului dumitale.

0: care mame. Ce naiba, domnule, dar nu poți să-ți risipești viața numai petrecere.
1: Bine, tată, bine.
0: În zilele noastre, toți oamenii care ocupă o poziție în societate sunt însărați.
1: Da.
0: Poftim, uite unde a ajuns prietenul dumitale Robert Chilton, ducând o viață cinstită, muncit fără pregeri și căsătorindu-se cu o femeie înțeleaptă. De ce nu limiți?
1: O să vii și asta, tată, o să vii.
0: Aș dori să vii cât mai curând, domnule. Numai atunci am să fiu fericit. Ah, ești fără inimă, da, ești fără inimă.
1: Așa sper, tata, așa sper.
0: Ți-a venit de mult vremea să te însori. Ai 36 de ani. Ei, dar e curent aici, îl simt foarte bine.
1: Da, și eu simt, tata, e un curent teribil. Dar am să viu să te văd mâine. O să discutăm despre tot ce vrei. Acum dăm voie să te ajut să-ți îmbraci pardesiu.
0: Nu, domnule, am venit aseară cu un scop bine hotărât și vreau să-l duc până la capăt.
1: Bine, tata, dar...
0: Fără să-mi menajez nici sănătatea mea, nici pe mintea.
1: Foarte bine, tata, dar să trecem în altă cameră.
2: E un curent nemaipomenit aici.
3: Pic, e cald în fumar?
4: Da, milor.
1: Treci în fumar, dragă tată, strănuți de mi se rupe inima.
0: Domnule, cred că am dreptul să strănut cât îmi place.
1: Hai, ești fără inimă, domnule, ești mâncâmpat, domnule. Ar să dacă totul spune mai spune. Nu ies la bine ta și aranjăm totul, nici o
3: greu.
1: Pips. Are să vie să seară o doamnă pentru o afacere gravă, importantă.
4: Înțeleg, milord.
1: Sub niciun motiv nu lași pe altcineva să mai intre.
4: Am înțeles, milord.
1: Așa. Ah, trebuie să fie doamna aceea. Du-te.
4: Da, milord.
0: Ia ascultă-mă, domnule.
1: Oh, iar, tata.
0: Păi, o să mă faci să te mai aștepte încă multe vreme.
1: Viu acum, tată. O clipă. Pips, nu uita ce ți-am spus. O introduce alături în salon.
4: Da, milord.
1: Ești acum să văd cum scap de tata.
4: Poftiți, vă rog.
5: Sunt Mrs. Laura Chamberlain.
4: Poftiți, Mrs.
5: Lord Jerry nu este aici?
4: Domnul este ocupat în acest moment cu tatăl dumnei sale. Domnul vă roagă să-l așteptați un moment alături în salon. Are să vie numai decât.
5: Lord Jerry mă așteaptă?
4: Da, Mrs.
5: Ești sigur?
4: Domnul mi-a spus că dacă sosește o doamnă, să rog să aștepte în salon. Aici. Mi-a dat ordine foarte precise în privința asta. Voi aprinde lumânările, Mrs.
5: Câtă prevedere! Să aștepți oameni care vin pe neașteptate? Asta dovedește o inteligență cu totul modernă. Mă întreb ce femeie o fi așteptând acum, seara. Ăsta e desigur biroul lui. Iată și corespondența. Oh, o scrisoarică pe hârtie roz. Interesant. Scrisul ăsta îmi pare foarte cunoscut. Ah! Un bilețel de la Gertrude Chilton. Ce poate să scrie Gertrude? Am încredere în dumneata, am nevoie de dumneata, vin la dumneata, Gertrude. Foarte interesant. Un document ca ăsta poate prinde foarte bine. Așa că să-l păstrăm. Așa.
4: Poftiți, Mrs. Am aprins lumânările.
5: Mulțumesc. Mi se pare că și aud.
1: Da, sigur,
0: acum o să plec, dar o să mai stăm de vorbă, domnule.
1: Dragă tată, dacă trebuie să mă însor, dăm voie cel puțin să-mi aleg timpul, locul și persoana. Mai ales persoana.
0: Nu, domnule, asta e treaba mea. Sunt sigur că ai face o alegere proastă. Eu trebuie să fiu întrebat mai întâi.
1: Bine, tată.
0: Asta nu e o chestiune de dragoste. În viața conjugală, dragostea vine mai târziu.
1: Da, în viața conjugală, dragostea vine atunci când soții nu se mai pot suferi. Nu e așa, tată?
0: Firește, domnule. Adică nu, adică vreau să spun firește că nu. Asta seara spun numai prostii. N-ai inimă, domnule, n-ai inimă. Te salut, domnule.
1: Bine, tată, la revedere. Mâine voi fi la dumneavoastră, mai găsiți eu.
3: Robert, dumneata la ora asta?
6: Dragă Arthur, ce noroc că te-am întâlnit în ușă. Valetul dumitale mi-a spus că nu ești acasă.
3: Da, e adevărat că sunt foarte ocupat astă seară, i-am dat ordin să spună că nu sunt acasă.
6: Pe mine trebuie să mă primești, Arthur. Ești cel mai bun prieten al meu.
3: Bine, dar...
6: Mâine poate vei fi singurul. Arthur, soția mea a descoperit totul.
3: Ghicisem.
6: Cum asta?
3: Pur și simplu după expresia figurii dumitale când ai intrat, dar... Cine i-a spus?
6: Chiar Mrs. Chamberlain.
3: Mrs. Chamberlain?
6: Și femeia pe care o iubesc
7: Știi acum că mi-am început cariera pentru un act josnic și necinstit. Ah, mai bine aș fi murit decât să fi cedat acele ispite îngrozitoare, decât să fi căzut așa de jos.
3: N-ai primit niciun răspuns de la Viena la telegrama pe care ai dat-o?
7: Ba da.
3: Ei, și?
7: Nu se știe absolut nimic împotriva ei.
3: O clipă, te rog.
7: Da, nu știu. Nu știu ce să mă fac, Arthur. Ce să mă fac?
4: Ați sunat, Milor?
3: Da. Iartă-mă o clipă, Robert. Da, să rog. Câteva dispoziții lui Pips.
7: Te rog.
4: Pips.
3: Pips. Când va veni doamna aceea, să-i spui că nu mă întorc acasă în noaptea asta. Spune că am fost chemat urgent afară din oraș. Ai înțeles?
4: Dar doamna a venit, Milord.
3: Ce?
4: Este alături, Milord. Mi-a spus să o introduc în salon.
3: Așa? E foarte bine făcut. Du-te, du-te, Pips. Ai, dar ce încurcătură am intrat. Gertrude alături și Robert aici.
8: Robert.
7: Da?
8: Ești cu trăsura dumitale?
7: Nu, am venit de la club pe jos.
3: Robert, ai să iei trăsura mea. Nu te superi dacă te rog să pleci.
7: Nu, dă-mi voie să mai stau 5 minute.
3: Bine, Robert, dar...
7: N-am hotărât ce atitudine să iau astă seară la cameră. Dezbaterele asupra canalului argentinian încep la 11. Ce-a fost asta?
3: Nimic.
7: A căzut un scaun în camera de alături.
3: Nu.
7: E cineva acolo care ascultă.
3: Nu, nu-i nimeni.
7: Ba da, e cineva. Camera e iluminată și ușa e întredeschisă.
3: Îți repet că nu-i nimeni în salon. Stai jos, Robert.
7: Dă-mi cuvântul tău de onoare că nu e nimeni acolo.
3: Da.
7: Cuvântul de onoare?
3: Da.
7: Arthur, lasă-mă să văd.
3: Nu.
7: Arthur, Arthur, nu-ți dai seama prin ce trec eu acum. Dacă nu e nimeni acolo, n-ai niciun motiv să mă împiedici. Vreau să mă conving. Vreau să văd.
3: Pentru Dumnezeu nu intra. E o persoană acolo. E o persoană pe care nu trebuie să o vezi.
7: Aha. Bănuiam eu.
3: Te opresc să intri în camera aceea.
7: La o parte. E viața mea în joc. Puțin îmi pasă cine e acolo.
3: Robert.
7: Voi ști cel puțin cine a aflat rușinea și secretul.
3: Robert. Doamne, e chiar soția lui.
7: Cum poți explica prezența acei femei aici?
3: Robert, îți jur pe onoarea mea că această femeie e nevinovată. Cum? Și că nu a săvârșit nimic rău împotriva dumitale.
7: E o ființă josnică, infamă.
3: Cum? Nu spune asta, Robert. Te iubește și nu iubește pe nimeni altul decât pe dumneata.
7: Ești nebun. Ce mă amesteci pe mine în intrigile voastre? Să rămâie metresa dumitale. Vă potriviți de minune. Ea o stricată, o păcătoasă. Iar dumneata, un prieten fals și perfid.
3: Nu e adevărat, Robert, îți jur că nu e adevărat. În fața dumitale și ei voi lămuri totul.
7: Lasă-mă să plec, domnule. Ți-ai dat cuvântul de onoare și ai mințit.
3: Robert! Robert!
9: Bună seara.
3: Cum? Dumneata?
9: Bună seara, Lord Jenk.
3: Dumneata, Mrs. Chevalier. Dumnezeule, poți să-mi spui ce făceai în salonul meu?
9: Ascultam.
3: Ce?
9: Simt o adevărată pasiune să ascult la ușă. Auzi o mie de lucruri surprinzătoare.
3: În definitiv, îmi pare bine că ai venit. Am să-ți dau câteva sfaturi care o să-ți priesc.
9: Oh, nu, te rog, nu. Unei femei să nu-i dai niciodată nimic cu care să nu se poată împodobi seara.
3: Văd că ești atât de ciudată, de capricioasă ca și în trecut.
9: Ah, nu, mult mai mult. Am mai câștigat. Am mai multă experiență.
3: E primejdios să ai prea multă experiență. Îmi dai voie să-ți ofer o țigară?
9: Mulțumesc, nu fumez niciodată.
3: Ai venit să-mi vin scrisoarea lui Robert Chiltern, nu-i așa?
9: Să ți-o ofer, punând anumite condiții. Dar cum ai ghicit numai decât?
3: O ai la dumneata?
9: Oh, nu, rochile din ziua de azi nu au buzunare.
3: Cât ceri?
9: Ce englez absurd ești! Englezii își închipuie că un carnet de cecuri rezolvă toate greutățile în viață. Dar, dragă Arthur, sunt mult mai bogată decât dumneata și chiar decât Robert Chiltern. Eu nu am nevoie de bani.
3: Atunci ce vrei, Mrs. Chevalier?
9: De ce nu-mi spui Laura ca altădată?
3: Nu-mi place numele ăsta.
9: Altădată îl găseai adorabil.
3: Tocmai de asta.
9: Ia loc aici, lângă mine. M-a iubit odinioară, Arthur?
3: Da.
9: Și-a ai vrut să mă iei de soție?
10: Era consecința naturală a dragostei mele.
9: Pe vremea aceea eram săracă și dumneata erai bogat.
10: Exact. Pentru motivul acesta te prefăceai că mă iubești.
9: Arthur, te-am iubit.
10: Scumpă Mrs. Chevelley, ai fost întotdeauna mult prea inteligentă ca să te lași robită de dragoste.
9: Te iubeam și mă iubeai. Știi foarte bine că m-ai iubit. Și dragostea e tot ce e mai bun pe lume.
10: Da, da, se poate.
9: M-am săturat să trăiesc în străinătate. Doresc să mă întorc la Londra. Aș vrea să am o casă încântătoare, să primesc lume multă. Afară de asta, am ajuns în faza romantică. Așadar, în dimineața zilei, când ești te căsătorești cu mine, îți voi da scrisoarea lui Robert Chiltern. Asta e propunerea mea. Dacă mi-ai făgăduit că mă iei de soție, ți-aș da-o chiar acum.
10: Chiar acum?
9: Mâine.
10: Vorbești serios?
9: Foarte serios.
10: Aș fi pentru dumneata un soț foarte rău.
9: Asta mi-e indiferent. Am avut doi și m-au amuzat enorm.
10: Vrei să spui că dumneata te-ai amuzat pe seama lor?
9: Ce știi dumneata despre viața mea conjugală?
10: Nimic, nimic, dar poți să citesc în ea ca într-o carte.
9: Într-o carte?
10: Da, cartea celor mulți.
9: Ești cam aspru. Așadar, mai curând îl ruinezi pe cel mai bun prieten al dumitale decât să te căsătorești cu o femeie care nu e lipsită de calități foarte atrăgătoare. Credeam că ești în stare de mult devotament, Arthur. E datoria dumitale să o faci.
10: Legea ar trebui să suprime devotamentul. E foarte demoralizant pentru oamenii cărora ne devotăm. Sfârșește întotdeauna rău.
9: Ca și când Robert Chiltern ar mai putea fi demoralizat de ceva. Uiți că îi cunosc foarte bine valoarea morală.
10: Ceea ce știi despre el nu este adevărata lui valoare morală. A săvârșit în tinerețe un act nebunesc, dezonorant, o admit. Dar asta nu dovedește adevărata lui valoare morală.
9: Cum vă susțineți între voi, bărbați?
10: Tot așa cum vă războiți între voi, femeile.
9: Nu mă războiesc decât cu o singură femeie, cu Gertrude. O urăsc, acum o urăsc mai mult decât oricând. Și acum, dragă Arthur, să terminăm această întrevedere romanțioasă. Admiți că a fost romanțioasă, nu? Pentru plăcerea de a deveni soția dumitale, eram gata să jertfesc punctul culminant al carierii mele diplomatice. Refuzi. Foarte bine. Dacă Sir Robert nu susține proiectul meu argentinian, îl voi denunța. Voilà tu.
10: Dar nu trebuie să faci asta, ar fi urât, josnic, oribil, infam.
9: Fără vorbe mari, te rog. Nu au niciun rost. E o simplă tranzacție comercială. Și nimic mai mult. Sentimentele nu au niciun amestec aici. Nu mai am nimic de adăugat. Plec, bună seara. Nu-mi dai mână?
10: Dumitare, nu. Dumneata ai venit aici astă seară ca să vorbești de dragoste. Dumneata pentru care dragoste este o carte închisă, pecetluită. Dumneata care te-ai dus astăzi după amiază în casă celui mai nobile femei ca să-i umilești bărbatul în fața ei, ca să încerci să-i omori dragoste. Pentru asemenea faptă nu există iertare.
9: Arthur, ești nedrept cu mine. Crede-mă, ești absolut nedrept. Nu m-am dus să o sfidez. Dar e adevărat, mă dusesem la ea și cu gândul să o amărăsc puțin. Dar mai ales cu intenția să o întreb dacă nu s-a găsit la ea o broșă cu diamante.
10: O broșă în formă de șarpe cu diamante și rubin?
9: Da, dar de unde știi?
10: Fiindcă s-a găsit.
9: Da?
10: Da, chiar eu am găsit-o, dar la plecare am fost atât de zăpăcit încât am uitat să o anunț pe stăpâna casei. Asta e broșa, nu e așa?
9: Da, ce mulțumită sunt că am găsit-o. Era un cadou.
10: Nu vrei să o pui?
9: Ba da, dacă vrei să mi-o închizi.
10: Cu plăcere.
9: Da, de ce o pui ca brățar? Eu știam că se poartă ca broșă.
10: Adevărat?
9: Da, stă foarte bine și ca brățară, nu-i așa?
10: Da, da. Mult mai bine ca atunci când am văzut-o ultima dată.
9: Când ai văzut-o ultima dată?
10: Da. Acum 10 ani la mâna verișoarei mele, Mary Berkshire, de la care ai furat-o.
9: Ce vrei să spui?
10: Vreau să spun că ai furat această bijuterie de la verișoara mea, căreia i-o dăruisem ca dar de nuntă. Bănuielile au căzut atunci pe un nenorocit de servitor care a fost dat afară. Aseară am recunoscut-o imediat, dar m-am hotărât să tac până voi găsi hoața. A mărturisit ea însăși.
9: Nu e adevărat.
10: Știi foarte bine că e adevărat, se citește pe fața dumitale.
9: Voi nega totul de la început până la sfârșit. Voi afirma că n-am văzut niciodată această bijuterie.
10: Nu, nu încerca să o desfaci în zadar. Inconvenientul ce se ivește când comiți un furt e că nu știi niciodată minunățile ascunse în obiectul furat. Nu poți să scoți o pătrățară dacă nu știi cum se deschide. Și văd că nu știi. A, e foarte greu de găsit.
9: Brută, lașule.
10: Te rog, te rog, fără vorbe mari. N-au niciun rost.
9: Trebuie să o desfac.
10: N-ai să reușești.
9: Și acum ce ai de gând să faci?
10: Am să sun să vină servitorul.
9: Ce?
10: Ai un servitor admirabil, vine imediat ce-l suni. Da, și am să-l trimit să cheme poliția.
9: Poliția? Pentru ce?
10: Vei fi urmărită pentru furt. Iată la ce servește poliția.
9: Nu, nu să nu faci asta. Fac tot ce vrei. Tot ceea ce-mi ceri.
10: Dăm scrisoarea lui Robert Chilter.
9: O clipă, te rog. Lasă-mi timp să mă gândesc.
10: Dăm scrisoarea lui Robert Chilter.
9: Nu am la mine, am să ți-o dau mâine.
10: De ce minți? Dă-mi numai decât.
9: Iată.
10: Asta e?
9: Da. Da.
10: Așa, în două, în patru, în opt și acum pe foc. Așa. Pentru o femeie elegantă ca dumneata ai momente de admirabil bun simț. Te felicit.
9: Ajută-mi, te rog, să-mi pun mantul.
10: Cu plăcere, cu plăcere.
9: Mulțumesc. N-o să mai încerc nimic împotriva lui Robert Chilton.
10: Din fericire nu mai ai niciun mijloc.
9: Și chiar dacă aș avea norocul să găsesc vreunul, n-o să mă servesc de el. Dimpotrivă, chiar cred că am să-i fac un mare serviciu.
10: Sunt încântat că mi-o spui. Asta e o adevărată pocăință.
9: Da, dar nu mă pot împăca cu ideea că un gentleman englez așa de drept, așa de cinstit cum e prietenul dumitale Robert Chilton, să fie atât de rușinos înșelat. Și? Bag de seamă că declarațiile înflăcărate de dragoste ale muribundei Gertrude s-au rătăcit, nu știu cum, în buzunarul meu.
10: Ce vrei să spui?
9: Vreau să spun că o să trimit lui Robert Chilton scrisoarea de dragoste pe care soția lui ți-a scris-o astă seară.
10: Scrisoarea de dragoste?
9: Exact. Am nevoie de dumneata, am încredere de dumneata. Vin la dumneata, Gertrude.
10: Ai vrut scrisoarea? Dă-mi înapoi scrisoarea. Altfel ți-o iau cu forța. N-ai să ieși de aici până nu mi-o dai.
9: E dincolo, în poșetă.
10: Dar nici o poșetă acolo. E, unde ești? Mister Chevalier. Pips!
11: Damilor.
10: Pips! Unde e doamna care a fost acum aici?
11: A ieșit chiar acum, milord. Era grăbită și mi-a zâmbit, milord.
12: A doua zi dimineață, lordul Gering se afla într-unul din saloanele familiei Chilton. Se plimba nerăbdător prin fața căminului când ușa se deschide și intră Mason, valetul.
13: Sir Robert e la minister.
10: Lady Chilton n-a coborât încă?
13: Nu. Tatăl dumneavoastră așteaptă în bibliotecă pe Sir Robert.
10: Așa?
13: I-am spus că sunteți aici.
10: Mulțumesc. Nu țineam să-l întâlnesc pe tata trei zile de-a rânduri.
13: Ce faci aici, domnule?
10: Poftim.
13: Îți pierzi timpul ca de obicei.
10: Dragă tată, când faci o vizită, e ca să-și pierdă timpul ceilalți.
13: Te-ai gândit la ceea ce am vorbit ieri seară?
10: Nici nu puteam să mă gândesc la altceva.
13: Și te-ai hotărât să te însori?
10: Nu încă, dar sper că am să mă hotărăsc înainte de dejun.
13: Nu știu niciodată dacă vorbești serios sau nu.
10: Niciodată.
13: Cred că ai citit ziarul Times de azi dimineață.
10: Nu citesc decât Morning Post.
13: Cum vrei să spui că n-ai citit articolul de fond în care se vorbește despre Robert Chilton?
10: Dumnezeule, nu. Ce scrie?
13: Ei, ce poate să scrie? Firește că nu mai laude. Discursul pe care l-a rostit Chilton aseară despre proiectul canalului argentinian a fost cel mai frumos discurs din câte s-a auzit vreodată în cameră.
10: Și a sprijinit proiectul?
13: Nu, domnule, ci l-a combătut de un răsputeri. Și proiectul și întregul sistem financiar modern. Discursul ăsta este punctul culminant al carierii lui. Ar trebui să citești articolul, domnule. Sir Robert Chilton, unul din marii noștri oameni de stat, orator strălucit, carieră fără pată, un caracter integru recunoscut, reprezintă tot ce este mai bun în piața politică engleză. Niciodată nu are să se spună despre dumneavoastră așa ceva, domnule.
10: Nădăjduie sincer că nu, tată. Totuși sunt încântat de cele ce aflu despre Robert. A dat dovadă de hotărâre.
13: De ce nu încerci să faci ceva folositor în viață?
10: Sunt încă prea tânăr.
13: Pretind, mă rog, ești tânăr. De ce nu cer mâna aceste încântătoare, Miss Mabel Chilton?
10: Dimineața nu sunt niciodată bine dispus.
13: Da? De altfel nici nu cred că ai avea vreo șansă.
14: Oh! Ce mai faci, Lord Caversham? Sper că Lady Caversham e bine.
13: Da, ca de obicei, ca de obicei.
10: Bună dimineața, Miss Mabel.
14: Oh, aici erai? Fiindcă nu te-ai ținut de cuvânt și n-ai venit la întâlnire, n-am să-ți mai vorbesc niciodată.
10: Oh, te rog, nu spune asta. Ești singura persoană din Londra cu care îmi place să stau de vorbă.
14: Lord Jering, nu cred niciodată nimic din cele ce ne spunem unul altul.
13: Și ai perfectă dreptate, draga mea. Cel puțin în ceea ce-l privește pe el.
14: Crezi că ai putea să hotărăști pe fiul dumitale să se poarte din când în când ceva mai bine?
13: Îmi pare foarte rău, Miss Chilton, dar nu mai am nicio influență asupra lui. Eu un om fără inimă, da, fără inimă. Și acum, draga mea, trebuie să plec.
14: Sper că nu mă las singură cu Lord Jerry.
13: Totuși, nu pot să-l iau cu mine la minister. Nu e ziua când primul ministru primește pe toți pierde vară.
10: Tată!
13: La revedere, Miss Mabel.
14: La revedere.
13: N-ai inimă, domnule, n-ai inimă, asta este.
14: Oamenii care nu vin la întâlnire sunt nesuferiți.
10: Într-adevăr, sunt nesuferiți.
14: Îmi pare bine că o recunoști, dar aș dori să nu te arăți așa de încântat.
10: Nu mă pot stăpâni. Sunt întotdeauna încântat când sunt cu dumneata.
14: Deși datoria mea ar fi să simt de urât, mi-e teamă că am să te las singur.
10: Oh, nu te rog să nu faci asta. Am să spun ceva foarte interesant.
14: Oh, mă ceri în căsătorie.
10: Ei da, asta e. Sunt silit să o mărturisesc. Asta am vrut să spun.
14: Sunt foarte mulțumită. Asta e a doua cerere pe ziua de azi.
10: A doua? Dar cine a fost măgarul care a îndrăznit să te ceară înaintea mea?
14: Tony Trefford, ca de obicei.
10: Sper că n-ai primit.
14: În general, îl resping întotdeauna. Dar astăzi, cum ai lipsit de la întâlnire, era cât pa ce să-i spun da. Ar fi fost o bună lecție pentru el și pentru dumneata. Asta v-ar fi învățat pe amândoi cum să vă purtați.
10: Dar dă-l naibii pe Tommy. Eu te iubesc.
14: Știu. Și cred că ai fi putut să mi-o spui mai devreme. Sunt sigură că ți-am dat destule prilejuri.
10: Mabel, ți-am spus că te iubesc. Poți să mă iubești și tu puțin?
14: Prostule, dacă ai ști ceva, ceva pe care nu-l știi, ai ști că te ador.
10: Mabel.
14: Toată lumea din Londra o știe afară de tine. E un scandal public cât de mult te ador. De 6 luni spun în toate părțile că te ador. Mi-am pierdut reputația, dar mă simt așa de fericită, încât nu-mi pasă de nimic.
10: Draga mea. Știi că mi-era grozav de teamă că ai să mă refuzi.
14: Sunt așa de fericită, dragul meu.
10: Trebuie să-ți fac o mărturisire. Știi că am trecut de mult de 30 de ani.
14: Dragul meu, par mai tânăr cu vreo câteva săptămâni.
10: Da? E, și să fiu cinstit, trebuie să-ți mai spun că am o fire grozav de extravagantă.
14: O știu și pe asta, așa că suntem făcuți să ne înțelegem. Și acum trebuie să mă duc să o văd pe Gertrude.
10: Trebuie neapărat?
14: Da.
10: E, atunci spune că vreau să o văd numai decât în particular. Am așteptat toată dimineața aici ca să o văd pe ea sau pe Robert.
14: Vrei să spui că nu ai venit special ca să-mi cer mâna?
10: Nu, a fost o izbucnire genială.
14: Prima?
10: Ultima.
14: Îmi pare bine că mi-o spui. Și acum să nu te miști de aici. Mă întorc peste 5 minute și ia seama că în lipsa mea să nu cazi în vreo ispită.
10: Scumpa mea Mabel, când ești departe nu există niciuna. Îți sunt cu totul robit.
15: Bună dimineața, draga mea.
14: Bună dimineața.
15: Ce frumoasă ești azi.
14: Și dumneata, Gertrude, ești cam palidă, dar stă bine.
15: Bună dimineața, Lord Jering.
10: Bună dimineața, Lady Chilton.
14: Lord Jering, mă găsești în seră lângă al doilea palmier în stânga.
10: Al doilea stânga?
14: Exact.
10: Lady Chiltern, am o mulțime de vești bune să spun. Mrs. Chevelley mi-a înapoiat aseară scrisoarea lui Robert pe care am ars-o. Acum e în afară de orice pericol.
15: Oh, niciun pericol. Oh, sunt așa de fericită. Ce prieten bun ești.
14: Oh, uite pe Robert, coboară scara.
10: Eu mă duc în seară, e mai bine să nu fiu aici.
15: Robert.
16: Da.
15: A fost Lord Jering adineauri. Mrs. Chevelley i-a dat Lordului Jering documentul și el l-a distrus.
16: Cum?
15: Robert, nu te mai așteaptă nicio pedeapsă, nicio rușine.
7: Ești sigură, Gertrude?
15: Da. Mi-a spus-o chiar adineauri.
7: Și tu, Gertrude, mai ai încredere în mine?
15: Da, Robert, fiindcă te iubesc.
7: Gertrude, atunci sunt salvat. Am trăit două zile de groază. Sunt salvat. Acum înțeleg de ce a primit-o aseară pe Mrs. Chevry. Spune-mi, cum a distrus Arthur scrisoară?
15: A ars-o.
7: Aș fi vrut să văd cum se preface în cenușă acest singur păcat al tinereții mele. Arthur e tot aici?
15: Da, e în seră.
7: A, ce fericit sunt că am rostit la cameră discursul acela seară. L-am rostit cu convingerea că rezultatul va fi demascarea mea publică. Dar n-a fost așa.
15: Rezultatul a fost un omagiu public.
7: Așa cred. Dar acum, cu toate că sunt la adăpost de orice acuzație, cu toate că orice dovadă împotriva mea a fost distrusă, spune-mi, Gertrude, crezi că aș face mai bine să mă retrag din viața publică?
15: Da, Robert, ai face mai bine. E datoria ta.
7: N-ar semăna cu capitulare?
15: Nu, cu o victorie.
7: Și ai fi fericită să trăiești numai cu mine? Undeva singur, departe de viața publică? N-ai regreta?
15: Nu, Robert.
7: Dar ambiția ta pentru cariera mea era așa de ambițioasă să mă vezi cât mai sus.
15: Oh, ambiția mea. Acum nu mai am decât una. Să ne iubim în liniște.
16: Vă deranjez?
7: Da. Nici nu știu cum să-ți mulțumesc, Arthur, pentru tot ce ai făcut pentru mine.
16: Dragă prietene, pentru asta avem destul timp. Deocamdată sub palmierul din stânga, nu vreau să spun, în seară.
7: Da.
16: Dragă Robert, vreau să șer...
17: Ei,
16: să...
17: dar unde sunteți?
16: Oh, hotărât lucrul. Onorabilul meu tată a luat prostul obicei să sosească tocmai atunci când nu trebuie. N-are inimă deloc.
17: Bună dimineața, dragă.
7: Dimineața, nu chiar.
17: Călduloasele mele felicitări pentru discursul de aseară. Chiar acum m-am despărțit de primul ministru. Mi-a spus că îți va da primul loc vacant în guvern.
7: Nu, un loc în guvern?
17: Da, iată scrisoarea primului ministru. Poftim, citești.
7: Viitor ministru.
17: Da, și o meriți. Ai tot ce-ți trebuie pentru viața noastră politică. O mare reputație, o înaltă valoare morală, principii solide.
7: Nu pot să primesc această propunere.
17: Ce? Ce?
7: Sunt hotărât să refuz.
17: Să refuz?
7: Da. Am intenția să mă retrag din viața publică cât mai curând.
17: Lady Gildon, ești o femeie înțeleaptă. Fii bunul, te rog, și împiedică pe bărbatul dumitale să facă o asemenea prostie. Pardon, să spui o asemenea... Nu mai vine așa ironic, domnule.
15: Sunt cu totul de părerea bărbatului meu.
7: Ce?
15: Îl aprob.
17: Îl aprob? Dumnezeule mare!
15: Mai mult îl admir pentru această hotărâre. S-a ridicat mai sus decât credeam. Robert, ar fi bine să scrii imediat primului ministru.
7: Da, da, să mergem în biroul meu. Cred că e bine să-i scriu numai decât... Da,
15: să mergem, dragul meu.
7: Vă rog, să ne iertați o clipă.
16: Vă rog, vă rog.
17: Vă rog, de ce s-a întâmplat în familia asta?
16: E ceea ce numim astăzi o înaltă valoare morală. Atâta tot.
17: Acum 50 de ani numeam asta idioței. Nu, nu, nu mai stau un minut în casă.
16: Nu, dragă tate. Vino cu mine să ne plimbăm amândoi în seră pe lângă al doilea palmier din stânga.
17: Vrei să spui ceva, domnule?
16: Da, da, dar numai în seră. Mai e cineva acolo. Cineva care aș vrea să-i spui două cuvinte.
17: Despre ce?
16: Despre mine. Iată-o pe Lady Chiltern. Te rog, du-te, tată, sub palmier și spune că viu și eu imediat.
17: Bine, domnule, mă duc.
16: Lady Chiltern.
15: Da.
16: De ce vrei să locuiești pe Mrs. Chevalley?
15: Nu te înțeleg.
10: Mrs. Chevalier a încercat să-l ruineze pe bărbatul dumitale scoțându-l din viața publică. De ce vrei să-i faci răul pe care Mrs. Chevalier a încercat, dar n-ai izbutit să-i facă?
15: Lord Jering,
10: dă-mi voie, Lady Chiltern. Îl iubești pe Robert. De ce vrei să-i omori dragostea lui pentru dumneata? Ce viață are să ducă el de acum încolo dacă îi răpești fructul ambiției sale? Dacă iei putința unei splendide cariere politice? De ce să-l condamn pentru o greșeală săvârșită în tinerețe înainte de a te fi cunoscut? Înainte de a se fi cunoscut pe el însuși?
15: Ei, da, dar chiar bărbatul meu dorește să se retragă din viața publică. Simte că e o datorie a lui. El mi-a vorbit cel din tâi de asta.
10: Ca să nu piardă dragostea dumitale, Robert ar fi în stare să sacrifice orice. Ascultă-mi sfaturile, Lady Chiltern, și nu primi un sacrificiu atât de mare. Și apoi Robert a fost destul de pedepsit.
18: Iată scrisoarea. Vrei să ți-o citesc?
15: Nu, dă-mi-o.
18: Ce faci? De ce o rupi?
15: Nu vreau să-ți strici viața făcând pentru mine un sacrificiu atât de mare.
18: Gertrude, soția mea, dragostea mea.
15: Robert.
18: Arthur, Arthur, îți rămân pentru totdeauna îndatorat.
10: Nu, Robert, nu mie, ci soției dumii.
18: Nu, nu, îți datorez mult. De altfel, Gertrude mi-a povestit tot. Știu tot. Eh, și acum spune-mi, ce vroiai să-mi cerea din aur când a apărut tatăl dumitale din seră?
10: Da, dragă Robert, ca frate mai mare și ca tutor al ei, îți cer consimțământul să mă căsătoresc cu Mabel.
15: Sunt așa de fericită.
10: Mulțumesc, Lady Chiltern.
18: Sora mea, soția dumitale?
10: Da.
18: Dragă Arthur, nu pot să spun decât să te duci lângă Mabel. Vă urez să fiți fericiți.
10: Sper că nu și-a schimbat gândul. N-am mai văzut-o de 20 de minute. Iată.
19: O, Lord Jering, găsesc că e mult mai interesant să stai de vorbă cu tatăl dumitale decât cu dumneata. De azi încolo n-am să mai discut decât cu Lord Caversham. Și întotdeauna sub palmierul obișnuit.
10: Draga mea.
17: Ce înseamnă asta, domnule? Cum o săruți? Nu cumva ai pretenția să spui că această încântătoare și inteligentă fetiță a făcut prostie să te ia de bărbat?
10: Ba da, tată. Și Robert a fost destul de înțelept ca să primească un loc în guvern.
17: Oh, sunt încântat să aflu această Chiltern. Pe dumneata te fericit. Și te anunț, domnule, că dacă n-ai să fii un soț ideal, te desmoștenesc.
19: Un soț ideal? Cred că nu mi-ar plăcea.
17: Atunci cum e vrea să fie, draga mea?
19: Cum va voi el? Ceea ce vreau e ca eu să fiu pentru el o soție ideală.
17: E mult bun simț în ceea ce spune fetița.
19: Hai să mergem la masă.
10: Hai să mergem la masă.
15: Nu vii, Robert?
18: Da, da, vin, draga mea.
15: Pentru noi începe acum o viață nouă.

0: Ați ascultat Soțul Ideal, adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Oscar Wilde. Distribuția a fost următoarea: Robert Chiltern, Alexandru Critico, artist emerit; Gertrude Chiltern, soția lui; Clodi Bertola, artistă emerită; Mabel Chiltern, sora lui; Aurelia Sorescu; Lordul Caversham, Coty Hochung; Lord Jering, fiul său, Constantin Brezeanu; Laura Chevry, Tansy Cocea, artistă emerită; Lady Magby, Marieta Rareș, artistă emerită; Vicomtele Dunanjac, Tudorel Popa; Masson, Vasile Bulandra; comentatorul Ion Lucian.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Medea de Seneca. Traducere de Ion Axan. Adaptare radiofonică de Natalia Stancu Atanasiu. În rolul titular, Irina Rechițeanu Șirianu, artistă emerită. Regia artistică, Titel Constantinescu.

0: Sanța Lutifi s-o pânză urcă pe măian în spuma.
1: Și străvechilor vânturi, ești noi l-am scris.
0: Apucarea străvoșului.
2: Voi, zeii căsniciei, Lucina, păzitoarea patului de nuntă, tu, sfetnica lui Tifis, îmblânzitorul mării cărmaci pe nava nouă, stăpânitor năprasnic al mărilor afunde, titan, dăruitorul luminii în univers, Hecate cu trei trupuri, zei invocați ca martori la jurământ de Iason, cei care de Medea pot fi chemați, mani neîndurați, tu, hău al nemărginitei nopți, stăpân pe trista împărăție, și tu, stăpână răpită de un zeu ce credincios ți-a fost, cu glas cumplit vă strig: acum veniți, zeițe ce răzbunați strădarea, veniți la fel de crunte precum odinioară la nunta mea, și moartea soției noi aduceți, pieirea pentru socru și vița lui regească, soartă cu mult mai rea ca moartea. Cetăți necunoscute, sărac să le colinde, proscris cu spaima suflet, hulit și fără vatră, râfnind să-i fiu iar soață, spre prag străin să tindă ca oaspete nevretnic, și cum nu știu rosti blestem mai greu, cu tatăl să-i semene copiii, cu mama lor asemeni. Născută-i răspunarea, Iason. Avem copii din mâini smolctor ți anunții. Din cer lumina, soare, izvorul spiței mele, ia-mă cu tine în carul tău de foc, dă-mi hățurile în mână, părinte, și mă lasă cu frâiele roșite, răscumpul tot să aprind. Corintul, stând la mijloc cu gemenele țărmuri, să fie rugul care unește două mări. Fugi și mintea înarmează-n sălbatice Caucas. Ororile văzute cândva de Pont și Fazis și istmul să le vadă, durerea crească apric. Mai nemiloase fapte se cer acum, că-s mamă, mânia fie-ți arma, fii gata să izbești cu furie cumplită.

0: La regeștile luni, binecuvântători zei ai cerului și zei ai genunii, sosiți cu poporul păstrând dachila sa fios.
1: Către cel care-n mâini ține sceptru și tună, ducă-și capul înalt, taur cu albă spinare.
2: Juncă d'albă la trup, neîncercată de jur, îmblânzească apoi și pe lucina.
3: Însă celei ce ține în frâu mâna crunta lui Marte, la popoare în război pacea le aduce în dar.
0: Umple de bogăție cornul belșugului,
4: jertfă gingașă-i dați după blândețea ei.
5: Tu ce facle aprinzi la legiuitele nunți?
4: Cu prielnicul braț beznele risipim.
6: Poată-ți pașii aici îngreuiați de vin.
4: Trandafiri în cununi pune pe tâmpla ta, stea ce veșnic premergi ziua și noaptea.
7: Trandafiri în cununi pune pe tâmpla ta, stea ce veșnic premergi ziua și noaptea.
8: Trandafiri în cununi pune pe tâmpla ta.
5: Tu pentru îndrăgostit mult prea încet sosind, cât de mult își doresc mame surori la fel, mai curând să-ți reverși strălucitoarea rază.
9: Să-i din ceruri să faceți astfel.
0: Ia să-mi treacă soțiile,
1: el să-mi treacă bărbații cos.
8: Iar să-i vin în fecioresc calai,
4: chipui talba-n trecut singur pe-al tuturora.
7: Stinge ziua la fel stelele aprinse în cer,
4: se ascunde grăbit pâlcul pleiadelor,
8: când
4: se
8: schimbă în disfeber rotundii cor
4: și revarsă împrejur împrumutatui nim.
10: Din cumplitul cămin smuls de la frica lui Fazis,
5: tu, bărbatul de prinț, să îmbrățișezi mereu.
2: Silnic înspăimântat soața sălbatică,
11: rângi ferice la piept eolianul odor.
9: Noua soața ta, dată cu drag de-ai săi,
2: pentru șagă și țep, iată prilejul bun.
12: Ai plătei, strigături ziceți din orice colț,
2: ca să feriți de stăpân, rar ți se îngăduie.
1: Ca să feriți

0: Abia de-mi crede un semn nenorocirea mea, lipsindu-mă de tată, de țară, de domnie. Cu Iason am fugit și el mă părăsește acum aici, printre străini. Uitata de meritele mele, nu m-a văzut cum birui prin sânge, focul, marea sau farmecele mele le crede isprăvite. Dar avea un frate, are o soață nouă, să o străpung cu spada. Și asta mă răzbună? Vărsai nelegiuită ades funestul sânge, dar n-am ucis din ură. M-a îndârjit iubirea lipsită de noroc. Dar ce să facă Iason înaintea unui rege și a unei vreri străine? Să-și dezvelească pieptul în fața spadei. Ură să-l bate că vorbește mai potolit. De poate rămâi în viață Iason al meu ca întotdeauna. De nu, trăiască totuși în gând să mă păstreze pierind doar pentru mine. De fine-i numai Creon cu sceptrul său tiranic. Mi-a despinat căminul, a smuls de lângă mamă copiii ei și firul elegant trainic zălogurile noastre. El îl rupse. Îl voi lovi să-și afle pedeapsa dreaptă. Fie morman de scrum palatului!
1: Medeia, taci! Și jale ascunde-ți în pieptul mâhnit, căci doar acela e în stare să plătească ce răbdător îndură și fără a cârcni o rană grea. Mocnirea ascunsă e cumplită, mâniile strigate pierd arma răzbunării.
0: O furie strunită și ascunsă e ușoară. O, doică, vreau să lovesc!
1: Oprește, oprește pornirea ta smintită, copila mea! Tăcerea cu greu te ocrotește.
0: De tar se teme soarta, pe lașii copleșește.
1: Curajul e lăudabil aflând prilejul bun.
0: Curajul nu se poate prilejul să nu-și afle.
1: Oh, nenorocirii tale, eu nu-i zăresc climanul.
0: Cel fără de speranțe, nici când să nu dispere.
1: Colchida e departe, te-a părăsit și soțul. Din vechea bogăție tu nu mai ai nimic.
0: Mi-a mai rămas Medeia. Străvezenea pământul și marea, fierul, focul, fulgerul și zeii.
1: Dar teme-te de rege.
0: Rege și tatăl meu a fost.
1: Nu te înspăimântă oastei?
0: Nu, chiar din lut de-ar crește.
1: Murivei.
0: Vreau. Iată-l pe Creon, domnul trufaș peste Pelasci.
2: Pe vinovată fiică regelui Etes n-o poartă pașii încă din țara mea afară? Ea uneltește, brațul știu și viclenia. Socluțe cine poate, în siguranță cine-i. Mă pregăteam cu spada să curm această iazmă. Am duplicat cu vorbe doar ginerele meu. Eu viața îi las, dar scape de dânsa țara mea, să plece în siguranță. Spre mine calcă mândră, cutezător încearcă de aproape să-mi vorbească. Opriți-o, sclavi, să-mi fie în preajmă să mă atingă, poruncă-i dat să tacă, să învețe la regească voință să se plece măcar odată. Du-te și fugi departe, monstru spăimântător sălbatic. Sentința-i pronunțată.
0: Când judeci și de față n-a fost și a doua parte, chiar de sentința dreaptă, se face nedreptate.
2: Și Pelias, ucisul, fu ascultat de tine? Ar fie. Ai cuvântul, dreptatea să-ți o aperi.
0: Ce greu întorci un suflet cuprins de înverșunare din căile mâniei. Și cât e de regesc pe drumul tău să stărui când porți cu fală sceptrul. Am învățat la curtea din fostul meu palat. De neam ales și mândră în straiele regești, sclipeam pe atunci. Mâna veneau să-mi ceară cei pețiți acum de regi. Destinul nestatornic din tron mă smulse lesne zvârlindu-mă în exil. Încrede-te domniei când întâmplarea surpă puterea cea mai mare. Eu doar atâta adus-am din Colchida, strălucitoarea floare, mândria Eladei, fruntașii Aheimii, zeieștele odrasle prin truda mea scăpate. Mi-l datorați pe Orfeu, pe Castor și pe Pollux, pe fiii lui Boreas și pe Linceu, să adaugi minienii. Cât pentru Iason, răsplată nu voi cere, nu-l drămuiesc de fel. Ai voștri sunt aceia, al meu e numai el. Sunt vinovată, Creon,
3: Știai prea bine asta când ți-am atins genunchii cerând să întinzi asupra-mi ocrotitorul braț. Acum, din nou te rog, un colț mai depărtat din țara ta mă ascundă. De vrei să părăsesc cetatea.
2: Că nu-s eu cel ce poartă cu sinecie scepterul și calc în picioare trufași pe cei sărmani. Am dovedit, îmi pare, nu fără strălucire, când ginere ales am un exilat pândit de griji și de primejdini, căci vrea să-l pedepsească și să răpuie craiul Tesaliei. Acast pe tatăl său și-l plânge, bătrân lipsit de vlagă și copleșit de vârste, ucis și ciopărțit prin cursa ta vicleană, momind la înfăpt

0: Vrei singură să plec? Nu singură venitam, pe amândoi ne alungă. Din vinovați, pe unul tu-l părținești? Jertfitam pe Pelias lui Iason, mai pune fuga, jaful, pe înșelatul tată, pe ciopârțitul frate și tot ce învață el pe noile neveste. Nu-s crime de ale mele, le-am făptuit, desigur, dar nu-mi folosul meu.
1: Plecarea ta-i sortită!
2: Dă-i voie, surghiunite, copiilor, sărutul din urmă să-l dea mama, sortită poate morți. Te rog, un scurt răgaz.
3: Ai o zi în care să-ți pregătești exilul.
0: E chiar prea mult. Răgazul de vrei îl pot scurta. Eu însă îmi sunt grăbită.
3: Ai să plătești cu capul. Dacă lumina zilei ce făbu s-o aduce, în istm te mai găsește. Ceremonia nunții mă cheamă și închinarea mi-o cere himeneu.
4: Îndrăzneți cu acel ce-ntâiul brâzdă, cu o luntre firavă talazul viclean, și privind părintescul pământ îndărăt, schimbătorului vânt chiar pe sine s-a dat.
5: Am fundat în pustia de ape furtuni, curajul să

0: constelații zburau neștiute pe cer, și puzderii de stele văd duhul smălțând, nimănui nu slujeau, încă nume n-aveau.
1: Cu trezanța lui Tifis o pânză urcă pe noi ani spumat,
2: și străvechilor vânturi legi noi le-a prescris,
1: apucare strămoșii un veac nepătat, și le-a toate necinstea nici când n-au văzut.
2: Liniștit, ocoliră doar țărmul natal, cărunțime cu toți în ogorul străbun, mulțumiți cu puțin, cunoscură atât.
3: Bogăția pământului care-i născut.
4: Bogăția pământului care-i născut.
5: Bogăția pământului care-i născut.
1: Despărțite de legi înțelepte, lumii vechi, la oaltă le strânse te salvă pin.
6: El supuse talazul cu vâsle în asalt și aduse neliniștii noastre în dar depărtatele mări.
2: El supuse talazul cu vâsle în asalt și aduse neliniștii noastre în dar depărtatele mări.
0: El

Iar și Cristi zbitează-mă acum părinii, plăguita din mână căzute pe cârmă și cu lira-i odată, orfeu.

0: aduse doar lână de aur.
1: Și Medea, Medea, Medea cu mult mai cumplită ca Marea, meritata răsplată a primei corăbii.

0: Medea, pașii unde din casă te alungă? Stai, potolește-ți pasul. Avântul tău strunește-l. Asemenea Menadei, ce-o stăpânește zeul spre pindul cu troiene, ori sus în munții Nesei, încolo și încoace ea fuge răvășită, pe chip având pe cetea cumplite nebună. Obrajii ard ca para, răsuflă greu și iute, răcnește și scaldă potop de lacrimi ochii, surâde, o încearcă atâtea simțăminte. Ea șovăie, te înfruntă, ea prinsă, geme, plânge, frământă în gând o crimă, nici lesne, nici de rând. Pe sine se va întrece, vechi furii recunosc. Nelegiuire mare și crâncenă neadastă, văd fața încruntată. Zei, faceți să mă înșel?
1: Te vrei să știi, sărmano, măsura urii tale aseamănă iubirii. Sândur, nerăzbunată, regești făclii de nuntă. Să-i rosesc eu ziua, nespus de mult cerută, nespus de greu primită, atâta cât pământul stă cumpână în văzduhuri și cât rotiva cerul știut o șir de zodii, nenumărat cât fiva nisipul, după soare cât va să zboare ziua, ca după stele noaptea, cât va rămâne ursa deasupra mării în care curg fluvii, tot atâta văpaia răzbunării va crește în loc să scadă. Nici fluviul navalnic, nici marea despletită, nici focul întețit de vifor nu e în stare să țină în frâu avântul deslănțuirii mele. Răstorn în cale totul. S-a speriat de Creon, de regele tesalic, dar dragostea de plină de nimeni nu se teme. El s-a supus puterii și mâna și-a întins-o. Putea să vină totuși să mai vorbească o dată, doar trufașul. Nici asta n-a îndrăsnit. Primit-am o zi să mă despart de amândoi copii. Nu-mi plâng răgazul scurt, e prea de ajuns. Aduce această zi o faptă ce nu va fi uitată nici când. În frunt pe zei și zgâlți-i universul.
0: Ți-e mintea rătăcită, stăpâna mea? Te îmbună.
1: Atât mă va îmbuna să văd cum lumea întreagă se năruie împreună cu mine, piară totul, căzând surpi și pe alții.
0: Dar iată o stăpână venind aici pe Iason.
2: Destin la fel de crud și când mă potopește și atunci când mă cruță. Mi-a dat într-una zeul un leac ce întrece răul năpastei înfruntate. Când îmi păstram credința, iubirea îngrijorată. Urmașii miei piereau odată cu părinții. De locuiești în cer, dreptate, doar pe tine ca martură te chem. Copiii birui repetate. Mama lor, cu inima-i trufașă zvârlind cât colo jugul, în locul nunții sigur și-ar fi ales feciorii. M-am hotărât să înduplec prin rugăminți mânia. Și iată, când mă vede cum vine, chip năpădit de chin.
1: Plec, Iason. Plec, pribeagă. Nu e o noutate schimbarea așezării. Azi, pricina e alta. Cândva, doar pentru tine fugeam. Te las, mă duc. Silindu-mă acum să-ți părăsesc căminul ce-mi dai în schimb. Spre Fazi să merg sau spre Colchida, în țara părintească și în câmpul pângărit cu sângele de frate, spre ce pământ mă îndrumi, ce mări mi-aș terni în cale. Nu-i drum deschis de mine să nu mi-l fi închis. Deci, încotro! Dă ordin, un ginere de rege! Eu mă supun! Pedepse cumplite, grămădește, le-am meritat. Mi-am părăsit regatul să-mi aflu în lume altul. Pe pruncii tăi de mâine și pe căminul sigur, pe fiarele învinse, pe mâinile în ce totul făcură pentru tine, pe spaimele trecute, pe ceruri și pe valuri, părtașe nunții mele, te îndură. Acum dăm răsplata, acum. Eu ți-am jertfit și țară și tată, frate, cinste. Aceasta e zestrea nunții, redă-i-o alungate-i.
2: Pe Creon îndrăjitul, când vrut să te ucide, l-am biruit cu lacrimi, iar el ți-a dat exilul.
1: Credeam că e o pedeapsă. Văd că e hatâr, surghiunul.
2: Cât ești în stare, pleacă și fă-te nevăzută. Cumplită e mânia regească.
1: Sfatul tău slujește pe Creuza.
2: Iubirea mea e divină.
1: Și perfidii și crime.
2: De ce nelegiuire mă poți învinui?
1: Tot ce-am făcut eu însămi.
2: Atâta mai lipsea. Să-mi dai să-ți duc povara atâtor fără de legi.
1: Dar ele sale tale, acel ce-a tras folosul, le-am făptuit.
2: Mai pune stavil urii stârnite în pieptul tău, te înduplece copii.
1: Creuza o să nască frați vitregi pentru ei.
2: Frați celor fără țară, putere celor slabi.
1: În veci să nu răsară nenorocita zi unind vestita spiță cu spița ticăloasă nepoții lui Apollo cu ceea lui Sisif.
2: De ce mă tragi, sărmano, cu tine în genune? Te rog să pleci.
1: Chiar Creon de mine s-a îndurat.
2: Ce pot să fac? Vorbește.
1: Și o crimă pentru mine.
2: Doi regi mă încolțiră.
1: Un rău mai mare știu. Medea, dă nevoie să ne încercăm puterea. Răsplata fiva Iason.
2: Sunt copleșit de rele. Acast mă dușmănește.
1: E mai aproape, Creon. De amândoi te scapă. Eu nu te împing deloc să înfrunți cu arma socrul și nici să te mânjești cu sângele de rudă. Fugi nepătat cu mine.
2: Și-am să țin eu pieptul la doi dușmani deodată, deci pun alături oastea și Creon și Acast?
1: Îi voi frânge.
2: Deci ce tremul mi-e teamă.
1: Nu le răfni mai bine.
2: Sfârșește. Că dăm de bănuit.
1: Fă Jupiter acum tot cerul să detune și zguduie văzduhul, toți norii să-i străpungă răzbunătoarea pară. Nu cumpăni în mână șovăitoare lance, sau eu, sau el, oricare va fi alesul un vinovat pieriva. Fulgerul tău nu poate cu noi să se înșele.
2: Revino-ți dare în fire și potolește-ți vorba. La socrul meu în casă de știi vreo înlesnire a fugitale cer-o.
1: În firea mea disprețul averilor de rege, o știi și tu. Atâta-ți cer să-mi dai copiii să mă soțească în privegie, să vărs la sânul lor potopul meu de lac. Tu tot primi-mi vei alții.
2: Aș vrea să-mi plec urechea la rugata, dar vai, mă împiedică iubirea de tată. N-aș putea să o îndur de m-ar constrânge chiar socrul meu, că-i rege. Sunt rostul vieții mele. Renviorându-mi pieptul se cad de griji. Mai lesne m-aș lipsi de brațe, de aer și de soare.
1: Dă-i voie alungate-i să le rostească sfatul din urmă și în brațe să-i strângă încă o dată. E tot ce-și mai dorește acum. Și uite, acele vorbe zvârlite în rătăcirea durerii înverșunate. Mai bună amintire în minte să-mi păstrezi, iar izbucnirea urii uitată fie.
2: Toate le-am izbănit din minte. Te rog, mai stăpânește-ți învăpăiatul suflet. Strunește-l. Presemnarea e leacul disperării.

0: S-a dus. E cu putință? Tu pleci uitând de mine, de atâtea ajutoare? M-ai alungat din minte? Acum chema voi toată puterea vrăjii. E greu să-i viclenesc. Ei se păzesc. Haide, Medea, începe, îndrăsnește. Tu, credincioasă doică, părtașă la încercări și chinuri, ajută-mă să pun la cale totul. O mantie am în casă, un dar ceresc, mândria familiei și a țării, semn de înrudire dată de soarelui Aetes. Mai am și o diademă cu zalele de aur și 10 de nestemate cresc aurului prețul. Cu ea sunt 5 cosițe. Copiii le vor duce miresei. După ce cu iruri le voi unge și imbiba cu vrăji, chemavom pe Hecate. Tu, jertfa, pregătește-o. Altar înalță. Flăcări trosnească în toată casa.
1: Nici puterea focului sau furtunii, nici vârtejul suliței a zvârlite nu-i asemeni urii soției când a fost părăsită.
2: Oarbă-i ardoarea ce atâță ura. Fuge de porun și aruncă frâul. Moartea în fruntă, gata să împigă pieptul singur în spadă.
3: Zei, vă cerem îngăduința voastră. Cel ce mare învinse, trăiască în pace. Te urăște regele jumătății lumii de-l birui.
4: Îndrăznețul tânăr ce îndrumase carul veșnic, făgașul patern, uitându-l, dispăru în focul cu care însuși cerul
5: arsese. Nu înfrunți pe calea bătută piedici, mergi pe unde sigur au mers străbunii. Silnic nu le frânge că prea sunt sfinte legile firii.
6: Toți cei ce corăbiei neduplicate, vâslele își făcară, lițind de arbor, pelionul umplit de pădurea sacră, reîntorși cu aur străin drept pradă, vângărirea mării plătiră printr-o moarte cumplită.

0: văzut s-a răzbunat atâța tamare. Tifis cel dintâi, îmblânzind adâncul, pe stânga ce mâini părăsit ta cârma, îngropat pe malul străin, departe de regatul tatălui, fără fală, între umbre necunoscute merse. Fiul muzei cântului, cel ce lira mângâind cu melodiosul plectrul stăbilea torenți, potolea și vântul, ispitea și păsări, lăsându-i tării cântul lor, odată cu întregul codru, sfârtecat a fost în câmpia tracă.
1: A strivit acid acvilonienii, lui Neptun tot el i-a ucis feciorul, învățat să-și schimbe într-una chipul. După ce îmblânzi și pământ și mare, după ce pătrunse în regatul morții, mistuit de viu, s-a întins pe Oeta, căudei flăcări, singur și-a duse trupul, ars de cel venind din corcitul sânge, dar al soției.
2: S-a sfârșit Anceu, doborât de colții de mistreți, te stinse mânia mamei, ucigaș al fraților ei, sărmane Meleagru, toți căzură pe merit. Dar ce vină răscumpărași cu moartea, tu, copil cătat în zadar de Alcide, vai răpit de apele liniștite, mai străbate-ți marea, eroi, când râul teamă inspiră.
3: Drept profet cu toți, mincinos cu sine, a pierit departe de Teba, Mopsus. Dacă a prezis viitorul tocmai și Peleu va fi surghionit odată, pe argiri cu foc mincinos momindu-i, răvălit în val, va sfârși Nauplius.
4: Chiar acel ce primei corăbii pradă, aurita lână când va ceruse, în cazan de aramă, tăiat fărâme, clopotit apelias vreme multă. Răzbunată-i marea, o zei, luțați pe cel ce vă ascult.

inima îngrozită. Ne așteaptă grea năpastă, ce uriașă crește și singură se aprinde. Mânia Medeei găsindu-și puterea de altă dată. Văzui cum rătăcită pe zei blestema, vrându-se în genunche cerul. Un lucru mai cumplit Medea plănește. Ia ucigașe ierburi, din șerpi veninul stoarce, aruncă în amestec sinistre spurătoare. O inimă de buhă și măruntaie smulse din ciuful care țipă. În vrăj neîntrecută ele descântă vlaga nimicitoarei flăcări, încremenirea rece a gheții vârânele. O trava din cuvinte la fel de îngrozitoare le alătură. Dar iată, descântecui și pașii se aud.

ceată a umbrelor tăcute, zei ai lumii subterane, tu, orb, neagră casa lui Pluton, vă implor, stând prizonier în tar.

amețitoare roată. Ixion, să atingă țarna. Tanta, soarbe acum în voia apa mult râpnitului Pirene. Stânca lunecând la vale, desrobească-l pe Sisif. Chiar și voi, trudin zadarnic, hârbul fără fum să umpleți, dar înainte, haideți, ziua asta mâinile vă cere. Socrul soțului să fie cupleșit de grea pedeapsă. Mi-am scos din chingă părul cum face neamul meu și-am trecut de sculță prin tainiță de codru. Am stors potopul ploii din secetoșii nori. Am străbătut străfunduri de mări și oceanul cu fluxurile învinse. Talazul și-a retras, uitându-și legea, cerul văzut alângă soare, buzderie de stele, șirul schimbai la anotimpuri, de scântul meu pământul l-a florit în vară și-am silit pe Ceres să dea recolte iarna. Se-ntoarse spre izvoare nestăvilitul Fazis, iar istrul, împărțindu-și în gur mai multe apa năvalnică, pornită să curgă în albii leneși. Mugiră valuri, marea s-a zbuciumat când vântul nici nu sufla. Un codru străvechi, pierdută umbră

Diana, aduc pe altar sângerat sacrificiu solemn și o torță am smuls dintr-un rug mortuar, ca noptate coroc să-l aprind pentru tine, din cap clătinând cu grumazul plecat. Îți rostesc rugăciuni pentru tine, bendiție împăr despletit mi-am încins, parcă-și nimful negru cu voi. Pentru tine, cu tremur un ram ce-a plutit în vâltoarea din Stix și cu piept descolit ca menada, cu sfântul cuțit pe la braț mă crestez, să se verse și sângele meu pe altar. Te învață o mână să apuci de mânerul de spadă și sângele drag să te îndure al vărsa. L-am luit și am jertfit de licoarea cea sacră. Te-ți pare că des în chinarele mele te cheamă să vii? Iată ce unde-ți cer, doar o pricină am și o știe. Ia somn, ia somn.

0: Săvârșită e vraja. Săvârșită e.
1: Tu, Doică, ascultă-mă. Cheamă copiii. Prețioasele daruri să ducă nuntite.

0: Iată, Medea, copiii adusăm.
1: Vă duceți voi, născuții nefericitei mame, înduplecați cu daruri și rugăminți o mie pe vitrega stăpână.
2: Nu să poviți o clipă?
1: Îmbrățișarea voastră din urmă să mi-o dați.

0: S-a isprăvit! Pieirea o cârmuirea tronul, părintele și fica și-au contopit cenușa!
1: Și ce capane-i prinse?
0: Poți legi ca de-ntrânsa, sunt darurile!
1: Unde s-a curte vitrenia?
2: Vă minunesc și acum când ne-a lovit năpasta, nu pot să o cred aievea!
1: Cum a pornit pârjorul?
3: O lacomă văpaie cuprinse întreg palatul, arzând ca la poruncă, surpată-i toată casa, ne temem și orașul!
1: Trimit cu apă focul!
0: Dar în prăpădul ăsta ne-a mai limit ceva! Atâția apa focul, cu cât îl stingi, țâșnește mai tare, cucerește singur obstacolele!
4: De țara asta te îndepărtează grabnic, Medea, și te îndreaptă spre orice alt meleag.
5: Eu să mă duc de aici. Chiar de-aș fi fost plecată, mă reîntorceam. Contemplu această nuntă nouă. Iubești și acum smintit-o, dacă ți-a fost de ajuns să-l văduvești pe Iason. O nemai întâlnită pedeapsă pregătește, fii la înălțimea ta, încalcă orice lege, sfiara ți-o alungă. Nu știu ce-a copt în el sălbaticul meu suflet și nu îndrăsnește sieși să-și spună. Te-ar avea dușmanul meu copiii de la nuntita lui. Dar poți să crezi pe cei ce el ți-a dat? Că i-a născut Creusa. Copiii ai mei cândva, plătiți nelegiuirea ce-a săvârșit-o tatăl. Mi-e inima îngrozită și mâna sloi de gheață. Cum sângele acelora ce-mi sunt copii, vlăstare, chiar eu să-l vărs? Tu, furie smintită de neîntâlnita crimă, de crudul sacrilegiu, păzește-mă. Ce vină au sărmanii? Că Iasonul e părinte și că Medea, vai, e mama lor.
4: Să fie uciși! Nu sunt ai mei! Oh, ființa mea, ce tremuri! De ce obrazul în lacrimi? Ba ura, ba iubirea, încolo și încoace, de ce te duc? Ura mi-a surghiunit iubirea. Și ura exilată, iubirea să învingă. Veniți, copii, veniți la mine, supremă mângâierea căsniciei frânte, peceluiți-mi sânul cu brațe încolăcite. Vai, bătefer, tatăl, doar să vă știu în viață, în viață. Exilul mă grăbește. Veți fi răpiți îndată din brațul surghiunite cu gemete și lacrimi. Părintele să-i piardă cum i-a pierdut și mama. Pe braț se înstăpânește Erinia cu sila. A ta sunt indignare. De ce n-a fost asemeni trufașei Tantalide din pântece belșugul la 14 prunți să o drăslesc? Prea stearpă am fost în răzbunare, dar fratelui și tatei i-ajung cei doi născuți. Această cruntă ceată de furii, unde aleargă? Și cine este ținta săgeților de foc? Vai, oastea infernală amenință cu torțe. Pe cine? Voiesc încolociți, pocnind ca niște pice. Pe cine frunzi cu facle megaera? Cine-i umbra pășind șovăitor cu trupul ciopărțit? Frate, re-ispășire, ți-o dau, dar scapă-mă de ele, de zeile pedepsei. Le spune să se ducă în besne, liniștite. Primiți-mi sânul, furii! Cu această șertfă, frate, te-nduplec pe tine și umbrele acelor morți.
5: jurul tău.

0: Ce se aude? Sunt zângăniri de arme ce vor să mă ucidă. Mă urc pe acoperișul înalt al casei noastre. Urmează-mă, Tudoica. Pe cel ucis, de asemenea, îl voi lua cu mine. Arată acestui neam ce poți, Medea.
1: Supuși! Trăind amarul ce ne repuse regii, zoriți înspre făptașa nelegiuitei crime, s-o prindem! Colo, colo, cohorte în armate, trimite suliți, casa surpați din temelii!
0: Zei favorabili, iarăși, o zi de sărbătoare, zi nupțială, s-a săvârșit un om, dar nu și răzbunarea. Mai șovești și acum? Mă mustră fapta mea. Ce-am făcut? În vană, îmi pare rău, e fapta mea.
2: Atât am lipsa să fii de față, Iason! Pierdută-i crima în care nu te-am avut ca martor!
1: Priviți-o! Sus, pe casă! Plecându-se spre noi! Aduceți grabnic flăcări să ardă chiar de focul ce a stârnit!
2: Iason! Găsește copiilor cinstirea de pe urmă! Înalță-le mormântul! Copilul ăsta primi sortita moartei! Sub ochii tăi, al doilea va fi ucis la fel!
1: Pe zeii toți! Pe fuga ce ne-a unit cândva! Pe nunta ce-a curmat-o nu necredința mea! Copilul Cruțan! Vina mea, oricare ar fi! Ucide-mă pe mine! Jertfește capul meu!
2: Trufașule! Noi intrăm paturi de fecioară și când sunt mame, pleacă!
1: O moarte să-ți ajungă!
2: De-aș ști că ascund în pântec iubirilor zălogul, m-aș răscoli cu spada, să-l smulg cu fierul meu!

mai multe ați jertfi. Nici nu aveam dureri. Ridică-ți ochii în lacrimi, Iaso. Îți recunoști soția? Vezi canarul acela tras de doi șerpi în aripa?

de drum spre zări înalte, în cerul fără margini, să dovedești că zeii acolo nu există.

0: Ați ascultat Medeia de Seneca, traducere de Ion Axan, adaptare radiofonică de Natalia Stancu Atanasiu. Distribuția a fost următoarea: Medeia, Irina Răchițeanu Șirianu, artistă emerită; Doica, Ica Matache; Creon, Constantin Codrescu; Iason, Victor Rebenciuc; Corifeii și corul, Ruxandra Sireteanu, Ileana Dunăreanu, Marina Maican, Ioana Caseti, Rodica Postelnicu, Viorel Comănici, Sorin Postelnicu, Boris Petrov, Ion Lemnaru, Mihai Niculescu, Mihai Dobre, Mihai Belcescu, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Constanța Dinescu și Mura Verdeș. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

0: Mulțumim. Adrian Nour. Prietenul invizibil.
1: Închide ochii o clipă. Decorul apare singur. Personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Nunta lui Figaro. Adaptare radiofonică după piesa lui Beaumarchais. În distribuție Florian Pitiș, Dana Dogaru, George Constantin, Stella Popescu, Mircea Albulescu, Alexandru Repan, Horia Căciulescu, Eugen Cristea. Regia artistică Dan Puican.

0: 17, 18, 19, așa, v-ați să zică 19 picioare pe 26.
1: Iaro!
0: Da?
1: Ce zici de cumnița mea? Îți place cum stă?
0: Minunat, scumpa mea Suzan. Nici nu știi cât farmec au pentru un mire îndrăgostit florile astea feciorelnice în părul iubitei de ziua nunții.
1: La ce tot măsura ai acolo, drăguțule?
0: Vreau să văd, Suzan, dacă patul acela frumos, da, pe care ni-l dăruiește domnul conte se va simți bine aici.
1: În odaia asta?
0: Da, în odaia nouă.
1: Nici să n-audă ea.
0: De ce?
1: Nu, nu, treaba mea.
0: Ei, bine, când încăpem pe mâna femeilor...
1: Ați dovedit că am dreptate, ar însemna să recunosc că s-ar putea să n-am.
0: Da.
1: Ești sau nu sclavul meu?
0: Sunt, Suzan, sunt, dar ce e cu camera asta? Ce ți s-a năzărit? E cea mai bună din castel. Și unde mai pui că se află chiar la mijloc între cele două apartamente? Dacă se face cumva rău doamnei contese noaptea, sună și hop, într-o clipită ești la ea. Iar dacă domnul conte dorește ceva, țop, în doi timp și trei mișcări sunt la el.
1: Dar și când te trimite dimineața la capătul târgului cu cine știe ce treburi, hop, în doi timp e la ușa mea și țop, în trei mișcări.
0: Ce vrei să spui?
1: Stai binișor și ascultă.
0: Stau. S-a întâmplat ceva?
1: Ei, ce să se întâmple, dragul meu? Până acum nimic. Dar în schimbul camerei, domnul conte așteaptă să-i dăruiesc în taină acel sfert de oră care era odinioară dreptul stăpânului și care știi ce pacoste era.
0: Știu atât de bine încât dacă domnul conte n-ar fi desfințat acest drept rușinos când a luat-o pe doamna contesă, da? Pentru nimic în lume nu m-aș fi căsătorit cu tine aici, pe moșia lui.
1: Acum îi pare rău că l-a desfințat și vrea să-l răscumpere în mare taină de la logotnica ta.
0: Pofim?
1: De altfel, domn Bazil, profesorul de muzică, este omul contelui și încearcă să mă convingă că stăpânul mă iubește.
0: Nu mai pomenit. Nu mai pomenit. Să stai mintea în loc, nu alta.
1: Gata, gata. S-a trezit doamna contesă, da. M-a rugat ca în dimineața anunții mele să fiu eu prima care să-i vorbesc.
0: Ce toană mai fi și asta?
1: Ei, ciobanii zic că e un obicei care aduce noroc nevestelor părăsite,
0: da.
1: Acum te las, drăguțule,
0: da.
1: Fii sigar,
0: Suzan.
1: Și gândește-te la noi doi.
0: Stai, mai dă-mi o guriță.
1: Ei.
0: Să-mi fie mintea mai ageră.
1: Să-mi sărut iubitul, da. Pune-ți pofta în cui. Altfel ce-ar spune mâine socul?
0: Suzan. Ce fată minunată. Întotdeauna veselă, sprințară, zglobie, isteață. Plină de nuri și de vin încoace. Și cât de cuminte. E, domnule conte, dragă domnule conte, va să zică din ăștia miești. Mă întrebam eu de ce vrea să mă ia la ambasadă și să mă facă din valet curier. Ia stai. Ce-ar fi să prind o iepuri dintr-o dată? Da, pentru asta nu trebuie să simtă că i-am dibuit. Na. Prin urmare, domnule Figaro, vezi cum îți împarți timpul. În primul rând, dă-i zor cu pregătirile, ca să fii sigur de însurătoare. Descotorosește-te de Marcelin, care se dă în vânt după tine. Pune mâna pe bani și pe daruri. Asmută-l pe domnul conte după alt vânat, scarmă-l zdravân pe Bazil și... dar iată-l și pe doctorul nostru, domn Bartolo. El mai lipsea de la sindrofie. Fii binevenit, scumpe doctore, fii binevenit. Nu cumva nunta mea cu Suzan te aduce la castel?
2: Da, cât uși de puțin, stimate domn.
0: Da, uitasem că eu am fost acela care a avut cândva nefericirea să strice planurile de însurătoare cu doamna contesă.
2: Te rog, las amintirile, n-am timp de dumneata acum.
0: Bine, domnule doctor, bine, domnule doctor, atunci plec.
2: Caragiosul ăsta nu s-a mai lecuit. Și dacă nu s-a găsit cineva să-l jupoaie de viu, are să moară tot în pielea celui mai mare neobrăzat.
3: În sfârșit vine că te văd, doctore Bartolo. Pare mi se, nu te-ai prea schimbat, nu? La fel de ursus și de tacticos.
2: Tot acre și arțegoasă, Marcelin. Spune mai bine de ce a fost nevoie de mine la castel. I s-a întâmplat ceva, contele al
3: Marcelin? Nu, doctore Bartolo, nu.
2: Atunci te pomenești că năzuroasa de nevastă sau o fi bolnavă. Slavă Domnului.
3: Da, ce e drept cam tânjește. O lasă domnul conte cam mult singurică.
2: Bine face, sunt răzbunat.
3: Nici nu știi ce să mai crezi. Pe de o parte stăpânul meu e gelos, iar pe de altă parte își face de cap.
2: E gelos din vanitate, iar de cap își face ca să-și omoare timpul. Se înțelege de la sine.
3: Astăzi, de pildă, o mărită pe Suzan cu Figaro, pe care îl copleșește cu daruri în vederea însurătorului.
2: La grăbirea cărei excelența sa a contribuit desigur în mare măsură.
3: Asta n-aș putea o spune. În schimb, excelența sa ține mult să sărbătorească acest eveniment în taină, cu mireasa.
2: Cu mireasa lui Figaro. Dar la urmă urmei, de ce nu cade la învoială cu el?
3: Bazil pretinde că nu-i chip.
2: Cum? Potlogarul ăsta-i și el la castel?
3: Da.
2: Ce speluncă. Și ce face aici, Marcelin?
3: Cât poate mai mult rău. Culmea e că de la o vreme încoace iar a început să mă sâcâie cu amorul.
2: Eu să fi fost în locul tău, scăpam de 1000 de ori de stăruințele lui.
3: Da, ce fel?
2: Ce, luam de bărbat.
3: Mă iei peste picior, doctore. Om fără inimă ce ești. De ce nu vrei să scapi tu de mine în felul acesta? Nu era de datoria ta să o faci? Ți-ai uitat făgăduiala? Ai uitat de micul Emanuel, rodul dragostei noastre de altă dată, care trebuia să ne ducă la altar?
2: M-ai făcut să vin tocmai din Sevilla ca să-ți aud aiurele, iar te-a apucat boala măritișului Marslin.
3: Bine, bine, bine, bine, să nu mai vorbim. Dar dacă nu te-ai învrednicit să mă iei de nevastă, ajută-mă cel puțin să mă mărit cu altul.
2: Da, asta cu cea mai mare plăcere, cea mai mare plăcere. Spune numai, cine-i părăsitul de femei pe care ți-ai pus ochii?
3: Cine altul decât veselul, cipeșul, drăguțul de Figaro?
4: Coscau ăla!
3: Niciodată supărat, întotdeauna bine dispus, bucurându-se din plin de prezent și păsându-i la fel de puțin de viitor ca și de trecut. E plin de viață, e darnic, darnic.
2: Da, da, e ca un pungaș.
3: Ca un gentilom. Într-un cuvânt, e un băiat de aur. Atâta doar că e pișichier de n-are pereche.
2: Ce sunt,
3: dacă m-ai ajuta să-l silesc să se ține de cuvânt, cățofana asta n-ar mai putea pune gheara pe el.
2: Tocmai asta ai găsit azi de ziua anunților.
3: Uite că s-au mai desfăcut piele și legături mai trainice. Și dacă nu m-aș teme să dezvălui o mică taină femeiască.
2: Spune, spune, nu trebuie să te ferești de doctor.
3: Să mă feresc eu de dumneata. Cu toate că noi femeile suntem firi pătimașe, arsioase. Femeia cea mai îndrăzneață simte în ea o voce care îi spune: fii frumoasă, dacă poți, cu minte, dacă vrei, dar caută cu orice preț să fii respectată. Da. Și fiindcă dorește să fie cel puțin respectată, oricare dintre noi ține la asta. Uite să o speriem pe Sizon că vom da în vileag propunerile ce îi se fac.
2: La ce s-ar folosi?
3: De rușine, ea o să-l refuze mai departe pe conte, care, ca să se răzbune, o să sprijine împotrivirea mea la căsătoria ei cu Figaro. În felul acesta, măritișul meu este sigur.
2: Are dreptate, are dreptate. Drace, ar fi grozav să-l însor cu bătrâna guvernantă pe ticălosul care a pus la cale răpirea tinerei mele iubite.
3: Și care e bucuros să mă poată duce cu zăhărelul.
2: Și care pe vremuri mi-a șterpelit 100 de taleri, după care oftești și astăzi.
3: Ce fericire!
2: Să pedepsești un ticălos?
3: Ba, să-l iei de bărbat, doctore, să-l iei de bărbat.
1: Să-l iei de bărbat pe cine? Pe Figaro al meu.
3: De ce nu? Dumneata nu-l iei?
2: Vine, mai știi o femeie să răspunde când e întărâtată. Spuneam, frumoasă Suzan, cât de fericit e Figaro că vei fi a lui.
3: Ca să nu mai vorbim de domnul conte.
1: Cu plecăciune, doamnă Marslin. E întotdeauna puțin tică fiere în tot ce spuneți.
3: Desigur, doamnă, desigur.
1: Noroc că gelozia, doamnă, este tot atât de bine cunoscută pe cât îi sunt de șubră de drepturile asupra lui Figaro.
3: O, ce ființă minunată este, doamnă.
1: Îndeajuns pentru a o supăra pe doamnă.
3: Da, și mai ales atât de respectabilă.
1: A, nu, nu, nu, acesta e privilegiu de dacelor.
3: Al dacelor? Auzi, al dacelor?
2: Marslin!
3: Hai, doctore, hai, da. Sunt că-mi ies din sălite. Cu bine, doamnă.
1: Cu bine, doamnă.
2: Ce ai, Suzan? Foarte tulburată. Vorbeai singură și eu. Uite cum îți bate inimioara. De altfel e firesc într-o zi ca asta.
1: Ce doriți, domnule conte? Dacă vă găsește cineva cu mine?
2: Mi-ar părea rău să fim surprinși, dar tu știi cât de mult mă gândesc la tine. Bazil ți-a vorbit de dragostea mea. Nu stau decât o clipă să-ți spun ce am plănuit. Ascultă.
1: Nu vreau să aud nimic.
2: O vorbă numai. Știi că regele m-a numit ambasador la Londra. Îl iau și pe Figaro cu mine. Îi dau o slujbă bună și cum o femeie este datoare să-și urmeze
1: soțul. Dacă aș îndrăzni să vorbesc.
2: Vorbește, vorbește, draga mea.
1: Ei bine, când domnul conte a răpit-o pe doamna contesă din casa doctorului Bartolo și s-a căsătorit cu ea din dragoste, pentru ea a renunțat la acel îngrozitor drept al stăpânului.
2: Găretoarele mai necăgea pe fete. Ce asta? Cu e vocea asta?
1: Nenorocita de mine, domn Bazil.
2: Du-te, du-te și nu lăsa pe nimeni să intre. Da. Unde să mă ascund? Ah, da, în spatele fotoliului. Cam incomod.

0: Lugă coruptă.
1: Șurel, răutăcioasă, liniștește-te. Nu va fi decât cum ai vrut tu. Numai să nu-ți închipui cumva că îl socotesc pe Figaro o piedică în calea domnului conte. Și de n-ar fi fost pajul...
0: Nu, șeriver?
1: Chinuilor de amore, care tot îți dă târcoale și care chiar azi dimineață, când am plecat, se învârtea pe aici cu gândul să intre. Spune dacă nu e așa.
0: Ce minciună sfruntată! Ia, pleacă de aici, nemernicule!
1: Sunt nemernic, fiindcă nu mi scapă nimic. Nu pentru tine era romanța aceea pe care o tăinuia el cu atâta grijă.
0: Bineînțeles că pentru mine.
1: Afară doar dacă n-a compus-o cumva chiar pentru doamna conte.
0: Ai.
1: Pare să că la masă, în timp ce servesc, se uită la ea cu niște ochi. Dar ar face mai bine să nu se joace cu focul. Domnul conte nu știe multe când e vorba de...
0: Și tu, ticălosule, umbli să răspândești asemenea vorbe, ca să ne norocești un biet copil pe care și așa stăpânul nu-l prea are la inimă.
2: Ce vorbește, lute? Bazil, du-te chiar acum și poruncește să fie izgonit. 50 de galbeni, un cal și să plece de îndată acasă la părinți.
3: Domnule conte, pentru o glumă.
2: E un mic desfrânat. Ieri l-am găsit la fica grădinarului.
3: Oho, cu fanșea
2: și încă în odaia ei.
0: Unde și domnul conte pare să fie avut treabă.
4: Îmi place observația.
1: Merge bine.
4: Cât ești de puțin, draga mea, cât ești de puțin. Mă dusesem să-l caut pe unchiul tău, Antoine, bețivul meu de grădinar, ca să-i dau unele porunci. Bat la ușă și aștept. Trece cam mult până mi se deschide. Verișoara ta îmi pare cam încurcată. Mă prinde bănuiala. Încep să-i vorbesc și totodată arunc o privire prin odaie.
3: În spatele ușii văd un fel de perdea de cuier de nu mai știu ce, care acoperea niște haine. Mă apropii încet, ridic perdea. Uite așa, cu un gest cu care ridic eu acum rochia aceasta.
2: Ce văd? Ce văd? Ah, bravo, domnișoare Suzanne. Avea logotită și ai și început cu ascunzișurile. Asta zic că pentru a-l primi pe pagine atât de mult să rămâi singură. Dar nu voi îngădui ca Figaro, omul pe care îl stimez, care mi-e drag să fie victima acestei înșelăciuni.
0: Ce victimă? Ce înșelăciune? Venise la mine cu rugămintea să vorbesc cu doamna ca să vă înduplece să-l iertați. Sosirea dumneavoastră l-a speriat într-atât încât s-a ascuns în fotoliu.
2: Ce șiretenie drăcească, doar m-am așezat eu în el când am intrat.
5: Dar în clipa aceea, domnule conte, eu stăteam tremurând în spatele lui.
2: Altă viclenie! Acum eu am ieșit de acolo.
5: Iertare, domnule conte, dar atunci m-am ghemuit eu întrânsul și...
4: Puiul ăsta de șarpe e chiar mai veninos decât credeam și pe deasupra mai trage și cu urechea.
5: Dimpotrivă, domnule conte, mi-am dat toată silința ca să nu aud absolut nimic.
2: Că prefăcătorie, da. Suzanne, nu te mai mărit cu Figaro.
6: Liniștiți-vă, liniștiți-vă, vine cineva.
2: Șeriba, e stare să stea așa în fața lumii întregi.
7: Numai dumneavoastră, domnule conte, să puteți să obțineți pentru noi această favoare, vă rog.
8: Ați auzit, domnule conte, sunt convinși cu toții că mă bucur de o trecere pe care în realitate nu o am. Cum însă rugămintea lor nu e lipsită de temei?
2: Despre ce este vorba?
7: Stăpâne, supușii dumneavoastră, mișcați de desfințarea acelui drept rușinos, care dragostea dumneavoastră pentru doamna.
2: Bine, dar acest drept nu mai există.
7: Nu mai există.
2: Atunci ce mai vrei?
7: E timpul ca virtutea unui stăpân atât de bun să fie cunoscută tuturor.
9: Sigur, stăpâne.
7: Și eu mă bucur astăzi atât de mult de ea, încât vreau să fiu primul care s-o sărbătoresc la nunta mea.
10: Închide ușa, Siza, și povestește-mi totul cu deamănuntul.
0: Nu v-am spus niciodată nimic, doamne contesă.
10: Și spui că încerca să te seduc?
0: Nu, domnul conte nu-și dă chiar atâta ostenale pentru o cameristă. Vroia doar să mă cumpere.
10: Și pajul, ce căuta acolo?
0: Stătea ascuns în spatele fotoliului lui cel mare și tocmai venise să mă roage să intervin pe lângă dumneavoastră.
10: De ce n-a venit el de-a dreptul la mine? Puteam eu să-l refuz?
0: Asta i-am spus și eu. Însă știți, era atât de amărât că pleacă și că nu o să mai vadă pe doamna, încât dacă l-ați fi văzut, e nobilă, e frumoasă, dar e atât de mândră.
10: Așa par eu, Sizon. Eu care am fost întotdeauna atât de binevoitoare cu el.
0: Apoi a dat cu ochii de panglica dumneavoastră pe care o aveam în mână și s-a repezit să-mi o ia.
10: Panglica mea, ce copil.
0: Am încercat eu să-i o smulg, dar ce credeți că a fost Chip?

0: Siza, prostii.
1: Povestește mai bine ce ți-a spus ultima oară soțul meu.
2: Că dacă nu-i dau ascultare, îi va face pe plac Marslinei.
1: Nu mă mai iubește deloc.
2: Atunci de ce e atât de gelos?
1: Din vanitate, draga mea, ca toți bărbații. Însă vina este a mea. L-am răsfățat prea mult. Tu însă trebuie să te căsătorești neapărat.
2: Da. Hai, e Figa, nu? E Figa. Intră, doamna abia aștepta să vii să afle noutăți.
3: Noutățile sunt aceleași. Domnul Conte o place pe logodnica mea și ca atare m-a numit pe mine curier și pe dânsa consilier delegație. Și pentru că Suzanne, logodnica mea, nu acceptă numirea, el va sprijini pretențiile Marslinei, nimic mai simplu.
1: Cum poți, Figaro, să vorbești cu atâta ușurință despre un lucru de care atârnă fericirea noastră a tuturor?
3: Doamna Conte, să vom proceda la fel de chipzuit ca domnul Conte și să-l facem să poftească mai puțin la avutul meu, de teamă că și l-ar putea pierde pe al său.
1: Minunată idee, da. Dar cum?
3: S-a și făcut, doamnă, un mic denunț mincinos despre dumneavoastră.
1: Despre mine, da. Ai nebunit?
3: Nu, no, el o să-mi nebunească.
1: Oh, gelos cum e.
3: Cu atât mai bine, cu atât mai bine. Când ai de-a face cu bărbați de acest soi, e destul să-i pui nițel pe jăratic și la asta femeile sunt neîntrecute, nu? Am făcut să ajungă în mâna lui prin Bazil un răvaș anonim, yeah? Care îl înștiințează că un curtezan va încerca să vă vadă de seară în timpul balului.
1: Te joci atât de ușor cu adevărul când e vorba de onoarea unei femei?
3: Sunt puține femei, doamnă, pe socoteala cărora mi-aș fi îngăduit să glumesc în felul acesta de teamă să n-o brodesc. Până un alta sezon să-i trimis, da, vorba domnului Conte că l-aștept spenserat în grădină.
2: Hei, crezi că e bine?
1: Da. Spune drept, vrei să o lași să se ducă în grădină?
3: Nici când, doamnă Conte, să îmbrăcăm pe altcineva cu rochea Suzanne. Surprins de noi la întâlnire, domnul Conte nu va mai putea tăgădui și atunci...
2: Cine? Pe cine să îmbrăcăm?
3: Pe șerubean.
1: Dar e plecat.
3: Nu, doamnă, pentru mine nu. Îmi dați voie să fac o mătaie pe mine capul.
2: Când e vorba de pus ceva la cale, pot să te bizui pe el.
3: Când se întoarce domnul Conte, vi-l trimit pe șerubean, pieptănați-l, dichisiți-l și pe urmă îl iau eu în primire să-l dăscălesc cum știu eu. Bine. Și să te ție, excelență. Am plecat, am plecat.
1: Vai și să, ce rău arăt! Și tânărul acela care trebuie să sosească.
2: Doamna nu vrea să-l lase să se vindece.
1: Eu? Hai să vezi cum am să-l cert.
2: Să-l punem să-și cânte romanța pe care a făcut-o în cinsta dumneavoastră.
1: Îndrăzniți, domnule ofițer, îndrăzniți.
4: Vai, vai, dar știi, doamnă, cât mă doare când vă aud spunându-mi astfel. Îmi amintiți că trebuie să mă despart de locurile acestea, de nașa mea cea bună.
2: Și frumoasă.
4: Da, da.
2: Da, da. Bietul de el și ce gene lungi are și ce prefăcut mai e. Hai, pasăre măiastră, cântă-i doamnei romanța.
4: Hai. Nu pot, tremur.
2: Aș vrea să știu, domnule ofițer, dacă vi s-a spus că pentru a contribui la reușita seratei va fi nevoie să îmbrăcați o rochie de-a mea. Am vrea să vedem dacă vi se potrivește vreuna.
1: Cuvântem că nu.
2: Dar cum să nu? Avem aceeași statură. Ai mai întâi scoate-ți tunica.
1: Și dacă intră cineva?
2: Nimic, hai, hai. Doar nu facem nimic rău. Mai bine închid eu ușa. Nu? Așa.
1: Ia din dulap una din bonetele mele. Du-te în budoarul meu.
2: Acum îl pieptănăm?
1: Până la începerea serbării, contele nu trebuie să știe că ești în castel. După aceea vom spune că în așteptarea brevetului ne-am gândit să rămâi tot.
4: Vai, doamnă, iată-l, mi l-a dat Bazil din partea domnului conte.
1: Așa, repede?
4: Da.
1: N-a vrut să piardă nicio clipă. Dar au fost atât de grăbiți încât au uitat să pună pecetea.
4: Cum?
1: Privește-l.
2: Pe ce să pune pecetea?
1: Pe brevetul lui.
2: S-au și grăbit să-i dea.
1: Așa spuneam și eu. Ce bonet ai ales?
2: Pe cea mai frumoasă dintre toate. Vai, doamna. Ce drăguț e.
1: Suflecă-i mâneca. Să-i putem încheia mai bine manșeta rochiei. Dar ce și-a legat de braț o panglică?
2: Panglica dumneavoastră?
1: Da, cine a pomenit să te legi cu o panglică?
2: Și mai ales cu o panglică furată.
1: Cine bate atât de puternic?
5: De ce te-ai încuiat în odaie?
1: Soțul meu, dumneata și rindea cu gâtul și brațele goale.
4: Doamne contesa!
1: Bilețelul gelosia.
5: De ce nu deschid?
1: Fiindcă sunt singură.
5: Atunci cu cine vorbeai?
1: Cu dumneata.
4: Hai de mine! După cele întâmplate ieri și azi, e în stare să mă omoare pe loc. Mă duc în budoarul doamnei contese.
1: Ai, ce greșeală, ce greșeală.
5: prea obișnuiești să te încui, doamnă.
1: Mă uitam la niște rochii. Da, da, da, da. Mă uitam la niște rochii cu Suzanne și care s-a dus o clipă la ea în odaie.
5: Nu pare schimbată la față. Și vocea ți-e schimbată.
1: Ți se pare,
5: da? Da.
1: Ți se pare, crede-mă. Vorbeam de dumneata și, cum îți spun, s-a dus.
5: Vorbeai de mine? Iată-mă, m-am întors. M-am întors fiindcă eram neliniștit. În clipa în care încălecam, mi s-a înmânat un bilețel căruia nu-i dau, bineînțeles, nicio crezare. Dar care, doamnă, m-a pus pe gânduri.
1: Nu înțeleg, ce bilețel?
5: Trebuie să-ți mărturisesc, doamnă, că atât dumneata, cât și eu suntem înconjurați de ființe foarte răuvoitoare. Cineva mă previne că în cursul zilei o anumită persoană pe care o cred plecată va încerca să-ți vorbească.
1: Oricine ar fi îndrăznețul lui, va trebui mult curaj ca să pătrundă aici, fiindcă nu am de gând să ies din odaie toată ziua.
5: Nici diseară la nunta Suzanei?
1: Pentru nimic în lume. Mi-e foarte, foarte, foarte rău.
5: Bine că doctorul e aici. Se aude?
1: Ce se aude?
5: Cineva a răsturnat un scaun.
1: Eu n-am auzit nimic.
5: Se vede că ești foarte preocupată, doamnă.
1: Preocupată? De ce?
5: E cineva în budoar, doamnă.
1: O fi Suzanne care trebăluiește.
5: Dacă e Suzanne, de ce ești atât de tulburată?
1: Adevărul e, domnule, că fata asta te tulbură și te preocupă mai mult pe dumneata decât pe mine.
5: Mă preocupă atât de mult, doamnă, încât vreau să văd chiar acum.
1: După câte știu, vrei cam des.
5: Suzanne, îți spun ce să ești.
1: E dezbrăcată, domnule. Da, da, da, tocmai încerca niște rochii pe care vreau să-i le dau ca dar de nuntă. Când te-a auzit, a fugit.
5: Dacă nu vrea să iasă, poate cel puțin să răspundă. Suzanne, ieși sau de acolo.
1: Suzanne, îți interzic să răspunzi. N-am mai pomenit asemenea timp la
5: mine. Bine, bine, dacă nu vrei să răspunzi îmbrăcată sau nu, eu am să văd.
1: Dacă s-ar petrece în altă parte, nu te-aș putea împiedica. Aici, la mine.
5: Trebuie să aflu cu orice preț cine este această misterioasă Suzanne. Să-ți cer cheia, doamnă, văd că ar fi zadarnic. Dar ușa asta nu e greu de spart. Mă duc chiar acum să-mi iau ce trebuie pentru a sparge ușa. Dar pentru ca totul să rămână așa cum e, fi bună, e bună și vină cu mine, fără împotrivire și fără acălăgie. Manifestările astea îți displac, doamne, nu-i așa? Sper însă că nu vei refuza un lucru atât de simplu.
1: De ce să refuz? Poftim, te urmez.
5: Să plecăm?
1: Da.
5: Eu voi închide ușa.
0: Deschide, șeribel, deschide repede, eu sunt Suzanne. Deschide și ieși.
4: Vai, vai, vai, Suzanne, ce pacoste pe capul meu.
0: Fugi, ce mai stai?
4: Pe unde să fug, pe unde?
0: Ei, pe unde?
4: Uite, fereastra dinspre grădină nu poate să fie prea înaltă.
0: E un etaj întreg, nu se poate. Vai, sărmana noastră, stăpână și căsătoria mea, vai de mine.
4: Să știi că și în flăcări m-aș arunca, Suzanne, decât să-i se întâmple vreun rău din pricina mea. Iar sărutul ăsta, sărutul ăsta... O să-mi poarte noroc.
0: A ajuns departe ștrengarul. Să trec repede în locul lui. Și acum, domnule conte, o să poți să spargi ușa cât ți-o plăcea. A furisit să fie cine suflă o vorbă.
5: Vă să zic că toate sunt la locul lor. Bine, doamnă, înainte de a mă apuca să sparg această ușă, gândește-te la urmări. Te întreb pentru ultima oară. Vrei sau nu să deschizi?
1: Hai, domnule, cum se poate ca un gentilom să-și iasă în asemenea hal din fire, numai și numai din valutate?
5: Crede ce vrei, doamnă, dar eu trebuie să văd cine este în budoar.
1: Bine, o să vezi. Numai ascultă-mă liniștit.
5: Va să zic că nu e Suzanne.
1: Dar nici cineva despre care să crezi, care să te temi. Puneam la cale o farsă. Cu totul nevinovată pentru astă seară.
5: Ce-mi jur, doamnă? Cine-i înăuntru? Șeriban, nenorocitul, neobrăzatul. Deci bilețelul acela, bănuielile mele erau întemeiate.
1: Domnule, doar nu-ți închid.
0: chipuși.
5: Unde mă duc, domnule pajul ăsta blestemat? Ești neapoi, mărțitule!
1: Domnule, furia dumitale mă îngrozește! Ce ai de gând? E un copil! Nu mi-aș ierta niciodată să știu că eu am fost pricina.
5: Nu vreau să au nimic! Îl omor!
2: Leofor, Leofor! Omoară-l, domnule, cum pe pitică loțul pal!
5: O clipă! Un truc, nu e nimeni. M-am înșelat. Doamnă, bine te mai pricepi să joci teatru.
2: Dar eu, domnule conte.
5: Așadar, doamnă, tu glumeai.
1: Și de ce nu, domnule?
5: E sinistră glumă, doamnă. Și ce rost a avut?
1: Nebunia dumitale nu merită nicio îngăduință.
5: Ai dreptate. Sunt vinovat. Iartă-mă. Mi-e atât de rușine că...
2: Recunoașteți, domnule conte, că odată și odată trebuia să o pățiți.
5: Bilețelul acela e pricina. M-a scos din minți.
1: N-aș fi îngăduit lui Figaro să-l scrie dacă...
5: Ce? Figaro e și el amestecat?
1: El i l-a dat lui Bazil,
5: care mi-a spus că l-are de la un țăran. Bine, lăutar, Vicleanu, omul cu două fețe, dacă e așa, tu ai să plătești oalele sparte.
1: Dumneata ceri iertare, dar pe alții nu vrei să ierți. Așa sunteți toți. Dacă aș consimți vreodată să-ți uit purtarea, ținând seama că ai fost indus în eroare de acel bineînțel, n-aș face-o decât cu condiția ca amnistia să fie generală.
5: Da, da, da, bine, bine, dar spune-mi încă o dată că mă ierți.
1: Meriți oare?
5: Rozina, o fine îndurătoare.
1: Vai, Suzon, ce slabă sunt și ce pildă rați dau. Cine o să mai ia în serios supărarea femeilor?
2: Ce vreți, doamnă, cu ei nu poți să scoți altfel la capăt.
1: Da.
3: Domnule conte, domnule conte, supușii dumneavoastră, flăcăi și fete, așteaptă jos ca să ne însoțească în clipa în care îmi veți îngădui să-mi duc logodnica la altar.
5: Și cine o să vegheze asupra contesei?
3: Să vegheze doar noi bolnavă.
5: No, dar cum rămâne cu persoana plecată care urmează să se strecoare aici?
3: Ce persoană plecată?
5: Aceea din bilețelul pe care l-ai dat lui Bazil.
3: Bazil? Cine v-a spus asta?
5: Chiar dacă nu mi-ar fi spus-o nimeni. Pungașule!
3: Domnule conte!
5: Mutra ta vinovată mi-ar dovedi că minți.
3: Dacă e așa, nu eu, mutra mea minte.
2: Nu, dragă Figaro, lasă-te pe gubaș. Nu-ți mai rosi vorbele de pomană, știe tot.
3: Ce știe, Suzon?
5: Știu.
2: I-am spus domnului conte că tu i-ai trimis biletul acela ca să-l faci să creadă în ce iubesc. S-a ascuns în budoarul doamnei, unde mă încuiase mie.
5: Mai ai ceva de zis?
1: Da. Nu mai avem ce tăinui, Figaro, gluma s-a sfârșit.
3: Dacă doamna vrea, dacă vrea Suzon și dacă vrei și dumneavoastră, trebuie să vreau și eu. Dar în locul dumneavoastră, domnule conte, zău, n-aș crede niciun cuvințel din tot ce vi se spune. Nimic, nimic.
5: De dimineață până seară mă minze la obraz. Asta mă scoată din soliță.
1: Bietul băiat. Domnule conte, copiii aceștia mor de nerăbdare să se căsătorească, ceea ce e foarte firesc. Hai să începem serbarea.
3: Da.
5: Și Marcelin nu-i nicăieri. Mai întâi trebuie să mă îmbrac.
1: Lasă, da, suntem între noi, nu? Nici eu nu m-am gătit.
6: Domnule conte, domnule conte.
5: Ce, Antonio?
6: De ce nu porunciți odată să se pună zăbrele la ferestrele dinspre grădinărie? Se aruncă fel de fel de lucruri. Adineaur a fost aruncat chiar și un om.
5: Ce? Un om aruncat pe fereastră?
6: Priviți și dumneavoastră în ce hal sunt micșunelele mele. Și omul ăsta care a căzut, nu știu dacă mă înțelegeți, dar îmi veștejește reputația.
5: Zici că a fost aruncat un om pe fereastră?
6: Da, excelență, chiar adineauri. Aveau haine albă și alerga al naibii, dispăreau călcâile.
3: Ce atâta gălăgie, Antonio, pentru un ghiveș de flori? Ce te tot bocești cu o micșunelele tale? Nu mai cercetați, domnule conte, eu am sărit.
5: Cum așa?
6: Ia uite la el, mă bocel. Dar știi că ai mai crescut de atunci?
3: Antonio,
6: parcă erai mai mic și mai jigărit.
3: Păi bineînțeles, când sar te faci ghem.
6: Dar îmi vine să cred că era mai curând tămucosul acela de paj.
7: Adică șerbă.
3: Mai știi să fii înapoiat în adins cu calcul tot de la porțile Seviliei,
6: păi, nu? Dacă tu ai fost acela, eu să-ți dau hârtiuța care ți-a căzut din buzunar când te-ai bușit de pământ.
3: Dă-mi.
7: Domn Coace!
3: Domn Coace!
7: Presupun că teama nu te-a făcut să uiți nici cum a ajuns în buzunarul tău, nici ce scrie în el.
3: Bineînțeles, domnule conte, cum o să uit? Dar știți, eu am atâtea prin buzunare încât...
7: Așa.
3: Nici nu știu ce să mai zic, care din ele au frică.
0: Doamne, Susan, e brevetul de ofițer. Ne-a mars, Figaro, e brevetul.
3: E brevetul bun.
7: Ei, regeal și replicurilor, tot noghicești.
3: Un moment, domnule conte, să-mi dau seama mai exact cu... Te pomenești că este brevetul pe care mi l-a încredințat amărâtul acela de băiat și pe care am uitat să îl înapoiez. Vai zăpăcitul de mine, cum am putut să fac una ca asta? E, ce o să se fac acum fără brevet? Nu, trebuie să alerg îndată să îl dau.
7: Ce ți l-a dat?
3: Spunea că trebuie să îi se mai adauge ceva.
7: Nu lipsește nimic?
0: Lipsește pecetea.
3: Da.
7: Nu răspunzi?
3: Păi eu știu că ceva tot îi lipsește. Zicea că așa e obiceiul.
7: Ce obicei?
3: Să se pună o pecete. Blazonul dumneavoastră. Să se pună, da, pentru a ta lucru. Nu face să...
7: Da, pecete.
3: Dați-mi că îl duc și fără pecete.
7: Vă să zic că tot n-am aflat nimic. Figaro ăsta, în capul răutăților, trebuie să mă răzbun.
8: Eu trebuie să plec.
3: Da, să plec. Plecați, domnule conte, și n-ați hotărât nimic cu însurătoarea mea?
0: Nu, domnule conte, nu hotărâți nimic. Înainte de a împlini rugămintea, trebuie să-mi faceți mie dreptate. Are unele obligații față de mine.
8: Despre ce este vorba, Marcelin?
0: Despre făgăduială de luare în căsătorie.
3: Ba nu, este vorba de o chitanță pentru o sumă de bani împrumutată.
0: Da, cu condiția să fiu luată în căsătorie în caz de neplată.
3: Un moment.
0: Da? Sunteți un mare senior și primul judecător al regiunii.
9: Sunt caz înălțimea voastră să mă îngăde să dovedesc și eu drepturile pe care le am asupra Marcelin.
7: Poftim, iar să amestecă pe crivanul banditul ăsta care umblă cu bilețele.
3: Nebun, delegat.
7: Drepturile dumitale, Bazil?
10: Da, domnule conte.
7: Care drepturi?
10: Domnule conte.
7: Și cum de îndrăsnești să mai vorbești înaintea mea?
10: Domnule conte.
7: Capsec.
6: Așa-l cheamă. Bine, am mai zis-o.
7: Marcelin?
0: Da, signore.
7: Nu hotărâm nimic până la cercetarea drepturilor tale.
0: Foarte bine.
7: Ceea ce se va face în văzul și auzul tuturor în sala cea mare de audiențe. Precinstite Bazil,
10: domnule conte,
7: om devotat și de încredere, pleacă de îndată la oraș și adu și pe ceilalți slujitori ai justiției.
6: Domnule conte, ca să-i fac ei pe plac?
7: Faci cum ți-am poruncit.
0: Verda.
7: Sau te dau afară.
10: Du-te, Bazil, du-te.
6: Nu, adică să mă trimită pe mine ca pe un curier. Acu o să văd cum mă descurc.

0: urma urmelor, de ce să mă bag eu în picioarele taurilor? Eu, care nu sunt decât un...
1: un bou.
0: În loc să ajut la căsătoria lor, mai bine mă duc să o asigur pe a mea cu Marcelin. Ascultă ce-ți spun, Figaro.
2: Da, Bazil, da.
0: Nu hotără nimic până la întoarcerea mea.
2: Nu hotărăți, Bazil, nimic. Nimic, fii pe pace, chiar de-ar fi să nu te mai întorci niciodată. Dar văd că nu prea ai chef de cântat. Vrei să încep eu? Hai! Hai, fiți veseli! Ascultați tonul! La, a, a, a, a, la, mi, la, pentru logotica mea, hai, cu toții! Și, hai!

0: Ce-am pățit din cauza zăpăcitului tău de Figaro cu bilețelul lui?
1: Hai, doamnă, știți cum erați când ați ieșit din budoar ca varul? Dar v-ați revenit repede în fire, apoi ați început să vă roșiți și v-ați făcut roșie, roșie, roșie.
0: Prin urmare a sărit pe fereastră.
1: Fără să șovăie o clipă, drăguțul de el, ușor ca o albină.
0: Și blestematul ăsta de grădinar. Eram atât de tulburată că nu mai puteam să-mi adun gândurile.
1: Cum, doamnă, din potrivă, abia atunci am înțeles cât de mult deprinderea cu lumea bună le învață pe cucoane să mintă fără să se vadă.
0: Oare contele n-o fi crezut? Și dacă te deșerba?
1: Îi spun eu lui Figaro să aibă grijă să-l ascundă cât mai...
0: Nu, trebuie să plece. După tot ce s-a întâmplat, îți dai și tu seama. Nu mai am curajul să-l trimit în grădină în locul tău.
1: În orice caz, eu una nu mă duc. Și parcă văd că nunta mea cade iarăși baltă.
0: Ia stai. Dacă în locul tău sau al altcuiva... M-aș duce eu.
1: Dumneavoastră? Doamnă!
0: Atunci nimeni n-ar mai fi în primejdie, iar contele n-ar mai putea nega. L-aș pedepsi pentru gelozia lui și i-aș dovedi necredința. Ce prilej! Fie ce-o fi, soarta care m-a ajutat odată mă îndeamnă să încerc și a doua oară. Du-te imediat și spune contelui că te vei duce în grădină. Dar nu cumva să afle cineva,
1: nici fica.
0: Nu, fiindcă o să vrea și el să se amestece. Adu-mi, te rog, masca de catifea și bastonul.
1: Da.
0: Mă duc să chipzesc pe terasă.
1: Spre bine, mă duc, da.
0: Nu-i lipsit de îndrăzneală planul meu. Panglica, Panglica mea cea frumoasă, era să uit. Nu mă despart de tine. Îmi voi aminti clipa în care acel sărman copil... Vai, domnule conte, ce ai făcut? Dar eu ce fac în clipa asta?
1: V-am adus bastonul și masca.
0: Nu uita nicio vorbă lui Figaro.
1: Doamnă, planul dumneavoastră e minunat. M-am gândit bine, bine le potrivește și le mulțumește pe toate. De acum orice s-ar întâmpla, măritișul meu e sigur.

0: Pedrillo?
1: Poruncit, excelență.
0: Nu te-a văzut nimeni?
1: Nici stipendie.
0: E calul meu arab.
1: E la poarta grădinii, gata în șoat.
0: Da, eu fug la Sevilla.
1: Dar nu-s decât 3 leghe, floare la urechi.
0: Îndată ce ai ajuns, află dacă pajul e acolo.
1: La Han?
0: Da, și mai ales de când stă acolo.
1: Am înțeles.
0: Pedrillo, stai.
1: Da, excelență.
0: Îi mânesc brevetul și te întorci ca vântul.
1: Și dacă nu-l găsesc?
0: Vii și mai iute să-mi dai de știre. Acu pleacă.
1: Am înțeles, excelență.
2: Mare prostie am făcut să-l îndepărtez pe Bazil tocmai acum. Mânia mereu strică. El m-ar fi lămurit în legătură cu bilețelul pe care mi l-a dat. Ca să mă lămuresc, am trimis să-l cheme pe Figaro. Iată-l că vine.
3: Sunt la ordine noastră, domnule conte, m-a schimat.
0: Da. Și ți-a trebuit un ceas ca să vii.
3: Nu, 60 de minute.
0: Ai servitorilor le trebuie mai mult timp să se îmbrace decât stăpânilor.
3: Fiindcă n-au valet să-i ajute.
0: Nu prea am înțeles ce te-a făcut adineaur să-ți primejduiezi viața sărind așa fără rost.
3: Voiați cu orice presă găsiți un bărbat, trebuia să-l găsiți. Erați gata să spargeți ușile, să doborâți orice v-ar fi stat în cale. Și eu, care mă aflam acolo din întâmplare, m-am gândit, cine știe, dacă mâniat cu mine, nu o să...
0: Puteai să fugi pe ușă.
3: Da, și dacă ne întâlneam pe sală nas în nas, nu?
0: Nas în nas. Dacă nu mă stăpânesc, nu scot nimic de la el.
3: Acuia cu Figaro ținte bine.
0: Să lăsăm asta. Pentru altceva te-am chemat.
3: Da.
0: Mă gândeam. Da. Intenționam să te iau cu mine la Londra în calitate de curier, dar în cele din urmă...
3: În cele din urmă, domnul conte, s-a răzgândit.
0: Tocmai. În primul rând, nu știi englezește.
3: Știu să spun godem.
0: Nu înțeleg.
3: Godem. Spuneam că știu să spun godem.
0: Și?
3: Godem. E o limbă foarte frumoasă engleză asta. Cu puține cuvinte ajungi departe. În Anglia, dacă știi goddam, nici nu-ți mai trebuie altceva. Iar dacă domnul conte nu are alte motive să mă lase în Spania,
0: vrea să plece la Londra, deci nu i-a spus nimic.
3: Crede că nu știu nimic. Ia să-l fac puțin să se perpelească.
0: Și-o fi îndemnat-o pe contesă să-mi joace renghiul ăsta.
3: Domnul conte, o fi știind mai bine decât mine.
0: Caut întotdeauna să-i fac toate voile și o copleșesc cu daruri.
3: Da, domnule conte, da, asta așa este, da, știți, nu-i sunteți credincios?
0: Poftim?
3: Poți fi oare recunoscător celui care îți dă din belșug ce n-ai nevoie, lipsindu-te în schimb de ceea ce ți este strict necesar?
0: Altădată îmi spune absolut totul.
3: Iar acum nu v-a scris nimic?
0: Cât ți-a dat contesa pentru această frumoasă complicitate?
3: Dumneavoastră, cât mi-ați dat ca să o smulg din ghearele doctorului Bart? Zău, domnule conte, zău. Nu umiliți pe cel ce vă servește cu credință, căci... s-ar putea să ajungă slugărea.
0: De ce întotdeauna ceva necurat în tot ce faci?
3: Când cauți cuiva nod în papură, până la urmă îi găsești o vină, nu?
0: Ai o faimă atât de rea.
3: Și dacă-s mai bună decât faima mea? Există oare mulți seniori care se poate spune la fel?
0: De sute de ori te-am văzut mergând pe calea norocului, dar niciodată n-ai mers drept.
3: Domnule conte, eram bulzeală, ce vreți? Fiecare aleargă, se grăbește, împinge, se înghesuie, îmbrâncește, răstoarnă, răzbate cine poate, nu? Ceilalți sunt striviți. În ceea ce mă privește, eu m-am lăsat pe gubaș.
0: Ai renunțat la noroc?
3: Am renunțat.
0: Iată, uite.
3: E rândul meu acum. Excelența voastră m-a însărcinat cu administrația castelului. Eu sunt foarte mulțumit de slujba asta. Că n-o să am cinstea de a fi purtător unor răvașe însemnate, dar în schimb voi fi fericit cu soția mea aici, în fundul Andaluziei.
0: Ce te-ar împiedica să o iei cu tine la Londra?
3: Nu, domnule conte, dacă aș lua-o, ar trebui să mă despar de ea atât de des încât după puțină vreme m-a săturat de însurătoare până peste cap.
0: Cu puțină stăruință și minte ai putea ajunge curând funcționar.
3: Minte ca să avansez? No. Domnule conte, râde de mine. Fii mediocru, strecoară-te și vei ajunge departe.
0: Nu ți-ar rămâne decât să înveți cu mine puțină politică.
3: Nu. O cunosc. Politica, sfărărie, le cunosc. Și cum le socotesc pe amândouă surori gemene, le las în seama altuia. Vorba cântecului, mai drag îmi este cu draga mea.
0: Vrea să rămână. Înseamnă că Suzan i-a spus.
3: Nu-mi învați eu minte, am să-i plătesc cu vârf și îndesat.
0: Prin urmare, crezi că ai să câștigi procesul tău cu Marcelin?
3: M-ați putea oare condamna pentru faptul că refuz o fată bătrână când excelența voastră și îngăduie să ni le ia pe toate cele tinere?
0: La tribunal, da? Magistratul uită de sine și nu are în fața ochilor decât legea.
3: Legea îngăduitoare pentru cei mari, aspră cu cei mici.
0: Să nu crezi că glumesc.
3: Vom trăi și vom vedea. Tempo e galantuomo, cum zice italianul. Timpul spune întotdeauna adevărul. El îmi va arăta cine vrea binele și cine răul.
0: Da, văd că știe tot. Îl însor cu guvernanta.
3: A făcut pe deșteptul cu mine. Oare ce-o fi înțeles din ce i-am spus?
4: Domnule conte, a sosit domn Guzman Bridoison.
0: Bridoison?
3: Bridoison? Da, judecătorul, omul dumneavoastră.
0: Să aștepte.
3: Să aștepte.
4: Prea bine, domnule conte.
3: Asta e tot ce dorea domnul conte de la mine?
0: Vezi să fie pregătită sala pentru ședința publică.
3: Da, cred că nu lipsește nimeni. Nimeni, absolut nimeni. Jilțul dumneavoastră, scaunele cinstitelor fețe judecătorești, scaunelul grefierului, cele două bănci ale avocaților, estrada pentru lumea bună, înghesuiala pentru oamenii de rând. Mă duc.
0: M-a luat cam repede hoțomanul. Când stai de vorbă cu el, face ce face și are întotdeauna dreptate. Te socește, te învârtește-te. O, furiștiților, v-ați înțeles amândoi să mă trageți pe sfoară? Bine, n-aveți decât să vă iubiți, să vă giugiuliți, să faceți ce vreți, dar să vă luați niciodată.
5: Domnule conte, iertați-mă, domnule conte.
0: Ce dorești, domnișoare?
5: Stăpâna mea a apucat o stenahorile. Venisem într-un suflet să vă rog să ne dați sticluța cu eter. Vă aduc îndată înapoi.
0: Poftim. Mai bine păstrează-o pentru dumneata. O să ai în curând nevoie de ea.
5: Ca și cum o femeie ca mine ar avea vreodată stenahorii. Asta e boală nobilă de care te molipsești doar prin saloane.
0: Da, o logodnică îndrăgostită care își pierde logodnicul.
5: Plecind-o pe Marslin cu zestrea ce mi-ați făgăduit.
0: Ți-am făgăduit eu așa ceva?
5: Așa am înțeles, domnule conte.
0: Ei, dacă ai fi înțeles și altele.
5: Nu-i oare de datoria mea să ascult pe excelența sa?
0: Atunci de ce, fată fără inimă, nu mi-ai spus-o mai devreme?
5: E oare vreodată prea târziu ca să spui adevărul?
0: Și chiar îi vrea să vii de seară în grădină?
5: Mă plimb întotdeauna pe acolo pe înserat.
0: În primul mare să vii Suzant. Care va să zică îmi făgăduiești,
5: da? Da.
0: Dar să fim înțeleși. Dacă nu te ții de cuvânt, nici zestre, nici căsătorie.
5: Da, însă fără căsătorie, domnule conte, nu există nici dreptul stăpânului.
0: Cum îmi vine atâtea în cap? Zău că mă zăpăcește. Te așteaptă stăpâna să-i duci sticluța.
5: N-are nevoie de nicio sticluță. Puteam să vă vorbesc altfel?
0: Fetiță dulce.
5: Ah, vine cineva.
0: Ea mea, ea mea.
5: Fuga la doamnă să-i povestesc.
6: Hei, Suzan!
5: Ce?
6: Unde alergi așa?
5: Dacă pledează cât o-i vrea, tot am câștigat procesul.
6: Da?
0: Tot am câștigat procesul. Era să cad în capcană, ca un prost. Bine, puișorilor, dacă pe așa vă învăț eu minte, am să vă dau o sentință dreaptă, să o țineți minte toată viața.
7: Domnule Bidoazu, domnule Bidoazu, să te explic despre ce este vorba.
8: Bine, să discutăm verbal.
9: Da, e vorba de o făgăduială de luare în căsătorie.
7: Dar și de niște bani împrumutați.
8: Înțeleg prea bine. Vreți banii înapoi?
7: Nu, domnule, vreau să se căsătorească cu mine.
8: Ei, dar înțeleg foarte bine. Și el vrea să vă ia?
7: Nu, domnule, asta e și pricina procesului, bineînțeles.
8: O cunosc la perfecție. Vă îndoiți cumva?
7: Rău am mai nimerit-o, Bartolo. Va să zic că dumneata ne judeci.
8: Păi altfel, de ce mi-aș fi cumpărat funcția?
7: E mare abuz că se vând funcțiile.
8: Da, ar fi mult mai bine să se dea pe gratis. Împotriva cui faceți plângerea?
7: Împotriva unui om necinstit. Iată-l, Figaro.
3: Vă stingerez, mi se pare. Domnul conte vine îndată, domnule judecător.
10: Domnilor, excelența sa!
9: În robă, domnule Bridoazo, aici, dar nu e decât o chestiune domestică, haina civilă e mult mai bună.
8: Dumneavoastră sunteți bun, domnule conte, dar nu umblu niciodată fără ea, căci în forma, vedeți dumneavoastră, în forma, cu tare care râde de un judecător în haină civilă, tremură la simpla vedere a unui judecător în robă, forma.
9: Aprot! Să intre asistența!
10: Asistența!
8: Dublămen, în calitate de grefier, citează părțile.
11: Da. Barba Garap Madeleine Nicole Marslin de Vertalure Majoră reclamă pe numitul Figaro de numele de botez în alb.
3: Anonim.
11: Aha. Împotriva lui anonim Figaro. Pricina este opunerea pe care o face căsătoriei numitul Figaro, numitei Vertalure. Doctorul Bartolo va pleda pentru o reclamantă, iar zisul Figaro pentru el însuși.
12: Da.
11: Mă rog, dacă curtea o îngăduie, fiindcă cunoscut că acesta este împotriva uzului și jurisprudenței.
8: Da, da. Domnule doctor, vă rog să citiți actul de care se servește domnișoara Marslin în proces.
11: Da, da, da, da, da, da. Vă rog, liniște, domnilor! Liniște!
13: Eu, subsemnatul, recunosc că am primit de la domnișoara cutare, Marslin de Vertalur, suma de 2000 de piaștri, sumă pe care eu voi restitui la prima ei cerere și mă voi căsători cu ea. Semnat Figaro pur și simplu. Părerea mea este că pârâtul să-și plătească datoria și să-și îndeplinească făgăduiala plus cheltuielile de judecată.
9: Înainte de a merge mai departe, să vedem dacă se admite judecarea pricinei.
8: Pricinat? Mi se pare că vrei să spui ceva.
3: Da, da, da, da. Vreau să spun, domnilor, că din viclenie, greșeală sau zăpăceală, documentul nu a fost bine citit. Căci nu scrie acolo sumă pe care eu voi restitui și mă voi căsători, ci sumă pe care eu voi restitui sau mă voi căsători, ceea ce este cu totul altceva.
9: Ce scrie în act? Și? Sau sau?
8: Scrie și.
3: Scrie sau?
8: Dublement citește dumneata.
11: Da, da, e mai sigur așa că ți adesea părțile schimbă sensul citind, da.
8: Da, da, da.
11: Va să zică, domnișoara cutare de Vertalur, așa, care sumă o voi restitui la cerere, așa, și...
3: Sau...
11: Sau?
3: Sau.
11: Și?
3: Sau.
11: Cuvântul e proscris, da, na, este și o pată.
9: Cum putem judeca asemenea litigii?
13: Asta-i curată, cum deșie să nu-ți respecti angajamentele.
3: Îți plădesc propria cauză, avocatule.
9: Ce solicită reclamanta? Căsătorie sau plată? Deci amândouă împreună nu merg.
11: Liniște, domnilor, liniște.
14: Liniște!
9: Ce pretinde împricinatul? Să-și păstreze independența. Da. E liber să o facă.
3: Am câștigat.
9: Dar, cum textul spune, sumă pe care o voi restitui la cerere sau o voi lua în căsătorie, etc., etc., curtea condamnă pe pârât să plătească reclamantei 2000 de piaștri sau?
3: Da.
9: Și am zis sau? S-o ia de nevastă chiar azi.
3: Ah, am pierdut.
14: Părăsiți sala, domnilor.
3: Uite, poftim.
7: Mi-a venit inima la loc.
3: Iar mie mi-a stat.
13: Cel puțin sunt răzbunat. Asta mă răcorește.
3: Despre căsătorie acum ar zi nici vorbă. La urma urmei sunt gentilom.
13: Hai să te însor cu ea.
3: Fără consimțământul nobililor mei părinți.
13: Dar unde sunt și unde să-i vedem și noi?
3: Dați-mi puțin răgaz, nu mai am mult și am să-i găsesc. Ei caut de 15 ani.
13: Fumuratul, un copil găsit.
3: Nu găsit, pierdut, doctore, pierdut, sau mai bine zis furat.
9: Furat, pierdut, dovada.
13: Altfel ar fi în stare să se plângă că l-am nedreptățit.
3: Faptul că brațul meu poartă un anume semn dovedește că am fost vlăstar de neam.
7: Nu cumva ai o lopățică pe brațul drept?
3: Da, am o lopățică pe... De unde știi?
7: Ilie, Emanuel.
13: Ai fost răpit?
3: Da, la doi pași de castel.
7: Emanuel.
3: Dragă doctore, dacă mi-aș să dau de urma nobilei mele familii, orice răsplată va fi prea mică și oricât aur vei cere iluștrii mei părinți,
13: vor fi gata. Iată-ți mama! Ia e!
7: Și iată-ți tatăl, Bartolo!
3: Marslin! Bartolo! Săracul de mine!
7: Vocea sângelui nu te-a făcut să simți asta de mii de ori, fiul meu?
3: Niciodată!
13: Mamă!
8: E limpede, acum nu mai poate lua de nevastă.
7: Dar ce ne pasă, fiule, de refuzul unui om nedrept? Mulțumește-te cu o soție,
3: da?
7: Și o mamă iubitoare, da, care îți vor dovedi dragostea lor, care mai de care?
3: Da.
7: Fii bun față de ele, bucuros în sinea ta, da, vesel, liber și binevoitor cu toată lumea, da. Și atunci mama ta va fi fericită, dragă.
3: Înțeleaptă, ți-e vorba, măicuță, și îți voi urma sfatul.
8: Ce
2: Caragheasă întâmplare, îmi strică toate socoteile.
5: Stați, domnule comte,
6: ce
5: zon? Vin să-i plătesc doamnei Marcelin cu zestră pe care mi-o dorește doamna contesă.
2: Asta mai lipsa aici. Parcă toate s-au unit împotriva mea.
11: Plătește tu, Suzan, plătește, dar deschide ochii.
5: Igaru, o sărută pe Marcelin. Ce-am văzut îmi ajunge. Să mergem, unchiule.
6: Stai, Suzan, stai, nu pleca, te rog. Ce zici că ai văzut?
5: Că eu sunt o proastă și tu un laș.
6: Nu, nici una, nici alta.
5: Și să te însori de bunăvoie cu ea. După ce o mângâi.
6: Nu, de mânghiat o mânghi, dar de nevastă nu o iau. Nu o iau.
5: Mai ai îndrăzneala să mă oprești.
6: Au. Stai, au. Asta zic și eu, dragoste. Înainte de a ne părăsi, te rog din suflet, Suzan, uite-te bine la femeia asta, o vezi?
5: Da, o văd.
6: Și cum ți se pare?
5: Oribilă.
6: Trească gelozia care nu știe de glumă.
12: Îmbrățișează-ți mama, dragă Suzan. Răutăciosul care te necăjește este fiul meu.
5: Cum? Mama lui, da.
11: Și asta ai aflat-o.
12: Nu degeaba mă trăgea inima spre el, deși într-un fel greșit. Totuși era vocea sângelui.
6: Iar bunul meu simț m-a îndepărtat de tine, mamă, cu toate că nu erai de fel străină, dovadă banii care...
12: Care acum sunt ai tăi zestre. Da, zestrea ta. Ia-ți înapoi polița.
5: Iau și pe asta.
6: Foarte mulțumesc.
12: Am fost o fată amărită, era să fie o femeie ticăloasă. Și iată-mă cea mai fericită dintre mame.
6: Mamă,
12: veniți în brațele mele, copii. Voi sunteți tot ce am mai scump pe lume. Bucuria mea e fără de margini. Nici nu știți ce mult am să vă iubesc.
6: Mama,

0: Suzon, ești mulțumită? Ai văzut ce bine s-a priceput măicuța mea, figura aurită, să-l înduplece pe doctor?
1: N-am mai pomenit asemenea ciudățenie.
0: Mai bine zis, caragios, lâc. Nu voiam de la excelența sa decât o zestre și iată că ne-au picat două, care nici măcar nu-s de la el. Ieri eram ca și singur pe lume, astăzi iată-mă cu ambii părinți. E drept, nu așa de străluciți cum mi-închipuisem, dar destul de bun pentru noi care nu avem deșertăciunea și fumurile celor bogați.
1: Îmi place bucuria ta nestăvită, fiindcă înseamnă că ești fericit.
0: Da,
1: hai să vorbim de întâlnirea cu contele.
0: A, nu. Să nu vorbim de fel. Din pricina ei era cât pe ce s-o pierd pe Susan.
1: A, vrei deci să nu aibă loc.
0: Dacă mă iubești, Susan.
1: Da.
0: Dă-mi cuvântul că n-ai să te duci. Lasă-l să te aștepte, asta va fi pedeapsa, te rog.
1: Mi-a fost mai greu să-i făgăduiesc decât să nu-mi țin făgăduiala. De acum înainte, nici să nu mai pomenim.
0: Hai să mă iubești un pic, un pic.
1: Mult. Eu nu mă prea pricep în tortochieri din astea, dar nu-l voi iubi decât pe soțul meu.
0: Ține-te de cuvânt, ține-te de cuvânt.
2: Am să spun că unde dai de unul, dai și de celălalt.
0: Da.
2: Stăpânește-ți nerăbdarea, Figaro,
0: da, nu,
2: căci
0: nu,
2: te fur pe tine însuți cu aceste întâlniri furișe.
0: Da.
2: Haideți, sunteți așteptați, lumea începe să-și piardă răbdarea.
0: Da, că bine ziceți, doamnă, uitasem. Hai, Sezon, hai.
2: Las-o, las-o, vine și ea îndată.
0: Și atunci eu plec.
2: Da.
3: Te-ai pregătit să ne schimbăm veșmintele?
1: Nu, doamnă, întâlnirea nu mai are loc.
3: Cum? Te-ai răzgândit?
1: Nu vrea Figaro.
3: Bine, dar alta n-a fost înțelegerea.
1: Da.
3: Au, Suzan, îmi pare rău, ne-am zăpăcit amândouă. Abia acum îmi dau seama că cedându-mi e locul tău, nici nu trebuie să te mai duci în grădină, draga mea. În felul acesta îți ții cuvântul față de soțul tău, iar mie mi-ajuți să-l recâștig pe al meu. Lasă, uite și tu. Unde urma să vă întâlniți?
1: Nu mi-a rămas în minte decât cuvântul grădină.
3: Ia pana asta,
1: da.
3: Hai, și să hotărâm locul.
1: Să-i scriu eu?
3: Neapărat.
1: Doamnă, dar vă dați seama.
3: Fii pe pace, iau totul asupra mea. Scrie. Un cântec nou pe melodia,
1: da.
3: Ce frumos va fi de seară sub castanii cei umbroși.
1: Sub castanii.
3: Așa.
1: Ce umbroși. Așa. Atât?
3: Crezi că nu va înțelege?
1: Ba da, cu ce să-l sigilez?
3: Cunac! Gândește-te! Va folosi drept răspuns. Scrie pe dos,
1: da.
3: Înapoiați-mi sigiliu.
1: Sigiliu. Asta, doamnă, are mai mult haz decât cel de pe brevet.
4: Doamnă, au venit fetele din stat să vă aducă flori.
3: Vai!
5: Doamnă,
3: ce drăguțe sunteți! Dar îmi pare rău, micuțele mele, că nu vă cunosc pe toate. Cine-i fetița asta ce pare atât de sfioasă?
4: O verișoara mea. A venit și ea să vadă nunta.
3: Da. Ce frumușică e. Dar cum nu pot, drăguțele mele, să duc deodată atâtea buchete, uite, am să-l iau pe-al ei. S-a sărut. S-a îmbujorat. Suzan, nu ți se pare că seamănă, știi tu, cu cine?
1: Cadou, picături.
5: Salutul ăsta m-a răscolit.
6: Și eu vă spun, domnule conte, aici, da, aici, la umbrăcat la noi acasă. Toate hainele lui sunt încă acolo.
7: Oh!
6: Uite, iată și chipiul pe care l-am scos dintr-o boxea. Hai să ne uităm la fetele astea. Nu mi se pare că acestea i-ar sta mai bine chipiul? Ia să vedem. Ei, comedie. Iată-l și pe ofițerașul nostru. Nu vă spuneam eu că e el?
7: Ce înseamnă asta, doamnă?
3: Ce să însemne, domnule? Sunt tot atât de mirată ca și dumneata și cel puțin la fel de supărată.
7: Neascultarea ta va fi aspru pedepsită.
4: Domnule conte, vă rog din suflet, ascultați-mi rugămintea. De câte ori veniți să mă sărutați, îmi spuneți, dacă ai vrea să mă iubești, micuță Fonșă, ți-aș da orice mi-ai cer.
7: Da, ți-am spus conte. Eu vreodată
4: da,
7: asta?
4: Da, așa că în loc să-l pedepsiți pe șerube, dați-mi-l mie de bărbat și am să vă iubesc nebunește.
7: Nu pot că un blestem cu pajul ăsta.
3: Ei bine, domnule, e rândul dumitale. Mărturisirea acestei copile, tot atât de nevinovată ca și a mea, scoate în sfârșit la lumină două adevăruri. Că nu e niciodată vina mea când îți pricinuiesc unele griji, în timp ce dumneata faci tot ce poți ca să le sporești și să le îndreptățești pe ale mele.
6: Care va să zică și dumneavoastră, domnule conte? Bine, am să o învăț eu minte ca și pe biata maică sa care s-a prăpădit. Dar doamna contesă știe prea bine că fetițele când se fac mari...
7: Da, da. Este aici un blestem care întoarce tot împotriva mea.
8: Auziți semnalul! La locurile voastre, frumoaselor! Hai, hai, hai! La locurile voastre, hai! Hai, hai,
7: hai, hai, hai, hai. Cât despre tine, Sherban, care faci pe rușinosul, du-te și te îmbracă cât mai repede și nu care cumva să ieși în cale în seara asta, că...
2: O să fie urât, urât, urât! Port pe frunte atâta fericire cât să-mi aline și 100 de ani de temniță.
7: Ce, ce fericire, zicea că portă pe frunte, ce fericire!
2: Primul echipiu de ofițer, de bună seamă, copiii se bucură de orice.
7: Nu stai cu noi, doamnă!
2: Ți-am spus doar că nu mă simt bine.
7: Rămâi puțin de dragul protejatului dumitale, altfel am să cred că mai ești încă supărat.
2: Uite, nuntașii! Uite, nuntașii! Atunci, hai să ne așezăm și să-i primim.
7: Da.

0: Suzana. Uită femeie care bagă orice peste tot.
1: A primit pe semnul bilețel de dragoste pe care l-o fi strecurat vreo fată întreagă. Era prins cu un ac care nemernicul a îndrăznit să-l înțepe pe domnul Conte. Totul are preț când vine din partea unei ființe iubite. Nu poftim acum caută acul. Mare haleră mai e și contele să...
2: Domnule Conte, e Bazil cu Tregalaiu. Merge cântând și s-a luat tot saltul după el.
3: Să fie singur.
4: Mie să-mi dai voie să plec.
3: Îți mulțumesc pentru bunăvoința ce mi-ai arătat.
4: Sizan, da, da. Vino. Hai să te întorci mai pe urmă, da.
5: Să mergem, să ne schimbăm ochii.
6: Să mergem.
5: Ăsta vine de fiecare dată numai ca să facă rău.
1: Lasă, mamă, îl pun eu cu botul pe labe.
3: Bă, rundă de bu, rundă de bum, bă, rum, bum, bum, rundă de bu, ho, ho, ho, ho, rundă de vira, bua, bua, bua, firul gingașe nu mai țineți dorul inimii legat. Cui îi place să mai schimbe, nu face mare păcat. Dacă amorul are aripi, oare nu-i pentru zburat? Păi dacă amorul are aripi, oare nu-i pentru zburat?
1: Amorul are aripi ca să zboare? Ce vrei să spui cu asta, tine?
7: Vreau să spun că după ce am făcut pe plac domnului Conte, distrându-l pe domnul Ghiuțolei ca unul ce face parte din suita domniei sale, aș putea la rândul meu să cer să mi se facă dreptate.
8: Nu te potrivi, boierule. Mai mult m-a năucit cu zdrângăneala lui.
9: Bine, bine, bine. În definitiv, ce vrei, Bazil?
7: Ceea ce îmi aparține, domnule Conte. Mâna Marsline. Mi-ai făgăduit, Marslin, că dacă în 4 ani nu găsești cu cine să te măriți, mă iei pe mine de bărbat?
5: Da, cu ce condiție ți-am făgăduit?
7: Cu condiția ca în cazul în care îți găsești o trasla, eu să o înfiez. Prin urmare...
10: Iată, e chiar vină!
3: Dracu m-a luat. Vrei să spui, Bazil, că renunți la scumpa lui mamă?
1: Adică eu să trec drept fiul lui? No, vă bateți joc de mine.
7: Dacă domnul Figaro are un amestec aici, mărturisesc că, în ceea ce mă privește, nu mai am nicio pretenție.
9: Gata, gata! Pregătiți actele pentru Figaro și Suzanne. Vreau să le semnez.
11: Mulțumesc, domnule Conte.
0: Aș avea nevoie... de un ceas de singurătate.
1: Și eu mă duc să dau o mână de ajutor la pregătirea focului de artificii sub castan, pentru că ne-am înțeles.
0: Cine-i nebunul care a hotărât așa?
1: Eu am hotărât. Cu ce am greșit, domnule Conte?
0: Uiți că doamna contesă e suferindă. De unde o să vadă artificiile? Trebuie să faceți asta pe terasă, în fața apartamentului ei.
1: A, pe terasă? Ai înțeles, Gripsolei, pe terasă?
0: Da, castani. Da, auzi ce le trece prin cap. Că era să-mi ia foc întâlnirea.
1: Cât e mai parte de grijă nevestii și...
5: Stai o clipă, fiule, stai o clipă.
1: Da.
5: Vreau să-ți fac o mărturisire. Am fost nedreaptă față de drăgălașa ta soție. Credeam că e înțeleasă cu contele, deși știam precis prin Bazil că l-a repezit întotdeauna. Da. Dar știi, aveam
1: așa... Nu-ți cunoști fiul, mamă. Dacă crezi că asemenea bănuieli femești l-ar putea cumva zdruncina, nici cea mai șireată femeie n-ar izbuti să-mi clintească încrederea.
5: Bravo, drag.
1: Ah, dar uite-n verișoara care ne ascultă.
12: Ah, dar nu fac asta niciodată. Nu-i frumos.
1: O fi cum spui, fanșet, dar în schimb e folositor, nu? Așa că din când în când ne mai facem că nu știm.
12: Căutam pe cineva.
1: Pe cineva, când ai învățat să minți ștrângărițo. Știi bine că nu poate fi aici.
12: Cine?
1: Șerban.
12: Ah, nu, nu pe el îl caut, că știu unde este. O caut pe verișoara mea, Suzan.
1: A, pe Suzan? Și ce vrei cu ea, micuță verișoară?
12: Dumitale, drăguțul meu văr, pot să spun.
1: Spune-mi.
12: E doar un ac pe care vreau să-l dau din partea domnului Conte.
1: Un ac? Un ac? Și altceva nu ți-a spus domnul Conte?
12: Mi-a spus, uite, micuță Fanșet, dă acul acesta frumoasei tale verișoare, da? Și spune din partea mea că este sigilul castanilor umbroși.
1: Castanilor?
12: Umbroși.
1: Umbroși.
12: Da, e drept că a adăugat, bagă de seamă, să nu te vadă nimeni.
1: Să nu te vadă nimeni?
12: Da.
1: E, atunci trebuie să-l asculți, verișoară dragă. Noroc că nu te-a văzut nimeni. Fă cum ți-a poruncit el și nu-i spune Suzanei decât ce te-a învățat domnul Comte.
12: Da, dar ce îmi spune altceva? Da. Oh, vă rog, tot mama, îi crede un copil.
1: Hai, du-te. Mama? Mama, ce zici?
12: Ce să zic, fiule, ce să zic?
1: Ar fi multe de spus.
12: E multe, multe, cum așa?
1: Ceea ce am aflat acum mă apasă, uite aici, ca pumnalul.
12: Oh, inima asta plină de încredere nu era decât un balon, mama. Deci, da? A fost de ajuns o înțepătură de ac ca să-l disumpi.
1: Da, mama, acul este chiar acela care l-a ridicat el, domnul Comte.
12: Hai, halal, strigăm totul pentru o simplă bândă.
1: Mama,
12: de unde știi că te minte pe tine și nu pe Comte? Ai rejudecat-o ca să o condamn fără drept de apel. Ești sigur că o să se ducă în grădină? Mm-hmm. Poți să știi de ce se duce? Ce are de gând să spună și să facă? Mm. Te socoteam un om cu scaun la cap, dragul.
1: Ai dreptate, mamă. Ai dreptate. Mereu ai dreptate. Da, să cercetăm înainte de a condamna și de a trece la acțiune. Da, mamă, dar să dăm și naturii dreptul ei. Știu unde are loc întâlnirea, așa că mă duc. Cu bine, mamă.
12: Du-te, fiule. E acum, după ce l-am potolit, să vedem ce are de gând Suzon. Mai bine zis, s-o știință. E atât de drăguț. Când interesele nu ne îndârjesc pe una împotriva alteia, suntem gata să ne sprijinim, bietele, între noi.
6: În pavilionul din stânga, parcă spunea. Prin urmare, aici. Dar dacă nu vine... Atunci s-a zis cu micul meu rol și ne simțiți de la bucătărie care nu voiam să dea nici măcar o portocală și doi biscuiți. Pentru cine, domnișoară? Ei bine, domnule, pentru cineva. Lasă că știm noi. Ei, și doar nu-ți fi vrând să moară de foame, fiindcă domnul Conte n-are ochi salvată. Dar numai că toate astea m-au costat o strașnică sărutare pe obraz. A, cine știe? Poate că mă despăgubește el. Uite pe vărul Figaro. Mă ascund în pavilion.
1: Fanchet? Mă rog. Bună seara, domnilor. Bună seara, sunteți cu toți aici?
13: Toți cei pe care i-ai chemat.
1: Bun, cam cât să fie ceasul?
14: Bă, luna trebuie să fie răsărită,
15: da? Ce înseamnă toate aceste tainice pregătiri? Dar că ai fi un conspirator.
14: Ați venit sau nu pentru nuntă?
13: Desigur.
14: Voiam să ne ducem în fundul parcului și să așteptăm acolo semnalul de începerea sărbării.
1: Nu vă duceți prea departe, domnilor. Nu. Aici, sub acești castani, vom sărbători cu toții pe cinstita logodnică cu care mă căsătoresc și pe stăpânul nostru cel bun și drept care mi-a sortit.
13: Da, știu, e vorba de o întâlnire. Cred că am face mai bine să ne luăm tălpășița. Vă povestesc eu mai încolo ce și cum ne întoarcem.
1: Când o să-mi auziți glasul, unul să nu lipsească.
13: Da.
1: Și să nu spuneți mie, Figaro, dacă nu o să vă placă ce o să vedeți.
15: Nu uita, când ai cap, nu te pui rău cu cei mari.
1: Am să țin minte.
15: Fiindcă oricum ar fi, tot ei câștigă datorită rangului lor.
1: Ca să nu mai vorbim de tertipurile lor. Dar nici să nu uităm că omul sfios e la cheremul tuturor nemernicilor.
15: Asta cam așa.
1: Așa e, Bartol, așa e. Degeaba, nu vei avea. Pentru că ești mare senior, te socoți și peste măsură de isteț. Noblețe, rang, avere, funcții. De aceea ești atât de încrezut. Dar tare aș vrea să știu eu cum le-ai dobândit. Ți-ai dat doar o stenară să vii pe lume și atât. Încolo ești un om obișnuit. Pe când eu luam ar dracu, pierdut în mulțimea anonimă, ca să trăiesc, nu mai mi-a trebuit să desfășor mai multă știință și mai multă iscusință decât a fost nevoie într-o sută de ani pentru guvernarea întregii Spanii. Și vrei să te măsori cu mine? Cu mine? Cu mine care am învățat farmacia și chirurgia? Cu mine care am fost veterinar și autor de piese, ziarist și crupier, orator după împrejurări, poet de dragul poeziei, muzicant de ocazie, îndrăgostit cu toată văpaia tinereții? Nevoit să bat drumul pe care am pornit fără să știu, tot așa cum îl voi părăsi fără să vreau. L-am presărat pe cât am putut cu florile veseliei mele. Și când spun veselia mea, nici nu știu măcar dacă este a mea. Așa cum nu știu nici cine este acest eu despre care vorbesc. Un mănuchier întâmplătoare de părți necunoscute, un mormoloc slăbuț și năuc, o mică vietate zburdalnică, un tânăr pătimaș, însetat de viață și de ale ei plăceri și făcând toate meseriile pentru a trăi. Viecea. Ia e. Nu, nu-i nimeni. Noaptea e neagră ca smoala. Oh, Suzan, cât mă chinui. Aud pași. De data asta vine cineva. Iată clipa hotărătoare.
6: Da, Maslin mi-a spus că Figaro va fi și el pe aici.
16: Și aici. Vorbește mai încet.
6: Așadar, unul ne ascultă, iar celălalt trebuie să sosească dintr-o clipă într-alta. Să începem.
16: Ca să aud totul, mă duc să mă ascund în pavilion.
6: Doamna tremură, nu cumva e frig?
17: Noaptea e umedă, mă voi retrage.
6: Dacă doamna n-are nevoie de mine, aș rămâne să mă plimb pe sub castani.
17: Ferește-te de rouă!
6: Nu, sunt obișnuită.

0: jui.
1: E lume pe aici. Trebuie să fug repede în ascunzătoarea unde mă așteaptă Fanchet.
0: Ah, e o femeie.
1: Mă-nșeloare? După pălăria cu pene care se zărește în zarea murgului, mi se pare că e Suzanne.
2: Dacă vine contele.
1: Da. Ea este drăgălașa Suzanne. Mâna asta catifelată, tremurul care a cuprins-o și mai ales bătaia inimii mele, nu mă înșeală.
0: Pleacă de aici, du-te.
1: Dacă de mila mea ai venit într-adins în acest colț al parcului, unde stau de atâta timp ascuns,
0: du-te, l-aștept pe Figaro.
1: Nu mi-e teamă de Figaro, nu pe el îl aștepți.
0: Dar pe cine?
1: Pe conte l-aștepți, ștrengărițo. El ți-a dat întâlnire aici azi dimineață, când eram eu ascuns după fotoliu.
0: Fă-mi plăcerea și pleacă.
1: Nu înainte de a primi o răsplată pentru supunerea mea.
0: Ce vrei să-ți dau?
1: Mai întâi vreau 20 de sărutări din partea ta și apoi 100 din partea frumoasei tale stăpâne.
0: Ai îndrăznit!
1: Și încă cum? Tu i-ai luat locul lângă domnul conte, eu pe acel al contelui lângă tine, iar Figaro a rămas cu buzele umflate.
0: Pleacă odată!
3: Să te înveți odată!
1: Domnul conte, e mai bine să fug!
4: Suzan, nu vreau să-mi stric plăcerea de a te vedea în sfârșit.
0: Nădăjduiați?
4: După bilețelul acela atât de bine ticluit, tremuri?
0: Mi-a fost teamă.
4: Am primit din greșeală o sărutare. Trebuie să ți-o dau.
0: N-ar trebui.
4: Ce piele fină. Ce catifelată. Nici chiar contesa nu are mâini atât de frumoase, Suzan.
0: Câtă părtinire.
4: Și apoi nici ea nu are brațele astea tari și rotunjoare, degetele acestea jucăușe și pline de grații și...
0: Așadar, dragostea.
4: Dragostea este povața inimii, pasiunea. Pasiunea este desăvârșirea ei. Ea mă duce la picioarele tale.
0: Ce-ați fi vrut să găsiți la ea?
4: Ceea ce găsesc la tine, frumoasa mea.
0: Ce anume?
4: Poate mai puțină monotonie, mai multă șăgălnicie.
0: Ce lecție!
4: Într-adevăr, Suzon, m-am gândit de mii de ori că dacă noi căutăm în altă parte, ceea ce ne lipsește acasă e pentru că soțiile noastre nu învață îndeajuns arta de a ne place, de a se înrenui în dragoste.
0: Așadar, ele trebuie să facă totul.
4: Datoria noastră este să le câștigăm, a lor e să...
0: A lor?
4: Să le păstreze ceea ce se uită cam des.
5: Să vorbim mai încet, e un ecou pe aici. Suzan, tu care ești făcută parcă nume pentru dragoste, atât de drăgălașă, de sprințară, nici n-ai nevoie să te gândești la toate astea. Suzana mea, un castian se ține de cuvânt. Îți dau aurul făgăduit pentru răscumpărarea dreptului pe care nu mai am asupra acestei minunate clipe ce-mi dăruiești. Și cum farmecul ei este de neprețuit, mai adaug și acest briant pe care să-l porți în deget de dragul meu.
0: Suzanne, primește totul.
5: Sunt pregătirile pentru nunta ta. Hai să intrăm o clipă într-unul din aceste pavilioane ca să-i lăsăm să treacă.
0: În întuneric?
5: Doar n-am venit aici ca să citim, nu?
3: Cine trece pe aici?
6: Trece? Vine la dinți!
3: Figaro!
1: Hai să plecăm, hai să plecăm!
0: Vă urmezi!
6: Nu mai văd și nu mai aud nimic. O intra pe semne înăuntru. Iar eu sunt aici. Voi soți neîndemânateci, care tocmiți scoade și dați târcoale lunii întregi bănuierii ce vă zgândără, de ce nu faceți ca mine? Din prima zi mi-am urmărit soția, am pântit-o și am aflat ceea ce voiam. Acum cel puțin sunt lămurit și știu la ce să mă aștept. Noroc că nici nu-mi pasă și că trădarea ei mă lasă nesimțitor. În schimb, i-am la mână.
7: Ai să-mi plătești scump toate aceste bănuieli. Cine e acolo?
6: Cine? Acela care...

0: vrea din toată inima să-l fi luat dracu când s-a născut.
1: Ah, tu ești Figaro.
0: Ah, doamna contesă?
1: Vorbește mai încet.
0: Doamne, unde credeți că este domnul conte?
1: Ce-mi pasă mie de el?
0: Și Suzon, nevasta mea, unde credeți că
1: vorbește
0: se află?
1: Vorbește mai încet.
0: Suzon, care făcea pe cinstita, pe mironosița, s-a închis acolo, doamne, acolo, înăuntru, hey, mă duc să chem oamenii.
1: Nu striga!
0: Gotem! Suzon!
1: Par neliniști.
0: Și rata vrea să mă încerce.
1: Trebuie să ne răzbunăm, Figaro.
0: Da, doamnă contesă, doriți într-adevăr?
1: Altfel n-aș fi femeie. Dar în vreme ce bărbații au la îndemână sute de mijloace...
0: Doamnă contesă, nici femeile nu se pot plânge. Mijlocul lor face cât toate ale noastre la un loc.
1: Ah, ce pol, măi, ori mai trage.
0: Ce-ar fi ca înainte de nuntă?
1: Dar o asemenea răzbunare fără pic de dragoste n-ar avea niciun haz.
0: Acolo unde nu se vede dragostea, respectul este de vină.
1: Nu știu dacă crezi într-adevăr ceea ce spui, dar vorbești fără căldură.
0: Vai, doamnă contesa, dar vă iubesc ca un nebun. Dar gândiți-vă unde și în ce împrejurare ne aflăm. Și fie ca necazul ce simțiți să țină loc căldurii ce lipsește rugii mele.
1: Mă mănâncă palma.
0: Bate inima.
1: Dar, domnule, îți dai seama?
0: Da, doamnă contesa, îmi dau seama.
1: Că pentru mie și dragoste
0: orice amânare este păgubitoare. Dați-mi mâna, doamnă contesa.
1: Iată.
0: Ah, demonio, ce palmă!
1: Ce palmă!
0: Ah!
1: Poftim încă!
0: Ah! Și mai ce? Ce drăcia dracului, dar ce-i asta, ziua palmelor?
1: Mai ce? Poftim pentru bănuielile tale, pentru răzbunările, pentru dările tale, pentru șiretnicuri, locărurile și planurile tale. Asta e dragostea.
0: Santa Barbara! Da, asta este dragostea. O fericire, o bucurie. Om de o mie de ori fericit, Figaro. Lovește, iubită! Lovește, nu te opri! Dar după ce îmi vei fi acoperit tot trupul cu vânătăi, uită-te cu dragoste, Suzan, la omul cel mai norocos pe care l-a bătut vreodată o femeie.
1: Cel mai norocos?
0: Cel mai norocos.
1: Tâlharule, vorbești de parcă nu i-ai fi făcut curte contesei și încă cu vorbe atât de înșelătoare, încât uitând de mine însă, începusem să mă las înduplecat în locul ei.
0: Cum crezi că vocea ta cea dulce m-a înșelat măcar o singură clipă?
1: Cum? M-ai recunoscut?
0: Da.
1: Am să mă răzbun.
0: Bine, dar spune-mi, rog, de prin ce împrejurare fericită te afli aici când eu te credeam cu el? Și rochia asta care m-a păcălit, cum te-a ajuns la tine?
1: Tu ești nevinovatul care a căzut în capcana pregătită altuia. Iar vina noastră dacă vrând să punem mâna pe un vulpoi, prindem doi vulpoi deodată?
0: Da, da, cine îl prinde pe celălalt?
1: Nevastă-sa.
0: Nevastă! Ai, Figaro, Figaro, poți să te spânzuri. Pe asta n-ai mai ghicit-o. Femei și rete și agere, cine se poate măsura cu voi? Așadar, sărutările de adinaure.
1: Doamna, le-a primit.
0: Doamna.
1: Bietul conte cât s-a mai ostenit.
0: S-a ostenit să-și cucerească soția.
1: El e.
2: În zadar o caut pe îngrădină. Poate că a intrat aici. Suzan, ești în pavilion?
3: Da, recunoscut-o.
2: Un bărbat la picioarele contesei. Oh, și nu sunt înarmat.
0: Iertați-mă, doamnă, dacă n-am înțeles că mi-ați dat întâlnire aici din pricina nunții.
2: E bărbatul de azi dimineață din budoar.
0: Ceea ce nu înseamnă că o piedică atât de neroadă ne poate întârzia fericirea, nu?
2: Nu s-a crumoară-te, infern,
0: fierbe, fierbe. Să ne grăbim, doamnă.
1: Să ne
0: răzbunăm pe clipele pierdute azi dimineață când am fost nevoit să sar pe fereastră.
2: Sfârșit, voi afla adevărul.
1: Înainte de a intra, vezi dacă nu ne-a urmărit cineva.
0: Da,
2: răzbunare!
0: Vai, este stăpânul meu!
2: Canalie, tu erai! Să vină cineva!
0: Vă explic.
2: Să vină cineva!
4: Domnule conte, bine că v-am găsit.
2: Tu ești Pedrinho.
4: Da, de la Sevilla o țin tot într-o fugă.
2: Apropie-te și strigă cât poți de tare. Hai, strigă!
4: Nici urmă de pași! Iată pachetul,
2: dobitocule!
4: Domnul conte mi-a spus să strig.
2: Apropie-te, ți-am spus să chemi oameni. Hai să vină cineva, strigă! Veniți cu toții, strigă!
4: Dar nu înțeleg de ce vă temeți, doar suntem doi, Figaro și cu mine.
2: Figaro, cred că vezi că e primul semn.
0: Da, am văzut, Bartolo.
2: Păi de eu, păzește ușa pavionului. Și voi toți supușii mei, înconjurați-l pe omul acesta. Răspundeți de el cu viața. Acum, domnule Figaro, te poftesc să răspunzi la întrebările mele.
0: Parcă pot să fac altfel, domnule conte. Doar aici nevastă sunteți stăpânul și toți vă ascultă în afară de dumneavoastră.
2: În afară de mine,
5: da. Bine spus. Dacă e ceva care mă scoate din sărite, e mutra nevinovată pe care o fac.
6: Vreau să știu și eu de ce trebuie să mă apăr.
5: Turbez, om, cum se cade. Care te prefaci că nu știi nimic? Ne vei face oare cinstea de a ne spune cine este doamna pe care a ascuns-o adineau în acest pavilion?
6: În acela?
2: Nu, în ăsta.
6: A, în ăsta? Asta e altceva. O tânără persoană care mi acordă o atenție specială.
7: Nu zău.
2: L-auziți, domnilor?
5: Această tânără persoană n-are cumva și alte obligații pe care le cunoști numai tu?
6: Nu știu decât că un mare gentilom s-a ținut de ea o vreme, dar fie că s-a lăsat el păgubaș, fie că eu îi plac mai mult, astăzi ea mă preferă pe mine.
5: Te-a ales.
6: Da.
5: Te prefer.
6: Da.
5: A, ești cam închipuit. Dar ceea ce mărturisește, domnilor, vă jur că am auzit-o chiar din gura complicei sale.
7: Complicei sale?
5: Când dezonoarea este publică, la fel trebuie să fie și răzbunarea. Voi intra în pavilion și voi dezvălui totul.
6: Așa e.
7: Figaro, cine a luat nevasta cui?
6: Nimeni n-a avut plăcerea asta.
2: Hai, degeaba te zbază, doamnă. Ești pierdută. A sosit clipa răfuielilor. Ce bine că dintr-o căsnicie atât de nefericită n-a rămas nimic care să mă lege de domneata.
7: Șerubel!
2: Pajul! Iarăși împielit satul de paj. Ce căutai în pavilion?
7: Eu m-am ascuns după cum mi-a sporuncit.
4: Și eu omoram calul de pomană.
2: Du-te, Antonio. Adună fața judecătorului pe păcătoasa care mi-a pătat onoarea.
7: O căutați pe doamna?
8: Ei, prea v-ați făcut și dumneavoastră de cap.
2: Du-te când îți spun. Veți vedea, domnilor, că pajul nu era singur.
7: Soarta mea ar fi fost prea amară dacă o inimă milostivă nu ar fi îndulcit-o.
8: Haideți, doamnă, nu vă lăsați rugată de vreme ce toată lumea știe că sunteți aici.
7: Verișoara mea!
5: Foșet!
8: Fir ar să fie de treabă. De ce m-ați ales tocmai pe mine, domnule conte, ca să arăt lumii că fata mea e cauza acestui tărăboi?
2: De unde era să știu că era ea înăuntru?
5: Dați-mi voie, domnule conte, toate astea sunt cam încălcite. Eu am mai mult sânge rece. Mă duc eu în pavilion.
7: Altă încurcătură?
5: Nu vă temeți, doamnă, nu o să pățiți nimic. Vă garantez eu.
7: Maslin, ce nebunie! Cum de-a ajuns și maică-mea aici?
8: Mai mare nebunie nici că se poate.
5: Ai dreptate. Bine, dar contesa... iată că iese. Hei, domnilor, ce credeți că merită o ticăloasă?
2: Nu încape iertare. Nimic. Dacă ați fi 100 să mă rugați și nimic.
9: Cel puțin să le sporesc numărul.
5: Ce văd?
7: Nu te mai pomenit, nu e Suzan, e doamna.
5: Nu taiește, doamnă, numai o iertare mărinimoasă ar mai...
9: În locul meu ai spune nu. Și eu, pentru a treia oară astăzi, te iert fără condiții.
1: Și eu,
6: e un ecou aici.
5: Un ecou? Ce ecou? Un ecou.
6: Da.
5: Am vrut să fiu mai viclean decât toți. Și s-au purtat cu mine de parcă aș fi fost un copil.
9: Să nu-ți pare rău, domnule Conte.
6: O zic, asta pregătește de minune un ambasador.
5: Ce? Biletul prins cu nac.
1: Doamna mi-l dictas.
6: Da.
5: Atunci răspunsul i se cuvine. Da, voi săruta mâna doamnei.
9: Fiecare va primi ce i se cuvine. Punga cu bani lui Figaro. Iar inelul soției tale.
1: Încă o zestre, Figaro.
6: A treia. Dar asta a fost cea mai greu de dobândit.
1: Ca și căsătoria noastră.
4: Și jartiera miresei, nu ne-a dat?
9: Jartiera? Era în hainele ei, iată.
8: Cine vrea să mă ia să încerce?
5: Domnule Șerban, poți să-mi spui și mie ce ți s-a părut atât de hazliu în palmă pe care ai primit-o din ea?
8: Eu, domnule colonel?
6: Da, palma aceea care ai primit-o pe obrazul meu. Așa fac dreptate cei mari.
7: Ce? Obrazul tău?
6: Da, obrazul meu, domnule conte.
2: Ce ai de spus, doamnă contesă?
9: Din toată inima și pentru toată viața, ți-o jur.
2: Și dumneata, Bridoison, ce părere ai?
7: Despre ceea ce văd, domnule conte, știu și eu, cam asta mi-e părerea.
6: Eram sărac, m-au disprețuit. Am fost deștept, m-au urât. Acum Am o soție frumoasă.
1: Ai?
6: Și avere.
2: Și toți îți vor fi prieteni.
6: Oare?
2: Îi cunosc eu.
6: Da, da, să uite că am nevastă frumoasă și îmi vor face cea mai mare plăcere.
10: Și acum să cântăm cu toții.
11: Să cântăm.

0: Ați ascultat Nunta lui Figaro, adaptare radiofonică după piesa lui Beaumarchais. Distribuția a fost următoarea: Figaro, Florian Pitiș; Suzan, Dana Dogaru; Contele, Alexandru Repan; Marcelin, Stella Popescu; Bartolo, George Constantin; Bazil, Mircea Albulescu; Șerubin, Eugen Cristea; Antonio, Dem Savu; Fanchet, Ana Ciontea; Grip Solei, Alfred Demetriu; Pedril, Radu Panamarenco; Judecătorul, George Voicu; Grefierul, Horia Căciulescu; Aprodul, Candid Stoica. În alte roluri, Violeta Verbiuc, Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta, Dan Bobe. Asistența tehnică, Pia Popescu și Laura Niță. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Preludiu la Electra de Petru Dumitriu. Adaptare radiofonică de Marina Spalas. În distribuție Irina Petrescu, Mirela Gorea, Mircea Albulescu, Adrian Pintea. Regia artistică Titel Constantinescu.
1: Bărbați subtili și femei frumoase ai acestui oraș, veți fi de față cu o judecată greu de înșelat la ce se va petrece noaptea aceasta în Palatul Grecesc. Eu sunt aici ca să vă cer iertare pentru sălbăticia noastră. Bineînțeles, celor care încă nu sunt blazați. Blazații o vor privi ca pe un joc palid. Cei pasionați însă ne vor îndreptăți toate violențele, își vor ierta propria lor imagine pe un ecran scos din timp. Toți sunteți ca noi de orbi când sunteți voi în joc. Cred că vă place să fiți odată cu zeii de deasupra infernului, cei care sunt destul de jos ca să vadă chinurile și să plângă, prea sus ca să le aline, să le schimbe. Uitați-le pe ale voastre. Încercați să ne înțelegeți și iertați-ne, dăruindu-ne nouă și vouă pacea. E târziu. V-aș mai spune ceva, dar n-am timp. Trebuie să cânt astă seară din flaut reginei Clitemnestra. Vă cer de mii de ori iertare. Rămâneți cu bine.

0: Îmi place cum cânți, Egist. De când îmi cânți tu seara, mi-a mai trecut acel urât înspăimântător. Eram bolnavă de plictiseală, nu de inimă, orice ar spune doctorii. Sclavele mele nu știu să facă nimic care să-mi placă. Nu zâmbi ca un parvenit, Egist. Știi cum e vinul prost? Îl scutur puțin și se și tulbură, îi se urcă drojdia în sus, așa că stăpânește-ți mândria de a sta în fiecare seară cu mine sau arată-ți-o altfel. Altfel mă plictisești și tu.
1: Cum să nu amețesc când îmi aduc aminte că nu eram decât o rudă săracă culcată în iarbă și care cânta din flaut? Păzeam caprele și miroseam ca atare. Acum însă port inere la toate degetele, sunt îmbrăcat în mătase și țin de urât seara, regine.
0: Datorez tot unei toane. Agamemnon era grăbit, vrea a mă lăsa pe mine să-i țin locul. I-am răspuns că nu-mi place să fiu roaba supușilor lui și că mai rămâne un bărbat din neamul lui, un tânăr văr, undeva la țară. Iar dacă el, Agamemnon, ar cădea în război, am spus asta ca să-i stric plăcerea plecării. Dacă ar muri, deci, acest Egist i-ar lua locul. Țin minte că i-a pierit numai decât surâsul.
1: N-am știut niciodată că eu i-aș urma dacă ar muri.
0: Numai cât timp. Băiatul n-a împlinit 18 ani. Îți va fi îngăduit să mă ajuți cu sfatul sau cu fapta. Așa se spune, să nu confundăm nimic, Egist.
1: Sunt cu totul luminat asupra lipsei mele de însemnătate, doamnă și stăpână.
0: Bine. Atunci e bine. Nu mai spune stăpână, nu vreau să am slugi care se parfumează și poartă cercei. O pot îngădui cel mult din partea unei rude. E ciudat că sunt întrucâtva rude cu tine, Egis.
1: N-am îndrăznit niciodată să mă cred apropiat în vreun fel de tine.
0: Mint!
1: Bineînțeles. Dar vei mărturisi că nimic nu e mai dulce decât mândria deghizată în umilință.
0: Nu cunosc asemenea deghizări. Oricum, voiai să spui că nu te gândești la mine cu niciun pic de umilință?
1: Întocmai, cu o îndrăzneală nemărginită.
0: Cât timp rămâne numai lăuntrică, sunt liniștită.
1: Rămâne atâta timp cât vei voi tu?
0: Îmi place mai mult când cânți din flaut, Egist. Cum ai învățat?
1: Nu știu, de la vreun cioban, cred. Soarele pe dalurile unde am crescut are darul de a scoate sunete ascuțite și monotone din greieri și din ciobani. Dar greierii în fânul culcat și ciobanii printre stânci nu se văd, încât cântecul pare al pământului. Eu înclin să cred că nu e decât răsuflarea lui care vibrează deasupra coastelor cu bujori sălbateci, deasupra nisipurilor unde cresc niște flori palide cu care săracii se spală pe mâini în loc de săpun.
0: Aș vrea să fie ziua și să fiu acolo. Noaptea prea caldă și luna nu priesc singurătății. La asemenea ore cresc în noi gânduri prea simple și prea tari. Când se deschid subit peste noapte aceste flori stupide care miros atât de puternic afară.
1: Nu cred că ți-ar sta bine în cioban nici ziua. Felul tău de frumusețe e făcut pentru răcoarea palatului și pentru umbră. Soarele nu iartă culorile.
0: Și nu-mi stă bine cu gura înroșită cu cinabur, Egist?
2: Ce este, slujitelor? Ce s-a întâmplat ca să intrați așa peste mine, Egist?
1: Dar ce s-a întâmplat?
2: A venit un sol. A fost luată Troia.
1: Atunci, se întoarce Agamemnon?
0: Aș vrea să știu cât s-a schimbat și cum. De atâta timp cât e în război.
1: Cele mai frumoase femei ale Asiei, fără îndoială, nu l-au schimbat.
0: Câine! Cu chip de om și că frumos!
2: Voi, slujnicelor, rămâneți afară!
3: Stăpână!
0: Vorbește, omule! Nu pari deloc obosit.
3: Nici nu sunt, stăpână Clitemnestra. Slugile tale ți-au spus că sunt ca să mă facă să aștept afară și să afle ele cele din tâi totul. Am făcut două ceasuri călare de la munte, de unde am văzut focurile. De la Troia la Gallipoli, de acolo la Athos, de la Athos la Aulis, din insulă în insulă și pe stâni s-au aprins unul după altul. De-al altei, de la furtună pe mare, cred că Troia a căzut mai de mult, dar vântul și ploaia au stins numai decât focurile. Am văzut focul din Europa. Iobea ca pe o luminiță, pe cel din fața țărmului nostru mai mare și o gândit în apă ca o dâră roșie. L-am aprins și noi, ca să se știe mai departe. Am așteptat să-l văd pe Taiget, i-am lăsat pe tovare să joace în jurul flăcărilor și am venit.
0: Du-te, solule, spune afară să ți se dea o haină albă că ne-ai adus vestea.
3: Stăpâne,
0: ce este, ce mai vrei?
3: Stăpâne, n-am ce să fac o haină albă. Spune-mi să dea una cenușie, s-o pot purta oricând și peste tot.
0: Cere ce-ți place. Parcă tot nu mă așteptam să se termine așa de curând toată povestea Egist. Ce veste! Ușor îi vine solului să spună: a căzut Troia. Numai eu îmi dau seama că se vor întoarce în străinați, obișnuiți să-și adă la umbra tamariscilor, să bea vin amestecat cu miere și să iubească femei asiatice. Sau este oare altceva războiul? Vor fi arși de soare și vor avea maniere brutale, iar noi îi așteptăm sigure că vor arăta la față ca atunci când au plecat. Vor ierta, vor înțelege nenumăratele noastre greșeli. De altfel, orice am greșit noi cu fapta sau cu gândul, ei sunt de vină, pentru că nu erau aici. Neplăcută revenire. Eu cu Agamemnon, cum să mă înțeleg? Cum să-l primesc? Neplăcută revenire. Mă obișnuisem să-l știu acolo departe.
1: Ce încurcătură.
3: Și mie îmi pare bine că am rămas acasă. Dacă m-aș întoarce acum din război, cum îmi știu eu femeia, cine știe ce aș găsi?
0: Încă ești aici? Du-te și spune să ți se dea o haină bălțată, una cu 10 curcubei. E cea mai potrivită pentru vestea adusă de tine. Sărută mâna și pleacă.
3: Stăpâne,

0: par nimicit, egist. Împacă-te. Sunt obișnuitele zaruri surprinzătoare ale destinului.
1: Și acum, Clitemnestra?
0: Și acum nimic, egist.
1: N-am decât să-mi încep alt viitor în locul celui dărâmat. Când începusem să-l pardosesc cu mozaicuri, să-l acopăr cu paie. Absurd, Clitemnestra!
0: Nu striga! Te aud slugile. Uite, aș fi apărut una.
2: M-a trimis Nestor.
0: Ce spui? Cum trimis de Nestor? Să fi întors Nestor în Pilos? Ar fi trebuit să fi soțit atunci Agamemnon. Ce ai de spus, omule?
2: Doamnă, nimic. Numai că nu e nicio pricină de bucurie.
0: De ce? N-ai fost și tu când ați luat orașul?
2: Am pierdut mulți de-ai noștri noaptea aceea. A căzut și fratele meu, nu mai știu de el. Dar măcar i-am lovit pe troieni până am obosit. Căci nu e mai mare oboseală stăpână decât când ți-e sabia plină de sânge. Amintirea ne e plină de cicatrice, ca și trupurile. Dar noi suntem învingătorii. Învinșii mai bine se omorau singuri decât să se lase cu funia de gât și încărcați cu miile în nave. În urma noastră au rămas casele arse cu găuri prin care se vede cerul gol, ca niște nuci ciuruite și golite de către viermele roșu al incendiului. Așa au rămas în urma noastră pustii și negre. Am vorbit pe vremerea, dar când am trecut pe Tenedos, a început furtuna. Mie nu mi-e frică de nimeni când stau cu picioarele pe pământ și am sabia în mână. Dar pe mare, încărcați cu fier până sus, cu casca în cap și cu cizme grele care te trag sigur la fund, tremuram de frică. Sclavele țipau ca niște lupoaice. Le-am amenințat că le aruncăm în apă. Au tăcut, ținându-se în brațe și privindu-ne cu ochii mari. M-am simțit foarte prost. Da, bine măcar că am scăpat de furtuna.
0: Și Agamemnon?
2: Nestor m-a trimis să întreb dacă aveți vești de la el.
0: Cum să am vești de la el? Credeam că ne aduci tu. Ce s-a întâmplat cu Agamemnon? Ce s-a întâmplat, omule?
2: Am văzut cea din urmă oară cu rabia când s-a apropiat un ciclon. Credeam cu toții că a scăpat ca și noi.
0: Acum câteva zile?
2: Acum 2 zile.
0: Vezi, omule, ce să mai vină, ce noutate fericită.
2: Văd, stăpâna.
0: Du-te.
3: Vino cu mine să-ți dau și ție o haină de bătase ca un curcubeu. Curcubeul se potrivește după furtuna de la altfel. Noapte bună, doamnă.
0: Noapte bună, egist. Nu s-a schimbat nimic, deși nu mai este. Bietul Agamemnon. Era foarte frumos și foarte tânăr când a plecat. Poate mai bine că nu se întoarce. Ar fi un bărbat încărunțit înainte de vreme, plictisit și care ar fi tăcut tot timpul. Mi-ar fi spus căscând că a învățat cât de ușor se pot avea cele mai frumoase femei, cât de ușor se dărâmă templele și se ard bibliotecile. S-ar fi purtat cu mine cum trata fiicele învinșilor și nici măcar așa, că n-am nici 15 ani, nici necunoscută mi sunt. Ce-am pierdut? Nu simt nimic. Ce voi avea de acum înainte, aici, este unul din nodurile timpului. Îl voi dezlega bine, oare? Încerc să trec pragul vieții noi dormind.
4: Cine acolo? Tu ești, egist? Ce vrei?
3: Să mă plâng de grădinarul tău, care a amestecat trandafiri în vița sălbatică de pe zidul din fața ferestrei tale.
0: Zgârieturile au parfum de trandafir. Da, se simte, egist.
3: Clitemnestra.
0: Ieși, te rog.
3: A doua oară, prin sfinii trandafirilor, ies pe ușă de data asta.
0: Ești foarte șiret. Știi că nu țin ca slujnicele să se întrebe pe unde ai intrat.
3: Rămân, deci.
0: De ce te-ai grăbit așa, egist? Ce vrei de la mine? Nu știu decât că trebuie să încep cu totul din nou. Vii peste mine ca să mă încurci mai mult. Nu știu încă dacă îmi place destul ca să încep din nou. E pagina albă. Numai numele meu e demn de scris pe o foaie atât de prețioasă. De ce să te folosești de nesiguranța mea?
1: Ca toate femeile nesigure, știi foarte bine ce vrei. Dovezi ale hotărârii tale, care e poate atât de tainică încât tu însăți nu o cunoști, dovezi nu sunt multe. N-ai fost deloc mirată când m-ai văzut. Ce pagină albă! N-ai pierdut pe nimeni. Peste o anumită limită, deosebirile între depărtări nu se mai bagă de seamă. Și moartea lui Agamemnon nu l-a făcut decât și mai îndepărtat. Gândește-te că pieirea lui e numai cuvânt și închipuire, căci îți pierise de mult din sânge. Și numai cuvintele și gândurile care ajung până în sânge sunt adevărate.
0: Cât de adevărat ești tu?
1: Singura probă reală este moartea. Să mă supun încercării?
0: Nu, există. Cred că timpul este cealaltă probă. Să lăsăm să treacă peste noi. Eu sunt de altfel dintre cei care nu cred până nu mângâie cu mâna adevărul.

0: Exist. Explică-mi, te rog. Te porți destul de ciudat. Și dacă taci mereu, nu mai e ciudat, ci plictisitor. De câteva zile nu-ți mai pasă de dorințele mele. Nu mai răspunzi, abia mănânci. Și taci veșnic. Mă neliniștești. Ce ai?
1: Ce am? Nimic. Nu vreau să-ți mai bați joc de mine câte-mi
0: lăsa. Da, bat joc de tine.
1: Sfârșești odată. Ai băgat și tu de seamă? Ce am? Mi s-au deschis ochii.
0: Și ce-au văzut? Ce-au văzut frumoșii ochi ai lui Egist?
1: Că nu se mai poate. Nu mai merge ca până acum. Nu mai vreau să mă fur dimineața de lângă ziduri ca să nu mă vadă vreo slugă. Nu mai pot răbda să fiu mereu tulburat de noutatea reîntoarcerii lui Agamemnon, care de fiecare dată e o minciună. Prea mult a lipsit. E înnecat. Barba îi e plină de alge, pântecul umflat de apă și plutește dormind în ocean, ocolit de paridele meduze. Locul lui de aici îl iau eu.
0: Dacă primesc.
1: Da. Și atunci, chiar să se întoarcă, îl înnec eu a doua oară. Dar nu știu să fi revenit cineva de pe nisipul cu perle și dintre peștii înceți și lucitori ai abisului.
0: Acum lasă-mă. Sunt obosită, vreau să dorm.
1: Ajunge, Clitemnestra.
0: Bine, văd că trebuie să mă hotărăsc. Trimiți să te cheme. Acum du-te.
1: Nu mai trimite să fiu chemat. Sunt aici, hotărăște-te.
0: Nu, încă nu.
1: Rămân aici.
0: Plec atunci eu. Sunt prea obosită.
1: N-am cerut destul de stăruitor. Îmi lipsește comoara celor care vor să ajungă blânda încăpățânare. Ce pot crede din minciunile ei? Din gânduri asupra cărora strânge buzele și tace. Dacă mă cheamă, nu poate să mă respingă. Dar de unde știu că nu vrea să mă mai umilească o dată în față? Slugnicele vor fi acolo și se vor face că nu aud. Dar va auzi tot palatul să îndrăznească. Și atunci ridic eu capul.
2: Pregătiți-mi caii!
1: Tu vină cu mine. Am nevoie de știința ta. Cum îi ziceți voi în epir rădăcinii a cărei zeamă înveninează sângele? Bine, scrie cu creta. Ce sunt secretele astea?
2: Îți poruncesc eu să-mi spui! Ia!
1: Ia! Încăpățânată ființă păroasă!
2: E mai tare ca mătrăgura!

0: Bolțile sunt înăbușitoare, strâmte, întunecoase. De aici văd măcar și răsuflă cerul palid. Nu este niciun leac. Împotriva acestei plictiseli, acestei ostenite pustietăți, de multă vreme mă strânge. Zorile au o liniște uscată care îmi înfierbântă fruntea. Lucirea lor cenușie mută și stearpă. Ce voi face cu mine? Ce voi face din mine? Cele mai mărunte fapte se veștejesc sub mâinile mele și mă mir de flori care încă trăiesc când le ating.
1: Tu ce vrei? Te-am chemat?
2: Să-ți împletesc părul. Nu mai ești destul de frumoasă ca să te poți lipsi de mine. Să-ți aduc brățările?
0: Nu, pleacă, femeie.
2: Mai bine pierdeți timpul privindu-te în oglindă și ascultă-ne vorbind decât mereu gândurile.
0: Gândul? Un vin bun de băut repede ca să-ți întărească fapta, dar eu îl las să mă îmbete încet ca o drojdie și sămânță a morții. Împodobește-mi părul. Ascultă. Pune slujnicele să-l cheme pe egist la mine. Închide și pune zăvorul. Nu-l lăsa să intre oricât va ruga, oricât ți-ar făgădui. Uită-te de sus printre zăbrele la el și râzi. Poate să râd și eu.
2: E una din minunile pe care le-ai săvârșit fără multă oboseală. Să-l farmeci pe el.
0: Jocurile acestea sunt prea ușoare pentru mine. O apă limpede, un pat de piatră și liniștea. Nu carnavalul îndrăgostiților, al lacomilor și al însetaților de putere. Ține oglinda. Să-mi cânte ceva, fetița ta.

0: Au zgomot afară.
1: L-au momit. Du-te și vezi ce faci.
0: Da. Da.
1: Sunt cele din tâi zori cenușii care mi-au răsărit în păr. Aceasta e Clitemnestra. Echipul nopții care scade și piere.
0: Nu înțelege de ce am închis. Strânge în brațe zăbrelele, ne amenință, ne roagă.
1: Cred că e speriat. Mi se pare că îi scapă din mână moștenirea regelui mort. Du-te ia.
0: S-a aruncat pe lespezi.
1: Se gândește cum să intre, desigur. Îl cunosc, vezi ce face.
0: E nebun, vrea să strice poate.

0: Vei rămâne.
1: Ești prea obișnuită cu slăbiciunile mele. Nu cred că te ameninți numai cu plecarea.
0: Nici nu m-am gândit la asta. Vei rămâne pentru că îmi place mie să rămâi. Dă-mi un pahar cu apă, mi se dă.
1: Vrei să bei ceva?
0: Da. N-ai auzit?
1: Apă pentru stăpână! Da. Sunt bucățele de gheață înăuntru.
0: Dați-mi cupa. Bine. Să-ți spun atunci de ce sunt nehotărâte și cine suntem noi și ce viitor aleg. Dacă se poate alege vreunul. Ah! Ce neîndemânare! Ai spart cupa, Ecist. Totdeauna îți strici darurile cu asemenea greșeli.
1: Apa era prea rece. Ți-ar fi pierit vocea.
0: Ecist, ce ai? În sfârșit. Dacă preferi să dormi cu capul pe genunchii mei, îți face măcar bine.
2: Ecist, stăpâne!
1: Ieșiți. V-am mai spus odată.
2: E obosit. Haide, fă un pas și vorbește.
1: Du-te. Aștepți biciul, solule. Ce ai să-mi vorbești? De te încăpățânezi așa. Pe cine îndestești?
3: Pe Agamemnon.
1: V-ați înțeles să umblați după mine ca tăunii după turme cu zvonurile astea de râs? Mă asurziți! Mă treziți din somn, mă sculați de la masă ca să aud ce-a visat fiecare azi noapte!
3: Dar...
1: Taci! Agamemnon s-a înnecat.
0: Toți câți a scăpat de furtuni și de stânci s-au întors. Numai el n-a avut timp până acum. De ce nu s-a auzit nimic de el?
3: De data aceasta...
1: Nu se va întoarce, prietene. Te vede de pe malul de cristal al insulelor fericite și râde de tine. Hai, duceți-vă, duceți-vă. Lăsați-mă cu veștile voastre. Răspunde-mi acum, Clitemnestra.
0: Ce vrei, Ecist? Să mă aduci din mijlocul nehotărârii? Te-ai înșelat de la început, crezând că sunt o femeie. Trebuia de mult să nu mai fii în casa aceasta, pentru că porți în tine dorința nesăbuită să afli sunetul tuturor clopotelor. Sunt un turn cu un clopot nemișcat și tu încerci mereu să tragi de funie. Clopotul este însă prea greu. Încă nu-i cunoști sunetul și cine știe dacă ar fi bine să-l auzi vreodată. Iartă-mi parabola aceasta greoaie, nădăjduiesc însă că ai înțeles ce vreau să spun. Cheamă-l pe Sol să-l ascultăm totuși.
1: Dar...
0: Te vei gândi mai târziu la ce am spus acum. Cheamă-l.
1: Bine, Clitemnestra. Vorbește, solule.
0: Spune numai ce ai văzut cu ochii tăi, să nu pierdem timp.
3: Mă voi plânge lui Agamemnon. Eu vin valvârtej, nemâncat, nebăut, nedormit. Alerg ca un câine care vrea să-și întreacă umbra și mi-omor caii, iar aici sunt dat afară și-și bat joc de mine slugile tale, stăpână. Și tot eu voi fi pedepsit, căci Agamemnon trece peste câteva clipe pe sub poartă călare. E foarte grăbit. De altfel, sunt puțin cu el de pe vasul pierdut. S-au întors pe o barcă feniciană. Au rămas din pradă numai câteva sclave frumoase, scuturi de aur și niște câini mari.
1: Du-te! Du-te, solule! Clitemnestra! Clitemnestra! Nu te preface, nu schimb nimic. Nimănui n-ajuți. Pierdem numai timp. Clitemnestra! E adevărat, deci. O ține în mână un zeu și o strânge în pumni. Se joacă, parcă i-ar fi o mănușă din care și-a scos mâna și o mototolește.
0: Ecist.
1: Da, sunt aici, spune.
0: Mi-e rău.
1: Stai culcat aici, lasă, nu te mișca.
0: Fugi, fugi, fugi. Te așteaptă caii afară și drumurile.
1: Nu mă pot hotărâ.
0: O slugă îi șoptește lui Agamemnon la ureche adevărul și te văd ca mâine întins aici, pe jos. Ecist a alunecat căzând. Sau i s-a făcut rău la masă. Sau s-a molipsit de boala Clitemnestrei, dar
4: El a murit mai curând.
1: Toate slugile sunt ale mele.

0: Domnule, noi, pe ceilalți am golit. Cei de aici nici nu l-au văzut la față. Le e frică numai de mine, vor tăcea.
1: Vor vedea pe unul mai mare ca tine, aici. Vor scrie cu cărbunele pe zid. Nu vei ști cine te-a făcut să mori. Fugi!
0: Da, iute, trebuie să te iau și pe tine.
1: Te împiedic, ne vor ajunge din urmă. Lasă-mă și fugi!
0: Nu pot, slăbiciunea ta ne-a pierdut. Pe tine, pe mine, tot!
1: Inima bolnavă, Egist. Du-te.
0: Nu, rămân cu tine, Clitemnestra.
1: Mi se face din ce în ce mai rău. Tu du-te și ascunde-te undeva. Apasă-ți obrazul cu pumnii. Liniștește-te cu sila. Se vede prin el ca prin sticlă. E cel din urmă scut. Și nici măcar nu e țapăn și rece,

0: Dar bucuria mea te recunoaște. Zâmbești și acum ca acum 10 ani, în dimineața plecării. Ți-am sărutat capul, mi se părea negru, căci în spatele tău sclipea marea. Mă orbeau surâsurile voastre, al tău și al mării. Părul ți-e alb, e spuma uscată pe tâmple. Deci, totuși te-ai întors. Ai rămas ca o coardă de arc. Fără îndoială, mâinile, iubirile astea de bani ți-au rămas tot fără măsură și răsuflarea îți este dorință. Dar eu sunt îmbătrânită. La mine nu-ți vei găsi decât liniște. Mi-e teamă că nici pe aceea nu. Sunt plină de așteptări și de întrebări pe care nu le înțeleg. Nu te voi mulțumi, soțul meu, dar îngăduim totuși să te primesc. Agamemnon, nu e curtenitor să-ți întâmpin numai amintirea și umbra.
1: Cine e? Cine ești?
2: Vă cer iertare. Sunt străină, am intrat aici fără să știu că tulbur.
1: Nu pleca. Cine ești?
2: Părinții mei mă chemau Cassandra.
1: Fica lui Priam? Cea care prezicea viitorul? Te-a dus Agamemnon cu celelalte sclave.
2: Priam e mort. Viitor nu mai este și eu nu sunt sclavă.
1: Ai și uitat că ești din neamul învinșilor?
2: Mi-aduc foarte bine aminte de trupurile arse în cenușa orașului, de fratele meu Helenos, cu săgeți în piept, întins și cutremurându-se mereu. La fiecare răsuflare vărsa sânge și mă striga, dar eu nu mă puteam mișca. A venit un soldat și am înfipt sabia în gât. Alții m-au dus de acolo. Pe urmă a început călătoria lungă, sub stele fixe.
1: Pe Agamemnon îl va stânjeni o femeie care își aduce aminte așa de bine de ce a poruncit el. Sau își va bate joc. De ce te-a luat? Ce vrea să facă din tine pentru el? Ești foarte tânără, foarte frumoasă. Ai dormit în patul lui?
2: De ce mă descoși așa? De ce mă măsori? Ești mai mare peste slujnice?
1: Sunt stăpână și stăpânului tău și te voi învăța să răspunzi în loc să întrebi. Cum preziceai viitorul dacă mă vezi pe mine o slujnică?
2: Judecând după întrebările tale.
3: Clitemnestra?
1: Bine ai venit, Agamemnon. Cât te-ai schimbat. Nu-mi zâmbești. Nu mă îmbrățișezi.
3: Copiii unde sunt?
1: La țară. Trimit după ei. Cât ești de schimbat.
3: Războiul a ținut 10 ani, doamnă.
1: Altădată glasul îți tremura de o neîncetată bucurie. Acum vorbești încet și nu spui tot. Pe tâmple ai spumă uscată, sarea mării.
3: Spuma uscată a anilor, foarte amară, foarte sărată, face sete după alte ape curate, limpezi, neîncepute. Vei spune să se pregătească masa pentru la noapte. Vreau să mă odihnesc.
1: Neîncepute. Vai, și eu sunt îmbătrânită.
3: Încă foarte frumoasă.
1: Dar nu mai sunt limpede, Agamemnon. Cine e limpede? Nu mai dorm bine. Am vise și gânduri rele, sunt bolnavă. Vei fi îngăduitor cu mine. Mă vei răbda și pe mine, după ce ai răbdat atâta.
3: Mă ascult. Să vorbim mai târziu. Iartă-mă, sunt obosit. Diseară.
1: Am văzut-o pe Cassandra.
3: Te-ai dus să o vezi?
1: A intrat aici, din greșeală.
3: Măcar poruncisem să-i se arate drumul. Va locui în aripa cealaltă.
1: Vor fi 2 stăpâne aici? De ce ai adus-o?
3: Pentru că părinții și frații ei îi sunt cenușă și praf. Am dorit cu nerăbdare tot ce am făcut și aș fi râs de mine dacă m-aș fi dat în lături de la ceva. Dar văd că totul mi s-a scurs printre degete și că nu era vretnic de dorința mea. Acum vreau să se termine cu neastâmpărul și bagiocura oamenilor. După ce au ars trupurile învinșilor, învingătorii încearcă să uite și să răscumpere.
1: Numai din milă ai luat-o cu tine?
3: Nu știu de ce am luat-o pe ea și nu pe altă. De întâmplare, le-am tras la sorți cu ceilalți. Abia mai târziu mi-am dat seama cine este.
1: Cât e de frumoasă. Pe vremuri ți-ai fi dat seama de la început.
3: Nu e numai frumoasă. Nu te-ai uitat bine. Un zeu invizibil dansează plin de o liniștită bucurie și singur. Numai urmele pe pământ se văd și urmele sunt Casandra, sunt zilele și orele Casandrei. Bineînțeles, nici ea nu știe cine este. Vorbește, se teme și gândește ca toți oamenii și nu știe că e plin de cuvântul format în tăcere de buzele zeului, în obraje, în părul, în brațele ei.
1: Se pare numai, Agamemnon, ai devenit mistic în Asia.
3: Nu. Încerc să văd măcar o clipă zeul prin ea.
1: Iar plăcea mai mult să o strângi în brațe ca pe femeie decât să ți-o pui în ochi ca pe un safir ca să vezi marea prin el. O plâng. Oricum această mică străină nu ne va despărți pe noi. Ești mulțumit de Egist? Dă-i o de soție și trimite-l de aici dăruit.
3: Nu mai sunt mulțumit de Egist. Niciuna din vechile mele slugi nu mai e împrejurul meu. Palatul însuși nu mai e același. Zidurile se desfac sub apăsarea rădăcinilor, căci ierburile n-au mai fost smulțe, nici iedera, nici smochinii. Câmpurile sunt uscate, cu turme rare pe ele. Oamenii sunt fricoși. S-au dat în lături când m-au văzut trecând. De ce se sperie când văd oameni călare? Slugile astea noi, pline de obrăznicie, târându-se în fața noastră, pândindu-mi în ochi mânia și gata să fugă, îmi răspund în șoaptă, parcă-și fi o rudă depărtată, uitată prin străini și care a moștenit într-un fel ciudat și îndoielnic stăpânirea peste ei. Nu sunt deloc mulțumit de tânărul meu văr. Pentru ce? Pentru ce i-aș da pe Casandra?
1: Pe el însă trebuie să-l trimiți cât mai repede de aici.
3: De ce?
1: N-ajunge? Că doresc eu?
3: Oh, frumoasă. Aș vrea să știu de ce. Ce-a făcut?
1: E prea tânăr. E frumos. A crezut că e destul ca, fără să-mi placă, să se poarte ca și cum mi-ar fi plăcut.
3: Oh, îndrăsnit! Unde-l găsesc?
1: Oh, nu e dintre oamenii admirabili care cunosc întrebuințarea silniciei, nici dintre cei care înving obișnuita timiditate omenească.
3: Ajunge plănuiala ta. O încercare ar fi fost prea mult. N-are pe cine să-l plângă sau să-l răzbune. Va pieri ușor. Astă seară îi va turna vin la masă credinciosul meu.
1: De ce? Această sălbăticie. Trimite-l în Fenicia sau la regii tesalieni în ambasadă.
3: Nu m-am vorbit de seară.
1: Nu-l omorâ Agamemnon.
3: Adică nu-l pedepsi Agamemnon.
1: Într-o jignire neînsemnată.
3: Nu știu cum o judeci pe cea adusă ție, dar pe cea adusă mie o plătesc.
1: Iarăși această tânără sclavă. Stăpânul tău vrea să fie singur, Casandra.
3: Singur cu ea, Clitemnestra.
1: Agamemnon!
3: Du-te! Du-te, Clitemnestra!
2: Apără-mă, Agamemnon! Am venit să-ți cer apărare.
3: S-a schimbat, dar nu s-a îmblânzit. Avea și pe vremuri dorințe ciudate și neașteptate răzbunări. Își bătea câinii fără pricină. Își gonea slugile și se încuia. Nu mă lăsa nici pe mine să o văd.
2: Ar trebui să plecăm de aici. Să plecăm chiar azi.
3: Odihna mea, Cassandra.
2: Nu te mai odihni. Ai rămâne.
3: Simt nevoia de un pat omenesc. Lemnul bărcilor nu mă atrage, nici cai înjeuați. De ce să plecăm?
2: N-aș ști să-ți spun. Și n-ai pricepe.
3: Ascultă, Cassandra, nu pot să plec ca un copil speriat de vântul care bate perderile noaptea. Găsește ceva mai îngrozitor.
2: Să îndur până la moarte singurătatea de aici?
3: Voi fi mereu lângă tine.
2: Sunt clipe când ne aflăm închiși în pustietatea noastră dinăuntru. În ele voi fi singură și tot ce vom spune neadevărat și otrăvitor.
3: Pentru clipele acelea îți dau sclave care să-ți cânte din vioară și din flaut sau să-ți aleagă perle, să te îmbrace într-o pânză tot atât de străvezie ca și teama ta.
2: Ești rău și orb.
3: Și să-ți povestească din o mie și una de nopți.
2: M-au lăsat singură. Mă părăsiseră toți. Nu știu unde au fugit. Am trecut printr-un nesfârșit de săl goale. În altele găseam câte doi sfătuindu-se îmbrăcați ca niște regi. Se făceau că nu înțeleg ce-i întreb. Mă priveau parcă m-ar fi cunoscut de totdeauna, parcă m-ar fi bănuit de mult și le-aș fi furat ceva. Mi s-a făcut așa de teamă că am început să fug. M-am lovit într-un arlechin negru și verde care s-a speriat mai rău decât mine și a strigat. M-a întrebat cine sunt. I-am spus și s-a plecat până la pământ zicând că el este egist. Apoi a plecat, vorbind singur, și m-a lăsat în inima labirintului.
3: Acolo ai întâlnit-o pe Clitemnestra.
2: Să plecăm. Dacă nu vrei, mă duc singură.
3: Cassandra.
2: Cum am găsit, fără să întreb pe nimeni, drumul la tine, voi găsi poarta palatului și voi pleca singură. Nu simți că nu trebuie să rămânem aici?
3: Vezi viitorul?
2: Nu l-am văzut niciodată. Simțeam în oameni rădăcina și izvoarele voințelor și bănuiam fructele copacului. Eram liniștită și tare ca un diamant. Dar am străbătut cu tine marea și noaptea. Și nici liniștită, nici tare nu mai sunt. Nu mai văd așa de limpede. Dar și tu îți dai seama că oamenii aceștia sunt nebuni. Acel egist plin de spaimă primejdioasă, Clitemnestra, de mândrie și răutate. Trebuie să plec, măcar eu.
3: Atunci, împreună cu mine, Cassandra.
2: Când?
3: De ce atâta grabă? Odată ce ne-am hotărât, mâine dimineață, fără să știe nimeni. Cai și oamenii trebuie să se odihnească. Și tu și eu.
2: Nu, să plecăm chiar acum. Tu urmează-mă dacă vrei. Mâine dimineață.
3: Cum? Ți-e teamă pentru tine și pe mine mă lași aici? De ce pleci singură când pari sigură că nu ne mai regăsim? Spune-mi!
2: Ca să vii cu mine acum. Poate ai dreptate, Agamemnon. Nu face să fugim de-a lungul timpului. Să fugim de ce? Poate că mi s-a părut numai. Și eu sunt obosită. Mărturisește că și ea, Clitemnestra, a făcut tot ce a putut ca să nu-mi placă. Ce-am găsit încotro ne-am duce. Mai bine puțină liniște acum.

0: De ce? Glitemnestra, de ce?
1: De ce? Ori mă crezi de la început, ori rămâi să pierd pe limba ta, Egis.
0: Nu pot să cred că vrea să mă ucidă.
1: Nu el. Pune pe altcineva.
0: Nu se poate să fi înțeles tu greșit?
1: Aștept să te convingă el însuși. Dacă nu mă crezi pe mine, ai să-l crezi pe el mâine. Va fi un adevăr care scoate ochii. Cum se spune, numai că ție inima are să ți-o scoată și să o arunce la câini.
0: Și tu i-ai spus. Tu, Clitemnestra. Ar trebui să-ți sucezi gâtul.
1: Bustrica! Când mi-a scăpat adevărul, mi-erai cu totul indiferent. Dar de atunci îți găsesc viața mult mai prețioasă. Trebuie să dregem ce-am stricat eu. Du-te și vorbește cu Cassandra.
0: Dacă nu primește, dacă ne trădează.
1: E o femeie, e o fecioară și nu știe să râdă. N-are să-i spună nimic lui Agamemnon. Intră.
2: Ce vrei de la mine, Egist? De ce nu vorbești cu Agamemnon? Eu n-am niciun fel de putere. N-are rost să-mi cer nimic.
0: Nu-ți cer decât să mă asculți și apoi să vezi dacă mă poți ajuta să scap, Cassandra.
2: De ce să scapi?
0: De moarte. Agamemnon...
2: Ești nebun? Ce vorbești? Ce are cu tine Agamemnon?
0: Am iubit-o pe Clitemnestra și ea i-a spus.
2: De ce?
0: Fiindcă nu-i pasă de viața altora. Nici de ei... Voia să-l facă gelos pe Agamemnon, ca să te lase pe tine. Agamemnon mă pedepsește. Nu din gelozie, ci din deșertăciune rănită. Cassandra, nu știu să mă rog. De aceea nu te implor să-i spui o vorbă lui.
2: Ar ajuta la ceva.
0: M-a salvat. Dar nu-ți-o cer. Cred că n-ai face-o. Ești obișnuită să vezi oameni tineri murind. Și aș fi și eu un mort mai mult. Dar sunt la începutul tuturor călătoriilor, al tuturor vârstelor de aur, între care n-am decât să aleg. E greu să renunț la ele, pentru întunericul problematic de dincolo. Nu vei renunța. Și tu ești ca mine. Ai fost la intrarea grădinilor fabuloase și acum rămâi să veghezi bătrânețea.
2: Agamemnon nu e bătrân.
0: În 10 ani, când tu vei fi o femeie tânără, va fi bătrân și va încerca să-și încălzească bătrânețele cu sângele tău tânăr. Nu mă privește, un singur lucru îți cer. Să te salvezi pe tine. Eu fug diseară. Rămâi singură cu un orb furios și cu Clitemnestra. Nu trebuie să te mai sperii cu vorbe. Știi cine e Clitemnestra. Iar eu nu voi mai fi lângă ea să o țin în frâu.
2: Pentru ce îmi spui asta?
0: Ca să fugi diseară cu mine. Nu rămâne aici ca un spin în ochii cele mai nebune mândrii. Încearcă să trăiești.
2: Nu pot, Egist.
0: Nu poți să trăiești?
2: Nu pot fugi.
0: Fuga nu te leagă într-un nimic de mine. Te-aș lua și te-aș ține în brațe lângă mine, dacă ar fi după voia mea. Dar totul va fi cum dorești tu. Te duc la templul de sub alun al Cibelei, în văile munților. Nimeni nu se atinge acolo de fugari.
2: Ar fi foarte frumos, dar nu e adevărat.
0: Ce vrei să spui, că mint?
2: Nu asta. Fuga m-ar lega pentru totdeauna de tine. Poate și altceva. Iar eu nu vreau. Nu ești destul de sigur ca să mă pot încrede în tine. Nu ești într-o bucată. Agamemnon însă s-ar simți trădat. Mă trimite de la sine pe față. De ce să-i furi ce-mi dă el singur? Nu-mi plac faptele de noapte, nici să mă ascund. Fugi tu. Îți urez noroc.
0: De ce nu mă asculți? În casa aceasta niciodată nu știi dacă în oglindă îți vezi fața sau pe unuia care stă la pândă. Vino cu mine.
2: Egist, n-am încredere în tine.
0: E singura dată când un om se poate încrede în mine și tu nu vrei, Cassandra.
2: Nu pot. Ai văzut de ce nu mi-e îngăduit să fug de Agamemnon. Voi vorbi cu el și voi face totul ca să nu ți se întâmple nimic. Nu-ți pierde viața luându-mă și pe mine. Singur, ai mai mulți sorți să reușești. Îți urez noroc. Nesigurii, porniții ca tine, au nevoie de el.
0: Vine cineva. E cineva acolo?
2: Da, du-te, Egist, du-te.
3: Mereu singură, Cassandra.
2: Știi foarte bine că n-am fost singură, Agamemnon.
3: Am auzit glasul într-adevăr. Cine a fost?
2: De ce mă inviți să mint? Știi cine a fost? Egist a venit să mă roage să-l scap de tine.
4: Cum asta?
2: Se pare că pui să fie pedepsit la noapte.
4: A visat urât. Cine i-a povestit asemenea basme?
2: Clitemnestra.
4: E limpede. I-a spus-o ca să-l sperie, să-l împingă la vreo nebunie față de mine. Înțelegi care nebunie?
2: Nu-l omor, Agamemnon. Nu-mi plac ucigașii cu sânge rece, acei străini printre oameni. Egist e în mâinile tale. Nu e cutremurător că trebuie să te rog să nu-l omori. Rămâi om. Rămâi
4: nu
2: om.
4: Nu se va întâmpla nimic. Dar mâine Gist pleacă de aici. Îl trimit în ambasadă în Fenicia.
2: Du-te și spune ceva să-l liniștești.
4: De ce nu te duci tu?
2: Nu-mi place să-l văd.
4: Asta o spui pentru mine?
2: Îmi place prea mult să-l văd ca să mă uit la el în liniște. Prefer să spun așa?
4: Deloc. Mă întristează și mie sângele rece de care vorbea adineauri.
2: Îmi place să-l văd, dar mi-e groază de ce bănuiesc în el.
4: Care sunt adâncile întunecimi ale lui Egist?
2: Nu râde. Cât timp nu se simte el sigur, viața e atârnă de un fir. Du-te la el. Vreau să văd pace în casa aceasta. Unde așteaptă liniștea?
4: Cassandra, dacă mă duc la el, are să creadă că vreau să-i adorm bănuiala ca să-l lovesc mai ușor. Lasă, tot e mai bine să-l trimit mâine de aici. Iar până mâine, mă păzesc eu. N-am nevoie. Egist e neînfrânat, dar nu e în stare de o lovitură gândită cu mult înainte. Am jucat șah cu el. Ai și venit? Spune.
5: Stăpâne?
4: Da, Cassandra e omul meu de credință care pleacă mâine cu Egist. Trebuie să-i dau cele din urmă îndrumări. Să ai grijă de Egist ca de ochii tăi. Îl iubesc foarte mult. Te-am ales pe tine, pricep la puterile ierburilor și zemurilor, fiindcă Egist mănâncă mult și are stomacul slăbit. I se poate întâmpla să aibă rău de mare, dar de asta n-a murit nimeni până acum.
5: Da, dacă boala ține tot timpul călătoriei, cine știe?
4: Hai să ai tu grijă să nu-i se întâmple nimic. Vezi să nu aibă rău de mare. Bietul Egist. Acum totul e bine. Cassandra înțelege că sunt gata la orice ca să te păstrez. Ești pentru mine sfârșitul rătăcirilor, o dimineață neașteptată, toate grădinile lumii, iar eu sunt nevrednic, un trecător care este poftit dintr-o dată în palate de marmură, numai așa, din întâmplare. Dacă aș fi pe măsura ta, n-aș fi atât de uimit că te pot vedea, nici așa de îngrijorat că te pot pierde. Nu te mira, deci, că nu-mi pasă de legi omenești sau divine când de tine e vorba.
2: Parcă ai încercat să-ți îndreptățești vreo faptă îndoielnică, să te aperi dinainte de învinuiri.
4: Nu, era vorba numai despre tine.
2: Dar ferește-te de ei și nu ucide.
4: Am luat măsuri ca să nu-ți mai fie teamă pentru mine. Până mâine, însă, mă păzesc singur. Egist e mai tânăr cu 20 de ani decât mine și tot îl dau jos cu un singur braț. Da, nu va fi nevoie. Nu e în stare să întindă o cursă. Am jucat cu el șah și l-am bătut în 4 mișcări cu regina și cu nebunul.
6: Cu regina și cu nebunul?
4: Nu erai așteptată, Clitemnestra.
6: Cred. Totuși o caut pe Cassandra.
4: Pentru ce?
6: Are să o afle ea la vremea cuvenită.
4: Dorește Cassandra să afle?
6: Iau tăcerea ei drept un da.
4: Dacă îți place să o înțelegi așa?
6: Cele mai sângeroase nerușinări ale tale nu mă vor scoate din fir. Te rog, lasă-mă cu Cassandra. Cassandra. E adevărat, n-ai ce să-mi spui, dar nu pot să-ți cer iertare.
2: Ar fi fără rost. Ce vrei să-mi spui, Clitemnestra?
6: Încearcă, așa cum încerc și eu, să uiți tot ce poate rosti gura proastă a unui om și ce poate ține minte inima oarbă. Am dezbrăcat orice mândrie și vin la tine numai ca o femeie. Te întreb dacă știi ce ai făcut, căzând în mijlocul nostru.
2: Al cui al vostru?
6: Agamemnon și cu mine avem copii.
2: De care se îngrijesc la țară ciobanii, nu? Se pare că mama nu vrea să-i vadă ca să nu-și aducă aminte că trec zilele și se apropie toamnele.
6: Mi-a aflat repede amănuntele. Tot de la slujnice.
2: Iarăși, ai dreptate. Ai dreptate. Să încercăm să ne înăbușim inima.
6: Tu Ai uitat cea din tâi?
2: Da, eu începusem. Dar te rog, fii dreaptă. Nu vorbi de copii. Vorbește de tine.
6: Bine. Voi vorbi de mine. De ce mi-l iei?
2: El m-a luat pe mine, nu eu pe el.
6: Fugi de la el? Dacă nu l-ai iubi, s-ar întoarce la mine.
2: I-am spus totdeauna că nu suntem unul pentru celălalt.
6: Și ai crezut ce spui?
2: Tu parea nu crede?
6: Lasă-mi-l. Am nevoie de el să mă sprijine și să-mi dea pacea.
2: Nici el n-are sprijin și pace și l-a căutat la mine.
6: Și vrei să-i le dăruiești împreună cu tine și cu zilele tale?
2: Nu știu. Cred că ar trăi și singur, dar...
6: Dar cu mine nu. Eu l-aș nimici. I-aș suge sângele și aș lua liniștea. L-aș înșela în toate așteptările.
2: Ca și lui Egist. Iartă-mă. Tot ce ai spus e adevărat.
6: Dacă nu pleci de aici, îmi vei plăti scump cuvântul acesta. Dacă pleci, însă sunt gata să te uit.
2: E una din slăbiciunile cele mai omenești de a nu voi să fi uitat.
6: Agamemnon, de pildă, nu va uita niciodată pe Mironosița, care era gata să fugă în seara aceasta cu Egist.
2: Dar minți! Minți! Minți!
6: N-are a face. Numai el să mă creadă.
2: Niciodată nu te va crede.
4: Cine a strigat aici?
6: N-am izbutit să mă înțeleg cu îngerul tău rău.
4: Rău?
6: Da. Îți va aduce nenoroc.
4: Prorocirile tale nu mi se par imparțiale. Dar ce ai spus?
6: Ce-ți spun și ție acum, că a căzut în mijlocul nostru ca un plug în pământ și tu ai rămas deoparte, eu și copiii de alta.
4: Copii?
6: Nu te-ai gândit la ei?
4: Mărturisesc că nu. Nu vedeam ce legătură.
6: Poate fi între ei și viitoarea soție a tatălui lor. Vezi-i crescând. Ascultă și tu ce vor auzi de la servitori despre tine.
4: Copiii mei nu-i vor asculta.
6: Să ne închipuim că au moștenit din slăbiciunile mele, că totuși vor asculta și că vor fi destul de puțin veseli. Ți-i vei face dușmani? Cine știe? Te vor urâ în fundul inimii ca și pe această străină.
4: Nu m-ar mira, sunt doar copiii tăi.
6: Ce ai de gând cu ei?
4: Nici nu i-am văzut măcar.
6: Mâine sosesc.
4: De cât timp sunt mereu acolo?
6: N-are acum face. Răspunde acum la întrebarea mea. Ce ai de gând cu ei?
4: Vreau să știu întâi ce ai făcut cu ei tu. Spune-mi, de cât timp nu i-ai văzut?
6: De vreo 2 ani. Sau poate mai mult.
4: Și de când i-ai trimis de la tine?
6: Mă întreb ca un judecător, ca un călău. Nu-ți mai răspund. Cu cine crezi că vorbești? Lasă-mi.
4: Stai. Așează-te aici și răspunde liniștită. Te rog, Clitemnestra. Ca apoi să-ți spun ce găsesc că e bine de făcut. Dar mai întâi vreau să știu când i-ai îndepărtat de aici.
6: La 2 ani de la plecarea ta.
4: Este o bucată de timp de atunci, frumoasa mea. Și eu am de gând să-i aduc aici ca să-i cresc mari, eu și cu străina, cum spui tu.
6: Ești în toate mințile. Vrei de-a bine la soții aici?
4: Până la moartea mea.
6: Dar va voi ea?
4: E speriată de tine. Mai e nefericită ca oricine care și-ar fi pierdut pe toți ai săi în război și nu mai are nicio țară, nici acoperiș deasupra capului, nici pe cineva căruia să-i dea pâine. Și până acum era o prințesă. Eu am răbdare. Îi voi răbda nefericirea până se mângâie și încotro să se ducă. Dacă îi rămâne cineva prieten, eu sunt acela.
6: Ești un om bun.
4: Îți bați joc de mine?
6: Ești brutal, dar ești un om încrezător și bun. Nu râd, Agamemnon.
4: Atunci, de ce mă găsești bun?
6: Fiindcă ești sigur că și alții sunt ca tine.
4: Cine anume?
6: Tu nu vrei să o gonești pe Casandra, crezi însă că ea n-ar pleca de la sine?
4: Dacă nu pui nimic la cale, dacă nu urzești nicio șiretenie, nu. De la sine nu pleacă.
6: Și dacă ți-aș dovedi că e gata să fugă?
4: N-aș crede. Casandra e tânără. E încă în mijlocul căutării, al enigmelor și al figurilor strălucitoare din balul trecător. Când va înceta muzica, va întreba după cineva care să o ducă de braț prin întuneric acasă. De aceea aștept. Nu te voi crede.
1: Egist vrea să fugă și el.
4: Când?
1: Astă seară.
4: Egist va pleca mâine dimineață. Astă seară va fi de față la masa mea. Poporul trebuie să mă vadă înconjurat de ei mei. Ce-mi pasă de ce are de gând acest tânăr muieratic?
1: I-a oferit Casandrei să o ia cu el și ea a fost de acord.
4: Minți!
1: Nu, e adevărat. Întreabă.
4: Așteaptă.
1: Cât puțin încrederea în ea.
4: Ce ai cu mine? De ce nu-mi lași liniștea? De ce te înverșunezi ca o sălbăticiune? M-ai făcut să o plădez. Spune măcar acum dacă e adevărat sau nu.
1: Este. Du-te și întreabă. Și dacă nu mărturisești, insista. Nu te lăsa păcăli de plânsul ei și vei vedea. Agamemnon. Ce faci cu mine? Mă sperii, lasă-mă.
4: Ți-am spus că n-am să te cred. Chiar dacă ai dreptate, chiar dacă întâia oară de când ne-am revăzut ai spus adevărul, n-am să te cred. Nu te mai cred, frumoasa mea soție. Am săvârșit păcatul de moarte al prostiei și pe al încrederii într-o femeie. Dar acum mi-ești ca dintr-o altă țară și vreau să mă răscumpăr de vina de a fi trădat un înger. Vei vedea cum. Așteaptă, așteaptă aici.
1: E nebun. Vede oricine că eu am dreptate. Tocmai de aceea mă urăște și vrea să mă ucidă. Dar voi scăpa și îmi voi face eu dreptate. Dacă la el nu găsesc, mi-o iau cu sila și o arăt până îl văd orbit.
4: Aici e. Luați-o și închideți-o unde v-am arătat. Haide, haide, închideți-o, vechitele sa.

0: de ce ai venit, Cassandra?
1: M-ai fi dorit?
0: Nu. Nu, deloc. E o scenă de familie, nu pentru ochii tăi.
1: Într-adevăr, nu este. S-ar potrivi într-o odaie din fund al unei taverne din port. Sau într-o colibă de fierari. Este în fața oamenilor soția ta și nu o vei ține legată și închisă.
0: În fața tuturor oamenilor? N-am vină ținând legat pe cine e gata să ucidă.
1: Știi sau bănuiești că e gata?
0: Nu e numai gata. De două ori a încercat să ucidă prin cuvânt. O dată pe Egeis și acum, în câteva clipe, pe unul din noi sau pe amândoi.
1: Ți-a spus, deci?
0: Că ai fi vrut să fugi cu Egeis? Da!
1: Dacă aș ști cât de interzis îmi este să fug.
0: Cine te oferește? Eu? Nu!
1: Nenumărate lucruri, văzute și nevăzute. Și tot ele ne poruncesc să o dezlegăm. Pentru că n-are vină și nu știe ce face.
0: Bunătatea fără măsură dansează pe o muchie de cuțit între o iubire și un dispreț aproape neomenești. Iar eu vreau să fiu un om, Cassandra, nu un înger alb sau negru.
1: Sunt un glas care cere să-i dai drumul femeii.
0: S-a întors iar sângele în ea când am închis-o. Iar era moartă cu pete vinete pe trup ca un leopard. Îmi cer să-i dau drumul leopardului pe care l-am călcat pe coadă și închis într-o cușcă și să-l așez diseară la masa mea?
1: Lasă-i grădinile și cerul deschis, Agamemnon, și așa te pierde pe tine.
0: Îmi faci o vină că o părăsesc pentru tine?
1: E bolnavă și fără nimeni.
0: Îl are pe Egist încă de când nu era bolnavă, căci am înțeles, știi, toată povestea.
1: Nu era nimeni lângă ea, nici unul mai bun. L-a luat pe el.
0: Trebuia să mai aștepte.
1: Atâta timp! Tu ai așteptat?
0: Tu nu mă rogi, nu. Îmi poruncești să îi dau drumul.
1: De cine te temi?
0: De ea.
1: De mâna ei sau de mâna altuia?
0: De voința ei și de mâna altuia.
1: Care poate fi acel altul? Egist? Ți se pare nevrednic de a fi luat în seamă?
0: Clitemnestra face din el orice, până și un om primejdios.
1: Dar Egist tremură de frică să nu pui tu să fie omorât. N-ai decât să-l liniștești.
0: Ca să îndrăznească orice.
1: Atunci sper el și mai mult. Dar adu-ți aminte ce-mi spuneai tu însuți râzând despre el.
0: Și totuși Clitemnestra poate să vâre atâta inimă în el ca să mă lovească pe nepregătite.
1: Când și unde? Mâine îl trimiți de aici. Unde îl mai vezi?
0: Am poftit la masă pe toți cât au avut timp să mă uite și va trebui să mă arăt în conjurat de-ai mei.
1: Te poți teme de el la masă?
0: Nu.
1: Vezi? Și mâine pleacă, iar noaptea aceasta nici nu doarme în palat.
0: Bine, bine, mă dau bătut. Ce-ai vrut?
1: Am vrut să nu te tem nici de bolnavi, nici de neputincioși ca acest Egist, moale, alunecos și veninos ca o meduză. Cum îl vei așeza? Nu vreau să șed lângă el, nici lângă femeia asta.
0: Bine, bine. Hai să-ți alegi tu singură locul. Cassandra, e totuși grijă.

0: Cine e?
1: Eu.
0: Ah. Ce cauți la mine?
1: Să te dezleg și să-ți dau drumul.
0: Cum te-ai îmblânzit așa deodată?
1: Cassandra mi-a adus aminte că ești bolnavă.
0: Cassandra. Mi-a trecut. Leagă-mă la loc.
1: Ușa e deschisă. Îngăduie-mi să te urmez.
0: Nu voi ieși pentru că a vrut acea copilă perversă să ies. Îmi plăceai mai mult furios și sălbatic decât ascultând o mică lebădă abia ieșită din nou. Ești vrednic de dispreț și de râs cu părul tău cărut.
1: Nu știu ce vorbești.
0: Ce vrei să fac?
1: Ce-ți place? Să îmi vii cât de puțin în fața ochilor. Sunt silit să te poftesc la masa mea de astă seară. Trebuie să mă vadă toți că m-am întors și că sunt înconjurat de credincioasa mea soție și de... și mai credinciosul meu văr.
0: Și de femeia abia ieșită din copilărie, adusă din străini ca să-ți ție de urât la bătrâneți.
1: Da, și de ea. În capul mesei chiar.
0: Vor avea ce vedea pieții oameni. Pe un tiran care își disprețuiește soția și copiii, își gonește rudele.
1: Atât de nevinovate.
0: Și sfidează rușinea.
1: Într-adevăr.
0: Egis pleacă mâine?
1: Înainte de răsăritul soarelui, poți să-ți iei rămas bun de la el.
0: N-ai nicio teamă. Mă duc la el chiar acum.
1: Te rog, Clitemnestra, du-te. Hai, te urmez.

0: Vino să joci cu mine.
1: Ce vezi? Ce vezi? Cum e masa lui Agamemnon? Se plictisesc? Simt prin perdea cum cască tot și mă bolipsesc și eu.
0: Hai, hai, nu vrei să joci o partidă? Ai, e patima mea. Când eram de gard afară, tu erai tânăr, învățasem o cățea de vânătoare să stea cu o lumânare pe cap și noi jucam șah toată noaptea. Blestemat câine, nu se mișca până nu ne vedea terminând.
1: Ce vezi? E nemaipomenit. Nu suflă unul o vorbă. Toți tac și beau.
0: Beau? Mult?
1: El bea ca o pâlnie, tace și se uită drept înainte încruntat.
0: Dar ea
1: bea printre dinți, tace și zâmbește ușor în gol.
0: Și egist?
1: Egist? Îi licăresc ochii, dă peste cap paharele și se uită tot timpul la rege. Când li se întâlnesc privirile, întoarce capul repede și se învinețește la față.
0: Cassandra nu bea?
1: Ba da, bea și ea. Parcă ar fi o fetiță beată care vrea să plângă de somn.
0: Biecii musafiri ce fac?
1: Beau și ei. Tac și ei și se simt prost. Când se neacă vreunul, se întorc torți la el. Parcă ar fi strănutat sub o cupolă cu 15.000 de ecouri. Mă duc să mă uit iar.
0: Rămâi să jucăm o partidă.
1: Scoală-te în picioare. Vine Cassandra și Clitemnestra după ea.
2: Întoarce-te, că-ți pierzi timpul, Clitemnestra.
3: Spune măcar de ce pleci, Cassandra.
2: Nu.
3: Nu mie, ca să afle și el.
2: El? Ca să afle el? Spune că nu vreau să fiu martor a rușinii lui.
3: Că s-a amețit? E un obicei de război, înainte nu era așa.
2: Îmi pare rău că nu-ți pot împărtăși veselia. Din război? Zi mai bine că e mâhnit și nefericit și că nu bagă de seamă cât îi se toarnă în pahar din porunca ta.
3: Plecați de aici, oameni buni. Ia-mi seamă ce spui, Cassandra. Nu vezi că și tu ești amețită? Gata să plângi ca un bețiv cu inima fiartă de alcool.
2: Ce vrei tu? Lasă-mă!
3: N-am de gând. Vino în darat. Fără tine se va plictisi și mai mult. Te rog.
2: Ce vrei cu mine? De când mă rogi de ceva? De când ai grijă ca el să nu se plictisească? De când nu faci totul ca să nu mă vezi, ci din potrivă? De când mă poftești tăruitor la această masă cu tine? Ce vrei de la mine?
3: Nimic. Ai călcat pe un șarpe. Vezi că te-ai îmbătat. N-am nimic cu tine. Rămâi dacă-ți place. Are să te cheme el, nu eu.

0: deodată înconjurată de subtile primești. Nu are ea dreptate? Nu. E numai puțin somn și îmi piere și el. Ah, încotro se iese din coridorul acesta întunecos. Dar unde este ziua și luminile clare? Clitemnestra știe ce face. I-a gonit pe oamenii aceia. Aș fi avut măcar cu cine vorbi. Așa trebuie să-mi aduc aminte mereu de Agamemnon, al cărui suflet începe să-l înlocuiască zeul sălbatic și fără frâu al vinului. Eroul meu iubit, iubitul meu fantomatic, s-a uitat într-o oglindă convexă și eu sunt silită să iubesc chipul monstruos, știind că celălalt îmi este în veci nevăzut. Nu, nu îl trăda, Cassandra. Iartă-i slăbiciunile. Gândește-te că jertfește pentru tine totul, ca un cerșetor care vrea să fumeze opiu. Da, îl iert.
1: Pe cine? Pe cine, Cassandra?
0: Pe un om care poate fi iertat.
1: Nu pe mine.
0: Ești un om? Poți fi iertat? Tu, care-i îndrăznit să-mi întinzi mie curse?
1: N-a fost o cursă. Jur că nu.
0: Nu. Nu ți-ai destăinuit Clitemnestrei planurile, așteptându-te fără îndoială la sprijin.
1: Râzi, dar așa a fost.
0: Atunci, de ce ai amintit de mine? Acum taci. Du-te și pune-ți servitorul să te pălmuiască, o tu, semenul lui. Ce-ai căutat aici altceva decât asta? Dar îți spun, du-te la semenul tău.
1: Agamemnon m-a trimis să te chem.
0: Stai! Încotro voiai să te duci?
1: Am înțeles că nu ai nevoie de mine.
0: Am nevoie de oricine acum. Nu mă uit cine e. Chiar și de unul ca tine.
1: Mulțumesc.
0: Vino aici, Egist. Spune-mi ce vrea.
1: Cine?
0: Ia, Clitemnestra. Simt cum crește în ea o drojdie, cum ridică o voință primejdioasă capul și cum fierbe veninul. Și e mulțumită, ar fi în stare să râdă, să cânte, să joace. Sau mai mult decât atât, e liniștită. Ce știe? Ora precisă a unui cutremur viitor? Ce amestec ai tu? Și ce schimbare pândești cu atâta teamă pe fața lui Agamemnon? Ce secundă teribilă! Vorbește, Egist, nu te las până nu-mi spui. Eu am făcut că seara aceasta mi-o petrec descosându-vă.
1: Pe cine?
0: Pe tine și pe ea.
1: Și ea ce ți-a spus?
0: Nimic. Dar tu îmi vei spune. Îți jur că vei vorbi, Egist. Până atunci nu te las, nu te las, mă auzi?
1: Mă constrânge, Cassandra, te rog. Nu-ți pricep nici îngrijorarea, nici ciudățenia. Nu ești obișnuită cu vinurile grecești.
0: Egist, spune-mi, spune-mi, adu-ți aminte că în singura clipă cinstită a vieții tale mi-ai spus că m-ai lua și m-ai duce la templul de subaluni al Cibelei, unde nimeni nu mă poate ajunge și erai trist că te resping. Adu-ți aminte și nu mă lăsa în această crudă neliniște. Uite, îți cad în genunchi. Spune-mi, ce veți face în această seară?
1: Ridică-te, Cassandra. Nu vrea nimeni să facă nimic. Și uită povestea aceea cu templul Cibelei. Era o glumă proastă a mea. Hai, ridică-te. Dacă s-ar întâmpla ceva, mai bine stă lângă el.
0: Da. Da. Ai dreptate. Mai bine să fiu lângă el. Mă duc.

0: Așa e mai răcoare, nu, Clitemnestra?
1: Da, ceva mai răcoare, Agamemnon.
2: Fără îndoială.
0: Furtuna se face așteptată.
1: Va izbucni totuși în noaptea aceasta.
0: Crezi?
2: Sigur.
1: De unde știi tu, Egist? E adevărat că îți tremură mâinile.
2: Îmi bate sângele mai greu în vină. Este o așteptare în aerul acesta care ne încordează ca pe niște arcuri.
1: Așteptarea ploii, fără îndoială.
2: Ploaie, furtună, rupere de nouri. Ceva în felul acesta.
1: Seceta și cerul de jăratec din fiecare noapte au devenit într-adevăr de neîndurat.
0: Nopțile erau foarte calde, Clitemnestra.
1: Așa cum erau până acum, deveniseră de neîndurat. Trebuie să se schimbe ceva.
0: Țineți gura. De ce tăceți așa? Egist, spune ceva.
2: E greu, așa dintr-o dată.
0: În lipsa mea, ai tăcut ca acum? Este un om tăcut, Clitemnestra?
1: Nu se poate spune. Eu îl știu risipitor cu toate. Și mai ales cu vorbele.
0: Risipitorii cu toate că sunt iubiți de femei, duc la ruină țările și își sărăcesc stăpânul după ce și-au topit propria lor avere în vin ca pe o perlă în oțet. Și la sfârșit trădează pentru bani.
1: Vorbești ca un rege și ca un bijutier. Amândoi foarte supărați. Lasă-l pe bietul Egist în pace, te rog.
0: Ba știi, măcar să vorbească.
1: Îți făgăduiesc eu pentru el.
0: E și firesc. Tu pentru el, el pentru tine.
3: Agamemnon, te rog.
0: Bine, bine, bine. Dar va ține măcar un discurs pentru primire?
2: A cui?
0: La mea. N-ai cum să te repeți.
2: Ar râde de mine și copiii.
0: De ce? Le place mai mult copiilor să mă întorc ca un cerșetor înarmat, ca o rudă pierdută?
2: Bine, dar e cam târziu pentru un asemenea discurs.
0: Femeile mi se întâmplă adesea ca și cu prietenii noștri să ne dăm seama cam târziu că sunt mult mai mult sau mult mai puțin decât gândisem. Închipuieți că și cu mine...
1: E adevărat. Nu ți s-a întâmplat și ție, Egist, că acolo unde nu așteptam decât o voluptate de mult timp singuratică și o fericire sigură să găsesc un viitor fulgerător și o cursă de obstacole unde îmi pot frânge gâtul? Ba da! Mi s-a întâmplat!
0: Unde îți poți frânge gâtul, Egist? Bine zis! Te ascultăm, deci!
2: Nu îmi voi îndrepta cuvântul către cel care sosește, ci către cei care îl primesc. O infinită bucurie, domnii mei, salută pe cel reîntors. Deznădăjduisem că va mai sosi. Cel mai mărunt zvon, toate măștile înșelătoare ale sosirii lui, mereu amânate, ne umpleau cu o nerăbdare de care vă asigur. Cel puțin în ceea ce mă privește pe mine, cel mai ponegrit dintre oameni.
0: Și ponegrit pe nedrept.
2: Da.
0: Da.
2: Agamemnon împlătoșat se întoarce de pe tărâmul paradoxal al bătăliei, semănat cu orașe arse. Capetele reci și inimile ținute în frâu fac pe învingători. Învingătorilor le rămâne deznădejdea nemărginită și fericirea nedemnă de a fi terminat. Haosul și pustiirea de acolo însă sunt clare. Nimic mai încurcat decât echilibrul păcii pe care o găsește Agamemnon. Aici, într-adevăr, va domni peste mândrii, peste lăcomii, peste veninul lăuntric al tuturor fețelor zâmbitoare, peste bărbați mânați de soții și peste tineri cărora capriciul unei femei le ține loc de minte, de asemenea peste capete subtile, iubitoare de stăpânire și darurile ei metalice. Aci căile sunt întortocheate. Sunt oameni care nu fac decât să sape pe dedesubt drumurile și să mute din loc în loc semnalele de alarmă. Timpul este plin de primejdii și viitorul nelimpede. Dar eu veghez pentru Agamemnon.
0: Agamemnon însă n-are nevoie de tine și te trimite mâine dimineață de aici.
2: Fără îndoială. Împreună cu omul său de credință, silit sărmanul după ce abia s-a întors din război să treacă încă o mare. Mă voi folosi deci de timpul atât de scurt, până în zori, ca să încerc să-mi arăt recunoștința față de stăpânul meu. Sunt sigur că toți îmi vor da dreptate, începând cu Clitemnestra, care l-a așteptat cu multă neliniște pentru destinul lui nehotărât.
0: Cum încă nehotărât?
2: Atunci.
0: Ah, Tu ești deci cel mai credincios prieten, iar ea m-a așteptat cu o dragoste îngrijorată. Am înțeles bine?
2: Întocmai.
0: Din păcate nu era destul de limpede. E mai bine să termini.
2: Desigur. Plec deci, domnii mei. Eu cel atât de greșit față de voi și de Agamemnon, prin slăbiciunea și moliciunea mea, pe care vârsta nu mi-o poate face iertată. N-am slujit-o cum trebuie pe Clitemnestra. N-am stors pământul și oamenii cât ar fi mulțumit pe Agamemnon. N-am pedepsit pe cine răspundea șoapte despre mine. Dar vă jur, jur celor vii și morților, că nu aș mai face așa a doua oară. V-aș făgădui o mână de fier și violentul dispreț care își de bine unui stăpân. De asemenea, o nestăpânită poftă de aur, securea și funia pentru cine șoptește. Și în sfârșit, aș sluji-o pe Clitemnestra cum se cuvine. Dar toate aceste bucurii vă vor lipsi, deoarece trebuie să plec. Se pare.
0: Ajunge, ajunge.
2: Am terminat.
0: Suntem toți cu desăvârșire luminați. Cred că nimeni nu vă va mai mustra că m-am întors. Și ca să vă iau cea din urmă neîncredere, ascultați pe Cassandra.
3: Ce trebuie să spun?
0: Cine ești? Altfel te vor urui numai pentru că ești străină.
3: Bine. Mă cheamă Cassandra. M-am născut într-o țară care acum nu mai este. O parte din oameni au fost uciși, ceilalți duși ca să se piardă în celelalte seminții, să-și uite limba și să dispară. Orașul le-a fost ars. În mine rămân însă vechile locuri și zilele când mă jucam sub plopii de pe lângă râul Simoi. Puțin mai târziu au început anii sălbatici, când mi-au căzut pe rând frații și din gândul necontenit la el și la suflete, am început să înțeleg pe muritori și viitorul. Dar tot ce le-am spus eu oamenilor a fost depășit de ultima cutremurare. Când totul s-a terminat, totul a ars, s-a prăbușit și s-a risipit ca cenușa. Da. Apoi m-a luat cu el bărbatul acesta și mi-a spus că totuși trebuie să trăiesc și că fericirea se poate avea cu puțină bunăvoință și nepăsare. El însuși este un om drept, dar și neclintit și blând. Dar nimic nu e chiar așa de ușor cum se pare. Are dușmani și reți, legi reci și voințe ascunse împotriva sa. Cântărind în mână fericirea, mi s-a scurs printre degete și mă întreb dacă le voi putea strânge vreodată destul de tare ca să o rețin.
0: Nu aceasta e întrebarea. Domnii mei, veți spune poate că vârsta mă împiedică să suport cu răceală puterea vinului. Ferească-vă cerul să vă văd în ochi răspunsul că așa este.

0: vă ceru să vă văd în ochi răspunsul că așa este.
1: Pot să-mi țin în inimă întrebarea, căci iată roade în mine ca un vierme timpul și deopotrivă grija de dreptate. Nu, draga mea Cassandra, discursul meu trebuie spus, e singurul care trebuie rostit. Suntem patru aici și toți vrem, ne credem îndreptățiți la zile serine, dar singura care merită este copilul aceasta. A trecut ca o fregată plină cu cenușe pe lângă arhipelagul tuturor lacrimilor, a plutit prin strâmtoarea mărăciunii și golful surâsului pierdut. Nu e mai rămâne decât capul bunei speranțe. E scăpată. Al doilea egist a fost umbra Clitemnestrei. Jucăria și făptura ei va fi o umbră fără stăpân, o jucărie fără joc și o făptură fără creator. Și e drept. Așa. Rămânem cei doi învinuiți. Această femeie care mă cunoaște nu ca să mă iubească, ci ca să mă mânuiască, care vrea să mă aibă învins și stăpânit de ea, nu altfel. Nu te împotrivi, Clitemnestra. Ai face-o încet. N-aș băga de seamă decât la sfârșit. Nu știi să mângâi, nu știi să ajuți și te plictisești dacă nu te joci cu vreo paiață. Copiii te obosesc pe mine mai pătruns de mult, egist. Nu e niciun fel de taină pentru tine. La ce-ți trebuiesc eu? Ca să arunci pe Cassandra în cotroba singură și neajutorată? Dar mâine te trimit pe tine de aici, acolo unde ai trimis tu copiii. Dar înseamnă aceasta că am eu dreptate? Ești soția mea? Să smulg din mine dreptatea cu putere care mi-ar ține loc de ea? Mi-e teamă. Deasupra sfârșitului bătăliei este o altă victorie ascunsă, totdeauna a dreptății. N-aș vrea să putrezesc de viu ca biruitorii pe nedrept. Mi-ajunge Troia ca să-mi sufle somnul. Sunt legi și jurăminte pe care le calc, izgonind din casa mea pe Clitemnestra și aducând-o pe Cassandra. Sunt copii și femeia aceasta care nu știe să mângâie, dar are nevoie de ajutor și de sprijin. Îi voi da, dar Cassandra, s-o resping de la mine și s-o arunc iar spre mările întristate ca să mulțumesc capriciul unei soții adultere? Am băut prea mult și nu mai judec limpede. Nu, totul e așa de încurcat.
2: Nu ești destul de beat, Agamemnon.
0: Te opresc să spui că sunt beat.
2: Nu ești destul ca să nu fi vorbit în așa fel încât să-ți îndreptățești dorințele pe care singur ți le-ai judecat când ai vorbit de legi și de jurăminte.
0: Nu ești în stare să-ți dai seama că am vorbit cinstit, ca în fața judecății, spunându-mă îndoiala.
2: Ai fost cinstit tocmai cât trebuie ca să-ți poți face plăcerea în liniște.
0: Tu, plină de fiere și de josnicie, nu vrei să înțelegi că am vorbit cu oaspeții aceștia ca mamei și tatălui meu?
2: Ai fost ca aproape orice cinste, o foarte subtilă înșelăciune.
0: Îndrăznești să mă înțep cu veninul tău, să mă murdărești în fața copilei acestea?
2: E destul de mare ca să învețe să cunoască oamenii.
0: Mai bine să se termine cu tine, floare veninoasă, cap de meduză, monstru!
2: Agamemnon, în spatele tău, cuțitul!
0: Clitemnestra, ce ai făcut? M-ai ucis, egist.

0: Nimic nu mai folosește? Ați fost cu toții martori ai acestei nenorocite întâmplări? Ați văzut cum Agamemnon, cu mintea întunecată de vin, a vrut să mă lovească, de asemenea cum Egist, încercând să-l oprească, a fost lovit. Îl vedeți? E plin de sânge! Cassandra a fost rănită și ea de moarte de către Agamemnon în nebunia sa tragică, iar el a alunecat și a căzut pe vârful propriului său pumnal. Spuneți tuturora ce ați auzit de la mine și spuneți că totul rămâne neschimbat, ca și cum Agamemnon ar trăi și pe tron, nu numai în amintirea și inimile noastre. Plângeți-l și plecați. Egist, ne-am scăpat de apăsare. Mi-e tot așa de rău ca înainte. N-am înțeles bine ce spunea despre dreptate. Tu ai înțeles.
1: Dreptatea era a ta, plătea noastră.
0: Întreagă. El nu avea decât pe jumătate. Și-au murit amândoi, totuși. Trebuie să o avem întreagă. Altfel vom suferi.
1: Nu te mai chinuie. Să mergem mai târziu. Du-te și dormi, Clitemnestra.
0: Mi-e frică de vise. Mi-e frică și acum când se întrează. Ce noapte va începe, Egist?

0: Ați ascultat Preludiu la Electra de Petru Dumitriu. Adaptare radiofonică de Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Agamemnon, Mircea Albulescu; Clitemnestra, Irina Petrescu; Casandra, Mirela Gorea; Egist, Adrian Pintea; Bătrâna, Rodica Sanda Țuțuianu; Soli, Ion Chelaru, Doruana și Sorin Gheorghiu. În alte roluri: Violeta Berbiuc, Nicolae Călugărița, Boris Petrov, Petre Dinuliu, Nicolae Crișu, Dan Bobe, Gheorghe Pufulete, Cătălin Crimu, Mihai Barta. Asistența tehnică: Olimpia Popescu și Paula Radu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Manuela Popescu. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Sherlock Holmes și Diamantul Albastru de Arthur Conan Doyle. Traducerea și dramatizarea radiofonică Sanda Socoriuc.

0: Dragul meu Sherlock, am trecut pe la tine.
1: Foarte bine ai făcut, doctore Watson.
0: Ca să-ți urez cele bune.
1: Da, foarte bine.
0: Suntem în cea de-a treia zi a Crăciunului.
1: Da, foarte bine.
0: Ei, atunci consider că ți-am zis ce aveam de zis și plec. Nu o să te mai rețin, plec.
1: Ei, dar ce-i cu tine, doctor? Ești prea, cum să zic, oficial. Stai jos, te rog. Hai să discutăm.
0: Nu, lasă, plec, ai treabă. Ți-ai pus halatul de casă, cel roșu. Ai la îndemână pipa, pe masă e un vraf de ziare. Dimineața de-abia a început, dar tu ai și dat gata toată presa.
1: Ai ceva împotriva ziarelor? Sărbătoare sau nu, mie îmi place să știu pe ce lume trăiesc. O dimineață fără ziare n-are niciun farmec.
0: Și tot ca să sporești farmecul acestei dimineți, ai pus pe scaunul de lângă canapea o pălărie de fetru. E cam ponosită. Ți-ai cumpărat-o cumva de la târgul de vechituri?
1: Nu, din păcate n-am găsit timp să trec pe acolo. Întotdeauna poți face o achiziție interesantă la târgul de vechituri. Pălăria e... Ei bine, pălăria nu este a mea.
0: A, nu e pălăria ta, dar ai expus-o pentru a o contempla sau te pomenești că îți trezește cine știe ce amintiri. Că nu pui tu un obiect de felul ăsta la vedere doar de florile mărului.
1: A, da. Pălăria. Ce părere ai despre pălărie, iubite Watson?
0: E foarte uzată.
1: Asta e tot ce ai de zis?
0: Da, Sherlock. Sau e un corp delict. A fost găsită la locul unei crime?
1: Nu, nici vorba.
0: Atunci este cheia care te va conduce la dezlegarea vreunui mister și la pedepsirea vreunui criminal.
1: Iar, doctore, crimă, criminal, numai la de-astea zboară gândul.
0: Spune-mi, ce este cu pălăria de pe scaunul tău? Îmi spui?
1: Îl știi pe Peterson, poștașul?
0: Cum să nu?
1: Trofeul acesta îi aparține.
0: Va să zic că e pălăria lui.
1: Nu. Nu te grăbi. Peterson n-a făcut nimic altceva decât că a găsit-o.
0: Și ce mare lucru! A găsit o pălărie și ți-a adus-o ție. Omule, mă faci să râd.
1: N-o să mai râzi când o să spun că Peterson a dat de pălăria asta niște circumstanțe mai speciale. Te anunț. Proprietarul pălăriei este necunoscut.
0: Așa, necunoscut, din ce în ce mai palpitant.
1: Nu mai mustăci, doctore Watson. Te rog să nu iei în considerare latura banală a chestiunii, ci latura ei intelectuală. Iată ce s-a întâmplat. Pălăria a ajuns la mine în dimineața de Crăciun împreună cu o gâscă grasă.
0: Din ce în ce mai bine. Doamne, Sherlock, nu mă mai fierbe, m-ai învârtit atâta că hâr, că mâr, că Peterson, că pălăria. Acum ai mai făcut rost și de o gâscă? M-a apucat amețeala. Gâsca e vie?
1: Moartă. Mă rog, tăiată și jumulită.
0: Sherlock Holmes, te știam a fi un om serios.
1: Exagerezi, Watson. Vrei să afli toată tărășenia cu gâsca și pălăria?
0: Mă mai întrebi?
1: Fii atent, astea-s faptele. Pe la 4 în zori, în dimineața Crăciunului, Peterson, pe care îl știi ce om cinstit este, se întorcea de la o crăciunoară și a luat-o pe scurtătură. A zărit în fața lui, la lumina slăbuță a felinarelor cu gaz, un tip înalt, șchiop, cu baston, purtând o gâscă pe umăr.
0: Aha, acum intră în acțiune gâsca.
1: Da. Ascultă-mă cu atenție. Când poștașul a ajuns la colțul străzii Gorgi, câteva pușlamare au sărit la străinul care mergea înaintea lui. Voiau să-l jefuiască, așa cred. Unul dintre indivizii apăruți de după colț l-a izbit în pălărie. Iar necunoscutul și-a ridicat bastonul deasupra capului ca să se apere. A lovit cu bastonul fără să vrea vitrina magazinului din spatele lui și a spart-o. În acest timp, poștașul a gârbit pasul cu gând să-i dea necunoscutului o mână de ajutor. Și atacatorii au fugit. Omul, speriat că spărsese vitrina, a crezut că Peterson, în uniformă fiind, este un om al legii, care vine să-l amendeze. Cred că asta o fi fost în capul lui. Atunci a pus ghesca jos, s-a întors pe călcâie și s-a pierdut rapid prin labirintul străduțelor din spatele șoselei. Astfel, poștașul s-a trezit singur pe câmpul de bătaie împreună cu trofeele, pălăria și gâsca special îndopată pentru masa de Crăciun.
2: Pălăria și gâsca trebuiau să fie înapoiate imediat proprietarului, nu să fie aduse la tine.
1: Dragul meu, tocmai aici stă toată chestiunea. E drept că pe cartonașul legat pe piciorul gâștei jumărite scria pentru doamna Henry Becker. Iar pe panglica acestei pălării, pe care o vezi cu ochii tăi, se pot citi inițialele H și P.
2: Deci este foarte clar, pe proprietar îl cheamă Henry Becker.
1: Nu să te contrazic, dar unde îl poți găsi? În Londra, pe dreapta sau pe malul stâng al Tamisei?
2: Da, să-l cauți pe adevăratul proprietar seamănă cu încercarea de a găsi acul în carul cu paie.
1: Cu fân, Watson? Cu fân.
2: A, da, cu fân. Da.
1: Exact, așa e. Și atunci, ce a făcut Peterson? Bănuiești?
2: Nu mă lăsa să ghicesc, spune-mi tu.
1: A apărut în dimineața Crăciunului cu pălăria și gâsca la mine acasă. Conștient de faptul că mie îmi suscită interesul chiar și cea mai mică enigmă.
2: Și gâsca, te rog să mi-o arăți. Poate mai păstrează vreun indiciu.
1: Sper că Peterson a băgat-o azi la cuptor, pentru că i-am dat o diză dimineață. Cu toate că era împănată cu grăsime, gâsca se putea strica. Așa că l-am invitat pe Peterson să o ducă acasă pentru a fi făcută friptură.
2: Iar la tine a rămas numai pălăria.
1: Exact. Pălăria gentlemanului care n-a avut parte de gâscă în seara de Crăciun. Pălăria este cheia care o să ne ducă la acel domn. O să-l identificăm.
2: Glumești. Cum ne poate folosi fetrul ăsta prăfuit?
1: Watson, după cum nu există doi oameni la fel, nici două pălării identice nu o să vezi vreodată. Poftim. Ia lupa mea și analizează pălăria îndeaproape.
2: Da, ia să.
1: Ce îmi vei spune despre proprietar și firea lui?
2: Da, e o pălărie de serie, neagră, greoaie. Panglica a fost cândva din mătase roșie, dar s-a decolorat de vechime. Nu se poate citi marca fabricantului. Văd inițialele HB scrijelite pe o parte. Trebuia să aibă un elastic de siguranță, dar nu are. E foarte uzată, prăfuită cât în cape. Are pete de murdărie și părți mai decolorate.
1: Altceva?
2: Proprietarul a încercat să mascheze locurile decolorate dând pe deasupra cu... Nu, uite că se ia, cu cerneală neagră. Nu văd nimic revelator.
1: Ba vezi, doctore, ba vezi, dar nu vrei să faci raționamentele care se impun.
2: Mă dau bătut. Poftim pălăria și spune-mi ce ai de spus, Sherlock. Cu ochiul tău periculos, te pomenești că vezi și ce-a mâncat omul în loc de gâscă.
1: Nici chiar așa. Dar câteva indicii clare există. Și se pot face cu ușurință unele supoziții. Omul trebuie să fie un intelectual de școală veche. A avut probabil multe necazuri în ultimii 3 ani. Dar acum stă și mai rău decât de obicei. Cred că a scăpătat. A sărăcit poate din pricină că s-a apucat să bea, chiar și în timpul serviciului. Și e evident că nevastă sa a încetat să-l mai iubească.
2: Dragul meu, Holmes, iar exagerezi.
1: Nu, deloc. Lasă-mă să-ți mai spun. Bietul om mai păstrează ceva respect de sine într-o anumită măsură. Duce o viață sedentară, iese prea puțin la plimbare, e de vârstă mijlocie, are părul grizonat, s-a tuns de curând și se dă pe cap cu ulei de păr.
2: Vrei să mă zăpăcești, Holmes? Brodezi, croșetezi fără niciun suport?
1: Dimpotrivă, mă folosesc de indicii. Ce nu înțelegi?
2: De exemplu, de unde ai scos că este intelectual?
1: Doamne, dar e o chestiune de capacitate craniană. Poftim. Pun pălăria pe capul meu.
2: Uite, ți-a alunecat până pe nas.
1: Vezi? Omul are capul mai mare decât al meu. Deci are un creier mai mare, iar când creierul este mare, trebuie să fie ceva capacitate intelectuală în el.
2: Și de ce crezi că a scăpătat?
1: A sărăcit, e foarte clar. Pălăria asta e mai veche de 3 ani, dar este de calitate foarte bună. Dacă omul nostru și-a permis să-și cumpere o pălărie atât de scumpă în urmă cu 3 ani și nu are alta, înseamnă că veniturile lui au scăzut dramatic.
2: Cu respectul de sine, de unde ai scos-o?
1: Din străduința lui de a acoperi cu cerneală neagră locurile decolorate. Asta arată că vrea să-și ascundă cumva sărăcia, să apară cât mai corect în fața lumii. Și asta se poate numi un fel de respect de sine.
2: Da, e destul de plauzibil.
1: După examinarea amănunțită a pălăriei, am înțeles că s-a tuns de curând. Uite, urme de păr grizonat sunt lipite pe partea interioară a pălăriei. Deci se dă cu ulei de păr, care are și un miros caracteristic. Praful de pe pălărie nu este luat ieri alaltăieri de pe stradă, ci e vechi. E praful din casa lui, praful care se pune pe obiecte când omul e sedentar. Sunt sigur că necunoscutul nostru stă mult pe acasă, deci nu iese la plimbare ca să facă mișcare cum ar trebui.
2: Poate, poate, da, da. Dar de ce zici că nevasta nu-l mai iubește?
1: Pentru că pălăria n-a mai fost speriată de luni de zile. Când o să te văd, dragul meu Watson, cu pălăria prăfuită de mai mult de o săptămână, iar nevastă ta te va lăsa să ieși pe stradă în halul acesta, o să bănuiesc că nu mai ține deloc la tine.
2: Și dacă omul nostru este burlac?
1: Un om care n-are o nevastă acasă nu se chinuie să aducă de Crăciun o gâscă pentru fript. Pe piciorul gâștei scria: pentru doamna Henry Becker.
2: Da, ai dreptate, dar de vreme ce nu este vorba despre nicio crimă în situația de față, de ce risipești atâta energie? Nu este un caz demn de tine.
1: Păi, cum să spun?
3: Domnule Holmes! Domnule Holmes! Gâsca!
1: Așa, Peterson, așa, dă-ne vala ca la dumneata acasă.
3: Vă cer iertare, domnule, dar sunt foarte tulburat.
1: Bine, știi? Zi repede, ce-i cu gâsca? A înviat și a zburat pe fereastra bucătăriei?
3: Domnule, râdeți de mine. Gâsca, adică... Nu, în gâscă, vreau să spun, în mațele gâștei. Nu, în pipota ei, nevastă mea, a găsit, uitați, uite așa a găsit.
1: Pe toți zei, Peterson, nevasta dumitale a găsit diamantul ăsta în pipota gâștei?
3: Chiar în pipotă, domnule.
1: Asta da surpriză.
2: Ia să văd și eu diamantul. Oh, e albăstrui. Apele lui sunt de o mare puritate, deși nu e mai mare decât un bob de fasole.
1: Prețul acestei pietre este exorbitant.
3: Domnule, este un diamant. Diamant?
1: Poftim, dacă vrei poți tăia geamul cu el. Este o piatră prețioasă, da. Ba e, aș putea spune chiar acea piatră prețioasă.
3: Cum, acea piatră? Nu pricep nimic, un diamant în pipota unei gâște, poate visez.
2: Holmes, nu-mi spune că este diamantul albastru al contesei de Morcar?
1: Ba chiar asta spun, doctore. Corespunde punct cu punct descrierilor apărute în ultimele numere ale ziarului The Times.
2: Formidabil.
1: Diamantul albastru este unic în lume și nu se cunoaște valoarea lui reală. Dar e destul să știți că recompensa oferită pentru găsirea lui urcă la 1000 de lire.
3: O mie de lire? Dumnezeule mare și bun!
1: Contesa ar fi în stare să dea și jumătate din averea sa găsitorului, pentru că o leagă de acest diamant anumite considerații sentimentale.
2: Dragă Holmes, mi-amintesc oare destul de bine ce am citit prin ziare? Piatra a fost pierdută sau furată din hotelul Cosmopolitan?
1: Exact. Acum câteva zile, pe 22 decembrie, în apartamentul ocupat în hotel de Contesa de Morcar, John Horner, instalatorul, repara la baie o țeavă spartă. El a fost acuzat că a sustras diamantul din caseta de piele în care era păstrat de contesă. Probele împotriva sa au fost atât de evidente încât Horner a fost predat direct curții de justiție.
2: Deci, cazul este rezolvat. De ce te mai agiți?
1: Așa rezolvare mai rar. Acuratețea în meserie nu este punctul forte al poliției londoneze.
2: E foarte adevărat.
1: Dar în fine, iată ce scria The Times în ediția de după amiază pe 22 decembrie. Așa, da. Uite aici. John Horner, 26 de ani, instalator de meserie, a fost condus în arestul poliției pentru furtul diamantului albastru. Potrivit mărturiei lui James Ryder, recepționer șef la hotelul Cosmopolitan, Horner a rămas nesupravegheat în apartamentul contesei doar câteva minute, când recepționerul a fost chemat de un client. La întoarcere, Ryder nu l-a mai găsit pe instalator, iar caseta de piele era deschisă și diamantul albastru lipsea. Recepționerul Ryder a dat imediat alarmă. Pe scurt, doctore, Horner a fost arestat chiar în cursul acelei seri, dar piatra n-a putut fi găsită nici asupra lui, nici în cămăruța lui. Mai departe. Fata în casă a contesei, Catherine Cusack, a depus mărturie că a auzit țipătul Ryder când a descoperit furtul. S-a repezit în odaie și a găsit totul exact ca în relatarea martorului principal. Inspectorul Bradstreet a ordonat imediat arestarea lui Horner. Acesta s-a împotrivit violent și a urlat continuu că era nevinovat. Judecătorul nici n-a mai vrut să discute cu împricinatul, ci l-a deferit curții.
2: Atât scrie la ziar?
1: Atât. Adică restul e umplutură.
2: Situația e cam ciudată. Pe de o parte avem de a face cu un hoț dovedit și cu o cutie de bijuterii din care lipsește piatra prețioasă. Pe de altă parte avem piatra găsită în pipota gâștei. Aceste date nu se potrivesc absolut deloc.
1: Ei, vezi? Dragul meu, Watson, ai perfectă dreptate. Prăbăditul ăla de Horner n-avea cum să vâre diamantul furat în pipota orătaniei. Acum înțelegi că găsirea stăpânului pălăriei devine o necesitate absolută.
2: Da, da.
1: Micile noastre deducții nevinovate au căpătat un aspect grav. Să-l căutăm pe gentleman ca să descoperim ce rol a jucat în toată afacerea.
2: Și cum crezi că îl vom găsi pe individul în cauză?
1: O să începem prin metoda cea mai la îndemână. Vom da un anunț în toate ziarele de seară. Dacă nu vom obține rezultatele dorite, vom recurge la alte metode.
2: Holmes, nu te înțeleg. Ce vrei să anunți la ziar?
1: Dă-mi, te rog, un stilou și un petec de hârtie.
2: Poftim, te rog.
1: Să scriem. Găsit la colțul străzii Hugi o gâscă și o pălărie neagră de petru. Domnul Henry Baker își poate primi obiectele înapoi venind la ora 18.30 în strada Baker, numărul 221B. E clar și concis?
2: Este, da. Dar ce te face să crezi că omul nostru o să citească anunțul?
1: Cred că un om atât de sărac caută anunțurile din ziare. Pierderile lui au fost mari și speră să-și regăsească mica agoniseală. A fugit de frică atunci când a spart vitrina, dar cred că îi pare grozav de rău pentru pierderea gâștei. În plus, rudele, prietenii, cunoscuții vor vedea anunțul cu numele lui și îi vor spune.
2: Poate, deși eu personal mă îndoiesc.
1: Treaba ta. Peterson, mai ești aici?
3: Da, domnule.
1: Fii drăguț, ia banii ăștia, ia anunțul și fugi la agenție. Vezi să fie publicat în edițiile de după amiază.
3: La care ziare, domnule?
1: La toate, Peterson, la toate.
3: Ah, prea bine, domnule. Dar cu piatra, ce trebuie să fac?
1: A, da, o să o păstrez eu.
3: Ah.
1: Mulțumesc, Peterson.
3: Cu plăcere.
1: Și să nu uit, cumpără, te rog, la întoarcere o gâscă. Trebuie să am o gâscă pentru a-i o da gentlemanului în locul aceleia pe care o devorează, probabil, chiar acum, cei din familia ta.
3: Bine, domnule.

0: Bine că Peterson a plecat. Va da anunțul, va aduce altă gâscă. Oh, e minunat. Vezi, doctore, ce reflexe aruncă piatra asta? Ce ape face.
1: Da, da, da.
0: Doamne, este fascinantă. Sigur că provoacă. Incită pe unii și pe alții să o fure. Diamantele provoacă. Nestematele sunt momeala diavolului. Întotdeauna au atras crimă.
1: Se zice că fiecare fațetă a pietrelor prețioase ascunde o faptă sângeroasă din istorie.
0: Cu cât pietrele sunt mai vechi, cu atât mai multe întâmplări reprobabile sunt legate de ele. Uite, de exemplu, diamantul albastru. Nu are mai mult de 20 de ani. A fost descoperit în bancurile din râul Amoi, în China de Sud. Și are toate caracteristicile unui diamant de cea mai bună calitate. Dar în plus, are reflexele blă, în loc să fie roșii rubinii.
1: Fără crime în cazul diamantului albastru, Holmes?
0: Ba da, pietricica pe care o vezi a și apucat să aibă o istorie sinistră. Sunt legate de ea două crime, o schilodire cu vitriol, o sinucidere și câteva furturi și recuperări.
1: Extraordinar! Extraordinar! Toate enormitățile astea pentru o bucățică de cărbune cristalizat într-un anume fel. E prea de tot.
0: O fi. Dar eu o să pun bine chiar acum bucățica asta de cărbune cristalizat. O pun în seiful meu și o să-i scriu numai decât contesei că am găsit piatra.
1: Crezi că meșterul acela Horner este nevinovat?
0: Deocamdată nu pot afirma nimic.
1: Dar individul celălalt, Henry Baker, o fi având vreun rol în toată istoria asta?
0: După mine, Henry Baker nu are nimic de-a face cu furtul și n-a știut că pasărea pe care o căra era mai prețioasă decât greutatea ei în aur. Mă rog, vom verifica dacă am dreptate când vom primi un răspuns la anunțul nostru din ziare.
1: Până atunci nu mai putem face nimic?
0: Absolut nimic.
1: Ei, atunci te părăsesc, dragă Holmes. Mă duc la treburile mele și mă întorc diseară cu permisiunea ta. De-abia aștept să văd deznodământul acestei afaceri.
0: Perfect. Ești invitatul meu la cină, la ora 7.
1: La 7?
0: Da, vom mânca un fazan.
1: Oh!
0: Și pentru orice eventualitate o să rog pe doamna Hudson, menajera, să examineze cu atenție gușa păsării, date fiind ultimile întâmplări.
1: Cu bine, Holmes!
0: Cu bine!

0: Doamne, am întârziat mai mult decât am vrut la bolnavul meu. Cât să fie ceasul? Ah, n-a trecut decât un minut peste 6:30. Dar ia te uită. Știa Sherlock ce știa când a dat anunțul. Uite cine bate la ușa lui. Un bărbat înalt, cu o bonetă scoțiană pe cap. Are și baston. Ușa s-a deschis pentru el, dar voi intra și eu.
1: Presupun că sunteți domnul Henry Becker.
2: Da.
1: Adică... Vă rog să vă așezați în fotolul de lângă cămin, domnule Becker. E o seară geroasă.
2: Bună seara.
1: Oh, Watson, ai sosit la momentul potrivit. Aceasta este pălăria dumneavoastră, domnule Becker?
2: Da, sir, este pălăria mea, fără cea mai mică îndoială.
1: Am intrat în posesia lucrurilor dumneavoastră și le-am păstrat câteva zile așteptând să dați dumneavoastră un anunț. Dar nu l-ați dat și nu înțeleg ce v-a reținut.
2: Da, mi-e rușine să recunosc, dar banii nu mă dau afară din casă ca altă dată. Apoi, degeaba aș fi dat anunțul. Eram sigur că haidamacii care m-au atacat au dispărut cu pălăria și gâsca. Și nici prin gând nu mi-a trecut că le-aș putea recupera.
1: Era să uit. În ceea ce privește gâsca, ne-am călcat pe inimă și am mâncat-o.
2: Cum? Ați mâncat-o deja?
1: Da. Mi-ar fi părut rău să se strice. Presupun însă că nu o să vă supărați dacă veți primi în loc gâsca pe care am cumpărat-o astăzi. Este proaspătă și cam tot atât de mare și grasă ca gâsca pierdută.
2: E perfect, e perfect.
1: Desigur, am păstrat de la cealaltă pasăre pipota, picioarele, măruntaile. Mă rog, dacă le doriți, vă stau la dispoziție.
2: La ce mi-ar trebui? Poate doar ca o amintire a aventurii mele din acea noapte. Nu, domnule, mulțumesc. O să-i acord întreaga mea atenție gâștei pe care mi-o dați în locul celeilalte.
1: Domnule Becker, voiam să vă întreb, de unde ați cumpărat gâsca aceea? Rar mi-a fost dat să mă delectez cu o pasăre mai gustoasă.
2: Știți unde este Alpha Inn? Cărciuma de lângă muzeu. Eu și prietenii mei ne dăm mereu întâlniri acolo. Înțelegeți, anul acesta buna noastră gazdă, cărciumarul Windygate pe numele lui, a instituit clubul gâștei. Adică pentru câțiva bănuți depuși în fiecare săptămână, aveam să primim fiecare câte o gâscă pentru masa de Crăciun. Așa am făcut rost de gâscă. Restul îl știți.
1: Da, da, presupun că știu.
2: Domnule, vă sunt foarte îndatorat. Pălăria-mi lipsea și mi-am pus această tichie scoțiană total nepotrivită, dar nu aveam ce altceva să pun pe cap. Iau pălăria și plec, dacă îmi permiteți. Vă salut cu respect, domnilor.
3: La revedere, domnule.
1: Bună seara, domnule.
0: A plecat fără a se uita în urmă, iar tu l-ai lăsat să plece.
1: De domnul Henry Becker vorbești?
0: Da.
1: De ce să-l mai rețin? Sunt convins că n-are nici cea mai mică legătură cu diamantul albastru. Watson, dragă, ție ți-e foame?
0: Mărturisesc, nu prea.
1: Atunci vom transforma cina într-o vizită la cârciumeara lui Henry Becker. Să batem fierul cât e cald.
0: Sunt perfect de acord.

0: Dar ce senin e cerul în noaptea asta, Holmes.
1: Senin și plin de stele, la fel de înghețate ca nasurile noastre.
0: Da.
1: Lasă că nu mai e mult și ajungeam. Am trecut de strada Wimble, de Harley.
0: E cartierul meu, îl cunosc bine, îl cunosc bine. Din strada Wigmore dăm în strada Oxford și într-un sfert de oră ajungem în Bloomsbury, la Alpha Inn.

0: Fii drăguț și adu-ne două halbe de bere.
1: Imediat, domnule. Domnii sunt serviți.
2: Sper ca berea de aici să fie la fel de bună ca gâștele pe care le aveți.
3: Gâștele mele, domnule? Care gâște?
2: Cum care? Nu-i nicio jumătate de oră de când am discutat cu domnul Henry Becker, unul dintre clienții dumitale, membru al clubului gâștelor din cârciuma dumitale.
3: Acum înțeleg. Dar vedeți, domnule, că gâștele nu sunt crescute de mine.
2: Nu? Dar de cine?
3: Pe-am cumpărat două duzini de gâște îndopate de la un vânzător din piața Covent Garden.
2: Nu mai spune. Eu îi cunosc pe câțiva de acolo. Cum se numește omul dumitale?
3: Breckinridge.
2: Așa?
4: Breckinridge?
2: Breckinridge? Păi nu-l cunosc. Mă rog, o să bem în sănătatea dumitale, cârciumarule. Să-ți meargă bine afacerile.
3: Și dumneavoastră la fel, domnilor?

0: Va spune că e din calea afară de cald.
1: Da, da, da, dar e aer curat, dragul meu Holmes. Cârciuma e infectă.
0: Lasă asta, doctore. Recunoștoasă încă, deși avem la un capăt o foarte domestică și casnică pasăre, precum gâscandopata.
1: Da?
0: La celălalt capăt avem un om care va căpăta cel puțin 7 ani de închisoare în cazul în care noi nu vom izbuti să-i dovedim nevinovăția. Ia zi, recunoști?
1: Recunosc, dacă nu cumva...
0: Dacă nu cumva, ancheta mea îi va confirma vinovăția?
1: E posibil să fie vinovat la urma urmei.
0: E cum, necum? Noi doi dispunem de indicii care îi lipsesc inspectorului de poliție. Norocul ne-a pus pe o pistă mult mai bună. Mm-hmm. Hai să mergem la Covent Garden, la piață.
1: Să mergem.
0: Bine că nu s-a închis.
1: Da.
0: Ia uite ce scrie pe firma aia mare.
1: Breckenridge. Ah, proprietarul e în fața magazinului.
0: Nu văd. Seamănă teribil cu un car. Dar tot o să intrăm în vorbă cu el. Hai, Watson, curaj!
2: Bună seara, domnule.
3: Cu mine vorbiți, domnilor?
1: Întocmai.
0: Da, cu dumneavoastră. Bună seara. E foarte frig în seara asta. Văd că nu mai aveți gâște de vânzare.
3: Dacă aveți nevoie, vă aduc mâine dimineață și 500.
0: Acum îmi trebuia. Am venit pentru că v-a recomandat cineva.
3: Cine? Puteți spune?
0: Cârciumarul de la Alfa
3: A. Da, îl știu. I-am trimis 2 duzini de gâște îndopate.
0: Gâștele au fost grozav de gustoase. De unde provin?
3: Da, unde vrei să faci, domnule? Bine, spune-mi de-a dreptul, ce dorești?
0: Nu ți se pare că e destul de-a dreptul? Te-am întrebat de unde ai cumpărat gâștele pe care le-ai dat cârciumarului de la Alfa Inn.
3: Da, bă, mai știu eu acum. Lasă-mă, domnule, în pace, că am treabă.
0: Bine, bine, nu-mi pasă de unde ai cumpărat gâștele. Dar nu pricep de ce te-ai făcut roșu cu aracul fiert dintr-o dată.
3: Roșu, domnule? Păi pe dumneata nu te trece căldurile în locul meu?
0: Știu eu. Ai pățit ceva neplăcut în ultima vreme?
3: Neplăcut e puțin spus. Va să zic că eu am plătit bani adevărați pe o marfă bună. După asta treaba mea, ce afaceri mai fac? Dar nu, vine unul și mă la întrebări. Și că unde sunt gâștele? Le-am vândut? Dar de ce le-ai vândut? Cui le-ai vândut? Cât ai luat pe gâște? Se face atâta chirăială de parcă astea ar fi fost singurele gâște de pe întreg pământul.
0: Liniștește-te, omule. Eu n-am nicio legătură cu acela care te-a hărțuit. Pur și simplu sunt mare amator de friptură de pasăre și gâsca pe care am savurat-o mi-a plăcut la nebunie. Cred că era o gâscă de țară.
3: A, nu, era o gâscă de oraș toată ziua.
0: În niciun caz. Așa gustoasă? No, e de țară.
3: Îmi dai mie lecții, domnule. Era dintr-un lot crescut aici, în oraș. Nu mă mai contrazice degeaba, că mă pricep în meseria mea.
0: Insist că avea o carne prea bună ca să fie îndopată la vreo fermă din Londra.
3: Punem pariu pe o liră, domnule.
0: Punem. Dar o să-ți iau banii. Știu precis că era o gâscă de țară și nu de oraș.
3: Vei pierde pariu, domnule. Uite, stai să deschid registru. Iată, domnule priceput la păsări de casă. Pe o parte a registrului este lista furnizorilor mei de la țară și pe cealaltă, unde scriu acum cu cerneală roșie, sunt numele furnizorilor mei din oraș. Vezi? O liră, nu uita.
0: Da, văd. Și ce-i cu asta?
3: Uită-te pe pagina cu furnizorii din oraș. Citește-mi cu voce tare ce scrie pe rândul al treilea. Citește.
0: Așa, doamna Oakshott, șoseaua Brixton, numărul 117.
3: Tocmai. Acum, vezi ce scrie pe aviz? Doamna Oakshott, Brixton 117.
0: Da.
3: Furnizor de ouă și păsări de casă.
0: Mm-hmm. Și ce marfă ți-a furnizat ultima oară și când?
3: Păi poftim, citește aici.
0: O liră, domnule. Nu uita. O liră. 22 decembrie 24 de gâște îndopate.
3: Și ce stă scris sub rândul ăsta? Ia, vezi?
0: Vândute domnului Windigate de la Alpha Inn, la ora 12.
3: Acum o mai contrazici? O liră, uita.
0: Am pierdut pariul. Ia-ți, domnule, lira asta și fii sănătos. Ți-a plăcut, doctore?
2: Ești un maestru al prefăcătoriei, Holmes. De unde ai știut că o să-ți dea pe tavă adresa și toate datele?
0: Află și tu. Ori de câte ori vei întâlni un bărbat cu favoriți atât de lungi și cu revista de pariuri pink ieșind dintr-un buzunar al hainei, să știi că vei putea face pariu cu el în legătură cu orice prostie. Numai pariu să fie.
2: Iar mă uimești, dragă Holmes, cu marea ta perspicacitate. Mie nici prin gând nu mi-ar fi trecut să fac tot teatrul pe care l-ai făcut tu. L-ai inventat pe loc. O liră, o liră, o liră, o liră.
0: Te cred, Watson. De aceea eu sunt eu și tu ești tu. Ba dacă vrei, o să spun că nu obțineam date mai multe și nici mai clare dacă pariam 100 de lire. Omul e împătimit de pariuri și m-a crezut din prima clipă un fraier bun de jumulit.
2: Acum ce facem?
0: Doctore, mie mi se pare că mica noastră anchetă se apropie de final.
2: Atât de repede?
0: Da. Singura mea dilemă este dacă trebuie să-i facem o vizită doamnei Oakshott în noaptea asta sau mâine. După spusele omului din piața Covent Garden, mai este cineva care se interesează de afacerea cu gâștele?
3: Mai este cineva care...
0: Taci, Watson! Hai să rămânem în umbră și să ascultăm cum se ceartă Breckenridge cu individul care a venit la el imediat după noi.
4: La gâsca mea, ce-i cu ea? Unde-i gâsca mea, domne?
2: Sper să nu se ia la bătaie.
4: Unde-i gâsca mea, domne?
5: Ați nebunit cu toții! M-am săturat de gâștele voastre să ardeți în iad. Ai venit din nou? Dar mă mai pisa cu prostiile astea ca smudul ăla asupra ta. Gâștele le-am cumpărat de la doamna Oakshott, nu de la tine.
4: Da, dar una dintre gâște era a mea. Mi-ai vândut gâsca.
5: A, nu mă interesează, cere-i socoteală doamnei Oakshott.
4: Păi ea m-a trimis la tine.
5: Nu-mi pasă, pleacă de aici și lasă-mă pace.
0: Ei, Watson, uite că acum nu mai trebuie să mergem la madama aia din Brixton. Hai să ne ținem după individul cel mărunțel. Era gata, gata să o încaseze de la Breckenridge.
2: Dar de ce să-l fi...
0: O să-l iau prin surprindă.
4: Păi, dă-mi drumul, ce-ai cu mine?
0: Nu te mai zmuci așa, că-ți rupi mâna.
4: Dar lasă-mă, cine ești? Cine sunteți voi? De ce vreți de la mine?
0: Liniștește-te! Te-am auzit adineaur la piață. Îl întrebai pe vânzător niște chestii. Cred că eu îți pot fi de folos.
4: Cine ești dumneata?
0: Numele meu este Sherlock Holmes și meseria mea este să știu ceea ce alți oameni nu știu.
4: N-ai cum să știi nimic despre ceea ce mă interesează pe mine?
0: Crede-mă, știu totul. Umbli pe urma unei gâști îndopate pe care doamna Oakshott din șoseaua Brixton i-a vândut-o lui Breckenridge, care are magazinul din piață, iar el i-a vândut-o domnului Windigate de la Alpha Inn. Acesta a dat-o domnului Henry Baker, membru al clubului.
4: Atunci, da, da, domnule, sunteți exact persoana pe care îmi doream să o întâlnesc.
0: Perfect. Hai să discutăm într-o încăpere încălzită, că nu o să rămânem în frigul ăsta nenorocit.
6: Hei, Birjar!
7: Hei, Birjar!
6: Aici!

0: Altă viață acasă.
1: Da, mie îmi spui.
0: Focul din cămin mă umple de entuziasm pe vremea asta. Mă scuzați. O să-mi pun papucii ca să mă simt în largul meu.
1: Da, nicio problemă, Sherlock.
0: Așa. Spune-mi, te rog, cu cine am onoarea să discut?
2: Mă numesc John Robinson.
0: Te rog să-mi spui numele tău adevărat, omule. Te-ai înroșit, vezi? Nu fac niciodată afaceri cu aceia care își dau un nume fals.
2: Bun. Mă numesc James Ryder.
0: E, așa mai vii de acasă. Ești recepționerul șef de la hotelul Cosmopolitan.
2: De unde știți?
0: Am dat în bobi. Știu și gata. Ziceai că te interesează ce a devenit gâsca aceea?
2: Mă interesează în cel mai înalt grad. Unde a ajuns?
0: Aici.
2: Aici?
0: Chiar aici, în casa mea.
2: Cum?
0: A fost o pasăre remarcabilă. O carne gustoasă. Înțeleg de ce manifestă atâta interes pentru gâsca aia. Dar după moarte a făcut un ou.
2: Un ou?
0: Un ou. Cel mai prețios. Cel mai mic ou albastru care se poate imagina. Îl am aici, în micul meu muzeu. Stai, nu te clătina. O să te răstorn cu fotoliu.
2: Nu m-am mețit.
0: Uită-te bine, Ryder. Ăsta-i oușorul albastru. Vezi ce strălucire fantastică are?
2: Mi-e rău.
0: Jocul s-a sfârșit. Ține-te bine, omule, altfel o să cazi în focul din cămin. Doctore, ajută-l.
1: Da, Sherlock.
0: Toarnă într-un băhăruț o închițitură de coniac.
1: Da, da.
0: E un novice, nu e un adevărat răufăcător.
1: Hai, Ryder, da.
0: Perfect. Ți-au mai revenit culorile în obraș. Acum fii foarte atent. Dețin aproape toate dovezile și cunosc pe toată lumea implicată. Nu trebuie să-mi dai prea multe amănunte. Mă poți ajuta totuși un pic pentru a considera cazul complet dezlegat. De unde ai auzit pentru prima oară de piatra albastră a contesei de Morcar?
2: De la Catherine Cusack.
0: Știu. Este fata în casa contesei. Cum ziceam, ideea de a te îmbogăți peste noapte ți-a fierbântat mintea.
2: Domnule...
0: Sherlock Holmes.
2: Domnule Sherlock Holmes, eu nu am făcut...
0: Nu mă miră că tentația a fost mai mare decât cinstea ta, dar mă supără felul în care ai procedat. Bietul instalator, Horner se numește, a căzut prost. Toți l-au bănuit pe el, pentru că avea antecedente penale. Și tu? Tu ce ai făcut?
2: Să vedeți, eu nu...
0: Tu și fata în casa contesei sunteți vinovați. Tu, după plecarea instalatorului, ai deschis caseta de piele, ai sustras diamantul albastru, apoi ai dat alarmă. Catherine Cusack ți-a confirmat mărturia. Astfel, instalatorul Horner a fost arestat.
2: Domnule, vă rog, ridică-te,
0: Ryder. Nu-i nevoie să stai în genunchi în fața mea. Du-te la loc, pe fotoliu.
2: Fie-vă milă de mine, gândiți-vă la tatăl meu, la mama. Ar muri dacă ar afla ce am făcut. N-am furat niciodată până acum și nici nu o să mai fur în veci, vă jur, jur. O să jur cu mâna pe Biblie. Vă rog, nu mă trimiteți în judecată, vă rog.
0: Păi da, ție-ți e ușor să te rogi și să te tânguiești acum. Dar la bietul instalator te-ai gândit măcar o clipă? Ți-ar fi convenit să fie condamnat pentru o faptă de care nu e vinovat?
2: Domnule Holmes, o să plec oriunde, o să părăsesc orașul și nu se va mai auzi niciodată de mine. Apoi vă rog să-l salvați, să-i dovediți dumneavoastră nevinovăția, vă rog.
0: Da, o să vedem. Dar întâi să lămurim actul următor al piesei. Cum a ajuns diamantul albastru în gușa gâștei? Dar nu mă mai minți?
2: Să vedeți, e...
0: Ai grijă ce spui. Numai adevărul te poate ajuta să scapi de pedeapsă.
2: O să vă povestesc totul așa cum s-a întâmplat.
3: Sunt extrem de curios.
2: După ce Horner a fost arestat, mi-am dat seama că nu trebuia să păstrez diamantul asupra mea și nici la mine în odaie, pentru cazul în care polițiștii mi-ar fi făcut o percheziție. Dar unde? Unde să-l ascund? În hotel nu era niciun loc ușor sigur.
4: Am spus că am de făcut un comision în oraș pentru unul dintre clienți și m-am dus la sora mea, pe șoseaua Brixton, să găsesc un ascunziș în casa ei. Am ajuns la Madame Oakshot, așa o cheamă pe sora mea, după bărbatul. Ei doi au o mică fermă de păsări, le îndoapă, apoi le vând. E și asta o treabă, le aduce destui bani pentru traiul zilnic.
5: James, bine ai venit!
4: Am trecut pe la tine, surioară, pentru că eram prin apropiere.
5: Nu te-am văzut de mult!
4: Am dus un comision pentru un client.
5: Da, ce-i cu tine? Ți-e rău? Ești palid, transpiri, ai răcit?
4: Nu, sunt emoționat. În hotel a avut loc un furt. Eu eram de serviciu și m-am speriat. Dar o să-mi revin.
5: James?
4: Nu, mă duc în curtea din spate să trag o pipă.
5: Uită-te și la gâște! Ți-am spus că-ți dau și ție una pentru cina de Crăciun. Da. Alege gâsca pe care o vrei, că acum e momentul.
4: M-am dus să trag câteva fumuri și m-am uitat lung la gâște. Atunci mi-a venit ideea. Niciun detectiv, oricât de iscusit, nu mai putea prinde. Am pus ochii pe o gâscă mai grasă, am prins-o ușor, că păsările îndopate sunt mai greoaie. I-am căscat ciocul și i-am îndesat pe gât diamantul albastru furat de la contesă. Gâsca a început să se zbată și să-și fluture aripile în brațele mele și atunci a apărut sora mea.
5: James! Ce naiba faci cu gâsca în brațe? Nu chinui, săraca!
4: Am vrut să-mi aleg gâsca cea mai grasă, dragă surioară.
5: Fii serios, toate sunt la fel.
4: O fi la fel pentru tine, dar mie să-mi tai și să-mi dai... Gâsca aia! Uite! O să iau la plecare.
5: Bine. Care ziceai că e pasărea pe care o vrei?
4: Uite aia! Aia cu dungă pe mijlocul aripii. Pe scurt, sora mea mi-a dat gâsca și eu am plecat cu ea pe umăr spre un prieten din Kilburn, un ununs cu toate alifiile. Lui i-am povestit toată tărășenia și el a râs de s-a prăpădit, apoi a luat un cuțit și a despicat gâsca pe burtă. A căutat prin măruntaie, prin gușă, dar nici urmă de diamant albastru.
3: Cred că a fost o scenă de toată frumusețea.
4: Râdeți, dar mie îmi venea să-mi pun gheara în gât, domnule. M-am întors într-un suflet acasă la sora mea.
2: Maggie! Unde-s gâștele?
5: Le-am luat la vânzare partenerul nostru din piața Covent Garden.
2: Cum se numește?
5: Breckenridge. Dar ce treabă ai tu cu el?
2: Mi-a furat gâsca. Ascultă, mai avea vreo gâscă aceeași dungă ca aia aleasă de mine?
5: Gâscă?
2: Gâsca, Maggie, gâsca pe care mi-ai dat-o.
5: Da, James, mai era una la fel. Niciodată nu le-am putut deosebi. Ascultă, băiete, ce contează? Sau ești pe care să-l nebunești?
4: Degeaba am dat fugă la piață. Breckenridge vânduse toate gâștele. În restul știți.
0: Cred că știu mai multe decât bănuiești, Ryder.
4: Domnule, mi-ați putea spune totuși cum a ajuns gâsca mea la dumneavoastră?
0: E de ajuns că știu eu. Hai, Vale, dispar din ochii mei și să nu mai aude tine, James Ryder.
4: Domnule, sunteți prea bun. Să vă dea Dumnezeu sănătate.
0: Ieși afară, am spus.
3: Ați bugit-o ca din pușcă. Duduie scările sub pașii lui. Cum suntem în timpul sfintelor sărbători, e și timpul iertării. Ți-ai făcut pomană cu el, dragul meu Holmes.
0: La urma urmei, doctore, nu e de datoria mea să fac treaba poliției. Horner nu mai este acum în pericol, pentru că Ryder nu o să mai depune mărturie împotriva lui. Cazul se va închide din lipsă de probe. N-avea rost să-l trimit pe recepționer la pușcărie. Nu o să mai comită niciodată o faptă rea, te asigur. N-are stof. Mai știi? Poate am salvat un suflet din iad.

Ați ascultat Sherlock Holmes și Diamantul Albastru de Arthur Conan Doyle. Traducerea și dramatizarea radiofonică Sanda Socoliu. Distribuția a fost următoarea: Sherlock Holmes, Stelian Stancu, Dr. Watson, Mircea Constantinescu, Poștașul Peterson, Cristian Boieriu, Henry Baker, Ionuț Antonie, Windy Gate, Cârciumarul, Daniel Tudorică, Breckenridge, Petre Nicolae, Ryder, Ionuț Chivu, doamna Oakshot, Ioana Chiriac, regia de montaj, Florin Bădic, regia de studio, Janina Dicu, regia muzicală, George Marcu, regia tehnică, Mihnea Chelaru, redactor și producător,

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: O daie de mahala. De-o parte și de alta, câte un pat de culcare. În mijloc o masă, împrejurul căreia sunt așezate scaune de paie. Pe masă, o lampă cu gaz. Pe globul lămpii, un abajur cusut pe canava. O sobă cu ușa deschisă și cu câțiva tăciuni pâlpâind. Leonida e în halat, în papuci și cu scufia de noapte. Efimița în camizol, fustă de flanelă roșie și legată la cap cu un tulpan alb. Amândoi șid de vor.

0: Așa cum îți spusei. Mă scol într-o dimineață și știu obiceiul meu. Pui mâna întâi și întâi pe Aurora Democratică să văd cum mai merge țara. O deschiz și ce citesc? Punct cu punct. 11 pe 23 făurar. A căzut tirania, vivat republic.
1: Auzi, colo.
0: Răposata dumneiei nevastă mea de întâi nu se sculase încă. S-a jos de-n pat și strig. Scoală, cocoană, și te bucură că ești și dumneata mumă din popor. Scoală, că a venit libertatea la putere.
1: E?
0: Când aude de libertate, sare și dumneai răposata din pat că era republican. Zic, gătește-te de grabițule și hai și noi pe la revoluție. Ne îmbrăcăm, domnule, frumos și o luăm repede pe jos până la teatru. Când am văzut, știi că eu nu intru la idee cu una cu două.
1: Ți-ai găsit. Dumneata nu ești de ea. Ca dumneata, bobocule, mai rar cineva.
0: Or să zici nu știu ce și nu știu cum, că adică-te-le acum unde ești tu republican, ții patrațiune.
1: Aș.
0: Dar când am văzut, am zis și eu să te ferească Dumnezeu de furia popor. Ce să vezi, domnule? Steaguri, muzici, chiute, tâmbălău, lucru mare. Și lume, lume, dă-ți venea amețeala, nu altceva.
1: Bine că n-am fost în București pe vremea aia. Cum sunt eu, nevricoasă? Doamne ferește, păteam alte alea.
0: Ba nu zi asta. Puteai trage un ce profit. E, cât te gândești că a ținut o revoluție?
1: Până seara.
0: 3 săptămâni de zile, domnule!
1: Nu mă nebunisor!
0: Ce te gândești, dumneata? Că a fost așa un bagatel lucru? Fă-ți idee, dacă chiar Galibardi, de acolo, de unde este el, a scris atunci o scrisoare către națiunea română.
1: Zău?
0: Ei, mai vorbă?
1: Adică cum?
0: Ei, vezi, dumneata, i-a plăcut și lui cum am adus noi lucru cu un sul subțire ca să dăm exemplu Europei. Și s-a crezut omul de ator, ca un ce de politică, pentru ca să ne feritisească.
1: Da. Ce spunea în scrisoare?
0: 4 vorbe. Numai 4. Dar vorbe, ce e drept. Uite, ți-o minte ca acum. Bravo-ți națiune, halal să-ți fie, să trăiască Republica, vivat Principatele Unite. Și jos e scălit în original Galibardi.
1: Apoi atunci, dacă e așa, a vorbit destul de frumos om.
0: Unul e Galibardi. Om, odată și jumătate. Geantă la tine, domnule, n-ai ce mai zice. Ți-a băgat el în răcor gândești pe toți împărații și pe papa de la Roma.
1: Și pe papa de la Roma? Auzor!
0: Ba încă ce? I-a tras un tighel de-a plăcut și lui. Ce-a zis papa? Iezuita minte, el nu e prost. Când a văzut că n-o scoate la căpătăi cu el. Mă, nene, ăsta nu-i glumă. Cu ăsta, cum văz eu, nu merge să lucrez ca pe fitecine. Ia mai bine să mă iau eu cu politică pe lângă el, să mi-l fac cu mătru. Și de colea până colea, turavură, cofitunsă, cofirasă, neică în sus și puică în jos. L-a pus pe Galibardi de a botezat un copil.
1: Te-a cunoscut omul nașul.
0: Vezi bine. Acum, ia spune, cam câți oameni te bate gândul că să aibă Galibardi?
1: Sumedenie.
0: 1000, domnule, numai 1000.
1: A, fușcă mor. Și adică numai cu 1000 să...
0: Da, dar întreabă-mă să spun ce fel de oameni sunt.
1: Ceva tot unul și unul.
0: Hai mai prima, domnule, aleși pe sprijă. Care mai de care dă cu pușca Dumnezeu? Volintir, mă rog. Azi aici, mâine în foc și-a. Ce-am avut și ce-am pierdut.
1: He, așa da?
0: Și tot se închină la el ca la Hristos. Decatorul lui sunt în stare 3 zile de-a rândul să nu mănânce și să nu bea dacă nu ori avea ce.
1: Ce spui, soro?
0: Ce spun eu? Și câte și mai câte altele și mai și.
1: Bravo.
0: Trebuie să fie târziu, mițule, ne culcăm.
2: Tu, ce trecute, bobocule?
3: Leonida merge spre patul din stânga.
0: Vezi, dumneata, cum trece vremea cu vorba.
3: Efimița își drege patul.
1: Cum le spui dumneata, să tot stai să asculti. Ca dumneata, bobocule, mai rar cineva.
3: Leonida intră sub la bobă.
0: Micio, ai zis matare fete să vie mâine mai de dimineață ca să facă focul.
1: Da.
3: Efimița stinge lampa. Se închină și se așează în pat. Odaia rămâne luminată numai de flacăra tăciunilor din sobă. Leonida s-a învârtit în pat până să-și facă culcușul.
0: Așa.
3: Fiecare se așează bine în așternutul său.
1: Ce? Zi așa cu Garibaldi, ai?
0: Așa, zău. Ei, mai dăm încă unul ca el și până mâine seară nu trebuie mai mult să-ți fac republică. Dar nu e. Dar o să-mi zici că cu încetul se face oțetul, orică mai rabdă că n-ai intrat zilele în sac. Dar pe bine, frate, până când tot rabdă, azi rabdă mâine, că nu mai merge, domnule. S-a săturat poporul de tiranie, trebuie republică.
1: Adică, zău, bobocule, vezi, eu, cu mintea ta de femeie, pardon să te întreb și eu un lucru. Ce procopseală ar fi și cu republica?
0: E, bravo, și asta e bun. Cum ce procopseală? Vezi, asta e vorba. Capai, minte, ce-ți mai trebuie? Apoi, închipuiește-ți dumneata numai un conte. Stai să spui. Mai întâi și întâi că dacă e republică, nu mai plătește nimeni abil.
1: Zău.
0: Sau, al doilea, că fiște care cetățean ia câte o leafă bună pe lună, toți într-o egalitate.
1: Parol?
0: Parol. Par exemplu eu.
1: Pe lângă pensie?
0: Vezi bine, pensia e bașca. O am după legea veche, e dreptul meu. Mai ales când e republică, dreptul e sfânt, domnule. Republica este garanțiunea tuturor drepturilor, domnule.
1: Așa da.
0: Și al treilea, că se face și lege de murături.
1: Cum lege de murături?
0: Adică că nimeni să nu mai aibă drept să-și plătească datorii.
1: Mai că preciți pe doamne. Apoi dacă e așa, de ce nu se face mai curând republică, Zoro?
0: Te lasă reacționare, domnule. Firește, nu le vine lor la socoteală să nu mai plătească nimeni abir. E aproape de mintea omului. De unde ar mai mânca ei lefurile cu lingura?
1: Așa e. Da, un lucru nu înțeleg eu.
0: Ce lucru?
1: Dacă nu mai plăti nimeni abir, Zoro, de unde o să aibă cetățenii leacă?
0: Treaba statului, domnule. El ce grijă are? Pentru ce avem pe el? E datoria lui să grijească să aibă oamenii lefuri la vreme.
1: Așa da? Vezi, mie nu-mi dădeam gând. Ce bine ar fi! Unde dă Dumnezeu odată să o mai vedem și asta? Republica. Dorm, soro? A dormit.
3: Conoi Fimița se așează pe ureche și adorme și ea.
4: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

și scoici de mult pustii ca într-un caval. Am deslușit suspinul

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Cele 12 fete de împărat și palatul cel fermecat. A fost odată ca niciodată. A fost odată un flăcău sărman de părinți care lucra ca argat pe la unii și pe la alții ca să-și câștige hrana vieții. Și fiindcă avea darul de a fi curățel, toți flăcăii din sat îl pismuiau. Stăpânii pe unde slujea el erau foarte mulțumiți de dânsul și se băteau care mai de care să-l apuce. Când trecea prin sat, fetele își dădeau coate și se uitau după dânsul pe sub sprâncene și drepte că aveau la ce se uita, că era curat la față și chipeș. Chica lui, cea neagră, ca pana corbului, flutura ca o coamă și avea niște ochi neiculiță de băgase fetele în boală. Mergea cu vitele la pășune și nu știu ce făcea, dar vacile pe care le păștea el erau mai frumoase, mai sătule și mai vioaie decât altele, până și ierburile pe unde călca parcă se înveseleau. Păsămite se născuse în ceas bun și era ursit să ajungă ceva. Într-o zi de primăvară, osenit fiind, sedete la umbra unui copac mare și stufos și a dormit. Dar n-apucă să doarmă, ca de când începu eu să vă povestesc, că și sări drept în sus. Visase că unde venise la dânsul o zână mai frumoasă decât toate zânele din cer și de pe pământ și zise să se ducă la curtea împăratului, că acolo are să se procopsească. Păi ce să fie asta, mă, ce să fie, se gândea. A doua zi, mergând iarăși cu vitele la păscut, se-a bătut din drum și dete iarăși pe la copacul cu pricina și iarăși se culcă la umbra lui și iarăși visă același vis. Sculându-se, zise, bă, ăsta nu e lucru curat, bă. Și toată ziua fu dus pe gânduri. A treia zi, cu tot din adinsul, făcu să-i fie drumul la același copac sub care se culcă și visă același vis. Ba, încă de data asta, zâna îl amenință cu boală și cu toate ticăloșiile omenești, dacă nu s-o duce mai repede la curtea împăratului. Atunci flăcăul își lua inima în dinți și se hotărâ să-și caute de drum. Stăpâne, zise el, pe mine mă bate gândul să mă duc în lume să-mi caut norocul. Destul am argățit și până acum nu văd niciun semn să mă pot și eu sălta cu ceva. Fă bine și dăm socoteala. Dacă văzuse până său că e peste poate al face să rămână, îi dete simbria ce brumă mai avea și-și luă ziua bună de la el. Plecă flăcăul din satul său și merse drept la curtea împăratului, unde se băgă argat la grădina împăratului. Grădinarul, când îl văzu așa curățel, puse de lâmbăie și îl primeni cu niște haine mai acătări, ca să semene a argat împărătesc. Pe lângă celelalte treburi grădinărești, slujba lui de căpetenie era să facă în fiecare zi câte 12 mănunchiuri de flori și în fiecare dimineață să le dea celor 12 domnițe fete ale împăratului atunci când ieșeau din casă să se plimbe prin grădină. Domnițele erau ursite să nu se poată mărita până nu se va găsi cineva care să o facă pe vruna din ele să iubească. Erau tare mândre domnițele și erau dăruite cu patima jocului. În fiecare noapte rupeau câte o pereche de conduri de mătase albă dănțuind. Dar nimeni nu știa unde merg ele noaptea de joacă. Împăratul se luase de gânduri cu atâta cheltuială pe condurii fetelor sale și pentru inima lor de gheață, de care nu se putea lipi niciun june din cei ce veniseră împețit. Dăduse sfoară în țară, precum că cine se va găsi să-i spui împăratului ce fac fetele lui noapte de noapte, derup fiecare câte o pereche de conduri, acela poate să-și aleagă pe cea care va plăcea de soție. Împăratul le ținea pe toate închise la un loc și în fiecare noapte le încuia cu 9 lacăte mari. mari de tot. Nimeni nu le văzuse ieșind sau intrând, că nici nu s-ar fi putut. Și totuși, dimineața, erau moarte de oboseală și cu încălțăminte ruptă toată, dar și tocită. Cum se auzi de această hotărâre a împăratului, începu a curge pețitor, feciori de domni și de împărați, feciori de boieri mari, până și feciori de boieri mai mici, așa, și care cum venea se punea la pândă la ușa domnițelor câte o noapte. Împăratul aștepta cu mare nerăbdare în fiecare dimineață să-i aducă careva vreo veste, numai că dimineața nu se mai găsea niciun fecior care pândise toată noaptea, nici de urmă măcar nu li se mai da. 11 flăcăi o pățiseră așa. Ceilalți, care mai rămăseseră prin împărăție, cam începuseră să se codi și parcă nu le prea mai ardea de însurătoare. Și așa, unul câte unul, se cărară cu toții pe la casele lor și lăsară fetele în plata domnului, că nimeni nu voia să-și piardă sufletul pentru un cap de muiere zburdalnică. Argatul de la grădinărie își împlinea slujba cum știa el cel mai bine și domnițele erau mulțumite de buchețelele lui. Când da florile fetelor mari, nici nu se ridica ochii din pământ, dar când da buchețelul fetei celei mici, se înroșa ca un bujor și inima asta se-i sară din piept. Fata cea mică băgă de seamă, dar crezu că, mă rog, așa e el, rușinos la obraz. Băiatului îi zicea inima să se arate la împăratul cu cererea de a pândi și el, dar parcă nu cuteza la o așa înălțime. Într-una din nopți, adormind el cu gândul țintă la fata de împărat, văzu iar în vis pe zâna cea frumoasă, frumoasă, care îi se arătase o dinioară, o știți, nu? Care îi zise să te duci în colțul grădinii dinspre răsărit. Și acolo vei găsi doi poi de dafin, unul cireșiu și altul trandafiriu. Alături de ei vei găsi o săpăligă de aur, o stropitoare tot de aur și un ștergar de mătase. Să iei acești pui de dafin, să-i pui în două ghivece frumoase, să-i sapi cu săpăliga cea de aur, să-i uzi cu stropitoarea cea de aur și să-i ștergi binișor cu ștergarul de mătase și să-i îngrijești ca pe lumina ochilor tăi. Când vor crește și se vor face ca de un stat de om, orice vei cere de la dânsii ți se va izbândi tocmai pe tocmai. Așa zise zâna și pieri ca o nălucă, fără să apuce argatul să-i mulțumească măcar. Nici nu se desmetici bine din uluiala somnului, nici nu se șterse bine la ochi și tete fuga în coțul cel din răsărit unde rămăsese nunc de bucurie când găsi toate cele ce îi spusese zâna în vis. Lua dafinii și îi îngriji cum știu el mai bine. Îi îngriji ca pe lumina ochilor lui. Creșteau dafinii și se împuterniceau ca prin minune. Nu trecu mult și se făcură mari, mari. Când ajunseră de un stat de om, el veni la dânsi precum îl învățase zâna. Dafine, dafine, cu săpăligă de aur te-am săpat, cu stropitoare de aur te-am udat, cu ștergar de mătase te-am curățat. Dă-mi darul de a mă face oricând voi vrea eu nevăzut de nimeni pe pământ. În clipa aceea chiar văzu cum apare un boboc de floare care crește și crește, se face o floare așa de frumoasă că nu te puteai opri să o miroși. Puse mâna și rupse floarea, o luă și o băgă în sân. Seara, când domnițele intrară în cămara lor cea fericată cu nouă lacăte mari, nevăzut de nimeni, argatul se furișe pe lângă ele și intră și el. El văzu că fetele, în loc să se dezbrace de culcare, începură a se pieptăna, a se îmbrăca cu haine scumpe și a se găti de ducă. Se mira flăcăul și se hotărâ să se ție după tânsele, când deodată fata cea mare zise: gata sunteți? Gata suntem, răspunseră ele în cor. Atunci Mare bătu cu piciorul în pământ și deodată se deschise în două dușumeaua casei. Ele se coborâre pe acea deschizătură și merseră și merseră până ce ajunseră într-o grădină împrejmuită cu un zid de aramă. Fata cea mare bătu din nou din picior și porțile de aramă ale grădinii se deschiseră. Intrând, băiatul călcă pe rochea fetei cele mici. Aceasta, întorcându-se repede, nu văzu pe nimeni și chemându surorile, le zise: surorile mele, s-a luat cineva după noi, că uite, simți adineaurea cum m-a călcat oarecine pe roche. Se uitară cu toate, în toate părțile și, nevăzând nici de pe nimeni, îi răspunseră: nu fi așa, bănuitoare soro, cine să ajungă aici, or să se ia după noi? Nici pasăre măiasă nu poate răzbi până unde suntem noi acum. Ia vezi mai bine dacă nu s-a apucat rochea ta de vreun mărăcine și cum ești tu fricoasă, ți s-o fi părut că te-a călcat cineva pe roche. Iată cu. Merseră mai departe. Da, și băiatul după ele. Ajunseră apoi la o pădure cu frunzele de argint. Trecură prin alta cu frunzele de aur și mai trecură apoi printr-o pădure cu frunzele bătute toate în diamante și pietre nestemate care sclipeau de la ochii și ajunseră așa la un heleșteu mare. În mijlocul heleșteului se ridicau niște palate nemai văzute, 12 luntrișoare cu vâslași muiați numai în fir de aur le duseră pe fete spre palat. Mergeau luntrele pe apă în rând ca cocorii și numai luntrea fetei mai mici era mai grea. Disemirară un trașu ce să fie și trăgea din răsputere să ajungă după celălalt. Cum ajunseră la celălalt mal al heleșteului, se auzi o muzică de vrând nevrând trebuia să dânsuiești. Fetele se repeziră ca fulgere și se pusere pe joc cu flăcăii care le pândiseră și jucară. Și jucară până ce li se rupseră condurii. Argatul privea dintr-un colț la toate minunile acelea și mai sărea și el tontoroiu de colo până colo, că nu era chip să stai locului de muzică. Jucare aici, jucare până spre ziua, așa că deodată și cad din pământ o masă, o masă încărcată cu toate bunătățile și atunci se puseră cu toții la masă și mâncară, și băură, și chefugină, cât le pofti inima. Argatul privea și lăsa gura apă. După ce se sculară de la masă, prinseră a se întoarce spre casă, cum veniseră cu argatul după ele, cum se ține dracul după călugăr. Când fura trece prin grădina cu frunzele de argint, ce-i dete argatului prin gândă? Că numai ce rupse o rămurică dintr-un copac, un vreamăt puternic se așternu atunci în toate pădurea și totuși nici o frunză măcar nu se mișca din loc. Ce să fie? Ce să fie asta? Întrebară fetele.
2: E, ce să fie? Răspunse fata cea mare.
1: E, păsărica ce șare cuibul în turnul bisericii din palatul tatălui nostru trebuie să fi trecut prin frunze, că numai ea poate să răzbată pe aici. Fetele merse mai departe și se întoarsele astfel în palatul unde au fost încuiate tot așa cum au ieșit. A doua zi, argatul de la grădinărie, când dete mănuchiurile de flori fetelor împăratului, ascunse cu meșteșug rămurica ruptă în mănunchiul fetei cele mici. Domnița se miră foarte, se uită cu milă la argat și nu-și putu da seama cum de să ajungă acea rămurică între florile primite.
2: A doua seară, iarăși aceeași petrecere, numai că la întoarcere băiatul rupse o rămurică din copacii cei cu frunze de aur, pe care o puse iarăși între florile domniței celei mici. Când primi domnița florile cu rămurica ascunsă între ele, parcă îi dete un fier încins prin inimă. Prefăcându-se că vrea să se plimbe, ieși peste zi prin grădină și, întâlnind pe Argat la o cotitură a grădinii, îl opri și zise: "De unde ai avut tu, rămurica, ce mi-ai pus-o în mănunchiul de flori?"
1: "De unde o știe prea bine măria ta, care va să zică tu te-ai ținut după noi? Tu știi unde mergem noi noaptea."
3: "Cam așa, măria ta.
2: Cum ai făcut? Cum ai făcut de-ai venit după noi de niciuna dintre surori nu te-a văzut?"
3: "Pe furiș, măria ta."
2: "N-au o pungă de bani, dar să nu scoți nicio vorbă despre petrecerea noastră de noapte."
3: "Eu nu-mi vând stăcerea, măria ta.
2: Dacă voi auzi că ai crâcnit ceva, voi pune să-ți taie capul," zise ea cu vorbe aspre, dar din inimă cugeta altfel. Ei se părea că acest Argat e din ce în ce mai curățel, e din ce în ce mai frumușel. A treia noapte, când se duse după ele, tot pe furiș, rupse o ramură din pădurea cu copaci cei de diamant și iarăși fremătă toată pădurea. Domnița cea mică nu știu de ce, dar parcă simțea în inimă o bucurie ascunsă. A doua zi dimineața, când găsi rămunica de diamant între flori, căută cam pe ascuns la Argat și se păru că nu se deosebește cu nimic de fiii de împărat. Atâta i se păru de drăgălaș, atât de curățel, de înalt, de pieptos. După ce intrară în casă fetele, domnița cea mică le spuse că Argatul de la grădinărie știa tot ce fac ele noaptea. Atunci se adunară la sfat și plănuiră să-l facă și pe dânsul să-și piarză inima și simțirile așa cum făcuseră și cu ceilalți tineri.
3: Flăcăul însă se furișă de astă dată de intră în cămara fetelor ca să asculte sfatul lor. Acum, după ce știa totul, se duse iar la dafinul lui și zise către cel trandafiriu: "Dafine, dafine, cu săpăligă de aur săpatul te-am, cu stropitoare de aur udatul te-am, cu ștergar de mătase ștersul te-am, dă minte și procopseală de fiu de domn și împărat."
2: Ca și rândul trecut, un boboc de floare în colți crescu și se deschise într-o floare minunată. El luă floarea și-o băgă în sân. Odată se pomeni îmbrăcat cu niște haine care fiilor de împărați și de domni. Se duse atunci la împăratul și ceru și dânsul să-i păzească fetele într-o noapte. Împăratului i se făcu milă de tinerețile lui și îl sfătui să-și caute mai bine de treabă decât să fie răpus. Dar el stărui, așa că împăratul primi. Nici nu bănuia el că acesta este Argatul de la grădinărie, așa de mult se schimbase la vorbă și la port. Când îl arătă fetelor și le spuse ce voiește, fetele nici nu-l recunoscură, numai cea mică parcă avea un cui în inimă. Ea-l cunoscu numai decât și începu a tânji din dragoste după el. Noaptea următoare, când plecare ele la joc, îl luară și pe dânsul. El știa ce îi se pregătește. Ajunsere la palatul vrăjit, jucară până dinspre ziua, apoi se pusere la masă. I se aduse și lui băutura care trebuia să-l facă aș pierde mințile și simțirea. Băutura care să-l piarză și pe dânsul ca pe ceilalți. Atunci el ridică paharul și cu lacrimi în ochi se întoarse spre domnița cea mică și zise:
4: "Uite, eu am să mă pierd pentru dragostea ta, dacă ai așa o inimă de gheață."
5: "Nu, n-am inimă de gheață, focul dragostei tale mi-a încălzit-o," răspunse ea. "Nu bea!
2: Când auzi așa, el aruncă băutura peste cap, în focul din cămin, și atunci puterea farmecului se zdrobi și toți cu totul se pomeniră înapoi în palatul împăratului, iar palatul cel fermecat pieri ca o nălucă, ca și cum nici n-ar fi fost. L-o argatu pe fata cea mică a împăratului cu mare iubire și se însoțiră și ceilalți fii de domni salvați de la vrajă cu fetele mai mari ale împăratului, și atâta bucurie fu acolo cât la 12 nunți împărătești. Și încălicai pe oșa și spusei povestea.
0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.
1: O noapte furtunoasă. Comedie de Ion Luca Caragiale.
2: O odaie de mahală. În dreapta în fund, răzemată de fereastră, o pușcă de gardist cu spanga atârnată lângă ea.
3: Jupându-mi trache, în haine de capitan de gardă, fără sabie, și naie îi pingesc.
4: Ia ca niște papugii, niște scârța pe hârtie. Îi știm noi. Mănâncă pe datorie, bea pe veresie, trag lumea pe soară cu pișichernicul și seara se gătesc frumos și umblă după nevestele oamenilor să le facă cu ochi. N-ai să mai ieși cu o femeie pe uliță că să ia bagamonzii laie după dumneata. Unul om prăpădit de amploiat, n-are chioară în pungă și să ține după nevestele negustorilor, să le spargă casele, domnule.
5: Nu se ia după toate și până nu-i trage. După cum e și femeia. Dacă trage la ei cu coada ochiului și face pasoane, vezi bine, bagabonții atât așteaptă.
4: Ba, să-mi pardon. Știu eu ce vrei dumneata să-mi zici, dar nevastă-mea nu-i Dalea, domnule.
5: Vai de mine, jupându-mi trache, adică gândești că am vrut pentru ca să-ți fac un atac? Îmi pare rău.
4: Nu, nene, n-ai, dar vreau să zic, adică că nevastă-mea nu-i Dalea, cum zisești. Și iată, după mine, de ce s-a luat?
5: S-a luat bagabonții și până ta?
4: S-a luat și să ia.
5: Și cum ești dumneata?
4: Eu am ambiți, domnule, când e vorba la o adică de onoarea mea de familist.
5: Rezon.
4: Păi să știu de bine că intru în cremena. Să mai văd eu numai că să ține bagabontul după mine și lasă.

0: Care vagabond?
1: E, ca un vagabond, de unde îl cunosc eu?
0: A, păi dacă nu-l cunoști, de unde știi că e vagabond?
1: Asta e. Una vorbim și bașca ne înțelegem. Da, de? Ai dreptul? Nu știi ce mi s-a întâmplat? Nu știi cum o fierbi el pe mine de 2 săptămâni de zile? Nu că mi-e frică de ceva, adică de nepastă mea, să nu...
0: Ai, dar de, Coana Veta, mie-mi spui, nu știu eu...
1: Nu că mi-e frică, dar am ambiți, domnule. Când e vorba la o adică de onoarea mea de familie...
0: Rezon.
1: Bagabond...
0: Că bine zici, începuse să-mi spui istoria.
1: Stai să o iau de la cap.
0: Stau.
1: Știi, dumneata, că la lăsata secului am mers la grădină, la Inion. Eram eu, consoarta mea și cumnată mea Zița. Ne puneam la o masă ca să vedem și noi comediile de le joacă Ionescu. Trece așa preț ca la un sfert de ceas și numai ce mă pomenesc cu ăla cum bagabond de amploiat.
0: De unde știi că era amploiat?
1: După port nu se mâna a fi negustor.
0: Aha.
1: Mă pomenesc că vine și se pune la altă masă alături. Cu fața spre masa noastră și cu spatele la comedie. Și-a de rezimat într-un pești, șade și se uită lung și galiș la cocoane. Se uită, se... Eu cum m-a făcut Dumnezeu cu ambiți, mă scol ca să plecăm. Cocoanele, nu că să mai ședem, că încă nu s-a isprăvit comedia. Încep să mă încruntez la bagabondul și mai că venea să-l cârpez, dar mi-era rușine de lume, eu, de negustor, să mă pui în public în coate goale, nu vine bine. Mai mă uit eu încolo, mai mă fac că nu mă sinchisez de el, bagabondul cu ochii zgâiți la cocoane. Bancă își pune și ochilarii pe nas. Frate, n-ai să fi fost el aici să mă fiarbă așa, că îi săreau ochilarii din ochi și giobenul din cap de... Auzea câinii în jurjur.
0: Rezon.
1: În sfârșit, s-a isprăvește comedia. Ne sculăm să plecăm. Coate goale se scoală și din alui. Plecăm noi, pleacă și din alui după noi. Eu îl vedeam cu coada ochiului. Fierbeam în mine, dar nu vreau să le spui cocoanelor, ca să nu le rușinez. Știi cum e feta mea, rușinoasă?
0: Mie îmi spui, nu știu eu, ei?
1: Apucăm pe la Sfântul Ionică ca să ieșim pe podul de pământ. Papugiu cât colea după noi. Ieșim în dosul agii, coate goale după noi. Ajungem la Sfântul Ilie în Gorgani, moftangiu după noi. Mergem pe la Mihai Vodă ca să apucăm spre stabilament, mațe fripte după noi. Eu trăgeam cu coada ochiului, fierbeam în mine, dar nu vreau să spui cocoanelor.
0: Rezon, ca să nu le rușinez.
1: Știi cum e veta mea?
0: Rușinoasă mie îmi spui.
1: Când să apucăm de la stabilament în sus, mă uit înapoi cu coada ochiului, și nu mai văd pe coate goale. A? Mai mergem ce mai mergem, mă uit iar. Mă iertase bagabond.
0: Jupându-mi trache, adică să am pardon de impresie, eu gândesc că numai ți-ai făcut spaimă degeaba. Poate că o ofișez în prin partea locului, pe dealul Spin. A venit și el la grădină ca și dumneavoastră, a stat și el până la isprăvitul comedii, și s-a nimerit să apucați tot pe un drum ca să vă înturnați la domiciliu. El a rămas la lui și dumneavoastră ați mers înainte.
1: Așa am crezut și eu întâi. Dar stai să vezi. A trecut după aia o săptămână la mijloc. Am cam și uitat să-mi o dă istoria bagabontului. Gândeam și eu, poate că o fi stâncoate goale prin partea locului. Bunioară, vorba dumitale. Așa zice cumnată mea ieri. Nene... Hai de seară la Inion, la Ionescu. Cum auzi eu de Inion, mă făcui verde la față. Ce să mai căutăm la comediile alea nemțești? Niște mofturi. Dăm parale și nu înțelegem nimica. Mai bine punem banii în boznarul alb și zicem că ne-am dus. Hai de nene zău, parol, să n-ai parte de mine și de Veta. Când am auzit așa vorbă mare, n-am putut pentru ca să o tratez cu refuz.
0: Rezon.
1: Haide, dar unde mă gândeam eu că o să mi se întâmple un așa ceva? Ne ducem. Ședem la o masă mai la o parte. Ședem cât ședem și începe comedia. Nu știu cum mă întorc cu ochii înapoi, Și pe cine gândești că văz la masa de la spate?
0: Pe Bagabontu.
1: Pe coate goale, domnule. Pe Moftangiu. Pe mațe fripte, domnule. Erai al dracului de pungaș. Bagabontu, nene, cu sticle în ochi, cu juvenul în cap și cu basma aia ca și-a scoas. Cum a văzut că... Trebuie să fi fost schimbat la față, cum sunt eu când mă necăjesc. Cum a văzut, a sfeclit-o. A întors capul încolo și a început să bea din țigare, știi, așa, niznai. Dar mă trăgea cu coada ochiului. Mă întorc iar la loc și mă fac că mă uit la comedii, se întoarce și Bagabontul iar cu ochii la cocoane. Mă uit iar la el, iar se întoarce încolo. Mă întorc iar la comedii, iar se uită la cocoane. Mă uit iar la el, iar se întoarce încolo. Mă întorc iar la comedii,
0: iar se uită la cocoane.
1: Ia că așa m-a fier fără apă toată seara.
0: În sfârșit?
1: În sfârșit, plecăm. Coate goale după noi. Era să mă întorc în poarta inionului să-i zic numai: ce poftiși, bă, musil! Și să-l și umflu. Dar știi, am ambiț. M-am gândit. Eu, negustor, să mă pui în public un bagabon ca ăla, nu faci.
0: Rezon.
2: Ei, pe urmă?
1: Pe urmă s-a ținut iar gaie după mine.
0: Până la stabilament?
1: Da, până la stabilament s-a ținut după mine, până la răscruci, știi, unde vrei să apuci, spre cazarmă. Aha. Ce ziceam eu? Haide, drăce, haide, să intri tu pe strada lui Marco Aureliu, ori Catilina, și lasă. Aveam de gând să intru cu cocoanele în casă, să trimit repede pe chiriac pe poarta de din dos pe Maidan să iasă înainte și eu să le iau pe la spate, să-l apucăm la mijloc pentru ca să-l întreb: ce poftești, bă, musiu? Și să-l și umflu. Și dacă nu-i ajungea, să-mi tai mie favoritele.
0: E, dacă nu-i ajungea, despărțirea e aproape. Să fi poftit la mine la despărțire cu lăcrămații, că îi împlineam eu cât îi mai lipsea.
1: A avut noroc. Mare noroc a avut Bagabont. A scăpat.
0: E, păcat, cum?
1: Când am trecut eu de răscruș cu cocoanele și Bagabondul era să intre după noi în uliță, a ieșit haita de câini de la maiorul din colț și a tăiat drumul lui coate goale. Oh. Am lăsat pe zița acasă, m-am suit de grab cu veta sus, am trimis pe chiriac repede în Maidan, eu i-am ieșit înainte peste o luși, tocmai pe la prăvăria lui Bursuc. Dar, geaba, până să ieșim noi, fugise Bagabondul.
3: Spiritoane! Spiritoane!
0: Iacă-te, vine chiriac să n-auză.
1: Aș, de el nu mă sfiesc. La din contră, el știe toată istoria. I-am spus-o de la început. Atâta om de încredere am. Băiat bun, ține la onoarea mea de familist. Dacă nu l-aș fi avut pe el, mi-ar fi mers treaba greu. Eu știi cu negustoria. Mai mergi colo, mai du-te dincolo. Mă rog, ca omul cu dar aver. Toată ziua trebuie să lipsesc de acasă. Pe de altă parte, ce să spui, am ambiți. Țiu când e vorba la o adică, la onoarea mea de familist. De, când lipsesc eu de acasă, cine să-mi păzească onoarea? Chiriac săracu, n-am ce zice, onorabil băiat. De-aia m-am hotărât și eu. Cum voi vedea la un fel cu meremetul caselor, îl fac tovarăș la parte și îl și însor.
0: Da, coana Veta, ce zice?
1: Consoarta mea? Ce să zic, de... Ca muierea mai ursuză. Am cam băgat eu de seamă că nu-l prea are ea la ochi bun pe chiriac. Da, știi cum m-a făcut Dumnezeu pe mine. Nu-i trec muierii nici atitica din al meu. I-am zis pe șleau: nevastă, e băiat onorabil și credincios. N-ai ce-i faci. Și al omului, al omului.
0: Rezon.
4: Jupâne! Trebuie să facem mandat de arestare pentru Tache, pantofarul de la Sfântul Efteri. Nu vrea să iasă mâine la izirciți cu niciun preț.
1: Dar pentru ce nu vrea?
4: Și că e bolnav. Am trimis gornistul de 3 ori la el cu biletul și l-a primit cu refuz. Zice măsa că nu poate umbla, că de-abia s-a sculat după lingoare.
0: Să dea certificat medical.
4: M-am dus eu la el, chiar în persoană. Zic, pe ce bază nu vrei să vii mâine la izirciți, domnule?
2: Zice, sunt bolnav, domnule sergent, zice. De-abia mă țiu pe picioare. Nu pot să merg nici până la prăvălie, zice.
4: Zic, nu cunosc la un așa rezon fără motiv.
2: Zice, aduc martor, domnule sergent, că am zăcut o lună de zile, zice. Întreabă și pe popa Zăbav de la Sfântul Efterie, zice. Alaltăieri m-a grijit, m-a spovedit.
4: Zic, n-am eu de-a face cu popa Zăbav. Nu l-am pe listă. Zic, eu pe dumneata de-am pe listă. Să te prezanți mâine la companie.
2: Acum trebuie să-i dăm mandat pentru ca să-l iau mâine dimineață.
1: Să-i dăm, să-l iei? Ala-i dal ciocoilor, îl știu eu. Cât a umblat dânsul fel și chip să scape de gardă. Și
0: eu l-am însemnat pe Musiu Tache la catastiful meu. E finul lui Popa Tache.
1: Ei, vezi?
4: Lasă-l că nu se sfințește el cu mine, jupâne. Îl pocăiesc eu. Ei, după aia pe Neaghiță, țircădă, l-a putut găsi gornistul deloc. A fost la el și ieri și astăzi cu biletul. Și că n-a dat pe acasă de 3 zile.
1: Pricopsit-o de cumnată meu, n-aș fi mai avut parte de el. Cine știe în ce cârciumă s-a înfundat?
0: L-am văzut eu azi dimineață, trecea pe la despărțire.
4: Mă duc să-i trimit gornistul cu biletul pentru mâine.
0: Era fumat rău, Neaghiță.
1: Hai, bravo. Asta e una la mână. Om stricat, domnule. Păi de ce am dezvorțat-o pe zița de el, gândești? Nu mai putea trăi cu mitocanul, domnule.
0: Rezon.
1: Fată frumoasă, modistă și învățată și 3 ani la pasiuni. Să-și mănânce ea tinerețile cu ăla. Tot gândeam la început că de, e tânăr. O să-i treacă mai încolo, o să-și fie la pocăință. Așa. Ți-ai găsit? Țărcădău și om de treabă. Eu ca ăla, cumnat mai mare, cum am zice, ca și un frate. Tot îi dam povețe fetii să mai rabde, să nu strice casa. Cu azi, cu mâine, a răbdat biata fată, biata să nu fie. A răbdat cât a răbdat, până m-am pomenit într-o zi, că vine țipun la mine pe cuncă. Nene, moartă, tăiată, nu mai stau cu mitocanul. Scapă-mă de pastramaciu, să știu de bine că mă duc la mănăstire, pâine și sare nu mai mănânc cu el. E, dacă am văzut și am văzut, zic, lasă zițo, zic, îți găsești un noroc, n-ai intrat zilele în sac, acu e vremea ta, lac să fie, că broaște destule. Și am și dezvorțat. Apoi nu mai era de suferit așa trai. Nu mai maltrata, domnule, măcar cu o vorbă bună. Mă rog, odată ce nu e bărbatul event, ce fel de casă să mai fie și aia?
0: Mie îmi spui? Nu i-am încheiat eu procesul verbal atunci noaptea când a tratat-o cu insulte și cu bătaie?
1: A, băi de, n-a avut dreptul muierea să-l las. Om fără ambiți, domnule, nu ținea la onoarea lui de familist. Un mitocan, mă rog. Zice că e negustor. Alege sar praf.
5: Jupâne, dar de seară știi că ești de rund. Mergi?
1: Mai e vorbă, cum să nu merg? De ce m-am îmbrăcat, nu vezi?
5: Jupâne, dar faci toate posturile, nu-i așa?
4: Nu sunt multe. Până pe la 2 după 12 le ispravești.
1: Așa, cam pe la 2 după 12, ca totdeauna. Chiriac, băiete, ia vezi tu, mă știi că am ambiți. Când e vorba la o adică, ți-o la...
4: Lasă, jupâne, că doar nu mă cunoști de ieri de alaltăieri.
1: Dar mai mult nu puteai să șezi, mă?
6: Vezi că era mult muștiri, jupâne, până să-mi dea madama gazeta?
1: Mă, Spiridoane, fii băia de treabă, bă, că eu pe Sfântul Nicolae din cui? Știi că i-am pus furcul nou de ibrișim? Să nu-i fac saftea pe spinarea ta.
6: Tată, ce, jupâne?
1: Atâta spui eu ție. Hai, da! Du-te iute și cere cocoanei să-mi dea sabia și cintilonul. Chiriac, băiete, ia vezi, știi că am ambiți. Știu când e la o adică.
4: Lasă, jupâne, mă știi că consimți la onoarea dumitare de familie.
5: Ei, ia vezi.
4: Mai grijă, jupâne, eu mă duc să închis cantorul și magazia.
7: Bon sarre, Renae!
8: Saltare, onorabile!
9: Chiriac iese după ce a schimbat gesturi de înțelegere despre onoarea de familist cu jupân Dumitrache. Spiridon vine cu sabia și cintironul.
10: Ia cana, jupâne! Poftim!
1: Ce făcea cocoana, mă?
10: Cosea galoanele la mondirul lui Chiriac.
1: Ce a zis?
10: Zicea că să vii mai devreme la noapte, că e ură singură în casă.
1: Uite, mă, ce ție cu muierea fricoasă! Ha! Dar Chiriac nu-i aici?
10: Jupâne, Nea Chiriac mi-a zis să închide mai degrabă, ca să pleci de rond.
1: Tu dea de cheile și le dă lui Chiriac jos. Nenenaie, auzi-și cum îmi poartă Chiriac de grijă rondului. E tot frică să nu uite reglementul. Are ambiți băiatul ca să fie compania noastră ceva mai abitir din toate. Gândești dumneata că mai primeam eu să fiu capitan dacă nu-l alegea pe el sergent? Știi cum a regulat compania? E prima, domnule, poți să zic.
0: Bravo!
1: face să-i dea și licorați.
8: Să-i dea? De ce să nu-i dea? Și ele dai noștri, băiat din popor.
1: Firește, licorățile nu sunt făcute tot din sudoarea poporului.
8: Rezon?
10: S-a închis, jupâne. Acum eu mă duc să mă culc?
1: Da. Dar tutun și cărticică ți-ai luat? Chibrituri ai?
6: Ce tutun, jupâne?
1: Te faci că nu înțelege, nu știi ce tutun. Eu n-am aflat că tragi țigare. Aleu, spiritoane! Nu te-ai prinde odată. Săracu Sfântul Nicolae, știi tu papara lui.
6: Zău, jupâne.
1: Hai da, pleacă! Bă! Spune lui Nentu Chiriac să nu uite de ce ne-a fost vorba. Să fie cu ochii în pat.
6: Vine, jupâne.
1: Ia să vedem acum ce mai zice politica. Citiți ceva?
8: Bravo, ziar, domnule. Ăsta știu că combate bine.
1: A, păi nu-i zice lui degeaba. Vocea patriotului naționale. Ia citește.
8: București, 15P27 Răpciune, amicul. Și colaboratorele nostru Revent, un june scriitor democrat, a cărui asinuitate o cunoaște de mult. Publicul cititor ne trimite următoarea prefațiune a unui nou op al său. Îi dăm astăzi locul de onoare Reco, mandant cu căldură poporului suveran scrierea amicului nostru Republica. Și reacțiunea sau venitorele. Și trecutul prefațiune. Democrațiunea romană, sau mai bine zis, ținta democrațiunii romane, este de apel suada.
1: Aha.
8: Pe cetățenii că nimeni nu trebuie a mânca de la datoriile ce ne impun sole mânaminte pactul nostru fundamentale, Sfânta Constituțiune.
1: E bravo, aici a adus-o bine.
8: A mânca Sfânta Constituțiune...
1: Adică, cum s-o mănânce?
8: Stai să vezi că spune el. Sfânta Constituțiune și mai ales cei din masa poporului.
1: E scris adânc.
8: Ba nu e adânc deloc. Nu pricepi? Vezi cum vine vorba lui. Să nu mai mănânce nimeni din sudoarea bunioară a unuia ca mine și ca dumneata, care suntem din popor. Adică se șează numai poporul la masă, că el e stăpân.
1: E? Așa mai vii de acasă. Bravo-s, zi înainte.
8: Stai să vezi, acum vine un ce și mai tare.
1: E.
8: A mânca poporul mai ales este o greșeală neiertată, ba putem zice chiar o crimă.
1: Știi că și aici lovește bine? Da, cine mănâncă poporul să meargă la criminal?
8: Apoi de ce scrie el, siriacu?
1: Dă înainte că-mi place...
8: Ba, putem zice chiar o crimă. Nu! Orice s-ar zice și orice s-ar face, cu toate zbieretele reacțiunii ce se zvâr, colește sub disprețul strivitor al opiniunii publice. Cu toate urletele acelora ce cu nerușinare se intitulează sistematicii opozanții.
1: I-am fundat.
8: Nu în van noi am spus-o și o mai spunem. Situațiunea Romaniei nu se va putea chiarifica.
1: Aha.
8: Ceva mai mult, nu vom putea intra pe calea veritabilelui progres până ce nu vom avea un sufragiu universale.
9: Amândoi rămân foarte încurcați.
1: Adică de la cum vine vorba asta?
8: A, înțeleg. Bate în ciocoi unde mănâncă sudoarea poporului suveran. Știi, masă, sufragiu.
1: E, acum înțeleg eu unde bate vorba lui. Ei, bravos. Bine vorbește.
8: Asta combate, domnule, nu ți-am spus eu.
1: A, păi nu-i zice lui degeaba. Vocea patriotului naționale.
8: Până ce nu vom avea un sufragiu universal. Am zis și subsemnez, revent studinte în drept la, și publicist.
3: Poate că s-a mult să ce fac.
6: La mațiule! La mațiule!
3: Să-i nevenare!
8: O ce?
9: Spiridon intră făcându-și o țigară.
10: Mă, al dracului român și jupânul nostru. Bine l-a botezat cine l-a botezat, titircă inimă rea.
6: Ce-are el cu mine?
10: Zău, biata cocoană și cu nea Chiriac, cu ei mai am noroc. Ei mă mai scapă de afurisitul. Că despre partea lui jupân titircă inimă rea, halal să fie de oasele mele. Marco Tonucci. Ieri săptămână, când s-a întors de la grădină cu cocoanele, m-a găsit deștept. Bravo, Monsieur Spiridoane, zice, nu te-ai culcat până acum. Mâine dimineață jupânul săracu-ți deschiză prăvălia. Ai stat până acum să bei la tutun, ai? Nu, jupâne, zi, dacă nu-mi e somn. Nu ți-e somn, ai? Stai că-ți fac eu ție poftă de culcat. Bietul nea Chiriac m-a scăpat, că luase pe Sfântul Nicolae dâncui. Ieri seară m-a găsit dormind. Bravo, Monsieur Spiridoane, zice, doar ce-ți mai pasă? Tu tu n-ai tras destul, acum te-ai pus să tragi la ghioase. Trai, neneacu, cu banii băbacii. Nu știu, pâine, dar dacă mi-a fost somn, zic. Somn, ai? Te trage traiul bun la somn. Auzi, cu Sfântul Nicolae, trai bun. Căde iar bunul pe inimă lui jupân.
1: Tragi la somn, stai cam eu leac să stai de piroteală.
10: Și mi-a și pus mâna în păr. Dacă nu era cocoana să sară pentru mine tocmai la apropont, mă rupea că nu știu ce avea. Era turbat rău de tot. Auleu, vine!
9: Stinge repede țigara cu degetele și o bag în buzunar. Zița intră agitată.
6: Auzi, mizerabilul! Să se întinsă până într-atâta ca să-mi facă un afront!
10: Dumneata, ești cocoană, zițo. Bine că veniți. Eu n-am putut să viu. Mi-era frică să nu mă spui nea Chiriac, jupunul, că am umblat noaptea pe drum.
6: L-ai găsit? I-ai vorbit? I-ai dat? I-ai spus?
10: Da, cocoană. Ce-a zis?
6: Mersi. Și tu ce i-ai spus?
10: Pentru puțin.
6: Nu i-ai spus cum ți-am zis eu?
10: Ba da, l-am luat să-i arăt casa.
6: Nu mai trebuia să-i arăți nimic, că-i scrisesem eu un bilet unde să vie.
10: Așa mi-a zis. Să-i arăt casa ca să meargă la sigur. Dar când să ies de pe Maidan cu dumnealui, tu m-a trecea jupânul de la vale. Am lăsat pe persoana în chestie să mă aștepte pe Maidan și am sărit peste uluș pe fundul curții. E că mi-era frică să nu dea jupânul cu ochii de mine, ori să vie acasă și să nu mă găsească.
6: Prostule, nu știi că nenea e teront la noapte? Nu mai dă pe acasă până la ziua.
10: Da, dacă mă găsea pe uliță, plătea nea ta pielea mea.
6: Ei, și zi, persoana în chestiune așteaptă pe Maidan?
10: Da, și mi-a dat și biletul ăsta ca să ți-l aduc.
6: Și nu mi-l dai mai curând? Adu, să văz. Angel radios, de când te-am văzut întâiași dată, pentru prima oară, mi-am pierdut uzul rațiunii. Te iubesc la nemurire. Je vous aime et vous adore, que pretende vous en corps. Inima-mi palpită de amoare, sunt într-o poziție pitorescă și misericordioasă și sufăr peste poate. O, da! Tu ești aurora sublimă care deschide bolta azurie într-o adorațiune poetică infinită de suspine misterioase, plină de reverie și inspirațiune, care m-a făcut pentru ca să-ți fac aici anexata poezie. Ești un crin plin de candoare, ești o fragilă zambilă, ești o roză parfumată, ești o tânără lalea. Un poet nebun și tandru te adora, copilă, de-a lui pozițiune turmentată fie-ți milă, te iubesc la nemurire și-ți dedic lira mea, al tău pentru o eternitate și pentru jur. Spiridoane, băiete,
11: aștepte. Du-te, spune-i să aștepte. Viu și eu după tine numai decât. Numai să vorbești ceva și lea cu țățica.
10: Nu pot cocoană să mă duc până nu mi-o da voi, ori ne-ai Chiriac, ori cocoană.
11: Unde-i Chiriac?
10: Nu știu, prin curte.
11: Dar țața
10: lucrează dincolo. Ia că te-i cocoană.
9: Veta intră cu lucruri în mână. Coase galoanele la un mondir de sergent de gardă civică.
12: Cine e aici? Ah, tu erai. Mă miram cine-i.
11: Eu, tățico, te rog, lasă pe Spiridon să se ducă până la mine acasă ca să-mi aducă mantelul. Bate vântul și mi-e frică să nu răcesc când mă întoarce. Îl lași, țațo?
12: Ai? Ce să las?
11: Să lași pe Spiridon să-mi aducă ceva de acasă.
12: Da, îl las.
11: Du-te, Spiridon.
12: Dar tu zi-ți-o la ce ai venit?
11: Stai să spui. Dar nu mă întreb, țațu, să-ți povestesc ce-am pățit cu mitocanul. Să vezi, e halima. Auzi, mizerabilul, să îndrăznească să-mi ție drumul ca să-mi facă un atac. Stai, țațu, să spui și să te crucești, nu altceva. Mai adineauri îl ședeam acasă. Tu și ca, cum știi că a făcut-o Dumnezeu, se culcă odată cu găinele. Eram ambetat absolut. Dramele Parisului câte au ieșit până acum, le-am citit de 3 ori. Ce să fac? N-aveam ce citi. Zic, hai să mă duc la țața. Dacă nu s-o fi culcat, să mai stăm de vorbă. Scoți ivărul de la șalon și plec. Când să trec pe Maidan, mă pomenesc cu mitocanul. Cu pricopsitul de țircădău că-mi taie drumul. Bonsoir, bonsoir. Și știi, așa deodată s-a înfasat. Ei, cocoană, zice, mai bine ți-i acum văduvă. Pardon, domnule, zic, n-am de face cu dumneata. Și mai întâi, când e la o adică, nu sunt văduvă, sunt liberă, trăiesc cum îmi place. Cine ce are cu mine? Acum e timpul. Jună sunt, de nimeni nu depad, și când doi vrea, îmi găsește nenea Dumitrache bărbat mai de onoare ca dumneata. Mică te-i căi, zic, pardon, domnule, nu-ți permit să te întinzi mai mult la un așa front, mă înțelegi? Zice...
12: Zițo, ce e când ți se bate tâmpla adrea?
11: Îți vine o bucurie.
12: Mie bucurie? Nu, cred.
11: Dar de ce nu?
12: Dar când ți se bate a stângă?
11: Te împaci cu o persoană cu care ești certat.
12: Da? Cu cine să mă împac? Nu o să-mi certată cu nimeni.
11: Așa? Zic mitocanului, țațu, că era trăsnit. Am auzit că de la o vreme încoace într-o băutură o duce. Uf, țățico mașer! Bine că m-a scăpat Dumnezeu de traiul cu pastramagiul. Să trăiesc eu cu un mitocan. Nu era de mine. Eu sunt o persoană delicată. Bine că m-am văzut liberă. Așa, să nu uit vorba. Zic mitocanului, nu-ți permit, domnule, să te înaintezi la un așa afront. Dar el gândește, zice... Că o să te măriți, cocoană. Asta mă împartă pe mine. Cine ce treabă are? Să te măriți, ai? Cât o trăi ghiță, țârcădău. Ori să te înhăitezi cu vrunul, săracul. Dar să știu de bine că merg eu de gând până la Dumnezeu. Tot n-ai dumneata parte d-un așa ceva. Încă-i dacă m-ai lăsat pe mine să te duci la mănăstire, că așa te ludai la tribunal. Mitocane, păstrămăgiule, la poliție, bandis, nene Dumitrache! Am avut, țațo, parte ca să râne nea Dumitrache și cu naii pistatul. Aminter, mitocanul scosese șeicul de la baston pentru ca să mă sinucire. Ce zici dumneata, țățico, de nasul care și-l-a luat mitocan? Țațo, ce ai, plângi?
12: Eu? De ce să plâng? Mă doare capul, mi-e cam rău.
11: Îți sunt ochii turburi grosav.
12: Nu așa. Parcă mă încearcă niște friguri.
11: Nenea e de rontul la noapte?
12: Da. Tu mai stai, Zițo?
11: Nu, țațo. O să mă duc și eu să mă culc. Trebuie să fie târziu.
9: Spiridon intră și trece repede lângă Zița.
10: Cocoană, până acum am așteptat degeaba. L-am căutat peste tot, și pe maidan, și pe uliță. Nu e nicăieri.
11: Biletul zici că i l-ai dat.
10: Nu știi, i l-am dat când m-ați la tutungerie, că m-a trimis jupânul.
11: Bine. Ei, țățo, eu mă duc, bonsoir. Aleva, culcă-te și matale, nu mai lucra dacă ți-e rău.
12: Lasă să-mi fie rău. Mai bine ar fi să mor.
11: Vai de mine, ce asta? Ce ți-e rău de tot să trimitem să caute pe nenea?
12: A, și ești nebună? Nu vezi că glumesc? Mă doare capul, nu ți-am spus? Am lucrat mult la lumânare. M-a tras și fereastra. Cum mă-i culcam, trece.
11: Atunci, Aleva, bun soarța să! Să nu uite! Mâine ne vedem. Știi că e sărbătoare? Să ne legăm de nenea, să ne ducă la Union.
12: La Union? Nu, zi-ți-o. Nu, mai merg la Union.
11: Dar de ce?
12: Pentru că nu-mi face nicio plăcere acolo. Nu înțeleg comediile alea. E ce să spui, nu voi.
11: Ei, Doamne, ți-ați o parol. Știi că ești curioasă? Ce pentru comediile alea mergem noi? Mergem să mai vedem și noi lumea. Ce adică? Toți câți merg acolo, înțeleg ceva, gândești? Merg numai așa, de un capriț, de un pamplezir. E de ce să nu mergem și noi?
12: De ce, de ne ce, nu voi să merg?
11: Hai de zău, țață! Îi zic eu lui nenea, vrei?
12: Nu voi, ți-am spus odată. Și nici dumnealui nu mai vrea să meargă. Mi-a spus de azi dimineață, degeaba îi zici.
11: Zău, țățic, un parol, să mă îngrop.
12: Nu merziți-o, nu. Mă știi tu când zic o vorbă, e vorbă.
11: Zi, nu vrei să merțați-o?
12: Nu.
11: Nu?
12: Nu.
11: Firea dracului de viață și-a furisită că m-a făcut mama fără noroc. N-am avut parte și eu pe lume, măcar de o compătimire.
12: Spiridoane, băiete, tu de ce mai stai? Mai ai vreo treabă?
8: Nu, cocoană.
12: Apoi tu te culcă, ce mai aștepți? Domnul Chiriac unde este?
10: E jos prin curte. Adineauri ședea pe lavița de la poartă. Dar nu știu ce-o fi având nea Chiria cocoană. Parcă nu-i sunt toți boi acasă.
12: Cine știe ce-o fi având și dumnealui?
10: E necăjit foc. Un ceas a tot plimbat pe jos. Când am trecut prin curte, umbla de colo până colo. Parcă vorbea singur și se bătea cu pumnii în piept.
12: O fi supărat, cine știe. Spune-i să închiză poarta. Galoanele i le-am cusut. Uite mondirul să-i-l duci.
10: Bine, cocoană.
12: Pe urmă să-i spui... Nu. Pe urmă să te duci să te culci. Numai e ce căuta pacii. Să nu vie dumnealui să te găsească deștept, că iar o faci.
10: E, că parcă dacă m-o găsi dormind, nu-i tot un drag.
12: Haide, du-te.
10: Mă duc. Noapte bună, cocoană.
12: Noapte bună, Spiridoane. Noapte bună. Săracul Spiridon, nu știe el ce-i pe sufletul meu. Nu știe el cum râde de mine. Eu și noapte bun.
9: Merge încet la fereastră. Se uită în curte.
12: E? Iaca. Nu vrea omul? Nu vrea? Dragoste cu sila nu se poate. Nu-i mai place. Nu mai vrea. Bine. Nu o să mor nici eu. De unde știi? Poate mai bine că s-a întâmplat așa. Ah, de ce mai dă Dumnezeu omului fericire dacă e să-i o ia înapoi? De ce nu moare omul când e fericit? De ce am mai trăit eu să ajung la așa ceva? Bine, nu mai voi să fiu proastă. Dragoste cu sila nu se poate.
9: Pornește să iasă. Când intră Chiriac.
5: Dumneata m-ai chemat?
12: Eu? Nu.
5: Spiridon mi-a spus că...
12: Da, am zis lui Spiridon să-ți ducă mondirul. L-am cusut.
5: Mersi.
12: Pentru puțin.
5: Poarta am închis.
12: Bine.
5: Al nimic nu mai ai să-mi poruncești?
12: Ce? Eu să-ți poruncesc dumitare?
5: Să-mi poruncești, firește. Nu-mi e stăpână. Nu sunt slugă în casa dumitale cu simbrie.
12: Bine, domnule Chiriac, bine. Zi înainte că n-ai zis destule.
5: Ei, de seară până acum, cum ai petrecut? Ți-e mai bine așa?
12: Da.
5: Îți pare bine de ce ai făcut?
12: Nu mă știu să fi făcut nimic. Dar nu-mi pare rău că s-a întâmplat așa.
5: Mâine seară mergi iar la Union.
12: Dacă o vrea dumnealui să mergem, trebuie să merg, firești.
5: Ca să-i curtezi cu amploiatul dumitale.
12: Domnule, te-am rugat să fii bun să nu mai zici vorba asta. Dacă n-ai avut destulă vreme să mă cunoști, păcat. Eu te credeam pe dumneata mai deștept.
5: Jură-te încă o dată.
12: Să mă mai jur eu. Nu m-am jurat, n-am plâns. Cu ce m-am ales? Nu mai mă jur pentru că nu mă crezi? De plâns aș mai plânge, dar nu mai pot. Da, în sfârșit, nu strigi dumneata, eu strig. Nu trebuia să-mi pui mintea cu un copil ca dumneata. De-aia zic și eu, mai bine că s-a întâmplat așa. Tot trebuia să-i isprăvim odată. Am isprăvit.
4: Jură-te încă o dată și...
12: Ce folos! Dumneata crezi mai mult în prostiile și în bănuielile lui bărbatul meu decât în jurământul meu. Și gândesc că trebuia să ne cunoști destul de bine. Și pe mine și pe dânsul. Dar foarte bine ai făcut să nu mă crezi. Așa e. Eu sunt o femeie rea. Am vrut numai să râs de dumneata. Eu te las pe dumneata ca pe o slugă cu simbrie să păzești casa și te răs pe dumnealui pe la grădini ca să mă curtez cu alții. Eu sunt o femeie mincinoasă. N-am simțit nimic când ți-am spus că nu știu să mai fi trăit până să nu te cunosc pe dumneata. Toate le-am făcut pentru dumneata numai din prefăcătorie. Totdeauna alta ți-am spus și alta am gândit. Te-am mințit, te-am amăgit. Am râs de dumneata atâta vreme. Acum... Bine că ți-ai deschis și dumneata în sfârșit ochii ca să vezi cine sunt. De, ți-am făcut rău, dar ai scăpat de mine. Lasă, ce a fost, a trecut. Bun sar.
5: Te duci?
12: La ce să mai stau? Ce mai am eu cu dumneata?
5: Nu mai zice dumneata.
12: Cum poftești să zic?
5: Cum mi-ai zis până ieri.
12: Azi e azi, ieri a trecut.
5: Și nu vrei să se mai întoarcă?
12: Nu.
5: Vet.
12: Nu, lasă-mă. Ce folos, câtă fericire am avut un an, dacă într-o zi mi-am plâns-o toată. Nu, nu mai voi. Mai bine mi-este așa cum sunt.
5: Dar eu, ce să fac?
12: Ce fac și eu? Învăț oare și dezvăț, nu știi dumneata?
5: Dezvăț, lesne din gură. Îi scoți românului ochii și după aia zici, lasă că nu e rău și fără să mai vezi. Mai bine că s-a întâmplat așa. Nu o să mor fără luminile ochilor. Învățul are și dezvăț. Da, dacă nu-i vreau eu să mai trăiesc așa, care faci să zică să mor, ai?
12: E, bine ar fi să poată muri omul când vrea. Da, nu moare nimeni de
5: asta. Da, dacă eu o-i muri, vezi dumneata spanga asta?
12: Chiriac!
5: Fugi, lasă!
12: Nu te las, te știu cine ești, nu te las, nu voi să ți se tragă moartea de la mine.
5: Lasă-mă, lasă!
12: Chiriac! Dacă vrei să te omor, omoară-mă întâi pe mine. Chiriac, nu ți-e milă ție de mine. Toate, toate de un an și mai bine le-ai uitat într-o zi, Chiriac!
5: Tocmai pentru că nu le-am uitat! Vreau mai bine să mor! Dacă nu mai este nimic între noi, spune-mi dumneata cum să mai trăiesc! Dacă mă lași, dacă nu mai mă vrei, tot mor sunt eu! Mai bine, lasă-mă! Adio viață, lasă-mă!
12: Chiriac, vrei să strigi, ești nebun?
5: Da, sunt nebun! Firește că sunt nebun! Mai nebunit dumneata! Dumneata să-mi tragi păcat. Câte gânduri și dor m-a ars pe mine. Nu mă întreb.
12: Dar tu pe mine nu mă întreb.
5: Nu mai voi să știu de nimic. Nu mai știu cine sunt. Am vrut să mă omor adineauri în curte. Dar ți-am văzut trecând umbra peste perdeaua de la fereastră. Și am vrut să te mai văz odată. Încă ai să mor lângă tine. Cum am trăit?
12: Chiriac, ascultă. Nu mi-ai zis tu să mai mă jur încă o dată. Dacă mă jura, mă crezi.
5: Te crezi.
12: Dragă Chiriac. Să n-am parte de ochii mei, să n-am parte de viața ta, să nu mai apuc măcar o zi fericită cu tine, na, ce mai vrei? Dacă știu eu ceva la sufletul meu din câte ți le-a sporit dumnealui.
5: De ce te-ai dus la grădină?
12: M-am dus numai de gura sorii miziții. Era lume multă de n-aveam unde sta. Cânta muzica, juca comedii, n-am auzit nimic, n-am văzut nimic. Toată seara, nu e tu grădinii, m-am gândit numai la tine. Parcă dormeam și visam ceva. Și am eu că să mi se întâmple mie un necaz mare. Mi se făcuse semn. Răsturnasem de dimineață candela. Încă dumnealui dacă a văzut că mă speriu, zice, ce e dacă s-a răsturnat? Nu mai crede în prostii de-alea. Ce e, ce să ni se întâmple? Să mearză cheristigeria. Arză sănătoasă, nu m-a făcut ea pe mine. Este asiguripsită, atâta pagubă. Răsturnasem candela. Pe urmă ochiul drept mi se bătea într-una de vreo 3 zile. Pe tine te lăsasem acasă ștergându-ți pușca. Știi că ruginii se încărcătura înăuntru și te apucase să o scos cu vergeam. Nu puteam să-mi iau gândul de la pușcă. Mă gândeam, dacă s-o descărca, Doamne ferește, pușca mâna lui, ce să mă fac eu când l-o-i găsim mort întins acasă? Dar de ce nu i-am spus să bage de seamă? De ce nu l-am rugat să o lase la pustia de pușcă? La ce-am plecat de acasă? Iată așa m-am bătut cu gândurile toată seara. N-am văzut zău, n-am văzut nimic, n-am auzit nimic. Mă jur pe ce vrei tu, mă crezi?
5: Te crezi?
9: Chiriac. Aruncă spanga și o ia pe Veta în brațe.
12: Chiriac, să nu mai faci ce mi-ai făcut, că mor, zău mă omor.
5: Nu, nu mai fac.
12: Îmi făgăduiești? Te juri?
5: Da.
12: Și o să mă crezi că eu numai la tine mă gândesc?
5: Da.
12: Că numai pentru tine trăiesc?
5: Da.
12: Și n-o să mai zici nicio vorbă rea?
5: Nu.
12: Și n-o să mă mai faci să plâng?
5: Nu, nu, nu. Dar mă ierți?
12: Da, tu pe mine mă ierți?
5: Eu te-am iertat de mult.
12: Dumnealui?
5: Nu-i nimic. Trece la posturile dinspre Marmizon.
13: Nehai, jupâne! Dar ce, Chiriac, pâine, nu te-ai mai culcat?
14: Încă nu, jupâne! Acum mă culc!
13: Somn ușor și vise plăcute, onorabile! Chiriac, pâine, iar de ce am vorbit, fii cu ochii în patru, de aproape de tot. Mă știi că țiu când era o adică...
14: Lasă, jupâne! Mă știi că consimți la onoarea dumitare de familist!
9: Aceeași odaie. O lampă cu gaz arde pe masă.
12: Du-te, puiule, du-te, fii cu minte. Sunt aproape de 11. Cine știe, vine fără veste.
5: Aș, mai are două ceasuri bune de alergat. Nu poate veni așa de grab.
12: De unde știi ce se întâmplă? Paza bună trece primejdiarea.
5: N-ai grijă, dragă. Când îți spui eu că nu vine, are să meargă până la Cotroceni. Ce te gândești? Nu-l știi pe el că umbla gale?
12: Bine, dar aș vrea și eu să mă culc. Zău, sunt obosită grozav. Știi tu că de ieri seară, de când ne-am certat până acum, n-am închis ochii.
5: Hei, dar păi eu i-am închis.
12: Tocmai de-aia, sărută-mă încă o dată și du-te și tu de te culc. Mâine ai să ieși la exercit? Ai uitat că trebuie să te scol până în ziua?
14: Bine zici, cum să uit se poate? Mâine trebuie să mă scol la 4 ceasuri. Are să fie gornisul să mergem să luăm 2 oameni din companie ca să ridicăm pe tache pantofarul de la Sfântul Lefterie.
12: Apoi mi-a spus Elița Safta că e bolnav de lingoare.
14: Ce treabă am eu cu boala lui? Ce, eu sunt bolnav? Nu mă privește pe mine. Îl am pe listă, trebuie să prezante la exerciți.
12: Ia taci! Mi s-a părut că umblă cineva pe portiță. Haide, Chiriac, sărută-mă și du-te.
5: Mâine seară nu te mai duci la Union?
12: Nu, nu mai mă duc fără tine. Dar tu nu uiți ce mi-ai făgăduit. N-o să mai mă necăjești niciodată.
5: Niciodată. Bonsoir.

0: Trebuie să fie trecute de 11. Să mă culc. Ah, ce obosit sunt. Nu mai pot.
1: Șa de lângă masă. Deschide albumul și dă de portretul lui Chiriac.
0: Ah, Chiriac.

0: se deschide încet
1: și că
0: se arată Rick Venturiano. Rick intră, se oprește pe prag, vede pe Veta în spate, răsuflă din adânc, pune mâna la inimă și înaintează în vârful degetelor până la spatele scaunului ei. Cade în genunchi.
2: Angel adios! Păi cum am avut onoarea, vă comunicam precedentă mea epistolă, de când te-am văzut întâiași dată pentru prima oară, mi-am pierdut uzul rațiunii. Da, sunt nebun!
1: Nebun? Săriți, Chiriac, Spiridone!
2: Nu striga, madame, fii misericordioasă! Sunt nebun de amor? Da, fruntea mea mi arde, tâmplele îmi se bat, sufăr peste poate, parcă sunt turbat.
1: Turbat? Domnule, spune-mi de grab că am interstrig. Cine ești, ce poftești, ce cauți pe vremea asta în casele oamenilor?
2: Cine sunt? Mă întreb cine sunt. Sunt un june tânăr și nefericit care suferă peste poate și iubește la nemurire.
1: Ei, și apoi ce-mi pasă mie? Vai de mine, ăsta e bun punga și afla că nu-i dumnealui acasă și umblă să ne pungășească. Chiriați, Spiridone, săriți, fugi!
2: Nu striga, nu striga, fii misericordioasă, ai pietate. M-ai întrebat să spun cine sunt. Ce-am spus? Mă întreb să spun ce caut? Ingrato! Nu mi-ai scris chiar tu însuți în original?
1: Eu?
2: Da! Nu mi-ai scris să intru fără grijă după 10 ceasuri la numărul 9, strada Catilina, când doi vedea la fereastră că se mișorează lampa? Iată-mă! M-am transportat la localitate pentru ca să te repet că te iubesc precum iubește sclavul Lumina și orbul Libertatea.
1: Adevărat, domnule, parol că ești nebun. Visezi? Ți-am scris eu dumitale vreo scrisoare? Auzi o brăznicie! Știi dumneata cu cine vorbești?
2: Cum să nu știu? În van te aperi! Și tu mă iubești pe mine, nu mai umbla cu mofturi. Te-am văzut datun seara de la Union.
1: De la Union?
2: Da. Chiar datun seara când privirile noastre s-au întâlnit, am citit în ochii tăi cei sublim că și tu corespunzi la amoarea mea. M-am luat după tine chiar în seara aceea, până la stabiliment. Simțisem că mitocanul de cumnatul tău mă mirosise, știa că mă țiu după voi. Și, abandonându-mă curajul de a mai intra într-o stradă fără lampe gazoase, m-am întors în drept, pentru că mi-era frică să nu pas un conflict cu mitocanul. Alaltă seară, amoarea mi-a inspirat curaj. M-am ținut după voi până în această suburbie, în colțul stradei. Dar când să-ți văd justamente adresa, mi-a tăiat drumul niște câini. Când am aflat că și speacit, am curtat la nemurire și m-am informat prin băiatul de la creștegirea al cumnatul tău cum stai cu familia ta. Am aflat că acum ești liberă, ți-am scris prima mea epistolă într-un moment de inspirațiune, ai primit-o, mi-ai răspuns să viu și am venit. Pentru ca să-ți repet că nu! Orice s-ar zice și orice s-ar face, eu voi susține asfârșitare că tu ești aurora care deschide bolta înstelată într-o adorație poetică plină de...
1: Acum înțeleg eu tot!
2: Râzi, râzi ingrată de amoarea mea.
1: Dar cum, doamne, iartă-mă să nu râzi. Vezi bine că râzi. Apoi știi dumneata cu cine vorbești? Mă cunoști? Știi bine cine sunt?
2: Cum să nu știu? Tu ești angelul viselor mele. Tu ești steaua. Pot pentru ca să zic chiar luceafărul care strălucește sublim în noaptea tenebroasă a existenței mele. Tu ești...
1: Da.
0: Veta trece la lampă, mărește focul și se pune cu chipul în bătaia luminii.
1: Ia uită-te bine.
2: Madame, sans pardon... Scuzați, cocoană, considerând că, adică vreau să zic respectul, pardon, sub pretext că și pe motiv, scuzați, pardon.
1: Bine, pardon ca pardon, dar te rog, dacă ții la pielea dumitale, să te duci mai degrabă, să ieși curând din casa asta, că Doamne ferește de te-o călca aici bărbatul meu, mitocanul de...
2: Scuzați, pardon.
1: Apoi, zău, nu știu ce să mai alege de dumneata. Bărbatul meu sufere grozav de gelozie. Și în stare a fi capabil să te omoare.
2: Să mă omoare?
1: Deja alaltă ieri seara ai avut noroc de ți-a tăiat drumul câinii și nu te-a lăsat să intri în ulița noastră. Aminte dumnealui, s-a suit repede sus, a deșteptat pe Chiriac.
2: Chiriac?
1: Da, teșghetarul nostru. Și au ieșit amândoi, unul pe maidan și altul pe la poartă, ca să te prindă în uliță. Încă Chiriac luase și revolverul, dar până să iasă ei, dumneata fugi.
2: Revolverul? Madame, vă rog, vine voie, ți-am dat drumul de aici de urgență.
1: E, știi că îmi place. Ce te țiu eu? Du-te, ușa e deschisă. Du-te repede și bagă de seamă la poartă să nu dai piept în piept cu dumnealui, că de acum încolo trebuie să se întoarcă acasă. Apucă pe maidan și ieși de vale spre Antim. Bagă de seamă să nu te întâlnești cu bărbatul meu, că te cunoaște. Și cum te vedea, zău te umflă.
2: Mă umflă? Cocoană, ești o damă venerabilă. Profit de ocazie să te vă ruga să primiți asigurarea înaltei stime și profundului respect cu care am onoarea fie a domniei voastre preaspuși pe a plecat, Rick Venturiano, arhivar la judecătoria de pace și justiția de galben, poet liric, colaboratori la ziarul Vocea Patriotului Naționale, publiciști și studinte în drept.
1: În drept, în strâm, ce-mi pasă mie? Du-te-o-dată, ori ți s-a făcut pe semne de vreun conflict.
2: Nu, madame, nu, eu sunt june cu educație, nu voi să pas niciun conflict.
1: Apoi atunci du-te, ce mai stă?
2: Mă duc, scuzați, pardon, bonsoir.
1: Hai!
3: Spui că i-am văzut eu ca pe ferească. Ia-i cincas! Chiria! Chiridoare!
1: Muziu, domnule, mai nenorocit! Și dumitale atâta ți-a fost. Fugi, fugi că te omoară!
2: Aoleu!
0: Se repede să fugă
1: pe ușa. Nu acolo!
3: Dacă nu eu ajunge ce ei dai eu bocanciului, să-mi tai mie favorite.
4: Recon?
2: Madame, cocoană, ai misericordii de un jur român în primăvara existenței sale. De pe 25 de roze și jumătate număr, 26 le împlinesc tocmai la Sfântul Andrei. Scapă-mă!
1: Da, dar pe unde? Ah, pe fereastra asta. Ești curând. Treci binișor pe schele la stâng. Lasă-te pe scară în capătul final. Jos e o portiță scurtă care dă maidan. Fugi, ude!
0: Rică iese pe fereastră. Se lovește cu capul de zi și șturtește pălăria.
2: Pardon? Scuzați, bonsoir!
0: Dispare pe fereastră.
1: A scăpat, sărman. Ce comedie, Doamne Sfinte! Dacă îl prindea Chiriac, îl omora. Vezi, dumneata, cine mi-a fost ori mea zița. Da, ea se ținea dumneai de capul meu să tot batem grădinile. Era amorezată. Și eu proastă să nu știu nimic, să-mi fac zile amare cu Chiriac din pricina lui muziu ăsta. Bine că a scăpat, vai de el. Acum trebuie să-i sfârâie călcheiele pe maidanul lui Bursuc.
0: Ușa din fund se deschide de perete și intră furios jucându-mi Mitache și Pingescu cu săbiile scoase.
3: Ocolă! Cine a fost acum aici?
0: Ipingescu caută cu ochii în toate părțile. Se uită pe supat, pe sumasă, peste tot.
1: Cine să fie?
3: Cine să fie? Știe cine să fie, dacă știi, nu te-aș întreba.
4: Rezol?
1: Știi că ești nu știu cum? Ce vii așa turbat? Uite cu sabia scoasă ca la bătălie.
3: Urât de copoană! După ce căpați un afront tocmai la ce-am ținut eu, urât de! Du-te dincolo, copoană! De ce nu te-ai culcat până acum?
1: Zău că nu ești în toată firea. Auzi că de ce nu m-am culcat? Pentru că nu mi-a fost somn. Ce vrei să mă culc și să-mi las lucru? Mâine e sărbătoare, trebuie să mă gătesc, să merg la biserică.
4: Rezon.
3: Cocoană, du-te dincolo. Așa avem treabă. Du-te curând! Spiridoare! Spiridoare! Chiriac! Spiridoare! Chiriac! Rău ai făcut, cocoană!
1: Ce rău, ce visezi, ce-am făcut?
3: Știi, dumneata, bine. Dumneata să tragi păcatul de ce s-a întâmplat. Care să se întâmple lucru mare, cocoană, măcar să știu de bine că merg la criminal.
1: Ești nebun. Acum nu mai mi-e frică.
3: Du-te, cocoană, și nu râde!
1: Ia ca mă duc!
3: Știi, mă stăpânesc, adică îi vorbesc cu Perdeanu, voi să-i explic lucru formal ca să nu o rușinez?
4: Rezon.
3: Știi cum e dânsa?
4: Cu aranfeta rușinoasă mi-mi spui?
3: Adică chiar în casa mea să nu pot eu pune mâna pe bagabondul, că n-a avut pe unde ieși. Altă scară nu mai are casa. Spiridon! Chiriac! Chiriac! Spiridone!
0: Spiridon vine cu părul vâlvoi, sculat, zăpăcit din somn.
5: Și poruncă și pune.
3: Poruncă? Vino să-ți dau poruncă.
4: Dulcuță!
3: Apoi parcă ne-a fost vorba, musiu Spiridone, băiete, să nu te mai găsesc dormind când mă întorc acasă. Na, poruncă! Na, poruncă! Păi, na, poruncă! Să-ți mai treacă de pirotea.
5: Aoleu, supune, aoleu! Ce ți-am făcut eu, supune, dacă am dormit?
4: Pentru ce nu ești prezent la apelul nominal?
5: Aoleu!
3: Dați! Unde-i Chiriac?
5: Nu știu!
3: Dar să mănânci și să dormi, știi?
5: Dorme în odaia dumnealui, supune!
3: Dorme! Toți dormiți! Dormirea somnul lung! Pâinea știi să mi-o mâncați! Chiam pe Chiriac de grabă! Mergi!
4: Urcet!
3: Chiriac, Chiriac! Eu arz în foc și toți trag la aioase! Eu arz de onoarea mea de familie și lor de somn le arde! Chiriac!
6: Ce-i, jupâne, ce s-a prins? Arde, uldea...
3: Chiriac, m-am nenorocit.
6: Pentru ce?
3: S-a dus, am vis.
6: Cum?
3: Tocmai la ce am ținut.
6: Ce?
3: Mi s-a necinstit onoarea de familie.
6: Aș, nu se poate, ți s-a părut.
3: Am văzut cu ochi.
6: Aș, așa m-ai speriat și ala alter țel. Așa ți-a răzare dubitale.
3: Chiriac, întreabă și pe nenea Nanie.
4: Aprob pozitiv.
6: Cum, când, unde, cine?
3: Bagabond. Hei, mase fripte, Chiriac, puile, l-am văzut din uliță pe fereastră aici în casă, cu ochelari pe nas, cu ciubeni în cap.
4: Idem.
6: Aici, în casă, nu mă băgam păcate, jupâne.
7: Cu ochelari, cu giubeni, e persoana cu coanizit.
3: L-am văzut cu ochii mei și nu se poate să fie și de aici, că n-avea pe unde. Pe scară m-am suit eu cu nenea Naie, trebuia să dau piept în piept cu el. Trebuie să fie aici, în casă, ascuns. Trebuie să-l găsesc.
6: Las pe mine, jupâne.
4: Sam, pardon, fereastra asta de pe schele. Schelele merg până în capătul binalii.
6: Da.
4: Ei, acolo nu-i scară? Dacă o fi ieșit pe aici, pe fereastră, s-a dus. A scăpat pe maidanul de burțuc.
6: Nu se poate să fi găsit scara. Schelele se înfundă în podul grajului. Podul nu-i podit până acum, e gratie numai. Și scara este în partea înaltă, în dosul binalii.
3: Mi s-a dus ambițul, nu mai voi să știu de nimic. Mi s-a necinstit onoarea de familist. Acum nu mai îmi pasă măcar să intru și în cremenar.
0: Căutând cu ochii, găsește bastonul lui Rică uitat pe scânduri.
3: Chiriac! Chiriac, puile!

0: că schelele sunt părăsite de 3 săptămâni, vrei să te prăpădești?
1: Lasă-ne cocoară!
2: Lasă-ne cocoară!
3: Pardon?
0: Iată, după prăpădeală de-a dumnealui, iar ai uitat ce...
2: Da, bănuială, cu ochilar la nas, cu ciuber în cap.
1: Lasă-mă cocoară!
4: Scapă din mine și iese pe fereastră.
2: Înainte, Chiriac! Înainte, Chiriac!
4: Jucându Mitrache iese și el, Nae Francescul urmează.
0: Chiriac! Chiriac, grijos să nu cazi!
5: Ce e toțul? S-a întâmplat? Mi-a spus spiritul?
0: Zițo, Zițo, tu mi le faci toate. Tu m-ai dus la Ninion, tu ai dat nasa amploiatului să se fie după noi de mi-am găsit beleaua cu Chiriac.
5: Cu Chiriac?
0: Cu dumnealui, cu Chiriac, cu tot. L-ai chemat să vie și în loc să vie la tine a venit aici.
5: Și
0: tocmai când să-i dau drumul înapoi pe ușe, ia că tăi dumnealui cu Nae Epistatul se suia pe scară strigând ca niște turbați.
5: Și pe urmă?
0: L-am făcut scăpa pe fereastră, i-am dat drumul pe schelă ca să iasă pe la spatele binalii, pe portița dinspre Maidan.
5: Pe portița dinspre Maidan?
0: Da, pentru că pe scara mare s-ar fi întâlnit piept în piept cu dumneavoastră.
5: Zațo! Per la murdă de eu! Portița dinspre Maidan e încuiată! Adineuri, am vrut să viu eu pe acolo ca să nu mai ocolesc și a trebuit să mă întorc iar pe uliță ca să intru în curte.
0: Încuiată! Și ulucile sunt de doi stânjeni. Atunci persoana în chestie n-a putut fugi. Zițo! Zițo e primejdie! Dumnealui e grozav, Chiriac e nebun!
5: Hai de mine! Moșerul meu mi-l omoară!
0: Chiriac a luat pușca cu spangă și dumnealui a scos sabia! L-a prins! Sunt în curte! Haide să mergem de grabă! Tu ai făcut încurcătura, nu s-o descurce! Haide repede de scapă omul din primejdie!
5: Haide!
2: Nu te lăsa, Chiriac!
0: Chiriac! Moșerul meu!
4: Rică coboară încet pe fereastra pe unde a ieșit. Este prăfuit de var, ciment și cărămidă. Părul îi este neorânduială, pălăria ruptă. E galben și tras la față, tremură și se încurcă limba la vorbă. I se înălucește spaimă din când în când și îl apucă slăbiciune la închieturi.
6: Am scăpat până acum? Simte, Andrei, scap măștea cu încolo. Sunt încă june. Geniu bun al venitorului României, protege-mă. Și eu sunt român. Ce noapte furtunoasă, oribilă tragedie. Ce de peripețiuni. Ies pe fereastră și pornesc pe dibuite pe schele. Mă țiu binișor de zid și ajung în capătul binalii. Destinul mă persecută implacabil. Schelele se înfundă. Nici o scară. Cocoana perfidă mă indusese în eroare. Vreau să mă întorc și deodată auz pe inimici venind în fața mea pe schele. O iau înapoi fără să știu unde merg. Mă împiedec de un butoi cu țiment. O inspirațiune. Eu, ca poet, am totdeauna inspirațiuni. Mă ascunz în butoi. Pașii inimicilor se apropie în fuga mare. Mulți înși trechiute pe lângă butoiul meu înjurându-mă. Eu, ca june cu educațiune, mă fac că n-auz. Tot se depărtează. Auz un zgomot? Strigă-te! Țipetele femei înfină o împușcătură! Scomotul apoi cu încetul se stinge, totul rămâne într-un silențiu lugubru. Numai din depărtare se aude orologiul de la stabiliment bătând 11 și 20. Oră fatală pentru mine. Ies binișor din butoiul meu, mă târăsc de-a bușile pe schere și mă pomenesc înapoi aici. Ce să fac? De unde să ies? Îmi trebuie o inspirațiune ingenioasă. Am găsit-o. Să ies pe ușă.
4: Merge repede în vârful degetelor la ușa din fund. O deschide. Afară în sală e beznă.
6: Obscuritate absolută. Auzi pași. Vine cineva pe schere.
4: Se repede la ușa odăii lui Spiridon.
6: Aici.
4: Spiridon intră și se lovesc amândoi în piept.
6: Cum v-ai speriat?
7: Domnule Musiu, tot aici ești? E foc mare, trebuie să fugi. Dacă o pune mâna pe mine, ta te omoară.
8: Omoară? Scapă, băiete, scoate-mă de aici. Pe unde să ies? Pe aici?
7: Nu se poate, odaia de acolo răspunde tot pe scara mare. Vrei să te întâlnești cu ei piept în piept?
8: Nu, nu voi, dar tu ce ai de făcut? Existența mea este periclitată. Voi să scap, scapă-mă. Îți dau bașiș 3 sferturi de rublă.
7: 3 sferturi de rublă? 6 pachete de

0: te scap.
1: Cum? Pe unde? Spune-mi, uite că mi-e de grabă, vine scena horie.
0: Dumneata, stai aici. Eu mă duc olea în odăiță, deschizi ușa care dă în scară. Cum nu-i vedea că se urcă sus, te chem în odaie. Închidem ușa de la mijloc și când ori intra cu toții aici, îți dau drumul pe dincolo pe scară. Te cobor și ești repede pe poartă. Lasă că te scap, eu n-ai grijă.
1: Dar du-te de grabă.
0: Apoi nu-mi dai?
2: Ce?
0: Ce mi-ai făgăduit?
2: Ba da, îți dau.
3: Se caută în toate buzunarele și completează suma din mărunțele. Spiridon o socotește cu scumpătate.
1: Băiete, tânărule, știi tu în ce poziție mă găsesc? Știi tu ce pericol mă amenință?
0: Va bine că nu, dacă nu știu eu păpara lui jupânul. He-he, lasă. Dacă nu-i putea scăpa, ai să vezi și dumneata al dracului ce e. De ce-i zice lui titir că inima rea?
1: Nu, nu voi să vă scapă, mă.
0: E, lasă, dacă îi putea, te scap eu, firește.
1: Auzi gumă pe scară? Se suie! Aleargă, scapă-mă! Stai! Sunt mort, Sfinte Andrei! Stai! Ce nebun al veritorului României!
4: Stai! Nu mă nebuni, onorabile, dumneata, ești?
1: Eu?
5: Ce poftești, bă, mușiu?
1: Lasă-mi el mie, jupâne!
4: Nu te, onorabile, îl cunosc eu!
1: Dă-te la o parte!
6: Nu mi-a asasinat viitor!
5: Lasă-l întreb numai! Ce poftești, mă, moșu!
1: Lasă-mă, nene, n-ai să-l învăț eu pe mațe fripte să mai umble după nevestele
4: neguțoase! Stați că e încurcătură! Pe dumnealui îl cunosc eu! Dumnealui nu-i de care credeți dumneavoastră! E cetățean onorabil!
1: Dar de onorabil n-are încotro!
4: E noștri, e patriot!
5: Dacă e patriot, de ce umblă să-mi strice casa? De ce mă atacă la onoare de familie?
6: Nene, nene, iartă-mă! Nu e ce crezi dumneata!
5: Dar ce? Ce?
7: Ce e? Ce e? Oameni în toată firea și nu înțelegeți ce e. Om, las ca nebunii.
3: Trece lângă Chiriac și le ia la o parte.
7: Ia ca ce? Tânărul umblă după Zița, s-a amorezat cu ea de la Union. Știi, din seara când s-a luat după noi și a trimis unul la altul bilete de amor și în loc să meargă la ea acasă, a greșit și a venit aici. Nu ți-am spus eu că e tot o bănuială proastă de-a dumnealui? Mă faci să intru în alte alea cu nebuniile tale. Ia ca ce? Ai văzut?
5: A? Ei, ce?
7: Spune-i ce e!
3: Chiriac ia la o parte pe jupun Dumitrache.
5: Ce e? Ce e? Oameni în toată firea și nu înțelegem. Umblăm ca nebuni. Ia ca ce e? Tânărul umblă după Ziță. S-a amorezat cu ea de la Union. Știi, din seara aia când s-a luat după dumneavoastră. Și-a trimis unul altul bilete de amor. Și în loc să meargă la ea acasă, a greșit și a venit aici. Nu ți-am spus eu, jupune, că așa-ți cășunează Dumitrache? M-ai făcut să alerg ca nebunii, să-mi rup gâtul. Doamne ferește, dacă făceam și moarte, domn. Ia ca ce ai văzut?
8: Oh, hei, bată-te, Ziță, să-ți bată.
6: Nene.
8: Nu te rușina, ale tinereții, valuri. Fată romanțioasă, dai-a dumnea ei, ai nene la inion, parol să mă îngropi.
4: Onorabile, știi cine-i tânărul ăsta?
8: Cine?
4: Ăsta e el care scrie la vocea patriotului național.
8: Nu mă nebune.
4: Parol?
8: Te-ai fușcă mor.
4: Dar păi ce crezi? Chiar el însuși în persoană. E băiat bun, dar-i noștri din popor. El combate în articolul ăl de astă seară, știi, cu sufragiu.
8: Ei, bravo-s. Păi pe să-i facem cunoștință, cum i-a amorezat cu Zița. Mai știi de unde a fost să iasă norocul fetii?
4: Rezon, aia ziceam și eu. Onorabile domn, permitem pentru ca să-ți prezant pe cetățeanul Dumitrache Titircă, comersant, apropitar și capitan în gvarda civică. E de-ai noștri.
9: Sunt încântat. Mersi de cunoștință.
4: Dumnealui este cetățeanul Rică Venturiano, amploiat judiciar, student la Academie, învață legile și redactor la Vocea Patriotului Naționale. E de-ai noștri. Ce să mai stăm să mai vorbim, îl știi?
8: Da.
3: Amândoi recomandații se complimentează și își dau mână.
8: Tocmai astă seară citeam cu nenea Naie în gazeta dumneavoastră cum scris despre ciocoi că mănâncă sudoarea poporului suveran. Ei, bravo-s, îmi place. Bine combate-s reacțiunea, nu pot să zic, știi, colea verde, românește. Să vă ajute Dumnezeu ca să scăpați poporul de ciocoi.
9: Domnule, Dumnezeu nostru este poporul. Vox populi, vox dei. Noi n-avem altă credință, altă speranță decât poporul. Noi n-avem altă politică decât suveranitatea poporului. De aceea, în lupta noastră politică, am spus-o și o mai spunem și o repetăm necontenit tuturor cetățenilor. Ori toți să muriți! ori toți să scăpăm.
5: Bravo, să trăiești. Vorbește abitir, domnule, ăsta-i bun de dipotat.
4: Hei, lasă-l că ajunge el și dipotat, curând, curând.
5: Cum combate el, poate să ajungă și ministru. Mă rog, onorabile, eu îmi cer iertare. Știți că poate adineori cum țiu eu la... Poate v-am adus un afront, da. E și vina dumneavoastră. Nu știam că veniseră pentru Zița.
9: Mă rog, pardon, vina nu este nici a mea, nici a dumitare, nici a madame Ziții. Este a tăbliții de la poartă. Dumnezeu scrisese că de la numărul 9, am văzut la poartă numărul 9 și am intrat.
5: Așa e. Asta meșterul din căbinangiu mi-a făcut-o. A tencuizitul de la poartă și mi-a bătut numărul 6 dandoasele. Să-l pui mâine să mi-l întoarcă la loc, să nu mi se mai întâmple vreun conflict.
2: Las că îi spui eu și cu cocoana, dacă vă e rușine. Jupâne!
10: Frate!
5: Ce chiriacuile? Ce vet?
10: Avem să te rugăm ceva.
2: Da, să nu ne tratezi cu refuz.
5: Orice! Mă știi cum ți-o la nevastă și la tine.
10: Uite ce e. Musiu Rică și cu Zița compătimesc împreună.
2: Așa e, ale tinereții, Valo. Și le e rușine să spuie că ar vrea să...
5: Să ce?
2: Nu știi dumneata. Să puie pirostrile. Vrei și dumneata?
5: A, dacă dumnealui Cabu lipsește să ne onoreze cu atâta cinste... De zestrea nu e așa mare și dumnealui știe ceva mai sus... Noi suntem negustori.
9: Cetățene, suntem sub regimul libertății, egalității și fraternității. Unul nu poate fi mai sus decât altul. Nu permite Constituția.
4: Rezol?
5: Bine vorbește, domnule. Bravos.
9: Eu, dacă compătimește și madame Ziță la suferința mea...
5: Mai e vorbă, cum să nu compătimesc? Ziță, nene, e vină încoa. Ei, nu-ți mai fie rușine. Ale tinereții, valori. Vrei?
6: Eu fac ce vrei, dumneata. Îmi ești ca și un frate mai mare.
5: Ei, să vă fie de bine și ceasul bun să-l dea pronia. Să-și cinstești bărbatul. Ăsta e om, nu glumă. Ți-ai găsit norocul.
6: Mersi, nene.
5: Pentru puțin. Ei, acum cum nate, ia să vorbim o vorbă cu alea între bărbați. Cocoanele să n-asculte. Știi, dumneata, nene, n-ai cum sunt cocoanele?
4: Rușinoase, mie-mi spui.
5: Toate ca toate, dar la onoarea de familist să ții.
9: Da, familia e patria cea mică, precum patria e familia cea mare. Familia este baza societății.
5: Așa e, bravo, toate le știe, îmi place.
4: Apoi, dacă e jurnalist...
10: Ei, toate bune, frățico, dar noi nu dormim în noaptea asta. Chiria care se scoale mâine până în ziua la izirci.
5: Mai e vorbă, soră, cum să nu?
3: Toți se dispună să le trage. Rică e cu Zița, Chiriac cu Veta.
4: Onorabile, îndatorează-mă cu o țigară de tutun.
5: Și cu două, nenenaie.
3: Bagă mâna să scoată tapacherea și se oprește încruntat.
5: Nenenaie! Chiriac!
2: Ce-i jupân?
5: Toate le-am lămurit. Bine, de cumnaturi că nu mai am ce să zic. Dar să vă arăt ce-am găsit pe pernele patului dumneei, că uitasem. Îmi vine să intru la bănuierele.
2: Ce ai găsit, jupă?
5: Uite!
3: Scoate din buzunar o legătură de gât.
4: Frumoasă legătură, deși...
2: Aș! Adon cu ajupânea, asta e legătura mea. Nu știi dumneata?
5: Hei, bată-te, zebată! De ce nu spui așa, frate? Ei, vezi? Uite așa se orbește omul la necaz.
4: Rezon!
11: Ați ascultat O noapte furtunoasă, comedie de Ion Luca Caragiale. Distribuția a fost următoarea. Jupân Dumitrache, Titircă Inimă Rea, Cherestegiu, capitan în garda civică, Alexandru Giugaru, artist al poporului. Nae Ipingescu, Ipistat, Marcel Anghelescu, artist al poporului. Chiriac, Teșghetar, om de încredere al lui Dumitrache, sergent în gardă, Nichi Atanasiu, artist al poporului. Spiridon, băiat de procopseală în casa lui Titircă, Ion Ciprian. Rică Venturiano, arhivar la judecătoria de ocol, student în drept și publicist, Radu Beligan, artist al poporului. Veta, consoarta lui Jupân Dumitrache, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită. Zița, sora ei, Victoria Mierlescu, artistă emerită. Regia artistică, Sica Alexandrescu, artist al poporului.
12: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.
1: Căruțele sunt libere să treacă. E o dovadă de sinceritate când ele poate atâta fân să încapă, cât să miroase a eternitate. Nu înțelegem de ce suntem mici. Căruțele cu fân sunt monumente. E o profanare să tot dai din bici, mișcându-le cu gesturi indecente. Câtă răbdare se ascunde în roți, ne poartă greutatea ca pe o vină. Căruțele cu fân sunt niște porți prin care mai putem primi lumină din lumină, din lumină. În fânul lor ne încălzim iubirea, de parcă ar fi datoare să înțeleagă. Căruțele respectă amintirea pe care oamenii ca noi o leagă. Ce sentiment străin, ciudat, să nu ai loc de o căruță. Câtă singurătate când oamenii la fân nu au noroc, rostogolesc cuvinte necurate. Mai e o șansă mult mai omenească să ne trezim cât mai e timp. Se pleacă. Căruțele cu fân știu să iubească. Căruțele sunt libere să treacă. Să respectăm căruțele cu fân. Suntem tot oameni dacă mai iubim odată. Ce simplă este viața când ne rămân privirile lipite de o roată. Să respectăm și să iubim căruțele cu fân. Să vină vântul peste noi, sadie. Căruțele, când pleacă, mai rămân cu o roată înapoi.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: A fost odată un moș și o babă care aveau 3 feciori. Cel mai mic, Țugulea, era isteț, plin de îndrăzneală, dar abia putea să meargă. La nașterea lui, smeoaica pământului îi luase vinile de la picioare. Bietul Țugulea era tare mâhnit din pricina asta, numai călare se simțea în largul lui. Într-o zi, cei 3 frați porniră la vânătoare, prin pădure. Vânară ei cât vânară și mai spre amiază se opriră la umbra unui copac, se ospătară și apoi se culcară pe iarba verde și mătăsoasă. Și iată că Țugulea a avut un vis ciudat. Se făcea că o zână frumoasă și bună îi dă un chimiraș fermecat, spunându-i că dacă se va încinge cu el, se va putea preface în orice vețuitoare va voi el. Îi mai spuse apoi că, ajutat de chimiraș, își va recăpăta vinile de la smeoaică. Cum? Nu știți toți ce e acela chimir? A, e o curea lată, dar lată binișor, împodobită cu buzunărașe din piele, din lână sau mătase, cu care să tene și încin mijlocul. În costumul popular de sărbătoare e nelipsit. Ei, și tocmai când era visul mai frumos, calul lui Țugulea ne căză cu putere și îl trezi din somn.
1: Ce vis ciudat am avut. Se făcea ca o zână. Dar n-a fost vis. Uite, chimirul colea lângă mine. Atunci zâna a fost aievea pe aici. Ce-o mai fi și asta? Ia să încerc puterea chimirașului.
0: Țugulea se încinse cu chimirașul. Se gândi să se facă pasăre și dorința îi se împlini. Apoi se făcu om la loc, își puse chimirașul pe sub cămașă ca să nu-l vadă nimeni și plecă acasă. A doua zi, când se duse iarăși cu frații săi la vânătoare, Țugulea îi lăsă să se odihnească, iar el porni de unul singur spre ținuturile smeoaicei. Ajungând, se gândi să se facă alpină și nu știu cum se nimeri, dar intră în casă tocmai când smeoaica cea bătrână vorbea cu fetele ei.
2: Ia vedeți, fetelor, mai sunt la locul lor vinele de la picioarele lui Țugulea.
3: Sunt la locul lor, mamă, chiar azi le-am văzut.
2: Bine, să vă feriți de Țugulea, să-l ocoliți. Și mie mi-e teamă de el, măcar că i-am luat vinele. Îi năzdrăvan în pielițatul. Și săgețile lui niciodată nu dau griș. Dacă și-ar pune vinele la loc, m-ar fi vai de noi.
0: Lui Țugulea atât i-a trebuit să afle. A pândit până ce smeoaicele au ieșit din casă, din albină s-a făcut om și a luat vinele și le-a pus la picioare, apoi s-a prefăcut în muscă și a zburat nesupărat de nimeni. Chiar a doua zi, flăcăul nostru, care acum era zdravân și în putere, se hotărâ să scape oamenii din năpasta smeilor. Și ieși Țugulea călare în drumul smeului cel mare, care venea și el tot călare.
4: Oh, cal de paraleu! Că doar nu o fi ieșit în calea noastră, Țugulea! Că vinile de la picioarele lui sunt la mama după sobă!
5: Dar de unde știi tu așa de bine?
4: Țugulea?
5: Da, eu sunt zmeule! Ia de scale, că să ne luptăm!
4: Zmeu a furisit!
0: După ce îl răpuse pe zmeu, Țugulea porni mai departe. Se mai întâlni cu 2 smei mai tineri, îi învinse și pe aceia. Apoi le luă caii și porni spre casă. Și smeoaica cea bătrână, văzând că nu se întorc băieții, le spuse fetelor.
2: Niciodată n-au întârziat băieții noștri atât. Aici nu e lucru curat. Ia vedeți, fetelor! Vinele lui Țugulea sunt ele unde le-am pus eu?
3: Îndată, mamucă!
2: fieră puși de sugurea, care de bună seamă că vine să se răfuiască și cu mine. Uite ce să faceți, dragele mele. Duceți-vă pe rând și ieșiți în calea lui, dar astfel încât să n-auzi.
0: Într-adevăr, așa după cum bănuise smeoaica cea bătrână, țugule al nostru pornise cu frații săi după cele patru smeoaice. Dar iată că, trecând prin pădure, unul din frați zări un butuc de vie și se opri să culeagă câțiva ciorchini.
1: Ia stați, măi! Ia uite ce struguri negri și cu boabe mari, cât prunele! Trebuie să mănânc un ciorchine măcar, că mor de poftă.
6: Iar măi, că așa struguri frumoși n-am mai văzut.
1: Așa
5: e? Ia stați, fraților, nu mâncați.
1: De ce?
5: Cu via asta nu-i lucru curat.
1: De ce?
5: Doar am mai trecut noi pe aici, n-am văzut-o. Aveți răbdare să tai eu mai întâi un ciorchine cu paloșul. Ați auzit cum a gemut via? Și pe semne asta a fost una din smeoaice prefăcută în viță de vie. Degustam un bob, pe loc am fi murit.
1: Să știi că așa e. Ai văzut neică ce era să pățim?
0: Și porniră mai departe cei trei frați. În drum întâlniră un prun cu prune mari și coapte. Dar țugulea la fel tăie prunul din care curse sânge negru. Dădură apoi în cale peste o fântână cu apă rece și limpede. Dar când țugulea înfipse sulița în fundul fântânii, și de acolo se auzi un scrâșnet, iar apa se negri.
1: Ai văzut, frățioare, de la ce am scăpat? Da, neicuțule, tot smeoaicele.
5: Ce? Ia stați o clipă, fraților.
1: Ce?
5: N-auziți așa ca un fel de vâjit?
1: Ba, mi se pare că și nu simțiți din depărtare o dogoară așa care parcă se apropie de noi? Uite un norișor de foc care vine încoace. Ce să fie, țugul?
5: Ce să fie? Smeoaica cea bătrână, ea a mai rămas. Vine Val Vârteș după noi să ne prăpădească. Ascundeți-vă care pe unde veți putea. Voi descurca eu și singur. Da.
0: Și uite ca pâsnelul, țugulea se repezi spre gura unui peșteri. Dar abia păși înăuntru că se stârni un vifor năprasnic. Era smeoaica cea bătrână. Venea atât de mânioasă că nu văzu nici peștera, nici pe țugulea care sta pitit în întuneric. După ce trecu vijelia, plăcăul ieși din peșteră, încălecă și pe aici ți-e drumul. Merse el ce merse, până ce ajunse la o curte împărătească. Și tare se mai minună țugulea când văzu că jur împrejurul palatului împăratul pusese să se ridice un zid înalt, înalt, de nu-i puteai vedea marginea. Împăratul îi spuse lui țugulea când află cine este.
7: Bine-i venit, voinice! Ia că de pacostea smeoaici am ridicat acest zid, dar tot mi-e teamă că nici așa nu voi izbuti să scap de ea.
5: Ei, pe smeoaicele tinere și pe zmei i-am răpus eu măria ta. Și dacă mă vei asculta, am să-i vinde hac și smeoaicei bătrâne.
7: Poruncește oamenilor mei, țugulea, și ei te vor asculta.
5: Ia că măria ta, să facă o gaură în mijlocul zidului aici. Apoi să îngrămădească o stivă de lemne jos și să le dea foc. În acest foc să înroșească o măciucă de fier.
7: Să se facă precum a spus țugulea.
0: După ce colindă ca o vijelie între pământul, smeoaica se gândi că poate țugulea de frica ei s-a ascuns în spatele zidului cel înalt și într-acolo porni ca... Orbită de furie, crezu că va putea sorbi prin spărtura zidului pe țugulea. Și când sorbi odată colo cu nădejde, trase pe gât măciuca înroșită în foc, răcni de durere și pocni de se auzi până la hotarele împărăției.
7: Dragul meu, țugulea, nu știu cum să-ți mulțumesc pentru binele ce ne-ai făcut. Te rugăm să rămâi la noi, unde vei fi la mare cinste, câte zile vei avea.
5: Mulțumesc, măria ta.

0: Dar iată că boiere prinsere necas pe Țugulea și începură să scornească tot soiul de vorbe pe seama lui. Și ce mai încoace încolo că Țugulea cică vrea să se facă împărat. Iar împăratul uită cât îi era de îndatorat voinicului și început să-și facă tot felul de socotel cum să scape de Țugulea. După o lungă chipzuială cu boiere, îl chemă pe Țugulea și îi spuse:
1: dragul meu, te așteaptă o mare cinste.
2: Care anume, măria ta?
1: Ai să te duci la împăratul stririlor să o pețești pe fiică sa pentru mine. Ei, ce zici?
2: Ei, ce zice și măria ta?
1: Ei, atunci, pe când hotărăști ziua plecării?
2: Și mâine, măria ta.
1: Ei bine, atunci mergi sănătos.
0: Luă Țugulea scrisor către împăratul stririlor, bani și daruri și porni la drum dis de dimineață. Și cum merge el așa, mai ce vede pe câmp un om care înghițea brazdele din urma a 7 pluguri și striga:
3: mor de foame! Mor de foame!
4: Da, grozav, voinic, trebuie să fii omule dacă înghiți brazdele de la 7 pluguri și tot mai strigi că mor de foame!
5: Flăcăule, eu nu-s voinic. Voinic e Țugulea, feciorul moșului și al babii care au omorât-o pe zmeoaică, pe fetele și pe băieții.
4: Da? Apoi să știi că eu sunt Țugulea.
5: Ce mare bucurie! Ia-mă și pe mine cu tine, că poate ți-o-i prinde bine la ceva.
4: Hai că tot n-am tovarăș la drum. Și întotdeauna ți-e așa de foame, prietene?
5: Nu țin minte să mă fi săturat vreodată în viața mea.
4: Ce spui?
3: Mor de sete! Mor de sete!
4: Ia stai! Ia privește-i coleas pe stânga. Cine e omul acela care soarbe apa de la 9 izvoare și tot strigă că e sete? Ia n-auzi?
3: Mor de sete! Mor de sete! Mor de sete!
5: Apoi acesta e fratele meu, setosul.
6: Hei, setosule! Lăsați-mă că-ți mor de sete!
5: Ha, ai mai bine cu Țugulea, voinicul, și cu mine, că poate o-mi întâlni în calea noastră un râu care să spotolească setea aceasta grozavă.
6: Așa merg cu voi, că poate voi prinde bine și eu la ceva.
4: Ei, hai, că e mai bine în trei când pornești la treabă. Ei, dar pe semne că astăzi este ziua întâlnirilor cu oameni de soi. Ia priviți, rog-vă, pe druneagul din pădure. Ce arătare se vede!
6: Ciudat om, cu o mustață neagră corp și cu una albă colilie.
5: Îmbrăca cu nouă cojoace ca baba Dochia.
4: Și auziți cum se vaită de fig de nuz? Vine a crede!
7: Mor de frig, sărăcuță maica mea, uleu, mor de frig. Ce vreme păcătoasă!
4: Dar cum te poți văita așa, voinice, pe o zăpușeală ca asta, cu soarele în crește, mai păpăi?
7: O fi, dar eu mor de frig.
4: Hai, nu vrei să mergi cu noi? Poate cum întâlni în calea noastră un foc strașnic care să-ți dezmorțească oșcioarele.
7: Să fie gura aurită, voinice, merg cu voi că poate am să vă fiu și eu de vreun folos.
4: Ei, haide-mi că-i mai bine în patru la o treabă bună.
7: Haide,
4: și acum, fraților, a sosit vremea să vă spun pentru ce am pornit la un drum atât de îndelungat.
5: Te ascultăm, frate, Țugulea,
7: spune.
4: Iubiții mei prieteni, așa, m-a trimis un împărat la împăratul stririlor să o cer pe fiică sa de soție pentru el. De ce ați rămas așa atât de uimiți?
5: Păi tu crezi, Țugulea, că o să iei pe fata așa cu una, cu două?
6: Crezi că o să-ți dea hapsinul de taică-su așa de ușor?
7: Da, Țugulea, la grea încercare ai pornit și nu crezi să o duci la bun sfârșit.
4: Am îndrăznit eu singur să mă duc, dar cu ajutorul vostru, care sunteți oameni, tot unul și unul nostru, va încolo, e?
7: Așa, e.
4: Și capul nu mă mai doare.
5: Răzbim.
4: Atunci, cu nădejde înainte.
0: Și iată-i pe cei patru voinici sosiți la curtea vestitului împărat. Împăratul, când a auzit că e solie de la vecinul său, i-a poftit de îndată pe Țugulea și pe tovarășii lui în sala tronului.
8: Să trăiești, măria ta! Fiți bineveniți! Care-i solia flăcăilor?
9: Luminate, împărate, să trăiești cu sănătate. Dă-ți mânia la o parte și ne ascultă cu dreptate.
8: Să auzim.
9: Măritul Vârtej, împărat, te roagă să-i o dai pe fata Măriei tale, strălucita domniță Viorica, să-i fie cinstită împărăteasă până la sfârșitul vieții.
8: Voinice Țugulea, sunt gata să-ți dau fata dacă tu și tovarășii tăi îmi veți săvârși cu bine slujbele pe care am să vi le dau, iar de nu, unde vă stau picioarele, vă vor sta și capetele. Aceasta s-o știți. Vă dau soroc până mâine să vă gândiți bine dacă vă încumetați au ba.
9: Răspunsul vi-l dăm pe dată, Maria ta. Ne încumetăm. Poruncești.
8: Trei lucruri vă cer. Întâiul, până mâine în zori să mâncați 9 cuptoare de pâine.
9: Dă poruncă, Maria ta, să se coacă pâinile cât mai curând. Haide, înflăcăi!
0: Și nu peste multă vreme, pe 9 mese lungi de braț, se răsfățau pâini mari cât roata carului și rumene colo desfăceau poftă să muși de miele, nu alta.
9: Ei, neică Flămândule, acum să-ți văd puterea.
5: Nimic pe lume nu-i mai gustos ca pâinea. Puneți-vă deoparte câte o pâinișoară de-asta ca să aveți și voi ce ronțăi. Că eu m-am așezat la masă.

0: unde se porni flămândul la cărăbănii la pâini una după alta, de nu te puteai dumeri cum faci de le înghite atât de repede. Și până să răsară luna, mesele erau goale, iar flămândul începu să strige ca un ieșit din minți.
1: Ei, slujitor! Ce ați rămas cu gurile căscate la mine? Mai bine vedeți dacă nu mai e nimic prin cuptoare. Urte împărătească e asta. Lăsați să moară oaspeții de foame. Mai mare rușine. Mor de foame, oameni buni. Mor de foame! Mor de foame!
2: Iacă sunt trecut de 60 de ani, dar eu asemenea poznă n-am mai văzut. Și nici să se petreacă pe undeva n-am auzit. Ei, Țuguliu, acum a doua încercare.
3: Ascultă, Maria ta.
2: De mâncat ați mâncat.
3: Da, Maria ta, și ți-aduce mulțumire.
2: Chiar dacă unii nu s-au săturat. Se cheamă acum că vi s-a făcut sete după atâta pâine. Și se cade să beți cum se cuvine.
3: La voia Măriei ta.
2: Ei, timnicel!
4: Poruncă, Maria ta.
2: Aduceți de grabă acestor voinici 9 buți cu vin vechi din anul în care s-a născut fata mea, pe care au venit să o pețească.
4: Îndată, Mărite Săbune.
5: Ei, setuțule, e rândul tău acum să ne arăți ce poți.
6: Ah, ce sete mi-e, măiculiță. Ce sete. Scoate cepul mai repede, măi, băiete. Ce te uiți la mine? Hai, Țugurea, și voi, fraților, beți câte o sticluță și apoi dați-mă la o parte.
4: Așa.
6: Mă, voi de acolo, băgați bine de seamă la ce vă spun. Să fiți cu ochii în patru la mine. Când am isprăvit un butoi, să fie cepul gata scos la celălalt. Că de unde nu, vă sorg și pe voi cu totul. Înțelegi, dumneavoastră, ai?

0: Maria ta, ne înfățișăm cu împlinirea celei de-a doua porunci.
1: Da, da, am auzit. Acum a treia și cea din urmă încercare flăcăilor.
0: Ascultăm cu plecăciune, Maria ta.
1: De data asta vă vine eu de hac, fiți fără grijă. Trebuia să fac asta de la început, să scap de voi mai degrabă.
0: N-am înțeles ce a spus Maria ta.
1: Da, da, vorbeam singur. Iată ce vă cer acum. Un lucru de nimic, ușor. Vedeți cuptorul acela mare din fundul curții, în care au fost coapte pâinile ce le-ați mâncat adineauri?
2: Îl vedem, Maria ta, că doar e cât o casă.
1: Acum s-o mai fi răcit el o leacă. Dar, după ce va fi bine încins cu nouă care de lemne, am să vă rog să intrați înăuntru și să vă petreceți nu ne știe cât, ci numai o singură noapte acolo.
2: Numai atâta, Maria ta.
3: Ce? Cum?
2: Porunciți să-l încingă cât poftiți, apoi om intra să ne odihnim, că suntem frânți de oboseală.
1: O să vă odihniți voi pentru totdeauna.
4: Și slujitorii au încins cuptorul de tutuianu alta. Nimeni nu putea să se apropie, că dogorea mai abitir ca 10 sori la un loc într-o zi de vară. Darmite înăuntru cuptorului ce-o fi fost.
0: Ei, gerosule, a venit și vremea ta.
5: Ce bine că altfel de geram. Friguroasă împărăție neculiță. V-ați spus cojoacele pe voi, că știu că o să dărdâiți, de o să vă clănță ne dinți în gură. O să dărdâiți. Hai, acineți-vă.
4: Iată că gerosul își smulse câteva fire din mustața cea albă și le aruncă în cuptor. Și îndată se făcu brumă la gura cuptorului.
5: Hai, copii, intrați. Aoleu, ce frig, nu ce frig. Hai, și voi, măi ostași, ce vă uitați astfel la noi și vă bucurați că înghețăm aici? Aoleu, aduceți lemne și întăriți focul, că mor de frig. Voi nu vedeți? Ce împărăție friguroasă, măiculița mea. Aoleu.
0: Maria ta, toate poruncile au fost îndeplinite.
1: Am văzut, Suguleu. Ia, fata, du-te sănătos și spune-i lui Vârtej împărat să mă vestească de nuntă.
0: Să trăiești, Maria ta!
6: Maria ta!
4: Chițugulea porni la drum. Fata călătorea într-o caleașcă trasă de 4 cai, iar el mergea pe roibul său alături. Dar fata o vorbă nu scotea, nu mai ofta din când în când și lăcrima.
7: Luminată domniță, mă iartă că-ți tulbur gândurile, dar de ce oftezi într-una?
8: Poate că nu s-ar cădea să-ți răspund, flăcăule. Totuși am să-ți spun. Decât să fiu nevasta împăratului cel bătrân care te-a trimis să mă iei pentru el, mai bine moartă, să știi.
4: Sugulea s-a bucurat în sinea lui, dar n-a grăit nimic și a cam căzut pe gânduri. Iar Vârtej împărat, când se aștepta mai puțin, se trezi la curtea lui cu Țugulea, fata, cei 3 năzdrăvani și mare alai de norod. Vezi, dumneata, împăratul credea că Țugulea va pieri în încercarea grea pe care i-o dăduse. El atunci chemă în grabă mare sfatul împărătesc și grăi cu îngrijorare.
9: Băieri dumneavoastră, iată că Țugulea, voinicul, s-a întors viu și nevătămat cu fata împăratului stridilor. Cum gândiți să-l primim?
10: Eu cred că n-ar fi bine să-l primim cu cinste și cu laudă.
9: Ce?
10: Dacă îi vine poftă să domnească în locul Măriei tale, mai bine ne-am scăpat de dânsul.
9: Să-i punem o travă în mâncare la ospățul din astă seară, Maria ta.
11: Ba, eu cred că nu-i bine gândit așa. Țugulea a izbutit cu cinste să aducă la îndeplinire tot ce am cerut. cu un asemenea viteaz e mai înțelept să trăim în bună înțelegere. De aceea socot că mai nimerit lucru este să ia el de soție fata pe care a dus-o și să se ducă sănătos de la mine unde o voi cu prietenii lui cei năzdrăvan cu tot.
10: Drept ai vorbit, Maria ta.
0: Așa să facem.
11: Să vină Țugulea, fata și prietenii lui aici.
0: Să trăiești, Maria ta.
11: Țugulea, iată te-am chemat ca să spunem ce-am hotărât.
0: Ascultăm, Maria ta.
11: Ești tânăr și viteaz. Mi-ai scăpat țara de zmei. Te-ai străduit să o aduci de peste țări și mări cu neînchipuite greutăți la curtea noastră pe prea frumoasa fată a împăratului strigurilor. Așa că, Țugulea, tu ai izbutit să iei fata de la cel vașnic împărat care e tatăl ei. A ta să fie fata.
8: Bine ai judecat, Maria ta.
0: Mulțumim, mărite împărate.
11: Du-te sănătos, Țugulea, unde vei voi. Iată și eu cu daruri bogate te voi dărui. Și nu uita, rogu-te, la nuntă să mă poftești și pe mine.
0: În satul meu mă duc, Maria ta, la părinții și la frații mei iubiți, să-mi vadă și ei mireasa.

Și iată că plecă țugulea cu mireasa și pârtații lui. Și dacă n-or fi murit, apoi de bună seamă că mai trăiesc și asta. Iar eu încălecai pe o roată și vă spusei povestea toată.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

cineva, doruții de cineva. Hai turai și turai, hai turai și turai, hai turai și turai, hai turai și turai. Eu la dor am prins, ai pune, eu la dor am prins, ai pune, măi dorule, măi nebune, măi dorule, măi nebune. Hai turai și turai, hai turai și turai.

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Vă prezentăm în premieră

0: Prințesa Curcubeu de Maurice Bering. Traducere și dramatizare radiofonică de Adina Bardaș. Regia artistică Vasile Manta.
1: Ei, dragii mei, îndregatul despre care vom povesti acum trăia o prințesă delicată și luminoasă ca un curcubeu, însă nu avea voie să iasă dincolo de pragul camerei ei tocmai în cele mai plăcute zile ale anului, de când primăvara se înstăpânea în regat și până când pleca din nou, făcând loc surorii ei vara. Și asta nu pentru că prințesei nu-i plăcea primăvara, nu, ci pentru că tatăl ei, regele, așa cum se întâmplă de multe ori cu regii foarte prinși de treburi, uitase să invite pe absolut toată lumea la botezul fetiței. Așa se face că o ursitoare, care nu fusese pe lista de invitați, cuprinsă de amarnică supărare, menise prințesei mari necazuri dacă va vedea vreodată primăvara. Așa că prințesa era ținută la adăpost de cum se arăta vremea bună, an după an, și nimic nu tulburase pacea regatului, până într-o zi senină și caldă, care părea că nu putea aduce decât bucurie, însă nu chiar tuturor.

0: Aduc veste de la palat! Veste de la palat! Adunați-vă, oameni buni!
1: Ce s-a întâmplat? Ce e? Ce e?
2: Mă tem că nu am vești bune.
1: De ce?
2: Prințesa Curcubeu e bolnavă.
1: Cum așa? Frumoasa noastră prințesă e bolnavă? De ce?
2: Prințesa era bine până acum câteva săptămâni, când ceva s-a petrecut dintr-o dată. Era totul bine la amiază, apoi nu s-a putut ridica din pat și de atunci zace fără putere.
3: Nu s-a mai ridicat din pat de atunci. Cum e cu putință?
2: Nimeni nu știe. Toți vracii s-au adunat, s-au sfătuit, i-au dat prințesei leacuri peste leacuri, din cele mai rare și mai amare, nemai auzite și nemai întâlnite.
3: Și
2: boala nu s-a vindecat.
4: Poate că s-a întâmplat ceea ce nu trebuia să se întâmple.
5: Să fi văzut prințesa primăvara?
2: Taci! Taci! Nu avem voie să vorbim despre primăvară. Regele o să pună să ți se taie capul.
1: Ei, aș, de unde și până unde? Doar prințesa nu e aici.
4: Nu avem voie să vorbim despre primăvară de față cu prințesa Curcubeu. E adevărat, regele a dat poruncă aspră să fie pedepsit oricine îi vorbește prințesei despre primăvară.
3: Da, săraca prințesă stă mereu închisă în palat, 3 luni pe an, de când primăvara vine cu sunetele ei zglobii, cu ciripit de rândunele și murmuri de izvoare, și până se înstăpânește dogoarea verii.
4: Da, de ce uită mereu regii să invite zânele care trebuie invitate? Regele nostru a uitat să o poftească pe zâna Păpădie la botezul micuței prințese și acum, uite, Bucluc!
5: Bucluc de 18 ani încoace. Nici nu știam că păpădiile pot fi atât de rele.
4: Și acum, în fiecare primăvară, prințesa trebuie să stea ascunsă în turnul cel mai înalt al palatului, cu perdele groase la geam, ca să nu vadă iarba înverzind, ghioceii cei gingași, copacii grei de floare, păsările bucuroase de vremea bună, cerul senin.
5: Probabil că un sunet sau o boare parfumată a pătruns în palat și iată, blestemul zânei s-o fi împlinit.
4: Ce altceva să fi fost? Pentru că dacă asta s-a întâmplat, dacă prințesa a văzut primăvara, atunci, după cum toți ne amintim, asta înseamnă că prințesa, deși înzestrată cu toate darurile de zânele care nu au fost uitate, nu va fi fericită.
2: Da! Tot eu, solul,

0: Înțeleg bine acum. Asta s-a petrecut cu prințesa. Cumva a văzut primăvara.
1: Cu neputință! Prințesa n-a ieșit niciodată din camera ei.
0: Cum necum? Primăvara a ajuns la ea. Printr-o lumină, printr-un cântec, printr-un sunet pe care prințesa nu l-a mai auzit până atunci și care a făcut-o să fie curioasă și să calce porunca de a nu se uita pe geam.
1: Da, prințesa Curcubeu a căzut bolnavă chiar după ziua ei, în miezul primăverii. Poate chiar primăvara a pătruns acolo, neobservată de nimeni, când toți erau obosiți după petrecere.
0: Așa a fost menit să se întâmple. Auzit pe semne cântecul primăverii și n-o să se facă bine până când n-o să-l audă din nou.
2: Și chiar și atunci, necazurile ei poate doar abia vor începe.
1: Cum? Cum? Cum ai spus?
3: Ce-a fost asta? Ce vorbe ciudate! Necazurile ei poate atunci vor începe. Cine a vorbit? Erau două femei care nu păreau din partea locului. Unde sunt? Adineauri erau aici. Dar cum au putut să dispară așa de repede? Ca un fum.
1: Cred că zâna păpădii a fost din nou pe aici. Nu mi-am dat seama la timp, deși vocea mi se părea cunoscută. Dar tot e bine, pentru că acum știm ce o va înzdrăveni pe prințesă. Am fost de față când a zis: a auzit cântecul primăverii și nu o să se facă bine până când nu o să-l audă iar.

0: poate.
1: Da, vestitorule, da. Am să-ți aduc vești. Bineînțeles, doar asta e treaba ta. Ce veste, poveste? Ia, grește.
0: Mai state?
1: Da.
0: M-am întâlnit cu zâna Păpădie.
1: Cum?
0: Da, era și ea în mulțime când le-am spus tuturor de neașteptata și ciudata boală a bunei noastre prințese.
1: Cum adică te-ai întâlnit? A fost zâna aici?
0: Da, da.
1: A, nu m-a iertat de atâta timp. Ea a adus boala fetei mele.
0: Lucrurile nu stau chiar așa. Nu a fost aici. A fost afară, în fața palatului. Dar nu am recunoscut-o decât după ce plecase deja. Și nu ea i-a adus boala prințesei.
1: Nu înțeleg nimic.
0: De fapt, acum i-a adus leacul. Ne-a făcut pe toți cei care eram adunați acolo să înțelegem că prințesa a aflat despre primăvară.
1: Cum?
0: Deci ursita ei s-a împlinit.
1: Nu poate fi adevărat. Nu se poate. Am să-l pun să-l taie capul nesăbuitului care mi-a călcat porunca.
0: Zâna Păpădie ne-a lăsat să ghicim că însăși prințesa a fost cea care s-a lăsat ispitită de un semn al primăverii.
1: Păi atunci să vină prințesa.
0: Păi ai uitat, maestate?
1: Ce?
0: E în pat.
1: E în pat, e bolnavă tot. Este bolnavă și eu nu mă
2: regăsesc. Furios.
0: Maestate, oprește-te.
1: Dar ce vrei să...
0: Zâna ne-a dat și leacul, cum spuneam.
1: Sunt atât de supărat că nu te-am înțeles de prima dată.
0: Prințesa Curcubeu a auzit cântecul primăverii și se va face bine dacă îl va auzi încă o dată.
1: Păi atunci ce mai așteptăm? Vestește în cele patru zări să vină toți cei care știu să cânte.
2: Care sunt ocupați zilele astea? Vestește una, vestește alta.
1: Hai.
2: Oare o fi așa de ușor să găsești pe cineva care știe prin cântecul lui să aducă primăvara în inima cuiva care nu a văzut-o niciodată?
1: Ai plecat? Și nu uita! Cine va face bine pe fata mea,
0: da?
1: Va avea dreptul să o ia de soție dacă va vrea.
0: Așa voi spune.
1: Așa.
0: Am zburat, maestate.
1: Fugi
0: mai repede ca vântul.
1: Du-te!

0: Oh, regina mea, toți muzicienii curții au încercat deja să cânte cântecul primăverii, dar draga noastră fată nu l-a recunoscut în nici una dintre melodii.
1: Da, regele meu, degeaba au încercat și flaute, și viori, și cimpoaie, și citere,
0: și armonici, chiar și violoncele, tobe și piane.
1: Totul a fost în zadar. Nici măcar în trecerea de azi, unde au venit muzicanții scusiți din tot regatul,
0: da,
1: și de dincolo de marginile lui,
0: da,
1: nu a dat roade.
0: Până acum, regina mea, până acum, hai să nu ne pierdem speranța.
1: Credeam că flăcăul acela dezghețat dintr-o țară din Marele Nord,
0: da,
1: care a ucis un dragon enorm într-o singură luptă,
0: mm-hmm,
1: și care fusese învățat să cânte chiar de împăratul păsărilor,
0: da,
1: o va trezi pe prințesă din amorțeală.
0: Ah, nu mai îmi spune de el. Când a suflat odată din cornul lui de ren, au tremurat toate candelabrele palatului, gata să se spargă.
1: Dar în cele din urmă cântecul lui a devenit la fel de dulce ca mireasma pădurilor de brad.
0: Da, așa e. Și apoi s-a înfățișat menestrelul cel necioplit, cu urechi păroase și barba ascuțită.
1: Veni tocmai din Grecia, unde albinele învățase de cântecul acela zumzăitor.
0: A, mai degrabă bâzâitul acela care ne-a speriat invitații.
1: Ah, dar de prințul cel trist cu harpa lui fermecată. Oh, ce cavaler splendid! De el ce zici?
0: Ei, prințul acela i s-ar fi potrivit bine fetei noastre. Cântecul lui a fost atât de plăcut, atât de duios.
1: Până și fluturii s-au oprit să-l asculte,
0: da.
1: Și caii s-au oprit din echezat.
0: Așa.
1: Și copacii s-au plecat ca să se poată apropia cât mai mult de ferestre.
0: Da.
1: Iar noi abia ne-am ținut lacrimile.
0: Așa.
1: Întreaga preacinstită adunare a oaspeților noștri a fost cuprinsă de adâncă tulburare.
0: Da, nu și prințesa noastră. Nici măcar când văd frumos din insulele de aur a apărut cu flautul fermecat, dăruit de nașa lui, zâna piticilor. Nici măcar atunci prințesa nu s-a clintit, deși toată sala de bal se umpluse de scânteieri aurii și steluțe vesele și nimeni nu se putea opri din dans.
1: Și când însuși zeul Apollo a venit, nu am avut nicio îndoială că el,
0: da,
1: ștrengarul,
0: da,
1: fusese cel care adusese primăvara la palat.
0: Da, și ce soț pe cinste ar fi fost, draga mea!
1: Știu și eu.
0: Și acum, după atâtea încercări nereușite, cu greu va mai îndrăzni să se înfățișeze cineva.
1: Da, poate că-și spun, dacă toți acești oameni de ispravă nu izbândesc, toți acești prinți și zei și nepoți de zâne pleacă fără să schimbe nimic, fără să aducă acel cântec care să o facă pe prințesă să simtă mirosul ierbii proaspete, veselia mierlelor, aroma merilor în floare și a toporașilor de pădure, cum oare să izbândim noi?
0: Ce
1: s-a întâmplat?
0: Nu, stai, nu te speria, nu pare nimic de care să ne îngrijorăm, draga mea. Cred că niște copii au spart un geam. O să cheme de îndată un geamgiu să-l dreagă.
1: Iată, cred că l-au găsit deja. Ce tânăr mândru și frumos. Mai degrabă pare un prinț după mers.
0: Așa e.
1: Dar nu e decât un geamgiu.
0: Da,

0: După ce luni de zile au stat încremenite sub zăpadă.
1: Așa e.
0: Privește, Regina. Privește, Regina mea. Fata noastră s-a ridicat și ascultă cu mare atenție.
2: Ba chiar se dă jos din pat.
3: E cântecul meu.
0: Cântecul primăverii?
3: E cântecul pe care l-am auzit imediat după ziua mea.

0: toată bucuria florilor și gâzelor, zborul vesel al păsărilor care se întorc acasă, foșnetul pădurilor care freamătă în lumina caldă a dimineții, tot alaiul zglobiu și colorat pe care nu-l văzusem și nu-l simțisem niciodată înainte de a auzi aceste câteva note.
1: Vei fi din nou bine, fata mea, așa cum a prezis zâna păpădie. Să-l chemăm mai aproape pe acest tânăr care te-a vindecat.
2: Da, nu e decât un biet geamgiu.
0: E adevărat, tată, dar nu cred că vrei să superi iar vreo zână, pitic sau duh, neținându-ți promisiunea și alungând pe cei cărora le-ai promis o răsplată. Acest om, tată, cu meșteșugul lui simplu, m-a readus la viață.
2: Da, promisiunea era numai pentru prinți.
1: Să îl chemăm mai aproape. Uită-te ce ochi albaștri și ce obraj plin de prospețime are. Felul lui de a se mișca e mândru, fără a fi trufaș.
2: Hei, geamviule.
3: Da?
2: Vino, aproape, vino cu
3: da.
2: Băiete, care ți-e numele?
3: Ochi albaștri, măria ta.
2: Așa.
0: Îți mulțumesc, ochi albaștri, m-ai vindecat. Mi-ai dat parcă puterea sevelor care urcă în copaci.
3: În anotimpul pe care nu l-ai văzut niciodată, prințesă curcubeu.
0: E adevărat, dar poate o să-l descoperim împreună. Poate tot ce mi-a arătat cântecul tău ca într-un vis minunat, o să existe aievea pentru mine.
3: Așa o să fie. An după an. Abia aștept. Și cum regele te-a făgăduit de soție celui care îți va reda sănătatea și voia bună,
0: da,
3: eu sunt gata să te iau.
2: Fie. Dar cine ești tu? Abia deci știm numele. Ce mai poți să ne spui despre tine?
3: Nu aș putea să spun mai multe. De fapt, sunt două lucruri fără de care nunta noastră nu poate să aibă loc.
2: De-abia a venit și deja pune condiții.
1: Te rog, rege, ai puțină răbdare.
3: Primul este că și după nuntă,
0: da,
3: voi continua să-mi câștig traiul dregând geamurile oamenilor.
2: Cum?
3: Da, reparându-le ferestrele.
0: Și făcându-i să vadă mai bine toate lucrurile minunate prin ele.
3: Așa.
0: Sunt de acord.
3: Și al doilea este ca nimeni să nu mă întrebe de unde vin sau cine-mi sunt părinții.
2: Dar nu se poate asta.
3: Nu, nici dacă am un alt nume. Spuneți-mi, ochi albaștri, acesta e singurul nume pe care pot să vi-l destăinui.
0: Așa să fie, ochi albaștri.
1: De atâta vreme nu te-am mai auzit așa de plină de viață. Rege, te rog.
2: Da, draga mea.
1: Ochi albaștri ne-a redat-o pe fiica noastră, așa cum a fost întotdeauna, veselă, vioaie, zglobie.
2: Te rog. Și încăpățânată. Da. La urma urmei, dacă stau să mă gândesc bine, tot ce am vrut acum s-a împlinit. Prințesa Curcubeu e din nou bine, draga mea, și fericită să se mărite. Bine, să dăm tuturor de veste. Unde e solul ăla atunci când e mai mare nevoie de el?
4: Aici, măria ta.
2: Apropie-te.
4: Am plecat să spun tuturor să se pregătească de petrecere.
2: Așa.
5: Prințesa Curcubeu și ochii albaștri au primit ca dar de nuntă doi ponei albi și călărind pe ei au străbătut orașe și sate în lumea întreagă. Și pentru prima oară, prințesa Curcubeu a gustat bucuriile primăverii. Nu există cuvinte pentru a povesti câtă încântare era în viața ei. Privighetorile se așezau pe umerii lui ochii albaștri, albinele roiau și le arătau drumul, iar lupii și urșii erau mai blânzi decât cățelușii când îi vedeau. Ochii albaștri cânta cântecul lui simplu și vesel și de fiecare dată când poposeau într-un sat, păreau că au adus lumina soarelui și veselia ciocârliilor cu ei, iar oamenii deveneau mai veseli și mai buni și deseori dansau și cântau cu ei. Îi făceau pe oamenii triști veseli și pe oamenii fericiți încă și mai fericiți. Și așa au trecut câțiva ani frumoși. Într-o bună zi, prințesa Curcubeu a născut un prunc drăgălaș și isteț pe care l-au numit Băiatul Albastru. Semăna mult cu tatăl lui și încet, încet a învățat și el să cânte și să aducă bucurie oamenilor. Într-o seară de primăvară au ajuns toți trei, destul de târziu, într-o pădure. Prințesa Curcubeu și Băiatul Albastru au mâncat repede și s-au dus la culcare. Ochii Albaștri le-a spus însă că nu e somn și a rămas lângă foc.

ce somn a fost. Dragul meu băiețel, odihnește-te așa, așa,

Și ce diferit arată! Parcă ar fi un prinț, un cavaler mândru și plin de îndrăzneală. Și aproape de el

0: să iubească ochii albaștri pe altcineva? Sunt atât de prietenoși unul cu altul. Par să se simtă așa de bine împreună cu ochii albaștri.
1: Ce, iubito? Iubito? Iubito, ce e? Dragostea mea, ce e? Ce s-a întâmplat? Te-a speriat ceva? Hai, spune-mi.
0: Te-am văzut lângă foc, vorbind cu o fată îmbrăcată așa, cum să-ți spun, cum eu nu am văzut niciodată. Și tu arătai cu totul și cu totul altfel decât te știu. Sunt sigură că nu ești un simplu geamgiu. Și acum că te-am văzut cu fata aceea îmbrăcată atât de neobișnuit și frumoasă ca o zână, nu o să-mi găsesc pacea până nu o să știu cine ești și cine este ea.
1: Prințesa mea, prințesa mea, de ce oare nu poți avea încredere în mine?
0: Sunt speriat
1: și curioasă.
0: Da.
1: Mai ții minte că mi-ai promis că nu o să-mi pui niciodată întrebări?
0: Da.
1: Acum, fie că vreau sau nu, trebuie să spun cine sunt.
0: Te rog.
1: Da, dar asta o să ne distrugă fericirea.
0: Cum?
1: Da. Ne va distruge fericirea și va trebui să plec departe de tine.
0: Nu.
1: Și de băiatul albastru.
0: Nu, nu.
1: Bine. Numele meu este Duhul Primăverii.
0: Cum?
1: Da. Duhul Primăverii.
0: Și ea?
1: Și vorbeam cu sora mea, Vara.
0: Oh.
1: Și acum trebuie să plec.
0: Nu.
1: Adio, dragostea mea.
0: Ochii albaștri, nu.
1: Pot să mă întrupez ca muritor doar atâta vreme cât nimeni nu știe cine sunt.
0: Iartă-mă, te rog, te rog, iartă-mă, ochii albaștri. Vrei să spui că trebuie să mă părăsești pentru totdeauna și că nu te voi mai vedea niciodată?
1: Da, mă rog. Mai o singură speranță.
0: Care?
1: Dar drumul e greu și la capătul lui nu există promisiunea că mă vei regăsi.
0: A, nu, nu, nu, nu, nu.
1: Da, totul stă în priceperea ta și în puterea dorinței tale de a mă vedea din nou.
0: De orice încercare.
1: Liniștește-te și ascultă-mă.
0: Te ascult.
1: Ne vom întâlni din nou doar dacă vei fi în stare să mă găsești cu inima ta.
0: Ochii albaștri, nu înțeleg prea bine. Cum adică? Ce trebuie să fac? Spune-mi.
1: Nu va fi ușor. Va trebui să răscolești lumea întreagă în căutarea mea și nu mă vei găsi până când nu-mi vei recunoaște chipul și vocea în chipul și vocea unei făpturi omenești.
0: Așa?
1: Dacă nu vei reuși să mă recunoști atunci când voi fi în fața ta sub altă înfățișare,
0: așa?
1: Atunci mă vei pierde. Da. Mă vei pierde pentru totdeauna.
0: Și când te voi recunoaște, fie în privirea, fie în vocea cuiva, ce trebuie să fac?
1: Atunci trebuie să spui așa: ochi albaștri, ochi albaștri, întoarce-te la mine, străbate întinderi line și zările senine.

0: ce se va întâmpla dacă fac o greșeală și spun cuvintele acestea cuiva care seamănă cu tine și, de fapt, nu ești tu.
1: Atunci vei ști că ai ajuns la capătul drumului și că nu va trebui să mă mai cauți, pentru că nici când nu mă vei mai găsi.
0: Te rog, ochi albaștri, te rog, iartă-mă. Cum o să fiu oare eu în stare să te recunosc fără să te văd cu adevărat?
1: Mă vei recunoaște?
0: Cum?
1: Cu inima. Sau mă vei pierde pentru totdeauna. Dacă faci o greșeală, această ultimă speranță se va spulbera în vânt. Și acum adio, dragostea mea, prințesa mea, adio, adio.
0: Cât de nesăbuit am fost! Cât de repede se îndepărtează dragostea mea și viața mea, așa cum a fost până acum. Iată, sunt oare culorile zorilor, nu? Eșarfa lui ochi albaștri s-a preschimbat în curcubeu și ghioceii răsar acolo unde potcoavele calului se înfig în pământ și păsări cântătoare însoțesc drumul. Dragul meu e cu adevărat duhul primăverii. Nu o să mă odihnesc până nu îl voi găsi din nou, oricât de mult timp îmi va lua, oricât de multe încercări mă vor aștepta.

0: Ani lungi au trecut și biata prințesă Curcubeu tot nu l-a găsit pe ochii albaștri. Îl căuta în privirile oamenilor, într-un zâmbet, în voci, în jocurile copiilor și în diminețile însorite. De câte ori nu-i venise să cânte încetişor, ochii albaștri, ochii albaștri, întoarce-te la mine, când i se părea că îl recunoaște pe soțul ei. Dar totul nu era decât o părere, o amăgire, că despre băiatul albastru era de acum dita mai flăcăul, bun de însurat. Învățase, ioare de mirare, învățase meșteșugul de a repara geamurile și împreună cu mama lui cutreiera din loc în loc în căutare de lucru. De câteva luni colindau printr-un orășel la marginea mării.
1: Băiatul meu, ce fericit suntem în locul acesta, nu?
2: Da, e bine aici. Și ne e de mare ajutor că găsesc tot timpul de lucru.
1: Da, și asta pentru că ești plăcut și iscusit. Și oamenii vor să le repari lucruri care pe semne stăteau de multă vreme în paragină.
2: Da, și pentru că briza mării trântește ușile și ferestrele mai des decât în alte părți. Și așa se sparg mereu geamurile.
1: Sau poate furtunile sunt mai aprige ca în alte părți, nu?
2: Da, poate că e așa. Mă duc acum, mamă. Am o zi întreagă de umblat și apoi trebuie să o văd și pe draga mea, Roz.
1: Du-te, du-te, dragul meu. Uneori mi-e greu să văd cât de mare te-ai făcut. Nu mai e mult până te însori.
2: Mai e până atunci. Mai e până la sărbătoarea recoltei. Nu e decât începutul primăverii. Nu-ți face griji de pe acum.
1: Îmi fac griji, fiul meu, îmi fac griji. Tu te vei așeza la casa ta, iar eu încă nu l-am găsit pe tatăl tău, deși îl caut de atâta mare de vreme.
2: Poate că ar trebui să te oprești din căutat.
1: Nu.
2: Ai obosit, mamă. Hai, rămâi cu noi.
1: Nu mă voi opri niciodată. Și acum du-te, băiatul meu. Hai, du-te.
2: La revedere, mamă.
1: La revedere, dragul meu. La revedere. Iată-mă din nou singură. Livezile sunt în floare. Violetele miros atât de parfumat. Uite și un băiat și o fetiță. Cât sunt de fericiți, șoptindu-și nimicuri dulci la ureche. Parcă ar fi două păsări ciripind pe o creangă. Ochii albaștri, ochii albaștri, întoarce-te la mine. Nu, nu, m-am înșelat din nou. Nu, nu, nu. Nu e dragul meu. Oare o să-l regăsesc vreodată? Sau e mai bine să mă opresc din căutare, așa cum îndeamnă fiul meu? Nu, nu. Nu, inima mea

Și așa au mai trecut câteva luni. Timpul curgea încet pentru prințesa Curcubeu, care căuta cu înfrigurare, cât era ziua de lungă, un semn, ceva în care să regăsească ceea ce pierduse de mult, ceea ce căutase toată viața. Dar duhul primăverii nu se arătase încă.

0: Poate că dragul meu a fost deja aici, sub mii de înfățișări, iar eu nu l-am recunoscut. Poate că l-am pierdut încă o dată din nebăgarea mea de seamă. Trebuie să mă las măcinată de gânduri negre. Nu, nu așa îmi păstrez vederea limpede când va veni și clipa regăsirii.
1: Am o căsuță pe care o îndrăgesc în ținuturile din depărtare. Acolo cu iubita mea voi locui când mă voi întoarce de pe mare. Când mă voi întoarce de pe mare, vom strânge pânzele, vom strânge vâslele și vai cu câtă încântare. Va țese ea năvoadele pe țări când mă voi întoarce de pe mare. Când mă voi întoarce de pe mare.

0: flăcăiaș care pornește spre larg cu barca lui.
1: Am o căsuță
0: și cu speranțe
1: pe coama unui deal. E pentru iubita mea fără de asemănare, care-mi va spune ce mult te iubesc când mă voi întoarce de pe mare. Care-mi va spune ce mult te iubesc când mă voi întoarce de pe mare. Am o căsuță pe care o îndrăgesc în ținuturile din depărtare. Acolo cu iubita mea voi locui când mă voi întoarce de pe mare. Când mă voi întoarce de pe mare. Da, da, da, da.

0: Poate e chiar ochii albaștri. Inima îmi bate așa de tare să-l văd măcar acum. Mai bine să-i cânt descântecul. Ochii albaștri, ochii albaștri, întoarce-te la mine. Străbate întinderi line și zările senine. Acum îi văd chipul sub lumina lunii. Nu, nu e el. Iarăși m-am înșelat. A câta oară?
1: Bună seara, măicuță.
0: Bună seara, băiatul meu.
1: Da, încă nu te-ai culcat?
0: Nu, nu.
1: Și e așa târziu?
0: Nu, am mai stat puțin să mă bucur de o noapte așa de liniștită. Am ascultat cântecul unui pescar. Era atât de plăcut să simt câtă veselie și încredere aveam voce.
1: Înțeleg. Dar nu era tata.
0: Nu.
1: Nu fi tristă. Ne pregătim doar de sărbătoare.
0: Da, așa e. Da, dragul meu, nunta ta se apropie. Frunzele încep să devină aurii. Roadele pământului sunt strânse de oameni harnici ca tine.
1: Da, totul e aproape gata. Inima mea saltă de nerăbdare. Îmi iubesc așa de mult pe Roz.
0: Ce tare strălucește privirea. E fericit, băiatul meu. Seamănă cu ochii albaștri. Aproape că mă aștept să își înfășoare curcubeul în jurul gâtului și să călărească spre depărtări ca odinioară tatălui.
1: Ce spui, mamă? Nu am auzit bine.
0: Oh, nu, nimic, dragul meu, nimic, băiatul meu. Doar că semeni mult cu ochii albaștri. Așa cum ești, cum ești acum, plin de înflăcărarea dragostei și așa de fericit.
1: Mamă, și tu o să fii fericită, sunt sigur de asta. Hai, și acum noapte bună. Ne așteaptă în curând o prea frumoasă serbare și... Ești invitată la dans?
0: Nu o să mă las deloc așteptată. M-ai prins deja în joc cu voioșia ta. Noapte bună, fiule. Noapte bună.

singură prin lume și nu o să mă opresc până când nu o să-mi găsesc dragostea. Ia să mă trag eu mai încoace ca să pot admira asfințitul după o zi așa de plină.

0: ură cu totul.
1: Uite, doi bătrânei care își strâng mâinile cu atâta duioșie.
2: Ia să mă apropie eu puțin. E un pescar cu fața numai rituri.
1: După câte furtună fiind fruntat săracul și soția lui,

0: întâlnim aici pe vremea când îmi făceai curte.
1: Oh, da, era primăvară și Mary era în floare.
0: Doamne, eram o fată care avea pe vino un coace pe atunci, vioaie și surzătoare. Doamne, nu era nimeni ca mine în orașelul ăsta. Nimeni nu m-ar crede acum când părul meu e alb cu totul și fața mea e acoperită de
1: riduri. Aceiași ochi albaștri pe care i-ai avut întotdeauna. Și chiar dacă părul tău e acum argintiu, nu e cu nimic mai puțin frumos. Ba, din potrivă.
0: Băi, băi, nu te-ai schimbat deloc, iubirea mea. Ești la fel de puternic și de curajos ca întotdeauna.
1: Sunt 40 de ani de atunci.
0: 40?
1: Da, dar nimic nu s-a schimbat între noi. Atâta vreme cât eu te am pe tine și tu mai pe mine.
0: Eu te am pe tine și tu mai pe
1: da.
0: Mine.
1: Noi am păstrat mereu căldura și bucuria celui început de primăvară.
0: O, dragul.
1: Atâtea vorbe și întâmplări frumoase s-au țesut între noi și ne-au legat mai tare și așa va fi mereu.
0: Așa va fi mereu.
1: Hai, vino să te îmbrățișez.
0: Dragul meu.
1: Draga mea.

0: Ești la fel. Ești la fel ca atunci când ai plecat. Uite, ai aceeași privire cutezătoare și limpede. Îți recunosc eșarfa curcubeu, mantia ta cu ghiocei.
1: Bine te-am regăsit, scumpa mea prințesă. Acum îți aduc și o ramură înflorită în dar. Ramura tinereții fără sfârșit.
0: Cum?
1: Da, nimic nu ne va despărți de azi înainte. Dar să știi,
0: ce?
1: Nu mai putem trăi pe pământ printre muritori acum.
0: Cum așa? Unde vom merge? Nu vom mai colinda pământul?
1: Ba da, doar primăvara însă. Atunci vom merge din loc în loc, răspândind în jurul nostru veselie, raze de soare și zâmbete și speranță.
0: Atunci, primăvara, oamenii ne vor putea vedea?
1: Da, dar nu vor ști cine suntem.
0: Și în celelalte anotimpuri?
1: Vara și toamna, niciun muritor nu ne va putea vedea. Iar iarna ne vom petrece în liniște în palatul de diamant al mamei mele, regina de zăpadă.
0: Și ce se va întâmpla cu fiul nostru, cu băiatul albastru? Nici pe el nu-l vom mai vedea?
1: Ei, pentru el am un mic dar.
0: Ce e? Aș vrea să-l văd.
1: Curiozitatea.
0: Da, da.
1: E un mic fluier de sticlă, uite-l.
0: Ce frumos e.
1: De câte ori va sufla din el?
0: Da.
1: Va aduce primăvara în inimile celor ce-l vor asculta. Și-ți promit că atunci când băiatul albastru va fluiera,
0: așa,
1: noi îl vom putea auzi de îndată. Și vom răspunde imediat chemării lui. Și acum, hai să ne alăturăm petrecerii.
0: Hai.
1: Și să-i dăm flăcăului nostru darul care o să ne țină mereu aproape unii de alții. Stai puțin.
0: Stau?
1: Stai. Înainte de asta,
0: așa,
1: te rog, primește în dar eșarfa mea curcubeu.
0: E a mea?
1: E a ta pentru totdeauna.
0: E a mea.
1: Da.
0: Acum sunt în sfârșit îmbrăcată cum se cuvine pentru așa o nuntă nemai văzută, nu?
1: Hai.
0: Să mergem, dragul
1: Hai.
0: Meu.
1: Hai. Hai.

Dacă vreodată veți întâlni într-o pădure sau pe lângă un râu un bărbat cu ochi albaștri și mantie cu ghiocei, însoțit de o prea frumoasă doamnă care poartă curcubeul ca pe o eșarfă, voi, copii, veți ști că tocmai i-ați văzut pe ochi albaștri și pe iubita lui, prințesa Curcubeu. Și dacă într-o dimineață de primăvară câteva note muzicale cristaline cântate la un fluieraj de sticlă vă vor face inima să danseze de bucurie, veți ști că e băiatul albastru chemându-și părinții. Și să vă spun drept, flăcăului nostru îi e mereu dor de părinții lui, așa că asta se întâmplă chiar foarte des.

0: Ați ascultat Prințesa Curcubeu de Maurice Bering. Traducere și dramatizare radiofonică de Adina Pardaș. Distribuția a fost următoarea: Regina, Adela Mărculescu; Regele, Mihai Niculescu; Prințesa Curcubeu, Delia Nartea; Ochii Albaștri, Cristian Iacob; Băiatul Albastru, Ionuț Chivu; Bătrânelul, Ion Arcudeanu; Bătrânica, Rodica Mandache; Solul, Mircea Constantinescu; Zâna Păpădie, Cătălina Mustață; O altă zână, Liliana Pană; Femeia, Violeta Berbiuc; Povestitorul, Victor Ebengiuc. Cântecul Pescarului a fost compus și interpretat de Eugen Cristea. Redactor și producător, Irina Soare. Regia de montaj, Bogdan Golovei. Regia de studio, Janina Dicu. Muzica și regia muzicală, George Marcu. Regia artistică, Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, ianuarie 2017.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Ieșirea din labirint. Dramatizare după noaptea de sânziene și încercarea labirintului de Mircea Eliade. Interpretează Irina Petrescu, Irina Mazanitis, Florin Anton, Ion Pavlescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.

0: Darga.
1: Ia. Aici era camera lui Răzvan. Aici sufrageria în care mă aștepta Ileana dimineața cu cafeaua. Ei unde sunt?
2: Nu mai sunt aici. Au plecat.
1: Spune-mi, unde sunt, Irina? Spune-mi, unde sunt? Irina, mă auzi? Unde sunt?
2: Au plecat. S-au împărtășit azi noapte și acum au plecat.
1: Ce s-a întâmplat? Ce?
2: E

Ștefan nu primește pe nimeni, nici pe mine, sora lui. S-a închis de ieri în cameră și nu primește pe nimeni. N-a mâncat nimic. Noroc că tocmai în ziua aceea, știi, dumneata, îl demobilizase. L-au retrimis la minister și de acolo i-a obținut răducul, soțul meu, concediu.

0: Ce faci, Irina? Nu cumva te rogi?
1: Nu, nu mă pot ruga.
0: Credeam că te rogi. Credeam că te rogi la Dumnezeu.

0: curios. Uitasem de țigări. N-am avut grijă de ei. M-am întrebat mereu cum se poate evada din timpul istoric. Cum pot scăpa de curgerea timpului? Iar de timpul meu și al Ioanei n-am avut răgazul să mă ocup. Îmi spuneam mereu că avem toată viața înainte. Ea m-a așteptat mereu. Aștepta să am timp. Știa de Ileana?
1: Da, știa de Ileana. Știa de încercarea ta de a iubi două femei în același timp. Bănuia mesajele pe care le trimitei Ilenei din labirintul în care te spădeai.
0: Să iubești două persoane, să le iubești în același timp. Aceasta înseamnă totodată să preschimbi dragostea și să preschimbi timpul. Tu ce crezi, Irina?
1: Nu știu ce să spun. Nu știu nimic despre asta din experiența mea. Multe vreme am vrut să mă călugăresc, dar n-am reușit. Până la urmă l-am cunoscut pe Vădastra. Avea nevoie de mine și am rămas împreună. După ce el a murit, am rămas prietena voastră. Am ținut la Ioana. Țin și la tine. Orice ți-aș răspunde, aș nedreptăți pe unul din voi.
0: Dar încearcă, totuși, încearcă.
1: Ca om, poți iubi mai multe persoane succesiv, dar nu în același timp. Putem desigur face dragoste, dar asta e altceva.
0: Ai dreptate, Irina. Am gândit mult la asta. Doar sfinții pot iubi mai mulți oameni odată cu același fel de dragoste. Dar oamenii nu. Pentru sfinți și timpul este altfel. De fapt, pentru ei timpul nu trece. Un sfânt nu simte lucrul ăsta pe care îl simțim noi, că trece timpul. Un sfânt nu trăiește ca noi în timp. Trăiește numai în prezent, nu are trecut. Pentru el timpul nu curge. Într-un anumit fel neînțeles, stă pe loc. Nu înțeleg cum izbutește el, sfântul, un asemenea miracol. Să nu mai simtă timpul trecând prin el, măcinându-l, ucigându-l cu încetul.
1: Obsesia asta timpului care trece te-a condus în labirint.
0: Într-adevăr, s-a întâmplat după ce am cunoscut-o pe Ileana. Intrarea mea în labirint cred că

0: În locul acestei păduri erau bălți.
1: N-am știut.
2: Dumneata, ai un accent ciudat, aproape străin.
1: Am copilării departe de țară și am învățat târziu românește. Dar am învățat la moșie cu țăranii.
2: În vremea anilor mei de liceu, prin apropiere era un arici cu care mă împrietenisem. Când veneam să-l văd, mă simțea de departe și venea să mă întâmpine.
1: Dacă vrei, rămânem puțin aici.
2: Am citit odată o carte. O carte cu un tâlhar care chema șerpii și ședea de vorbă cu ei. Sunt sigur că lucrurile acestea sunt cu putință. Se pot întâmpla fel de fel de miracole. Dar trebuie să te învețe cineva să le privești ca să știi că sunt miracole. Altminteri, nici măcar nu le vezi. Treci pe lângă ele și nu știi că sunt miracole. Nu le vezi.
1: Îmi pare rău că nu te pot urmări. Mi-ar face plăcere să te pot înțelege.
2: Unii spun că noaptea aceasta, exact la miezul nopții, se deschid cerurile. Nu prea înțeleg cum s-ar putea deschide, dar așa se spune. Că noaptea de sânziene se deschid cerurile. Dar probabil că se deschid numai pentru cei care știu să le privească.
1: Nu înțeleg nimic. Nu înțeleg.
2: Nu înțelegi pentru că nu crezi în lucrurile astea. Nu este întâmplător că te-am cunoscut astăzi înaintea nopții de sânziene. Când te-am zărit de departe, am simțit cum începe să-mi bată inima. Am știut că se va întâmpla ceva, că mi se făcuse un semn. Nu e numai decât nevoie să vezi cerurile deschizându-se.
1: Nu înțeleg.
2: Să vezi. Data viitoare poate o să vin cu Biriș, prietenul meu. Este profesor de filozofie. Și el crede la fel. O să vezi că am avut dreptate.

0: Bine te-am găsit, Ileana.
1: Oh, intrați, vă rog, intrați.
0: Uite, ți-l prezint pe prietenul meu, Biriș.
1: Mă bucur că vă cunosc. Ștefan mi-a vorbit de dumneavoastră.
2: Și eu mă bucur, și mie mi-a vorbit de dumneavoastră.
1: Ștefan, a trecut atâta timp de când nu te-am văzut.
3: Ce contează timpul?
2: Da, să știți că așa face cu toți prietenii. Dispare mult timp, nu mai dă niciun semn de viață și deodată, când te aștept mai puțin, apare și rea discuția de unde fusese abandonată la despărțire.
3: Asta pentru că nu vreau să las timpul să mă domine. Ileana, de fapt, noi am trecut să te luăm la plimbare. Este o după-amiază frumoasă.
1: Atunci, să mergem. Mai discutăm plimbându-ne, da? Haideți.

0: Ștefane, obsesia aceasta despre care tu crezi că te domină atât de puternic doar pe tine, am întâlnit-o acum în timpul războiului la mulți oameni. De pildă ieri, un cunoscut al meu, Bibicescu, actor, îmi povestea că și pe el îl interesează problema timpului și a istoriei.
1: Am obosit. Mi-e greu să vă urmăresc.
0: Haideți la mine. Continuăm acolo discuția. Și am să vă dezvălui secretul meu. O să vă arăt cine mi-a revelat mie timpul. Timpul adevărat, domnule vizirul. Timpul de care vrei să te salvezi dumneata, din care încerci să evadezi. Vă-ți, vă-ți. Vă-ți.

Auzeam, Adina, de la cum s-a dat la fum, asta e obiceiul lui. Se apropie din când în când de suprafață, apoi se refugiază repede către fund.

0: Orice alte bătaie de ceasornic, de orologiu, de clopot, mi se pare camuflată. Suntem păcăliți. Mi se spune că am mai trecut o jumătate de oră sau că e șase, ca și cum asta are vreo importanță. Important e că timpul nostru, așa zis, al vieții, e un timp al morții. Asta niciun ceasornic din lume nu ne-o spune, dar mi-o spune ceasornicul meu, cariul ăsta, care îmi roade zi și noapte biroul. Într-o bună zi îl va omorâ.
1: Fără îndoială că astăzi nu ești prea inspirat.
0: Nu știu dacă am fost destul de clar. Am auzit chiar din prima seară în care am cumpărat acest birou, cariul. N-a fost un presentiment. A fost o revelație. Ascultam și nu mă săturam. Când mă ridicam de la birou, nu mă simțeam mai bătrân, nu. Mă simțeam doar mai aproape de moarte. Noi începem să murim încă din timpul vieții. Filozoful cel mai profund pe care am avut prilejul să-l cunosc personal, vreau să spun, e dentistul meu, doctorul Zanfirescu. Nu e nimic grav, mi-a spus după ce mi-a extras nervul unei măsele, doar că o să porți de aici înainte un os mort cu dumneata. Un os mort. Numai cuvântul ăsta mă înfioară. Și care e deosebirea între osul mort și celelalte oase ale mele? A? Deosebirea pe care o numeam adinaur radicală? Deosebirea între viața cu V mare și moarte? Uite aici, în birou ăsta, un anumit număr de bătăi ale cariului. A bătut câteva sute și un om a murit. Va mai bate câteva mii sau poate să sperăm câteva sute de mii și toate oasele mele vor fi moarte. Încă alte zeci sau sute de mii și biroul acesta se va prăbuși într-o bună zi cenușe. Astfel vom intra cu toți în eternitate. Os, birou și cu mine, cititorului Heidegger.
2: Da.
0: Pentru că să nu credeți că tot ce v-am spus acum îmi aparține. Nu, câtuși de puțin. Numai cariul și măseaua moarte sunt pe ale mele. Restul, timpul moarte, timpul, alergarea către moarte, sunt din Heidegger. Și încă nu l-am terminat de citit și nici măcar nu sunt sigur că l-am înțeles bine.
2: Oricum, numai argumentele tale nu m-ar fi convins. Dar eu l-am pe Anisie.
0: Cine e Anisie?
2: Este omul cel mai extraordinar pe care l-am cunoscut. Locuiește lângă Sighișoara.
0: Și de ce ai rămas cu privirile pierdute în gol? Continuă.
2: Omul ăsta a descoperit o mare taină. A învățat cum să trăiască. Trăiește el ca om, ca ființă totală și nu se lasă trăit de țesuturile lui, de glandele lui, ca noi toți ceilalți.
0: Dar de unde știi că trăiește astfel?
2: L-am văzut cum își curăța pomii din livadă. Stam pe prispă și-l observam. Atunci l-am înțeles. M-am convins că munca lui e de o altă calitate decât muncile noastre. Eram pregătit de altfel pentru asta, pentru că ceva din beatitudinea asta o cunoscusem și eu când pictam. Știți pasiunea mea ascunsă, numai că în cazul meu nu era vorba de o muncă responsabilă cu un obiect precis, ca în cazul lui. El își curăța pomii de omizi. Îl observam și îl simțeam cum era prezent în fiecare gest. În fața pomului nu era distrat, nu se gândea la nimic altceva. Dar ghiceam că pomul acela îi se revela în totalitatea lui. Nu era un singur obiect, unul printre altele o mie la fel cu el, așa cum mi se arăta nouă majorității oamenilor. Lui, pomul acela pe care îl curăța, îi revela în acel moment universul întreg. Îl vedea în totalitatea lui, cu rădăcinile, cu ramurile, cu frunzele și parazitele.

0: E sigur că vedea toate astea? E sigur că tot ce spui nu e un fel de fabulație mitologică provocată de propriile dubite ale extazii?
1: Vedea toate acestea și vedea încă multe altele pe care noi nu le putem vedea. Stătusem mult timp de vorbă în seara când îl cunoscusem. M-a adus la el un coleg de facultate și tot colegul acesta al meu îmi povestise ce s-a întâmplat cu Anisie.
2: Ce s-a întâmplat?
1: E un om cu câțiva ani mai mare decât mine. A învățat multe. A urmat conservatorul la Viena, s-a apucat de o teologie, a studiat matematicile, fizica, biologia. N-a vrut să sfârșească nimic. Nu și-a luat nicio diplomă.
0: Și prin ce te-ai impresionat?
1: În urmă cu câțiva ani a avut un accident. A alunecat în timpul unei ascensiuni și a zăcut nu știu câte luni. S-a crezut la început că și-a rupt și la spinării, dar era vorba de ceva mult mai ușor. În orice caz, atunci, în acele luni petrecute în gips, a avut, să spunem, revelația. A simțit cum trece timpul și a ghicit totodată ce s-ar putea face ca timpul să nu mai treacă.
0: Începe să devină interesant. Spune înainte.
1: De atunci, el n-a mai trăit ca noi ceilalți, după un orar mai mult sau mai puțin complicat, și n-a mai avut un program, să-i spunem, personal. Nu mai ține seama decât de timpul cosmic, de zi și de noapte, de creșterea și descreșterea lunii, de anotimpuri. Și acest timp cosmic, după câte mi-a spus, va fi într-o bună zi pentru el abolit. Dar deocamdată are nevoie de timp ca să se regăsească pe sine, să se regăsească, adică în sensul metafizic al cuvântului, să ia cunoștință de ființa lui plenară, integrală. Și atunci nu se mai lasă distras de la trăirea fiecărui moment esențial al acestui timp cosmic. Pentru el, luna nouă sau plină, echinoxurile și solstițiile, răsăriturile și crepuscurile nu au ca pentru noi o simplă funcție calendaristică. Fiecare din ele revelează un nou aspect al întregului, al cosmosului, neacceptând niciun alt timp în afară de timpul cosmic, neacceptând în primul rând timpul istoric, timpul în care au loc bunoară alegerile parlamentare sau înarmările lui Hitler sau războiul civil din Spania, hotărât să nu țină seama decât de timpul în care au loc evenimentele cosmice. Evoluția lunii, anotimpurile, rotația pământului. El se mulțumește să epuizeze semnificația fiecăruia dintre aceste evenimente cosmice. Trăiește astfel o neîntreruptă revelație. Te-ai fi convins și dumneata dacă l-ai fi ascultat vorbindu-ți despre o noapte cu lună sau despre nămiaza de vară sau despre semnificația tuturor cântecelor de paseri și de insecte la diferite ceasuri ale zilei. Pentru el, natura începe să devină nu numai transparentă, ci și purtătoare de valori. Nu e vorba de o regresiune în starea, să-i spunem, animalică a omului primitiv. El descoperă în natură nu acea vacanță a spiritului pe care o caută unii din noi, ci cheia primelor revelații metafizice, taina morții și a reînvierii, a trecerii de la neființă la ființă. Și omul acesta, care e de-abia la începutul existenței lui, a izbutit deja să se sustragă timpului, nu numai timpului istoric, căci din acest timp se poate sustrage oricine se hotărăște să trăiască departe de lume, fără ziare și fără radio, dar și timpului fiziologic. Deși are câțiva ani mai mult decât mine, pare cu 10 ani mai tânăr. Pare un băiat de 25 de ani.
0: Formidabil. Parcă ar fi un erou de roman.
1: Nu, pe mine nu m-a șocat atât de tare. Parcă eram pregătit să întâlnesc acest om. Am trăit câteva experiențe în viață, mai ales în copilărie, care mă pregăteau parcă pentru întâlnirea cu un astfel de om. Mi-a spus să trec să-l văd peste 4 ani.
2: Care sunt acele experiențe care ți s-au întâmplat ție?
1: Odată, când eram mic, mă întorceam acasă într-un car cu fân. Asta se petrecea la vila noastră de lângă Râmnicu Sărat. A Dormisem și m-am trezit deodată singur în carul cu fân și deasupra mea erau numai stele și parcă totul se oprise pe loc. Parcă timpul nu mai curgea, mai erau decât stele.
0: Toate astea nu înseamnă nimic. Emoții infantile, fără nicio semnificație.
1: Știi că nu ai dreptate și că, matur fiind, căsătorit și cu copil, am închiriat permanent o cameră la hotel, o cameră numai a mea, în care nu a pătruns nimeni altcineva. Este o cameră asemănătoare camerei Sambo.
2: Ce este această cameră Sambo?
1: Aceasta este cealaltă experiență a copilăriei mele. O experiență care a marcat viața mea ulterioară. Aveam vreo 5-6 ani și mă aflam cu familia mea la Movila. Locuiam într-un fel de vilă, hotel care avea două etaje și vreo 15-20 de camere. În sala de mese eram vecini cu un grup de tineri foarte misterioși. Mi se păreau misterioși pentru că, deși vorbeau românește, nu înțelegeam prea bine ce spuneau. Din când în când, unul din ei rostea un cuvânt straniu, fără sens pentru mine, și atunci toți începeau să exclame, să se agite, să ridice glasurile. Eu eram fascinat de misterele lor. Și într-o zi, întorcând brusc capul către masa lor, într-un moment când discuția ajunsese deosebit de animată, am auzit pe unul din ei, pe cel care mi se părea cel mai bătrân, pentru că avea mustăți. L-am văzut ridicând brațul către tavan, parcă ar fi indicat o direcție, și l-am auzit rostind cu un glas solemn: Sambo. Toți au amuțit deodată și și-au plecat ochii în farfurie. Apoi au repetat pe rând: Sambo, Sambo. În acea clipă am simțit un fior necunoscut până atunci. Simțeam că pătrunsesem într-un mare și cutremurător secret. Toate misterele bărbaților de la masa alăturată erau concentrate în aceste două silabe: Sambo. Și printr-o împrejurare providențială întorsesem capul exact în momentul în care omul cu mustăți arătase direcția în care se afla această taină. Sambo se afla undeva deasupra noastră, la etajul 2. Și evident, chiar în după-amiaza aceea, am plecat să o descoper. M-am prefăcut că dorm la prânz și când toți ai casei se odihneau, am ieșit. Am alergat cât am putut de repede pe culoar și am urcat la etajul 2. Am simțit că mi se bate inima de cum am ajuns acolo. Nu știam încotro să mă îndrept, dar simțeam cum mi se bate inima din ce în ce mai tare. Am închis ochii de frică și am început să calc încet, încet pe covor, îndreptându-mă către capătul culoarului. Nu știu cât am mers, dar m-am trezit în fața unei uși și în acea clipă am simțit că acolo era Sambo. M-am întrebat mai târziu cum de-am avut curajul să pun mâna pe clanță și să intru. Tremuram tot și, dacă aș fi auzit în acea clipă un zgomot mai puternic sau un țipăt de om, probabil că aș fi leșinat. Totuși, am pus mâna pe clanță și am intrat. O văd și acum. Storurile erau lăsate și în cameră era o penumbră misterioasă, o răcoare de o cu totul altă natură decât răcoarea celorlalte camere în care intrasem până atunci. Nu știu de ce, mi se părea că totul plutește acolo într-o lumină verde, poate unde perdelele erau verzi. Și atunci, în clipa aceea, am înțeles ce este Sambo. Am înțeles că exista aici, pe pământ, lângă noi, la îndemâna noastră și totuși invizibil celorlalți, inaccesibil celor neinițiați, există un spațiu privilegiat, un loc paradisiac pe care, dacă ai avut norocul să-l cunoști, nu-l mai poți uita toată viața. Căci în Sambo simțeam că nu mai trăiesc așa cum trăisem până atunci. Trăiam altfel, într-o continuă, inexprimabilă fericire. Nu știu de unde izvora beatitudinea asta fără nume. Mai târziu, amintindu-mi de Sambo, am fost sigur că acolo mă aștepta Dumnezeu și mă lua în brațe de îndată ce călcam pragul. N-am mai simțit apoi nicăieri și niciodată o asemenea fericire. În nicio biserică, în niciun muzeu, nicăieri și niciodată. Rămâneam probabil ceasuri întregi acolo, pentru că reîntorcându-mă lângă ai mei, îi găseam agitați, neliniștiți, uneori furioși, dar nicio amenințare, nicio pedeapsă nu mă speria. Acceptam zâmbind toate. Gândul că mă voi întoarce în Sambo mă consola.
2: Nu crezi că în toate acestea se adăuga proiecția propriei sensibilități?
1: Erau fapte reale, concrete. Odată venisem acolo cu câteva bomboane în buzunar. Fără să-mi dau seama, am luat o bomboană și am încercat să o mănânc. Imposibil. Nu avea nici un gust. Gura mi era uscată. Nu puteam mișca limba. Nu puteam face nimic în Sambo. Nu mi-era foame, nu mi-era sete, nu mi-era somn. Trăiam pur și simplu în paradis. În seara aceleiași zile, când venisem cu bomboane, am observat cum oamenii de la masa de alături mă priveau pe furiș și vorbeau în șoaptă între ei, arătându-mă. Evident, mi-am dat eu seama, ei știau de crima mea. Știau că intrasem în Sambo cu câteva bomboane în buzunar și că încercasem chiar să mănânc câteva. Cred că sentimentul de rușine și teamă că fusesem descoperit a fost cauza îmbolnăvirii mele. 2 zile am zăcut în pat. Doica mi-a spus că deliram și vorbeam în somn. Bănuiam eu despre ce puteam vorbi, dar simțeam că nu mă trădasem. Așteptam cu nerăbdare să mi se dea voie să părăsesc patul. A treia zi, întorcându-mă de la plajă, am reușit să le scap de sub ochi și am alergat la etajul 2. Dar n-am mai putut intra. Sambo era încuiată. Mă rugam în gând. Mă rugam așa cum învățasem să mă rog și rosteam toate rugăciunile pe care le știam către Dumnezeu, Maica Domnului, Iisus Hristos și Îngerului meu păzitor, dar Sambo rămânea încuiată. M-am rugat în gând la omul cu mustăți, m-am rugat de toți cei de la masa lui, oameni puternici, cunoscători de cuvinte neînțelese, inițiați în mistere, și puneam apoi, tremurând, mâna pe clanță. Zadarnic, ușa nu se mai deschidea. Mi se interzisese intrarea. Sambo îmi devenise inaccesibilă. Am revenit a doua și a treia zi. Am revenit în fiecare după amiază cât timp a durat vilegiatura noastră la Movila. Reveneam zadarnic. Mi se interzisese intrarea în Sambo. Îmi dădeam de altfel seama de asta, spionându-mi vecinii la masă. Nu mă mai priveau, nu mai ridicau glasurile. Vorbeau tot timpul în șoaptă cu frunțile plecate. Am aflat de la Doică pentru ce. Omul cu mustăți se înnecase la plaja de la Tuzla. Nu le-am spus nimic, dar eu știam de ce se înnecase.
0: Făceai, cu alte cuvinte, un complex de culpabilitate.
1: Nu. Nu cred că asta. Nu aveam nici cel mai mic sentiment de culpabilitate, doar că mi se părea că știam ceva. Că participasem la o taină alături de ceilalți de la masa vecină și că această taină implică, printre altele, și o moarte. Atât.
2: Dar în fond, ce este Sambo?
1: Nu înțeleg nici eu. Dar asta n-are importanță. Mai târziu în liceu m-am întrebat dacă tinerii aceia nu discutau cumva literatură și dacă toate acele cuvinte stranii care mă înfioraseră pe mine nu erau titluri de cărți și nume de autori. Poate că tânărul rostise cu enfază Salambo și ridicase mâna în sus și mie mi se păruse că rostise Sambo și arătase spre etajul 2. Dar chiar dacă ar fi așa, experiența misterului nu rămâne mai puțin valabilă. În fond, poate că discuțiile acelea literare nu aveau decât scopul acesta, ignorat, bineînțeles, de către cei care le purtau, scopul acesta de a-mi revela mie experiența

0: Acum înțeleg de ce spui că ai fost cu Ileana în labirint. Ai avut-o alături, în toate zbaterile, în tot zbuciumul vieții tale. Pe Ioana o țineai departe de toate astea.
1: Iartă-mă, Irina. Iartă-mă că te-am purtat atâta prin amintirile mele. Da, da, ai dreptate, într-un fel așa este. Chiar dacă Ileana n-a fost fizic alături de mine în total decât câteva zile, gândul la ea m-a ajutat să ies din labirint. Am simțit asta în lagăr, unde ajunsesem din greșeală. Acolo doar amintirea unicului sărut pe care îl furasem odată pe stradă sub umbrelă m-a ajutat să nu nebunesc. Și pe front, voluntar, tot din cauza ei am ajuns. Ne despărțisem și nu mai vroiam să trăiesc. Cu toate acestea m-am întrebat adesea, mă întreb și acum, dacă n-am fost nebun să trăiesc urmând semnele pe care mi se părea că mi le face soarta.
0: Dar de ce v-ați despărțit?

La Lisabona, la legația română. Era și Ileana acolo, venise mai târziu ca funcționară. Aflasem că în țară se logodise și că logodnicul ei murise într-un accident de mașină. Într-o zi m-am dus în vizită la ea acasă. Eram copleșit de trecut, de acel trecut pe care nu-l împărțise cu mine, ci cu el, logodnicul acela pe care...

0: Cine era logodnicul tău? Capitanul Melinte? L-ai iubit cu adevărat? În lagăr mă gândeam tot timpul la asta. Întrebam, îl iubește cu adevărat? Îl poate iubi și pe el? Pe logotnicul ei? De ce nu-mi răspunzi? L-ai iubit?
1: Ștefan, taci!
0: Când eram bolnav în clinică, mi se păruse că mă pierdusem într-un labirint. Știam că există o ieșire undeva, dar mă rătăcisem. Știam că dacă aș fi știut ce să răspund, aș fi ieșit din labirint.
1: Taci, taci.
0: Tu nu ți-ai dat seama ce înseamnă asta pentru mine, să știu dacă l-ai iubit și pe el?
1: A murit lângă mine. A murit în brațele mele. Nu mă întreba altceva.
0: Dar l-ai iubit?
1: Te rog.
0: Crezi că l-ai iubit?
1: M-am logodit din deznădejde. A fost o logodnă din deznădejde. Dacă poți ghici ce înseamnă lucrul ăsta. Dacă vrei să rămânem prieteni, te rog să nu mai vorbești niciodată despre asta. Dacă ai fi avut puțină imaginație, dacă ai fi avut puțină dragoste pentru mine, și totuși nu înțeleg de ce pe tine nu mă pot supăra. Tu nu ești ca oricare dintre noi. Tu trăiești într-un vis al tău. Oh, mi-e milă de mine. Îmi plâng norocul meu. De ce m-ai întâlnit? De ce a trebuit să te întâlnesc tocmai pe tine? La moșie, la Zinca, baba-mi ghicea mereu: noroc, noroc în dragoste, noroc. Și după ce te-am cunoscut, baba-mi ghicea: noroc în dragoste. Te-aș ruga să mă lași acum.
0: Ileana, trebuia să fii rezistat. Știai că te iubeam. Nu mai ești cum am crezut eu.
1: Ștefan, taci. Dacă pleci acum, nu o să ne mai vedem niciodată. Ai să mă cauți în genunchi până la sfârșitul lumii și n-ai să mă mai găsești.

0: Bună seara, Ștefan. Iartă-mă că te-am căutat. Mi-au spus de la minister unde te găsesc.
1: Bună seara. Hai să intrăm. Șezi, te rog, jos. Nu ne-am mai văzut de mult. Ai venit să mai amintești că poi mâine se împlinesc 2 ani.
0: Nu venisem să-ți vorbesc de asta. Tot singur ești. Ce ai de gând să faci în viitor?
1: Nu înțeleg ce vrei să spui. Fii, te rog, mai explicită.
0: Ioana și Răzvan au plecat de 2 ani. Tu ai rămas aici singur cu noi. Dar văd că nu-ți place de niciunul din noi. Fugi de lume, te izolezi. Dacă Dumnezeu a vrut să rămâi cu noi, trebuie să-ți cauți mângâierea aici și să ne iubești pe noi.
1: Care voi? Cine sunteți voi?
0: Noi? Cei vii? Tu nu vrei să mai trăiești cu noi. Tu te-ai lăsat furat în altă parte. Dar asta nu înseamnă viață, Ștefane. Înseamnă doar o nălucire ta.
1: Îmi pare rău că trebuie să-ți spun, dar pentru mine moartea este o problemă serioasă. N-am îndrăznit să o discut până acum nici măcar cu Biriș, deși el nu se sfiește să mă amintească mereu că e profesor de filozofie. Deci aș discuta atunci cu tine.
0: Faci păcat. Eu nu mă pricep să-ți spun mai mult, dar faci păcat.
1: Este oare atât de grav că mă gândesc încă la Ioana? E un păcat atât de mare?
0: Pentru Ioana nu mai poți face nimic altceva decât să te rogi. Oricare ar fi de aici înainte viața ta, pe Ioana nu mai poți atinge. Ea a plecat cu toată viața pe care ați trăit-o împreună.
1: Vorbești foarte confuz, dar cred că înțeleg ce vrei să spui. Biriș ar spune că odată cu Ioana am pierdut toată istoria vieții noastre împreună, pentru că am pierdut singurul martor al acestei istorii. Sunt de acord. Dar ce ar trebui să fac ca să anulez faptul acesta, dacă ar fi să-l cred pe Biriș?
0: Ce faci tu acum nu e din dragoste pentru Ioana. Ai fi putut face foarte mult cât timp erați împreună. Acum trebuie să te gândești la noi, la cei care am rămas. Trebuie să o cauți pe Ileana.
1: Dacă aș fi fost atunci lângă Ioana, totul ar fi fost altfel.
0: Aș mare păcat dacă vorbești așa. Că te așezi în locul lui Dumnezeu și te judeci pe tine în locul lui. Toate le-a hotărât Dumnezeu. Tu nu ai nicio putere. Cum ai fi putut schimba tu soarta hotărâtă de Dumnezeu? Dumnezeu ți-a ursit să iubești 2 femei. Pe Ioana a chemat-o lângă el. Acum trebuie să o cauți pe cealaltă.
1: S-o caut. Ea este mereu în mine, cu mine. Mi-amintesc, eram tot în Portugalia, în misiunea la legația română. Hotărâsem eu și Ileana să petrecem noaptea de revelion la Palace Hotel din Busaco.
2: Cât mi-am dorit o astfel de noapte pe care să o petrecem doar noi doi singuri.
1: Și eu. Și eu.
2: Uneori în vis mi se pare că mă aflu undeva alături de tine, pe un munte foarte înalt, și privesc în vale. Și acum mi se pare că visez. Nu știu ce să fac ca să nu mă trezesc prea devreme. Poate ar trebui să tac.
1: Ce frumoasă ești. de mult te-am dorit. Era dor de tine, de căldura ta. Te visam și mă trezeam spunându-mi că nu poți fi atât de frumoasă.
2: Ștefan, iubitule.
1: Te-am ghicit de când te-am îmbrățișat întâia oară și niciodată nu te-am mai putut uita de atunci. Aș fi vrut să te mai pot săruta

0: Era prea mult fum.
1: Așadar, tu îmi ceri să renunț pentru totdeauna la o parte din viața mea. Să spun ca Iov. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Fie în numele Domnului binecuvântat și să încep de la capăt o altă viață, ca și cum viața mea dinainte ar fi fost un vis, ar fi fost o nălucire ca înțeleptului Narada dintr-o veche poveste indiană.
0: Tu știi că Dumnezeu nu-ți cere asta. Tot ce-ai trăit nu este nici vis, nici nălucire, ci asta rămân la Dumnezeu pentru vecie. Și când vei pleca și tu le vei găsi pe toate lângă Dumnezeu. Dumnezeu le știe și le ține minte pe toate. Și când cheamă un om lângă el, îi dăruiește din nou viața lui întreagă, toate câte i s-au întâmplat, până în cele mai mici amănunte, lucruri pe care omul le-a uitat de mult, dar pe care Dumnezeu nu le uită și îi le înapoiază pe toate. Îi dăruiește din nou viața lui întreagă, așa cum n-a cunoscut-o el niciodată, căci omul își trăiește viața bucată cu bucată. Și când trăiește un an, uită ce a trăit în anii care au trecut. Dar Dumnezeu nu uită nimic. Îi le dă pe toate deodată. Îi dă din nou pe toți oamenii de care s-a legat și pe care i-a iubit el. Deci numai sufletele odihnite cunosc fericirea. Pentru că un suflet în cer le are pe toate deodată, în timp ce noi, oamenii vii, le avem pe rând și nici nu înțelegem bine ce avem. Numai după ce ne cheamă Dumnezeu la El, înțelegem.
2: E foarte interesant ce-mi spui. Deci tu crezi ca și mine că singura adevărata beatitudine e posibilă numai atunci când scăpăm de timp. Prin moarte și prin sfințenie, omul scapă de timp și contemplă o eternă simultaneitate.
0: Stai, nu înțeleg ce-mi spui. Eu n-am învățat carte multă.
2: E totuși interesant că și tu, în felul tău, ai fost preocupată de problema timpului.
0: Nu, nu. Eu n-am fost. Eu îți spun adevărul. Îți spun ce se întâmplă lângă Dumnezeu. Iartă-mă că te-am ținut atât. E târziu. Trebuie să mă duc acasă. Am venit doar să-ți spun că trebuie să o cauți pe Ileana. Și ea ți-a fost ursită.
3: De unde știi că mi-a fost ursită?
0: Dacă ai iubit-o atâția ani și o iubești acum, ți-a fost ursită. Mai că tu ai greșit. N-a fost vina ta. Amândouă ți erau ursite pentru că le iubeai de amândouă, dar tu ai crezut că le-ai putea iubi deodată, așa cum iubesc sufletele în cer. Și asta nu se poate. Asta a fost nălucirea ta. Acolo în cer, după moarte, toate lucrurile îți sunt date deodată. Și asta o face Dumnezeu. Noi nu putem înțelege. Tot ce am iubit într-o viață întreagă, pe rând, acolo le avem împreună, căci ni le înapoiază Dumnezeu. Și ni le înapoiază pe toate deodată. Dar tu ai crezut că viața din cer o poți trăi aici, pe pământ.
2: De unde știi tu toate astea?
0: Păcatul tău este că vrei să trăiești moartea aici, pe pământ. Dar pe pământ omul e dator să trăiască numai viața. Moartea lui adevărată o va trăi în cer. Dacă încearcă să trăiască moartea pe pământ, păcătuiește. și se mistuiește în deznădejde și atunci nici nu trăiește cu adevărat, nici nu moare. E ca un fel de strigoi.
1: Dar sfinții, sfinții, cum de pot iubi toți oamenii și toate lucrurile deodată? Sfinții.
0: Asta o face Dumnezeu. Noi nu suntem sfinți. Și e mare păcat că vrei să trăiești ca sfinții când nu te-a învrednicit Dumnezeu. Dumnezeu te-a ursit să trăiești ca oamenii vii pe pământ. Ei, mă duc. Venisem doar să-ți spun că trebuie să o cauți pe Ileana.
4: Poate o să o fac.
2: Odată.

0: Ileana, ce faci aici, în pădurea de la Roiomon?
1: Este un concert aici, unde cântă și prietena mea, Valkyria.
0: Te-am căutat pretutindeni. Am fost în strada Batiștei, am fost la Moșie, la Zinca.
1: Trebuie să plec.
0: Verghetă. Ai verghetă.
1: Trebuie să plec. Ar fi trebuit să plec de mult, dar plecasem deja. Mi s-a părut că e ceva care nu merge la motor și m-am oprit. Dar nu era nimic. Spre nenorocul tău, ți-am dat astfel prilejul să mă reîntâlnești. Îmi pare bine că te-am revăzut, Ștefan. Îmi pare bine că trăiești. Știam că trăiești. Aflasem că trăiești, dar îmi pare bine că te-am revăzut. Ești neschimbat.
0: Am îmbătrânit.
1: Nu, nu, nu-mi dau seama. Pentru mine, în orice caz.
0: Da, înțeleg. Știu ce vrei să spui. Pentru tine am rămas același. Pentru că am murit de mult.
1: Da.
0: Trebuia să-mi închipui. De aceea am plecat pe front, pentru că știam că altminteri, dacă nu mor acolo, va fi mult mai grav. Voi afla într-o zi chiar din gura ta că pentru tine am murit de mult.
1: Nu trebuia să faci asta. Vreau să spun, nu trebuia să te gândești. Nu trebuia să te gândești la asta. Locuiești la Paris?
0: Da.
1: Pot să te las eu în drum, dar trebuie să plecăm acum. Ne despărțim.

0: Aș vrea să fiu sigură că ai să mă asculți, că n-ai să mă întrerupi orice ți-aș spune. Ștefan, ție ce ți-a mai rămas mai scump pe lume?
1: Tu. Iartă-mă că ți-o spun.
0: Nu-i nimic, n-are importanță. Am să te rog să-mi juri că ai să faci ceea ce am să te rog eu. Îmi juri?
1: Jur. Absurd ce fac.
0: Mi-ai jurat, Ștefan. Mi-ai jurat pe mine. Nu mai e nimic de făcut. Și acum, iată ce te rog. Să nu mă mai cauți. Să nu te mai gândești la mine. Sau să te gândești ca la cineva care a murit de mult. Așa s-a întâmplat cu mine. Am murit de mult. Adu-ți aminte de tot ce vrei, dar nu te mai gândi la mine cea de azi. Cea care voi mai fi cât va voi Dumnezeu.
1: Dumnezeu.
0: Am să te rog să mă uiți. Dar înainte de a mă uita, aș vrea să mai afli un lucru. Nu ți-l spun ca să te chinui, ca să te fac să regreți câte s-ar fi putut întâmpla. Poate că tu n-ai avut nicio vină. N-a fost nici vina mea că te-am întâlnit. Și m-am îndrăgostit de tine. M-am îndrăgostit și nu te-am putut uita. Așa am fost ursită. Tu probabil n-ai avut nicio vină. Dar aș vrea să știi lucrul acesta. Eu am rămas credincioasă ursitei mele. Acum câteva momente te-am lăsat să crezi că nu te mai iubesc. Am mințit. N-am încetat o clipă să te iubesc. Poate n-am voit întotdeauna asta, dar asta a fost. Te-am iubit de când te-am zărit pentru prima oară, acum 12 ani, în pădurea de la Băneasa. Și te iubesc și azi. Am fost blestemată să te iubesc. Te voi iubi, probabil, până în ultima clipă a vieții mele. Vreau să știi tot. Vreau să știi că atunci când mi s-a părut pentru întâia oară că te iubesc, câteva săptămâni după ce te-am cunoscut și mi s-a părut ridicol că te-aș putea iubi doar pentru că te văzusem de câteva ori, atunci, în 1936, îmi repetam să mă trezesc că e ridicol, că parcă ar fi în Tristan și Izolda. Ștefan, pentru mine a fost ca în Tristan și Izolda. În noaptea aceea mi-ai dat, poate fără să vrei, poate fără să știi, mi-ai dat să beau o travă. Mi-ai otrăvit sângele, mi-ai otrăvit sufletul. Și eu n-am mai trăit ca oamenii vii și treji, ci așa cum trăiesc umbrele, cum poate trăiesc morții, numai din amintiri. Am trăit din pietele mele amintiri, din acele nefericite, scurte, dezastruoase sferturi de oră pe care mi le dădeai tu, apărând cu un buchețel de lăcrămioare ca să-mi spui că ești îndrăgostit de mine. Dar îmi spuneai asta o dată sau cel mult de două ori pe an. În 12 ani am trăit din amintirea câtorva ceasuri. Dacă aș aduna toate orele și minutele pe care mi le-ai dat, poate s-ar face o zi și o noapte. Am trăit din ele așa cum trăiesc umbrele din amintirea unei vieți întregi și pline. Mi-ai dat să beau o travă, Ștefan. N-ai știut nici tu ce faci.
1: Elena, aș vrea să...
0: Ai jurat pe mine, Ștefan. Mi-ai jurat că ai să faci ce am să te rog eu. Și te rog doar atât. Să nu spui nimic. Lasă-mă doar să te privesc. Nu mai avem mult de stat împreună. Lasă-mă doar să te privesc.
1: Curând ne vom despărți. Ți-am jurat. Am jurat pe tine și o să mă țin de cuvânt. Dar nu e judecător pe lume care să nu îngăduie, în afară de litera jurământului, încă alte câteva foarte puține cuvinte. Am să te rog și eu să nu mă întrerupi. Am foarte puțin să-ți spun.
0: E în felul tău.
1: Am fost nebun. Nu, mai exact, am fost orb. 12 ani n-am înțeles. Am înțeles doar în după amiaza asta. Am știut de la început, de când te-am zărit, că te iubesc, că am să te iubesc toată viața.
0: Ștefan,
1: că mi-ai fost ursită, că am băut împreună din aceeași travă.
0: Ștefan,
1: ia seama, ai un camion în față.
0: Mi-ai jurat. Fii-ți măcar puțină milă de mine.
1: Doar câteva cuvinte. Atenție, atenție! Dacă vrei, lasă-mă pe mine la volan.
0: Nu-i nimic, nu-ți fie teamă. Dar te rugasem să nu mai-mi vorbești. Dă-mi, te rog, o țigară. Aprinde-mi-o tu.
1: Doar câteva minute. Dar te rog, te implor, ascultă-mă. În curând, foarte curând, ne despărțim.
0: E adevărat, te ascult. Știu că ai să mă faci să sufăr și că îmi voi aminti toată viața aceste cuvinte. Dar n-am putut să-ți refuz niciodată nimic.
1: Am fost orb. Am știut tot timpul că mi-ai fost ursită, dar n-am înțeles de ce, Ileana. Ileana, dacă să te rog, ia seama, ce faci? Lasă-mă puțin pe mine la volan, te rog.
0: Nu-ți fie frică, Ileana. Ștefan.
1: Ileana. Mireasa mea, mireasa mea, te-am iubit așa cum m-ai iubit tu, ca un nebun, ca un spigoi, fără să înțeleg ce fac, fără să înțeleg ce se întâmplă cu noi, de ce am fost ursiți să ne iubim fără să ne iubim, de ce am fost ursiți să ne căutăm fără să ne întâlnim. Vreau să-ți mărturisesc că nu te-am iubit decât pe tine. Nu ți-am arătat-o poate niciodată, dar nu te-am iubit decât pe tine. Te voi iubi și când, în ultima clipă, aș vrea să știi

0: Ați ascultat Ieșirea din labirint. Dramatizare după Noaptea de sânziene și încercarea labirintului de Mircea Eliade. Prelucrare radiofonică de Elena Ene. Distribuția a fost următoarea: Irina, Irina Petrescu; Ileana, Irina Mazanitis; Ștefan, Florin Anton; Biriș, Ion Pavlescu. În alte roluri: Petre Dinuliu, Nicolae Crișu. Redactor, Georgeta Răboș. Asistența tehnică, Eugenia Slate, Laura Mureșan și Anca Staud. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Jertfa. Scenariu radiofonic de Esco Corpilina. În românește de Mihaela Despina Bogza.
1: Să-ți îndreți gândul numai spre viitor.
2: Nu, da, mai bine spre viitor decât spre trecut.
1: Mă simt abătut. 100 de ani, 200 de ani, 300 de ani.
2: Dar ce bun, de ce din 100 în 100, când la fel de bine am ieșit la capăt din 10 în 10 ani?
1: La fiecare 10 ani câte o dezamăgire. Cum ți s-ar părea?
2: Nici nu mă gândesc. Dar și șansele ar crește în aceeași proporție.
1: Ce fel de șanse?
2: Șansele de salvare, bineînțeles.
1: Numai dacă există șanse de salvare.
2: Te îndoiești că există? De ce să nu existe?
1: Blestemul-i blestem.
2: Da, da, adevărat. Însă odată și odată tot trebuie să se sfârșească.
1: Nu neapărat. Corabia noastră, olandezul zburător, e blestemată. E afurisită. Toată lumea știe.
2: Asta așa-i, dar...
1: Suntem afurisiți din cauza nelegiuirilor noastre, fiindcă am pângărit altarul. Și multe altele de același.
2: Da, e limpede, e limpede, suntem afurisiți și blestemați. Dar ține socoteală. Astăzi se termină din 900 de ani.
1: Și ce dacă?
2: Legenda spune că la fiecare 100 de ani avem ocazie să scăpăm de blestem.
1: Nu cumva crezi în nerozia asta?
2: Nu pot spune că-s chiar sigur, dar în toate istoriile astea vechi există un dram de adevăr.
1: Afurisit adevăr! Ca și credința asta potrivită dorințelor noastre.
2: N-avem încotro. Trebuie să ne sprijinim și noi pe ceva.
1: Ai și găsit pe ce să te sprijini. Suta de ani alunecă clipă de clipă spre sfârșit.
2: Mă gândeam că n-ar strica să facem lumină în treaba asta. De unde ne vine nenorocul? Din ce cauze suntem blestemați? Ce crime am comis pentru a fi afurisiți?
1: Aha.
2: Că să ne putem căi grabnic. Să fim izbăviți. Da, să fim izbăviți și... La miezul nopții să acostăm la țară.
1: Da. Pricep. Nu merge.
2: Adică de ce nu?
1: Mai întâi, de unde știm noi cine s-a crestat pe răboș?
3: Capitane! Capitane! Ce s-a mai întâmplat?
2: Hârtiile corăbii și jurnalul de bord sunt în ordine?
3: Da, oarecum. La ce trebuie?
2: 100 de ani se sfârșește la miezul nopții.
3: Dar până acum n-am făcut niciodată inventar din acest motiv.
2: De data asta trebuie făcut. Singura noastră șansă să ne descotorosim de blestem.
3: Nu mai spune. Doar n-am fost afurisiți din cauza greșelilor de contabilitate.
2: Dacă ne

0: pleznește în cămin. Fața de masă așternută. În bucătărie, nevasta își bate capul cu treburile.
1: Acum e nevasta.
0: A nimănui. Nevasta teoretică, indispensabilă, ideea de stăpân a casei, prototipul.
1: Debarcarea asta nu ne reușește, oare fiindcă pornim spre țărm pe o cale greșită?
0: O cale greșită?
1: Cumva pentru că metodele noastre sunt cam de modă veche.
0: Dar am încercat în mii și mii de feluri. Am mărșăluit în cadență cu omenirea. Am mărșăluit împotriva acestei cadențe. Ne-am mistuit în întuneric. În toate chipurile posibile și pe toate căile.
1: Adevărat. Să nu mai vorbim de cele imposibile, ca la Buenos Aires sau la Hal.
0: La Vladivostok. Când mă gândesc.
1: Și în chipul șubolane de uscat despre noi. Hârtețe de gunoi, nu altceva.
0: Nici măcar Australia nu ne-a primit.
1: Oamenii nu ne cunosc. Cred poate că suntem din altă lume.
0: De unde să ne cunosc?
2: Am adus hârtire.
0: Ce Mulder, ce Mulder.
1: Hai. Moare până la miezul nopții.
2: Hai, la treabă, cu elan. Toți cei care știu carte, să ia câte un vraf și să-i dea bătaie. Toată lumea pe punte. Picioare la strale și frâna pe punte.
1: Aici scrie că...
2: Astea sunt pentru tine. Iar astea pentru tine. Aici e pachetelul tău. Cum nu știi carte? Sina bistește, dar iute. Hai, ia tu cel de acolo. De drumă, hai, fără oprire. Și tu,

0: înseamnă idiosincrasie. Aproximat.
1: Treci mai departe.
0: Dar
2: dacă cumva asta e crima făptuită de noi fără să știm.
0: Treci.
3: Vă cam trăi pe uscat în provincie sau într-un oraș, fiecare cu căsuța lui. Însă din zarzavat în grădină, de exemplu castraveți.
1: Nu pierde vremea nătăfleață.
0: E drept că nu-s chiar așa de prost să mă gândesc la căsătorie la anii mei. Asta înseamnă totuși pentru bărbat.
1: Hai, citește.
0: Bine.
3: Pun piciorul pe pământ pe un butoi de rachii.
1: Ura! Așa nu ajunge departe. Trebuie găsit de unde ne vine blestemul. Trebuie să știm păcatele pentru care suntem afurisiți. Pentru ce crimă plătim cu nenorocirea noastră. Ce altar am pângărit. De ce ne-am prăbușit în păcat. Trebuie cercetată temeinic nelegiuirea ca să putem ispăși cât mai repede și cu rezultat cât mai bun. Să dobândim iertarea puterii divine. Nu putem spera la milostenia lui Dumnezeu și a oamenilor. Trebuie să ne ispășim nelegiuire. Să ne îndreptăm, să fim din nou buni.
2: Putem citi când predici ca trâmbița judecății de-apoi.
1: Iertare. S-a găsit ceva?
3: Uite aici, îi scrie că ne-au împiedicat să debarcăm în anul 1920, fiindcă ne bănuiau de răspândirea ciumei. Iar aici? Aici o înștiințare. Că autoritățile din Panama au dovedit o oarecare neînțelegere, dar...
1: Nu mai comenta, citește!
2: Din Sumatra a trebuit să o ștergem, fiindcă, după părerea lor, aveam pielea prea albă.
1: A trecut destul de vreme de când umblau să ne descopere pete albe.
3: Da, la fel zicea și Comisia de Emigrare din Canada. Și am fost nevoiți să plecăm și de acolo. În Suedia credeau că suntem iugoslavi în căutare de lucru.
2: Am descoperit un scris ciudat.
3: Până încoace.

0: autoritățile portuare refuză intrarea corăbiei noastre, fiindcă li se pare că înclinarea bordului stâng e prea mare.
1: O corabie n-are bord stâng. Și babu...
2: Nu mai despica firul, babu.
1: Da, bine.
3: Aici nimic și nici... Dincoace, e ceva. Am fost suspectați de contrabandă și izgoniți din apele teritoriale.
2: Nu, între astea nu există nicio marfă de contrabandă.
3: Totuși am fost izgoniți.
2: Toate ni s-au întâmplat din cauza vieții noastre păcătoase.
1: Da, dar limpede ca sticla. Dar care dintre noi a păcătuit așa de grav?
3: Adevărat. Cine? Îl aruncăm peste bord și scăpăm de blestem.
1: Întocmai. Cine-i marele criminal de pe corabia asta?
3: Trebuie să mă gândesc puțin. Cel mai mare netrebnic, nu știu cum să zic, dar capitanul are câte ceva pe conștiință.
2: Cum, eu?
1: Da.
3: Mai mult ca sigur.
2: Fără îndoială că fiecare om are câte ceva pe conștiință. Deci eu nu fac excepție. Dar asta nu înseamnă nimic în comparație cu cele făptuite de marinar.
3: Cum? În legătură cu ce? Mă întreb și eu ca să-mi fac datoria. Modestia e o podoabă, nu? Bine, să zicem că am făcut de toate în lumea asta. Dar timonierul se pricepe mai bine să...
1: Haide, ia, lasă-te de aiurel. Pus alături de voi, sunt un model de virtute.
2: Dacă ne gândim bine, nu suntem mai prejos unii de alții. Așa că e total indiferent pe cine zvârlim peste bord. N-are însemnătate care dintre noi. Dar să fie unul ca să facă celui de sus dovada bunăvoinței și convingerilor noastre sincere.
3: Pare rezonabil.
1: Da. Cineva care să și...
3: Așa, adică... Adică să sare careva voluntar în mare.
2: În ultimele sute de ani n-a existat nici urmă de voluntar pe corabia asta. Dar, bineînțeles, oricare din noi e gata să sară pe țărm. Însă în mare...
1: Bine, atunci să punem la vot.
3: Da, e bine. Pe cine propunem? Da.
1: Sau să hotărească soarta.
2: Da, dacă tragem la sort, oare nu-i tot cam la fel de păcat? Să anticipăm voința domnului. Tocmai noaptea asta...
3: Pe lângă păcatele vechi, unul în plus...
1: Uite, eu propun să fie ales bucătar.
3: Așa? Chipzuită propunere.
1: Da. Și se va produce un efect pozitiv și asupra listei noastre de bucate.
2: Dacă nu e cu adevărat, în definitiv, putem găti și singuri.
1: Îl chemăm pe punte și stăm de vorbă cu el despre mâncare și despre cum s-a învoibat cu toate cele.
3: Pe urmă, întrebăm anumite lucruri.
2: Da, și îi spunem că știm ce are pe conștiință. Și îl îmbrâncim peste bord.
3: Așa să facem.
2: Lămurișcă. În lumea asta nu realizezi nimic dacă nu ești dispus să jertfești unele lucruri.
3: Este pentru noi o datorie grea.
2: Bucătarule! Ei, bucătarule! Armin, capitane! Vino la puțin sus! Vin!
4: Despre ce-i vorba?
2: Băi, ea spune... Ce ne dai azi de haleală?
4: Azi nimic deosebit. Borș de pește.
1: Borș de pește? Iarăși?
3: Cum e cu pezmeții?
4: Pezmeții s-au isprăvit.
3: Chiar așa să fie?
4: De mult nu mai există.
3: Pe ce ai roșit pezmeții?
4: Ei, ba pe una, ba pe alta. Câte pezmeții ai nevoie mereu? Ca să pregătești paneu, de exemplu. Eu am mâncat și șoareci, au și mucegăiți.
1: Au și mucegăiți?
4: Da.
1: Ei, ce-aș mai gusta eu niște cârnați?
4: Tocmai la cârnați îți umblă gândul.
1: Pe unde s-or fi răzlețit cârnații șterpeliți de noi acum 3 ani la Aberdeen?
4: Cum? Pe cine și mai aduce aminte de niște cârnați de acum 3 ani?
2: Unde se află?
4: Orașul Aberdeen? Nu cumva în Scoția?
2: Unde se află?
4: Ce?
2: Cârnații!
4: Habar n-am!
2: Eu însă știu! Nu cumva i-ai înfulecat tu!
4: Dar nu mă bată la cap.
5: De ce ai procedat așa?
1: Și cu ce drept?
5: Da? Cu ce drept? Spune!
1: Așadar, cum stă chestiunea?
4: Ce puneți mâna pe el?
5: Ce mare cu bucătarul!
4: Este port cu el!
5: Este port!
4: Capitane! Capitane!
5: Uitați-vă cum se poară!
2: S-a făcut. Da. Da.
5: Furisite treabă!
1: S-a prins de cârmă!
2: Ce?
1: Nu s-a mai întâmplat una ca asta!
5: Ce ați avut cu mine?
4: Să vezi! Să vezi! Deoarece... Fiindcă...
5: Capitane!
2: Păi ce?
5: Am greșit eu cu ceva! Cu ce? Ca să mă purtați astăzi cu mine!
2: Ce?
5: Eu... Am servit cu credința pe o vreme! Am fost la datorie, de structură și pe vreme bună! Și acum, ce-am făcut?
2: Întreabă cu ce a greșit. Ce să-i spun?
3: Spune că a fost necinstit, da, ticălos, da, și pe lângă asta o lepădător. Da.
5: Ai ajuns netrebnic! Necinstit! Da! Pentru asta l-ați gândit în mare fără judecată! Fără să-mi dați dreptul să mă apăr!
4: Ne avem niciun apărător să aruncăm jos la tine!
5: Da. Și nasul de împrejurări! Avem altceva mai bun de făcut decât să organizăm un proces cu tot dichisul. Păi, e imposibil! De ce ai și tu? Trebuie să mi se dau ocazie să mă opăr!
3: N-ar fi mai bine să-i spunem adevărul?
1: Da, poate că da, poate că da.
5: Alo! Alo, bucătarule!
4: Ce?
5: Ascultă! Treaba se prezintă așa! Nu-i vorba de tine! În special!
4: Cu toate astea, pe mine mă ți-a aruncat în mare!
5: De fapt, ce-ai făcut sau ce n-ai făcut nu interesează! Doar că în curând de miezul nopții se mai sfârșește un secol și noi am, ca să zic așa...
4: Da! Am hotărât!
5: Da.
4: Am ajuns la concluzia! Că tu ai fi cel care să știi ca să ne ispășim fără de legile. Pricep, nu-i așa? Pricep! A fost inevitabil! Puteam arunca peste port pe oricine altul la fel de bine!
6: N-avem nimic împotriva ta! Dar nevoia nu știe de lege!
5: Sunt fratele nostru!
4: Tocmai de aceea! Cred că se va pune mare preț pe asta! Un șerf, un tâlhar și un frate!
5: Era să fiți de idiot!
6: Nu vorbi așa, pentru noi n-a fost o hotărâre ușoară. Totuși, ca să scăpăm odată și odată de blestem, am fost siliți
2: să... În curând e miezul nopții
1: și am putea debarca.
2: Pe uscat să mănânci și să bei cât ți-e voia. Să simți sub tălpi crusta solidă a pământului.
5: Și eu de ce să nu iau parte? Mă șerțiți pe mine ca să mă salvați voi pielea. M-ați ales ca țapii spășitor. Sunteți niște asasini. Ascultați-mă, ucigașilor. Toată experiența nu v-a folosit la nimic. L-ați navigat destul peste tinsul oceanelor! Pentru ce, vă întreb? A să fiți tratați voi și colonia voastră drențat dispășitor! Am fost respinși de peste tot, din toate porturile!
2: Da, adevărat?
6: Ne-au respins!
5: Atunci, ajutați-mă să mă urc!
2: Nu există!
6: Nu! Acum se sfârșește anul!
5: Nu mai până atunci!
1: Ascultă, bucătarule!
5: Da!
1: Ascultă! Da, s-ar putea să te ridicăm pe punte?
4: Nu!
1: Ba da! Dacă promiți că sar din nou în mare, înainte de miez
6: repede, așa să fie. Îți arunc o frânghie!
5: Bine!
4: Chiar ați crezut că sunt salvarea voastră? Cum? Cum așa? Acum nu vă mai dau nimic de mâncare.
2: Ce?
4: O săptămână.
2: O săptămână de mâncare.
4: Dacă se apropie careva de mine cu un singur pas, îl spinte cu cuțitul de bucătărie. A să fim lămuriți. Iar după miezul nopții începem un nou secol. Mai aveți nevoie de multe secole ca să vă învățați minte.
2: Bucătarule, cum...
4: La ce v-ar folosi dacă m-ați dat la o parte?
2: Da, un mijloc oarecare trebuie totuși găsit.
3: Există cineva care poartă vina ghinionului nostru. De ce suntem izgoniți? În ce privință ne deosebim de alții?
4: În nicio privință. Tocmai asta ați dovedit. Doar că suntem pentru omenire țapul ispășitor, mielul jertfei. Aduceți-vă aminte cum ne-a mers la Porto Rico, la Hamburg. Corabia noastră joacă pentru ceilalți același rol jucat de mine mai înainte pentru voi.
2: Atunci, ce să ne facem? Acuși, acuși e miezul nopții.
4: Nimic. După cum vedeți, vine spre noi o șalupă de supraveghere a coastei.
2: Nu.
4: Să ne alunge din apele teritoriale.
2: Nu. Să ne aruncăm în genunchi în fața lor. Să ne sărutăm cizmele. Să ne cerem iertare pentru fără de legile pe care nu le-am făptuit. Să ne umilim.
4: Nu le pasă nici de rugămințele noastre și nici de sentimentele noastre bune. Au nevoie de noi ca să ne izgonească, să ne alunge, să ne jertfească, să ne pună în spinare vinovăția războaielor, a crimelor, a vărsatului și ciumei. Toată lumea are nevoie de noi. Suntem ultima treaptă a societății, ca drojdie de la fund.
2: Așadar, suntem o

200 de ani la ăla.

0: Ați ascultat Jertfa, scenariu radiofonic de Esco Corpilina, în românește de Mihaela Despina Bogza. Distribuția a fost următoarea: matelotul Vasile Gheorghiu, șeful de echipaj Corrado Negreanu, capitanul Emil Liptac, bucătarul Mihai Heroveanu, regia muzicală Livio Belegante, regia tehnică Ion Mihăilescu, regia artistică Corneliu Dalu.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Transmitem înregistrată pe bandă de magnetofon drama Intrigă și iubire de Friedrich Schiller.
1: Ne aflăm într-unul din ducatele Germaniei în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Bătrânul șef de orchestră Miller este un biet artist care, ca să se poată întreține, dă și lecții particulare. E căsătorit și are un singur copil, pe Luize. Într-o dimineață, în locuința lui modestă, Miller se plimbă agitat în timp ce soția lui își soarbe liniștită cafeaua.
2: Ascultă, nevastă, lucrurile nu mai pot merge așa. Vizitele prea dese ale maiorului a început lumea să vorbească. Și ca să nu ne compromitem casa, m-am decis să-l poftesc pe tânărul maior să nu mai calci pe aici.
3: Nu poți face una ca asta?
2: Trebuie. Și o să creadă și președintele că i-am ademenit fiul.
3: Prostii, îți iei și tu elevii de unde poți. Ce o să ți se întâmple? Nimic. Ai vreo vină? N-ai niciun.
2: Ar fi trebuit să-mi țin fata mai din scurt și să-i fi spus de la început maiorului în față. Sau să fi prevenit imediat pe excelența sa tatălui.
3: Dar de ce? I-ai atras feciorul aici? I-ai aruncat fata în brațe?
2: Nu, dar mă întreb ce ar putea să iasă din povestea asta. Să o ia pe fată de nevastă nici nu poate fi vorba. Să o ia numai așa, să ne păzească Dumnezeu. Pe filfisonii ăștia nobili știu eu ce vor. Pe urmă o să o părăsească și o să rămână fată nemăritată. Și se obișnuiește să ducă o viață de străbălat.
3: Ferească Dumnezeu.
2: Nu Dumnezeu, ea să se ferească.
4: Fata e frumoasă, cred și eu că îi place.
2: Și pe urmă, mai e și vurm. El a cerut de mult mâna fetei și se consideră ca și logodit.
3: Nu i-ai promis nimic.
2: Dar nici nu l-am respins.
3: Aș vrea să citești și tu ce scrisori frumoase îi scrie maior. E limpede ca lumina zilei că nu-l interesează altceva decât sufletul ei curat.
2: Habar n-ai. Așa se face totdeauna. Dai în samar ca să priceapă măgarul. Când vrei să-i săruți buzile, îi vorbești de suflet. Și dacă sufletele se înțeleg, fac și trupurile la fel. Da, da, da. Trebuie să intervin imediat și să-i arăt maiorului ușa.
3: Gândește-te bine ce faci. Nu-i păcat să pierdem toate cadourile astea.
2: Toți nerușinat-o. Mai bine cerșesc din poartă în poartă cu vioara sau car gunoi cu contrabasul decât să mă înfrup din banii pe care singurul meu copil i-ar câștiga cu prețul ăsta. Lasă-te mai bine de cafea și de tutun și n-ai să ai nevoie să-ți pui fata la bătaie. Slavă Domnului, că și până să nu ne calce maiorul pragul, am avut ce mânca și ce îmbrăca. Să-mi perii haina de pluș roșu. O să merg să mă anunț la excelența sa. O să-i spun curat. Domnul fiul dumneavoastră a pus ochii pe fata mea. Fata mea nu e nobilă ca să poată fi nevasta domnului fiul dumneavoastră. Iar ca să fie țiitoarea domnului fiul al dumneavoastră, e prea de preț. Și cu asta basta. Mă numesc Miller.
3: Nu-ți mai face iluzii degeaba. Oameni ca noi nu pot ajunge până la președinte.
2: E de scăpate cineva la ușă. Cine o fi?
3: E Vurm, secretarul domnului președinte. Domnul secretar, de mult n-am avut onoarea să vă vedem pe la noi.
5: Onoarea e numai pentru mine. De când primiți vizitele unui nobil cavaler, ce poate să mai însemne vizita unui modest burghez ca mine?
3: E adevărat, domnule secretar, că înălțimea sa, domnul maior von Walter, ne face din când în când onoarea. Dar ăsta nu-i motiv să vă disprețuim.
2: Femeie, dă-i un scaun domnului secretar. Pălăria, domnule secretar.
5: Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Și ce mai face viitoarea mea, adică fostă? Deși am să văd pe domnișoara Luize.
3: Mulțumim pentru întrebare, domnule secretar. Dar fata chiar adineaur a plecat la biserică.
5: Îmi pare rău. De asta mă și bucură foarte mult. Înseamnă că viitoarea mea nevastă e evlavioasă.
3: Da. Numai că, să vedeți.
2: Taci, femeie.
3: Dacă putem să vă fim de folos cu altceva, cu toată plăcerea, domnule secretar.
5: Cu altceva? Nu înțeleg.
2: Taci, femeie.
3: De ce să nu știe și domnul secretar? Ce e bine, e bine. Dar dacă poate să fie și mai bine. Ei, când ai un singur copil, nu o să stai în calea fericirii lui. Înțelegeți, domnule secretar?
5: Înțeleg. Adică, nu înțeleg. O, firește. Mă rog, ce vrei să spuneți?
3: Mă gândeam și eu. Ziceam, dacă bunul Dumnezeu vrea să facă din fata mea o cucoană mare...
5: Ce?
2: Nu o luați în seamă, domnule secretare. Ședeți, vă rog, ședeți. Nevastă mai e o gâscă. De unde se vie, fete, titlul de mare doamnă?
3: Știu eu ce vorbesc. Dacă așa a spus maiorul, așa o să fie.
2: Nu, sigura, femeie. Ce-a putut să spui maiorul? Marți la bucătărie!
3: Așa o să fie, maiorul...
2: N-ascultați strâncănele astea, domnule secretar. Nu știe ce vorbește. Ce sunt nebun să mă închipui că fata mea poate să ia pe cineva de lumea mare.
5: Tocmai mă miram și eu. V-ați arătat totdeauna om de cuvânt, maestro. Și mi-a stat în considerare cererea de a mă căsători cu fata dumneavoastră. Cu slujba mea pot să-mi susțin o familie. Președintele mi-e binevoitor. Dacă aș vrea să mă înalț în grad, nu mi-ar lipsi recomandă?
3: Știu eu ce spun, știu eu.
5: Sigur însă că dacă dumneavoastră s-o fi lăsat îmbrobodită de vreun nobil fluier răvânt...
3: Domnule secretar, ar trebui să vorbiți mai respectuos.
2: Tacă-ți gura, femeie! N-aveți nicio grijă, domnule secretar. Rămâne cum am vorbit. Dar eu nu-mi silesc fata. Dacă îi veți plăcea, bine. Dacă nu, și mai bine. Că ea trebuie să trăiască cu dumneavoastră, nu eu.
3: Eu nu-mi dau consimțământul nici ruptul capului. Fata mea e sortită pentru ceva mai înalt. Mă duc și la judecător.
2: Vrei să-ți rup mâinile și picioarele? Limba furisită!
5: Sfatul unui părinte are mare greutate. Și cum dumneavoastră mă cunoașteți, domnule Miller.
2: Ei, păcatele mele. Nu eu trebuie să te cunosc. Fata trebuie să te cunoască. Eu pot să spun cel mult dacă ești bun pentru orchestră. Dar un suflet de femeie e greu de înțeles chiar pentru un capel maestru. Ca să fiu cinstit, eu nu sfătuiesc pe fata mea pentru nimeni. Și niciun caz pentru dumneata, domnule secretar. Fiindcă un îndrăgostit care îl cheamă pe tată în ajutor, nu merită să-i încredințez nici măcar o nucă găunoasă. Trebuie să cucerești fata fără știrea tatălui. Trebuie să o aduci până acolo încât mai bine să-i lase dracului pe mamă sa și pe tațu decât să renunțe la dumneata. Asta zic și eu, flăcău. Asta înseamnă dragoste. Și cine nu reușește astfel pe lângă femei, să-și vadă mai bine de pana lui de gâscă de la cancelarie. Dar ce v-ați supărat, domnule secretar? Plecați, nu vreți să luați nimic? Ia uite cum se duce, domnule. Nici capul nu l-a mai întors. Dar mai bine ducă-se decât să-mi dau fata după un zgârie hârtie ca asta.
3: Bagă de seamă, o să se răzbune.
2: Dar și tu cu nobelul ăla al tău m-ai scos din sărita din aur. Niciodată nu te prostești mai rău decât atunci când ar trebui să fii deșteapt. Tocmai lui te-ai găsit să-i spui bazaconile astea. Să ne suim în cap și pe prinț, și pe metresa lui, și pe prezident. Cal de vurm, numai de asta e bun. Să ducă vorbe și să bagi intri.
3: Uite și fata. Bună dimineața, dragă tata.
2: Îmi pare bine, Luize, că te gândești la Dumnezeu. Așa să rămâi totdeauna și El te va ocroti.
3: Mamă, mama a fost pe aici? Cine copila mea? Am și uitat că afară de el mai există și alți oameni pe pământ. Dacă sunt năuc, Ferdinand, mamă, n-a fost pe aici.
2: Credeam că ai uitat numele ăsta în biserică.
3: Ce vrei, tată? Cerul nu mai e totul pentru mine. Și Ferdinand are un drept asupra sufletului meu. Cel mai prețios elogiu care se poate aduce unui pictor este să uiți persoana lui când îi privești tabloul. Și Dumnezeu trebuie să fie mulțumit că luit când îi privești capăt opera.
2: Poftim, ăsta e rodul lecturilor alea blestemate.
3: Unde-o fie la cum? Ce noroc au domnișoarele din lumea bună, că pot să-l vadă, să-l audă oricând. Cui fac eu vreun rău dacă mă gândesc la el? Mie mi-ajunge și atâta, tată.
2: Luize, ce n-aș fi dat ca tu să nu-l fi văzut pe Ferdinand niciodată?
3: Să nu mai spui asta, tată. Tu nu știi că Ferdinand e al meu. A fost creat pentru mine, pentru fericirea mea. Când l-am văzut întâia oară, inima mea l-a recunoscut ca pe ceva care îi lipsise până atunci. El e! A strigat întreaga mea ființă. Și atunci au răsărit primii zori în sufletul meu.
6: cum răsar florile din sânul pământului când se împrimăvărează.
2: Copil minunat și drag, știi bine că sunt gata la orice pentru tine. Nimic nu mi-ar fi prea greu. Dar Dumnezeu mi-e martor că nu știu cum aș putea să fac ca Ferdinand să poată fi vreodată al tău. Renunță la visurile astea care nu se pot împlini.
6: Unde pleci, Miller?
2: Am întârziat. Mă așteaptă orchestra.
6: Tata are dreptate. Ferdinand este un vis care se va putea împlini numai atunci când se vor prăbuși prejudecățile deosebirilor sociale și când va fi prețuit omul numai fiindcă e om. Și atunci Ferdinand va fi ce sunt și eu, ce vom fi cu toții oameni unul ca celălalt.
3: Luize, vine Ferdinand, îl văd că trece strada. Ei, nu pot să apar așa cum sunt în fața înălțimii sale.
6: Bine, mamă, du-te, îi deschid eu.
7: Te așteptam, Ferdinand.
5: Ce palidă ești, Luize.
7: Nu-i nimic. În clipa când ai venit, mi-a trecut totul.
5: Mă iubești, Luize? Inima mea e tot cea de ieri. Dar a ta, mai e aceeași? Am trecut să văd numai dacă ești mulțumită să plec. Văd că nu ești.
7: Sunt, iubitule.
5: Spune-mi drept. Nici un gând care trece pe fruntea ta nu-mi scapă. Dacă fața ta e senină, atunci nici pe cer nu există vreun nor.
7: Ferdinand, Ferdinand, dacă ai ști ce bine se simte biata fată care sunt, auzind cuvintele astea.
5: Cum așa? Tu ești Luiza mea și nu trebuie să fii decât ceea ce ești. Dacă ai fi toată numai dragoste pentru mine, n-ai mai avea răgaș pentru alte gânduri. Nu înțelegi că fiecare clipită pe care o pierzi cu necazuri de-astea, o furi iubitului tău?
7: Vrei să mă amețești, Ferdinand, ca să nu văd că stau pe marginea unei prăpastii. Mă gândesc la viitor, la planurile tale, la tatăl tău. Și atunci parcă văd deasupra noastră un pumnal. Vor să ne despartă.
5: Să ne despartă? De unde presimțirile astea, Luize? Să ne despartă? Dar cine poate să desfacă legătura dintre două inimi? Sau să separe tonurile unui acord? Sunt fiul președintelui. Ei și? Cine, în afară de dragostea ta, mi-ar putea îndulci blestemele pe care mi le atrage lăcomia de bani a tatălui meu?
7: Ah, ce frică mie de tatăl tău!
5: Eu nu mă tem de nimic. Dacă piedici vor crește cât munți între noi, am să mă înalț pe vârful lor ca să mă avânt de acolo în brațele Luizei mele. Furtunile și primejdiile vor face dragostea mea și mai tare. Încrede-te în mine. Nu mai ai nevoie de niciun alt înger păzitor. Mă voi arunca între tine și soartă și voi privi în locul tău orice lovitură.
7: Te rog, taci. Tu nu știi că speranțele pe care mă faci să le întrevăd îmi sfâșie și mai mult inima.
5: Luize, nu te înțeleg.
7: Fiindcă nu mă mai gândeam la visul ăsta și eram fericită. De azi înainte însă, pacea vieții mele s-a dus. Tu ai aprins flacăra în inima mea liniștită și focul nu se va mai stinge niciodată. Niciodată!

0: În acest timp, într-un salon de la președinția Consiliului de Ministri, președintele Walter, tatălui Ferdinand, grav și important, cu pieptul plin de decorații, stă și ascultă încruntat știrile pe care secretarul Wurm îi le strecoară perfid și stăruitor.
1: Înțeleg că-i vine greu, excelenții voastre, să creadă că nobilul său fiu are o legătură serioasă.
2: Că-i face culte unei prăpădite de fete din burghezie, că-i spune cuvinte dulci, că face pe îndrăgostitul. Toate astea sunt posibile și le găsesc chiar scuzabile într-o oarecare măsură. Fata unui muzicant, zici?
1: Fata șefului de muzică, Milă.
2: O drăguță, nu?
1: Cel mai frumos exemplar de blondă, care, fără exagerare, ar putea sta alături de cea mai strălucită frumusețe de la curte.
2: Atunci nu e de mirare că îi place. Însemnează că are gust. Și ce importanță are că o duce pe proasta aia cu vorba? Cu atât mai bine. Un om deștept se folosește de minciună ca să-și atingă scopul. O să ajungă și el președinte ca mine. Și chiar dacă farsa o să se termine cu un nepoțel dolofan, nu-i nimic. Am să plătesc o desfăgubire stricată ălia și gata.
1: Eu v-aș dori, excelență, să n-ajungă lucrurile până acolo.
2: Vreau să iau drept glumă faptul că ai încercat să mă atâți împotriva fiului meu. Înțeleg foarte bine că ai vrut să scapi de un rival. Și cum ți-a fost cam greu să treci înaintea fiului meu în ochii fetei, ai vrea ca tatăl să-ți dea o mână de ajutor, a? Că ai o superbă înclinare să fii un ticălos, asta mă încântă. Numai să nu împingi gluma dincolo de anumite limite.
1: Să mă ierte, excelența voastră, chiar dacă, după cum bănuiți, am fost împins de gelozie.
2: Cred că ar fi mai bine să nu ai deloc. Nu fi prost. Ce-ți pasă dacă banul îți vine direct de la monetărie sau dacă a trecut prin mâna bancherului? Ia exemplu de la nobilimea noastră, care cu sau fără știință acceptă ca cel puțin o jumătate de duzină din nuntaș sau chiar din lachei să fi gustat înaintea nunții din paradisul mirelui. Afară de asta, de multe ori ai satisfacția să vezi că și rivalul tău acceptă aceeași situație. S-a hotărât tocmai în Consiliul de Ministri ca la sosirea noii ducese, Lady Milford să fie în aparență concediată și pentru a completa înșelătoria să-i se găsească un soț. Or, nu-mi convine să se încheie acest târg cu oricine. Prințul trebuie să rămână în mrejele familiei mele. Pentru asta, Ferdinand al meu va lua în căsătorie pe Lady Milford. E limpede? De altfel, am să-i anunț fiului meu această hotărâre chiar azi. Și din felul cum o să o primească, am să văd dacă informația ta este exactă sau nu.
1: Stăpâne, mă iertați! Nemulțumirea lui ar putea fi determinată tot așa de bine de logotnica pe care i-o dați, ca și de aceea pe care i-o luați. Mm-hmm. Vă ofer altă probă, mai concludentă. Propuneți-i partida cea mai strălucită și dacă o spune da, să-l puneți pe Wurm la orice tortură.
2: Aha. Ești diabolic, Wurm.
1: Numai din dorința de a vă scăpa de o onoră nepotrivită.
2: E, asta valorează contraserviciul de a te ajuta la rândul meu să pui mâna pe nevasta pe care o dorești. Wurm, dacă sufli însă vreo vorbă de planul meu...
1: Știu, veți da la iveală semnăturile...
2: pe care le-ai falsificat, șnapanule. Haide, acum poți să pleci, că s-a anunțat von Kalb, mareșalul curții. Am să mă servesc de el în chestiunea asta. Hai, hai, du-te!
1: Respectele mele, hai. Excelență!
3: Domnul mareșal von Kalb.
4: Bună dimineața! dimineața, scumpul meu.
5: Dimineața.
4: Cum te-ai odihnit? Cum ai dormit? Vei avea bunătatea să mă ierți, nu-i așa? Că am plăcerea atât de târziu să... Afaceri de prima importanță. Meniul dineului de azi, cărțile de vizită, săniile pentru după prânz. Și mai cu seamă trebuia să fiu de față când deschide ochii alteța sa serenisimă ca să-i anunț cum e vremea.
5: Vai, cât ai avut pe cap!
4: Și un ticălos de croitor care m-a încurcat.
5: Da, înțeleg, înțeleg, dragă mareșale. Și ai vorbit cu ducele?
4: 19 minute și jumătate.
5: Oho, interesant. E vreo știre senzațională?
4: Da. Alteța sa arborează astăzi fracul de castorină ou de rață.
5: Eu am să-ți fac o comunicare mult mai importantă.
4: M-aș mira să n-o știu.
5: Multe-i fi știind dumneata, dar că Lady Milford va deveni doamna major von Walter, pe asta cred că nu știi.
6: S-a și făcut?
5: Ca și... Mă îndatorez foarte mult, mareșale, dacă te duci să o pregătești pe Lady Milford pentru vizita lui Ferdinand și dacă răspândești în oraș această știre. Oh,
4: cu cea mai mare plăcere, dragul meu președinte. Asta e și meseria mea, protocolul, mesele, cancanurile. Într-o jumătate de ceas știe tot orașul.
5: La revedere, la revedere, mareșale. Spune-i, te rog, lui Ferdinand, care așteaptă în anticameră, să poftească.
4: Da.
3: Domnul major Ferdinand von Walter.
7: Ați ordonat să viu, preiubitul meu tată?
5: Dragă Ferdinand, de câtva timp te găsesc schimbat. Fugi de mine, fugi de andurajul tău obișnuit. La vârsta ta nu se admite să fii preocupat. Lasă asta în seama mea. Hai, Ferdinand, vino să te îmbrățișez.
7: Ești foarte bun cu mine astăzi, tată.
5: Astăzi? Dar ce însemnează asta? De dragul cui am muncit eu toată viața să-mi curesc un drum spre inima prințului? De dragul cui mi-am călcat pe suflet și mi-am lichidat problemele de conștiință ca să-mi îngrop predecesorul? Spune, Ferdinand, pentru cine am făcut toate astea?
7: Nu pentru mine, tată. Mai bine nu m-aș fi născut decât să slujesc drept scuză pentru asemenea grozăvii. Pentru această crimă.
5: Așa răsplătești tu nopțile mele de insomnie și toată truda mea? De altfel, tu îți primești norocul din a doua mână. Moștenești numai foloasele, nu și crima. Prin urmare, rămâi curat.
7: Declar solemn că renunț la o moștenire care mi-a putea aminti de tatăl meu în lumina asta.
5: Ascultă, băiatule, nu mă scoate din fire. Trebuie să te silesc să recunoști că ai noroc. Când alții se străduiesc o viață întreagă să ajungă, tu te-ai înălțat ca prin vis, jucându-te. La 20 de ani ești major. Ți se deschide o perspectivă extraordinară, o cale netezită până la tron. Chiar pe tron. Asta nu-ți spune nimic?
7: Părerile mele despre mărire și noroc nu sunt deloc aceleași cu ale dumitare. Idealul meu de fericire e mai modest. E în mine însumi. Și nu se simte bine când e înconjurat de lacrimi, disperare și
5: desfărâși. Admirabilă tiradă, dar la vârsta mea e greu să mai iau lecții. Totuși, ca să nu las să ruginească acest talent pe care ți-l descoperi acum, o să-ți dau pe cineva care să te asculte și față de care poți să-ți desfășori în voie acest romantism. Ai să te căsătoriști.
7: Tată,
5: i-am trimis în numele tău o carte de vizită doamnei Milford. Ai să te duci la ea imediat și ai să-i spui că ești logodnicul ei.
7: Lady Milford, tată? Ai primit să fii tatăl unui fiu atât de ticălos încât să se însoare cu curtezană care-i favorita prințului?
5: Aș cere chiar eu în căsătorie dacă dânsa ar fi de acord. Tu n-ai accepta atunci să fii fiul unui tată atât de ticălos?
7: Nu, s-o jur.
5: E o brăznicie peste care trec numai pentru că ești prea tânăr. Care om cu mintea întreagă n-ar râvni la cinstea de a fi al treilea pe lângă suveran?
7: Cum? Numești cinste Să împarți cu prinț o situație ca asta? Pot să râzi. Dar cum aș mai putea apare înaintea ultimului dintre oameni? Acelui mai sărac, căruia nevastă i-a dus ca zestre cel puțin un trup neîntinat. Nu pot crede, tată, că dezonorându-ți fiul poți să fii fericit. Îți dau viața mea dacă te pot ajuta astfel să ajungi mai sus. Viața o am de la dumneata. Dar dacă mi-ai onoarea, atunci n-a fost decât o ușurință inconștientă din partea dumitale că mi-ai dat viață și te-aș blestema ca pe un mișlocitor odios.
2: Bravo, dragul meu fiu. Acum îmi dau seama că ești un om întreg, demn de cea mai curată femeie din toată țara. Chiar în dimineața asta ai să te logodești cu contesa de Ostheim.
7: Nu, tată. Friederike von Ostheim ar putea să facă fericit pe oricine. Alegerea dumitale este ireproșabilă. Dar nu pot. N-am dreptul. Nu o pot iubi pe contesa.
2: Ah, așadar, nu onoarea te împiedică să o iei pe Lady Milford. Nu persoana ei, ci căsătoria însăși te îngrozește. Acum sunt luminat. Stai, unde vrei să fugi? Ai fost anunțat la Lady Milford. I-am dat prințului cuvântul meu. Orașul și curtea știe că s-a făcut. N-ai să mă faci de râs în fața tuturor. Ascultă, băiatule, nu vreau să cred că anumite povești care se spun despre tine ar fi adevărate.
7: Ce povești? Nu e nimic, te asigur, tată.
2: Bine. Imediat ce se schimbă garda, te prezinți la Lady Milford. Și atâta să mai spun. Ai să te duci acolo. Sau de nu, ferește-te, demonia mea!

0: Lady Milford, prevenită de vizita pe care fiul președintelui urma să-i o facă pentru a-i cere mâna, îl așteaptă într-un somptuos salon din castelul pe care l-avea ca dar din partea prințului.
1: Este adevărat, dragă Sophie, că m-am vândut prințului, dar inima mi-a păstrat-o liberă și cred că mai e demnă de un bărbat cinstit. Dacă n-aș fi avut ambiția să nu-mi ia altcineva locul, de mult aș fi renunțat la această situație.
2: Nu vă mai recunosc, milady.
1: Dă-mi omul la care mă gândesc mereu, pe care-l ador, omul care trebuie să fie al meu. Sau lasă-mă să mor. Fă-mă să aud din gura lui că dragostea-mi strălucește în ochi mai frumos decât briantele pe care le port. Și fug cu omul ăsta. Fug în cea mai îndepărtată pustietate din lume.
2: Cerule, ce vreți să faceți?
1: Nu am de ales. Vreau să-mi ascult numai inima. Căsătoria mea cu maiorul, vă închipuiți cu toții că nu e decât o intrigă de curte. În realitate, ea e pe de-a întregul opera dragostii mele.
2: Doamne, presimțeam asta.
1: S-au lăsat amăgiți cu toții. Și prințul, și președintele, și prostul de mareșal. Fiecare din ei ar putea să jure că această căsătorie e mijlocul cel mai sigur de a mă păstra numai pentru duce și pentru interesele lor. Dar pentru mine nu e decât mijlocul de a frânge pentru totdeauna aceste cătușe. Toți acești mincinoși păcăliți nu fac decât să ne aducă în brațe omul pe care îl iubesc. Și când îl voi avea, când va fi al meu, atunci adio pentru totdeauna, grandoare dezgustătoare. Ce este?
3: Alteța sa, serenisimă, prințul, vă prezintă omagile sale și vă trimite ca dar de nuntă această casetă cu briante. Tocmai acum a sosit din Veneția.
1: Unde e cheița?
3: Iată.
1: Dar cât a plătit prințul pentru pietrele astea?
3: Nimic.
1: Și te-ai pierdut mințile? Nimic? Nu-l costă nimic pietrele astea de neprețuit?
3: Ieri au plecat 7.000 de fii ai țării noastre spre America. Ei plătesc totul.
1: Dar tu de ce tremuri? De ce plângi?
3: Câteva din pietrele astea le-am plătit și eu cu copiii mei care au plecat.
1: Dar nimeni nu pleacă silit, după câte știu eu. Nu-i așa?
3: Sigur, în altă doamnă. Toți s-au dus de bună voie. De bună voie. Acum nu de mult, câțiva băieți îndrăzneți au ieșit în fața frontului și l-au întrebat pe colonel cu cât vinde prințul perechea de oameni. Milostivul nostru suveran a ordonat atunci să fie adunat regimentul în piața Părăzii și a pus să împuște pe tineri îndrăzneți. Am auzit armele pognind. Am văzut creierii lor împrăștiați pe caldarâm și toată armata a strigat: ura! Spre America!
1: Doamne Dumnezeule! Cum te n-am auzit și eu?
3: Fiindcă, milostivă doamnă dumneavoastră, tocmai atunci vă duceați cu stăpânul nostru la vânătoare de uși. Păcat că ați pierdut momentul când dobele vesteau că a sosit clipa plecării spre America și n-ați văzut orfanii plângând după tatăl lor. O mamă rămasă cu un prunc la sân, alergând să-și înfigă copilul în baioneta tatălui care pleca, logodnici despărțiți cu lovituri de sabie. Și în vremea asta tobene răsunau mereu ca să acopere plânsetele și rugile noastre.
1: Ia de aici pietrele astea. Ele aruncă sclipiri de iad. Liniștește-te, sărman bătrân. Copiii voștri se vor întoarce. Își vor revedea patria.
3: Asta nu mai poate ști nimeni, numai Dumnezeu. Dar când au ajuns la poarta orașului, băieții vânduți ca sclavi au strigat: trăiască părintele țării noastre, ne vom întoarce la ziua marei judecăți.
1: E îngrozitor. Și pe mine încercau să mă adoarmă cu iluzia că am reușit să alin suferințele țării, că la noi nimeni nu mai plânge.

0: Domnul Walter.
1: V-a schimbat la față, milady.
2: Singurul bărbat de care mi-e teamă. Sophie, spune că nu mă simt bine. Nu-i așa că arăt rău?
1: Vai, milady.
0: Să comunic că nu-l puteți primi?
2: Nu, dimpotrivă. Spune-i că e binevenit. Să poftească. Cum să-l primesc? Sunt atât de emoționat. Pleci, Sophie? Rămâi. Ba nu, mai bine du-te.
1: Fiți calmă, milady.
3: Vă las singură. A și sosit.
4: Stimată doamnă, viu din ordinul tatălui meu.
2: Îi sunt îndatorată.
4: Ca să vă anunț că trebuie să ne căsătorim. Este porunca tatălui meu.
2: Cum? Nu e și propria dumneavoastră dorință?
4: Pe miniștri și pe mișlocitorii lor nu-i interesează asta.
2: Și dumneavoastră n-aveți nimic de spus?
4: Foarte multe, milady.
2: Vă ascult.
4: Sunt ofițer și om de onoare.
2: Ofițer și oameni de onoare mai sunt și alții. De ce treceți sub tăcere celelalte merite mult mai mari pe care le aveți numai dumneavoastră?
4: Nu e nevoie de ele aici.
2: Cum?
4: Dacă sunt silit să vă cer mâna, onoarea m-ar împiedica să o fac.
2: Ce înseamnă asta, domnule major?
4: Răspunsul inimii mele, al blazonului meu și al acestei spade.
2: Spada asta v-a dat-o prințul?
4: Nu prințul, ci țara prin mâna lui. Inima mi-a dat-o Dumnezeu, iar blazonul reprezintă un trecut de 5 secole.
2: Un gest al prințului onorează.
4: Prințul nu e nici cel mai presus de onoare, dar poate să arunce mantia lui de hermină peste propria dezonoare. Vă rog să urmăm această discuție, milady. Sunt gata să calc peste orice dacă mă convinc că prețul jertfei nu este mai greu decât jertfa însăși.
2: Domnule major, nu merit să-mi vorbiți astfel.
4: Iertați-mă, dar împrejurarea care ne pune față în față pe mine și pe dumneavoastră, pentru prima și, cred, ultima oară, mă silește să nu vă tăinuiesc sentimentele mele cele mai intime. Nu pot să concep, milady, că o doamnă cu atâta frumusețe și spirit, calități pe care orice bărbat le-ar aprecia, s-a putut arunca în brațele unui prinț care nu știe să prețuiască la ea decât lucru.
2: De ce v-ați oprit? Vă rog, continuați.
4: S-ar putea răspunde că ați făcut totul din vanitate femenină, din temperament, pasiune sau pornire spre plăcere. S-a întâmplat de multe ori ca femeile care au început în felul dumneavoastră să fie apoi iertate în urma acțiunilor generoase și a influenții fericite cu care și-au înnobilat urâta lor meserie. Tracii la noi este o secătuire a țării cum n-a fost niciodată. De unde vine această exploatare? Și ce ați făcut? Dacă nu s-o curmați, cel puțin s-o ușurați.
2: E pentru prima oară când cineva îndrăznește să-mi adreseze astfel de cuvinte. Și dumneata ești singurul om căruia îi răspund. Pentru faptul că îmi respingi mâna, te prețuiesc. Pentru faptul că îmi jignești inima, te iert. Dar să mă acuz și de distrugerea țării e prea mult și nu mai pot să tac. Ascultă deci ce n-am spus încă nimănui și nici n-am să mai spun vreodată cuiva. Nu sunt aventuriera care mă crezi. Sunt de viță princiară, din neamul nefericitului Thomas Norfolk, acela care s-a sacrificat pentru Maria a Scoției. Tatăl meu, acuzat că ar fi avut legături cu Franța, a fost decapitat. Toată averea ne-a fost luată de coroană. Mama a murit în ziua execuției, iar eu am fost izgonită din țară. După 6 ani de mizerie, în care timp am învățat să croșetez și să cânt la pian, soarta mi l-a scos în față pe prințul vostru, care s-a aruncat la picioarele mele și mi-a jurat că mă iubește. Amintirile copilăriei mele fericite s-au trezit atunci din nou, cu perspective seducătoare. Și inima mea tânără, setoasă de dragoste, m-a făcut să mă dăruiesc lui. Asta e viața mea. Asta am făcut. Și acum, condamnă-mă.
4: Lady, te rog, iartă-mă. Ce-am spus e nedrept.
2: Ascultă mai departe. Mândria mea se revolta la gândul că am ajuns metresa unui prinț.

0: gata să rup această legătură. Când sosind aici, în Germania, mi-a fost dat să văd cel mai înspăimântător spectacol. O țară în care domnea cea mai sângeroasă dintre tiranii. O țară în care familia fusese distrusă. Omul era bagiocorit. Nu avea cui să se plângă. Nu găsea dreptate nicăieri. Și trebuia să stea tot timpul cu spinarea încovoiată. Strivit de biruri, copleșit de nevoi, amenințat cu pedepse crude pentru vini imaginare, compatrioții tăi își duceau o viață chinuită, fără nicio rază de soare, fără nicio bucurie. Bunul plac al stăpânirii era singura lege. M-am interpus între miel și tigru și într-o clipă de pasiune am smuls prințului jurământul că această situație groaznică va înceta.
1: Milady, te rog.
0: Ce sunt eu de vină dacă făgăduielile prințului nu au fost întotdeauna ținute? Dacă am fost înșelată? Dacă multe din suferințele poporului mi-au fost ascunse? Eu am însă conștiința împăcată că de câte ori am aflat de ele, am căutat să le înlătur. Sau cel puțin să le îndulcesc. Și acum vine omul. Singurul om care mi-ar putea răsplăti toate astea. Bărbatul pe care poate destinul mi-l rezerva ca o răscumpărare a suferințelor mele. Bărbatul pe care îl și îmbrățișam în visele mele nebunești.
1: E prea mult, milady, este prea mult. Te conjur, curțață-mi inima pe care o sfârși acum rușinea și remușcarea mea crudă.
0: Ascultă, Walter. Dacă această nefericită copleșită de sentimentul rușinii, sătulă de viciu și ridicată eroic de chemarea virtuții, s-ar arunca în brațele tale și ți-ar cere să fie salvată prin tine. Sau ca să fugă de tine, fiindcă o respingi, s-ar afunda în adâncurile și mai groaznice ale viciului. Ai putea să o lași?
1: Nu. Trebuie să vă fac însă o mărturisire, milady.
0: Nu acum. Nu în clipa asta îngrozitoare, în care inima mea sângerează. Fie viață sau moarte, nu pot. Nu vreau să o ascult.
1: Ba da, trebuie, milady. M-am înșelat asupra voastră. Așteptam, doream să vă găsesc demnă de dispreț în eu. Am venit aici ferm hotărât să vă insult și să-mi atrag ura voastră. Am fi fost fericiți amândoi dacă intenția mea s-ar fi realizat. Vă iubesc, milady. Iubesc o fată din popor, pe Louise Miller, fata unui muzicant. Știu la ce mă expun, dar eu sunt vinovatul. Eu cel din tâi am rupt pacea de aur a acestei fete. Am legănat inima ei în speranțe nesăbuite și am făcut-o să cadă pradă unei pasiuni vigilioase. Desigur, o să-mi vorbiți de clasă socială, de origine, de principiile tatălui meu. Dar iubesc.
0: Te distrugi pe dumneata, pe mine și pe ea.
1: Și pe ea?
0: Noi doi nu vom putea fi fericiți împreună, deoarece niciodată nu-mi va aparține inima bărbatului care îmi va da mâna numai din constrângere.
1: Cum? Mai puteți accepta o mână fără inimă? După toate câte mi l-am spus, mai puteți să răpi unei fete bărbatul care e totul pentru ea? Puteți să faceți asta?
0: Da, pentru că sunt nevoită. Pasiunea mea, Walter, ar ceda în fața tandreții mele pentru dumneata. Onoarea mea însă nu mai poate ceda. Căsătoria noastră e obiectul de discuție al întregii țări. Toți ochii și toate săgețile ironiei sunt ațintite asupra mea. Dezonoarea nu mai poate fi ștearsă pentru mine dacă unul din supușii prințului mă respinge. Vorbește cu tatăl dumitale, fă ce vrei. Eu nu te pot ajuta cu nimic.

0: În acest timp, în casa muzicantului Miller domnește o mare emoție, fiindcă s-a primit o scrisoare ca Miller să se prezinte în fața președintelui. Louise e înspăimântată. Ferdinand îi destăinuiește că o urzeală de intrigi, urmărind să-i despartă, s-a pus la cale, dar că el nu se va da învins și îi făgăduiește că va cere tatălui său, președintele, consimțământul să se căsătorească cât mai repede. Vrea să iasă când președintele, urmat de o suită de servitori, dă buzna în casa muzicantului.
1: Președintele! Ce?
2: Dumneata ești tatăl?
3: Sunt muzicantul Miller.
2: Și dumneata, mama?
1: Da, mama.
2: Și dumneata, domnișoară, de când îl cunoști pe fiul meu, pe care îl văd aici?
1: Ferdinand von Walter mă cunoaște de câteva luni și mi-a jurat dragoste.
4: Și voi ține jurământul.
2: Tu să taci! Și dumneata, ai acceptat jurământul lui?
1: I-am răspuns cu același jurământ.
2: Ți-a plătit fiecare vizită cu bani pe șin?
1: Vai, nu înțeleg.
2: Vreau să spun că fiecare meserie e, cum se zice, brățară de aur. Și sper că dumneata nu te mulțumeai numai cu faptul în sine.
1: Domnule Maior, din această clipă ești dezlegat de orice.
4: Tată, ia aminte la ce vorbești. Virtutea ar trebui să-ți impună respect, chiar dacă ar fi îmbrăcat în haină de cerșetoare.
2: De când tatăl trebuie să respecte legătura fiului său cu o stricat?
1: A leșinat fata!
4: Tată!
1: Louise!
4: Aveai odată dreptul să-mi cer viața. Dacă spada mea te cruță acum pentru cuvintele astea, înseamnă că m-am plătit pentru totdeauna.
3: Cine tratează pe copilul meu de stricată, lovește pe tatăl ei în față. Și răspunsul meu este palmă pentru palmă.
2: Ticălosule! Furtarea ta cutezătoare te va duce la închisoare, iar pe mamă și fată la stâlpul infamii. Am să-mi potolesc mânia, distrugând tot neamul vostru.
4: Să nu vă fie frică, sunt și eu aici.
2: Tați, nemernicule! Lumea ți-a mânia și mai mult. Slujitor, în numele ducelui, puneți mâna pe bătrân. Ferdinand, dă-te la o parte de lângă târfa aia. Las-o acolo leșinată cum e.
4: Cine îndrăsnește să se apropie de ea, are de-a face cu mine. Păsește-te și dumneata, tată. Nu mă siliți să merg mai departe.
2: Ce faceți, lașilor? De ce nu puneți mâna pe ei?
4: Opriți-mă! Vă spun încă o dată, fie vă milă de voi. Nu mă duce la ultima disperare, tată.
2: Vreau să văd dacă ai curajul să ridici sabia și împotriva mea. Ce mai stați? Ridicați-vă, fata!
4: Tată! Dacă ea va sta la stâlpul infamiei, va sta împreună cu fiul tău.
2: Spectacolul o să fie cu atât mai impunător.
4: Tată! Nu mă sili să renunț la sabia mea de ofițer, pentru că eu rămân alături de fapt. Nu mă despart de ea.
2: La șoldul tău, sabia s-a murdărit. Slujitor! V-am spus ce aveți de făcut. Luați stârva!
4: Tată! Înainte de a-mi desuna la soția, o străpun!
2: Te privește!
4: Atunci, nu-mi rămâne decât un singur lucru. Vino cu acea dată. Nu-mi rămâne decât să istorisesc la palat o poveste despre felul cum poate ajunge cineva președinte.
2: Cum? Ce înseamnă asta, ticălosule? Bine, o să mai vorbim noi amândoi. Liberați fata, dați-le drumul.
0: Îngrijorat de întorsătura pe care au luat-o lucrurile, președintele l-a chemat la el acasă pe secretarul Wurm, complicele său.
5: Domnule președinte, părerea mea a fost întotdeauna că pe exaltați constrângerea îndrăjește și mai mult.
2: Și totuși nu trebuia să mă las intimidat. De altfel, nu cred că ar fi tradus amenințarea lui în fapt.
5: Vă înșelați. O pasiune exasperată nu dă înapoi de la nicio nebunie. Și principiile învățate în înaltele academii, mărinimie sufletească, noblețe personală, vrea să le aplice aici. La o curte princiară, suprema înțelepciune e să știi să te faci când mic, când mare, după cum bate vântul. Să mergi pe drumul încet, dar întortocheat al intrigii.
6: Observațiile tale sunt de ordin prea general și nu văd cum ar putea să mai îndrepte lucrurile.
5: Oricum, îngăduiți-mi să vă spun că pe un om ca el n-ar fi trebuit să vi-l faceți confident și în niciun caz dușman.
6: Da.
5: Fiului dumneavoastră îi repugnă mișloacele prin care v-ați ridicat. Dacă acum îi dați prilejul să nu se mai considere fiul dumneavoastră, nu se va mai simți legat de nimic. Și datoria lui de așa zis patriot îl va face să-și doboare tatăl.
6: Vurm, simt că sunt pe marginea unei prăpăstii.
5: Excelență, eu vreau să vă feresc să nu cădeți întrânsă. Pot să vorbesc deschis?
6: Ca un complice altui complice.
5: Ați greșit când v-ați arătat dușman față cu fiul dumneavoastră. Trebuia să procedați la fel ca și cu predecesorul excelenții voastre, cu care ați petrecut toată noaptea, deși în aceeași noapte mina trebuia să explodeze și să-l arunce în aer, bineînțeles, după plecarea dumneavoastră. Tot așa trebuia să face și cu domnul Maior, atacând fata și păstrându-vă inima fiului dumneavoastră.
6: Dar cum se putea face asta?
5: În chipul cel mai simplu și partida nu e încă pierdută. Faceți-l pe domnul Maior să o bănuiască pe fată, îndreptățit sau nu. Un grăunte de drojdie e suficient pentru a face să dospească un aluat imens.
6: De unde iau grăuntele ăsta?
5: Am ajuns la punctul principal. Înainte de toate, spuneți-mi, stăpâne, ce se întâmplă dacă Maiorul refuză până la sfârșit să o ia pe Lady Milford?
6: Nu mai întreb, vorul. Dacă se strigă partida cu Lady Milford, toată influența mea e pierdută.
5: Atunci...
6: Și dacă se află că îl silesc pe Maior, capul mi-e în pericol.
5: Aveți bunătate și ascultați-mă. Pe domnul Maior îl prindem în plasă cu un șiretlic. Iar pe fată o zdrobim cu puterea noastră. Dictăm lui Izei un bilețel de dragoste către o a treia persoană și îi facem ca bilețelul să cadă în mâna Maiorului.
6: Ce dobitocie! Cum o să scrie fata un bilet ca ăsta? Cum o să-și scrie propria ei sentință de moarte?
5: Lăsați asta în grija mea. După cele ce mi-ați povestit că s-au întâmplat în casa muzicantului, nu e nimic mai ușor decât să-l amenințăm pe bătrân cu un proces în care riscă să-și piardă capul.
6: Aha.
5: Persoana dumneavoastră este aproape tot atât de sacrosantă ca și aceea a maestății sale. La nevoie, ca să-i speriem și mai mult, putem să o arestăm și pe mamă. Și condiționăm eliberarea lor de scrisoarea
6: fără. Aha. Am înțeles.
5: Ea își iubește tatăl până la nebunie, aș putea spune. Și gândul că numai dânsa e cauza nenorocirii lui, precum și remușcările pe care eu îi le pot ascuți.
6: Da.
5: Toate astea împreună o să o facă să scrie scrisoarea.
6: Da, fiul meu nu o să afle totul din primul moment?
5: Lăsați și asta tot în seama mea. Tatăl și mama nu vor fi eliberați până când întreaga familie nu va jura că păstrează secretul absolut.
6: Un jurământ? La ce poate servi un jurământ, imbecilule?
5: Pentru noi, stăpâne, la nimic. Pentru oameni simpli și credincioși ca ei, la toate.
6: Mă dau bătut, banditule. Elevul își întrece maestrul. Întrebarea e acum, către cine trebuie adresat biletul? Cu cine o compromitem?
5: Cu cineva care are totul de câștigat sau totul de pierdut prin hotărârea ce urmează să ia fiul dumneavoastră.
6: Da. Persoana asta nu poate să fie decât mareșalul Curzii.
5: N-ar fi tocmai pe gustul meu dacă m-aș numi Louise Miller.
6: Și de ce nu? Mareșalul reprezintă o garderobă strălucitoare, parfumată cu cele mai fine parfumuri. Fiecare dobitocie pe care o spune poate să o însoțească de foarte mulți ducați. Dragă prietene, cu atâtea calități poți să corupi ușor delicatețea unei fete proaste. Și gelozia nu e chiar atât de scrupuloasă. trimit imediat după mareșal.
5: Perfect. Eu am să compun scrisorica de dragoste, iar excelența voastră să nu uite că trebuie arestat Vioris.
6: Nu. N-avea nicio grijă. Se va face. Și de asta dată te asigur că... fără scandal.
0: Mareșalul palatului von Kalb n-a fost greu de convins când i s-a arătat că dușmanului de moarte, un anume von Bock, are cele mai multe șanse să o ia pe Lady Milford dacă Ferdinand nu face el acest gest. În același timp, Ferdinand, speriat și el de urmările pe care le-ar putea avea amenințarea făcută tatălui său, îi propune Luizei să fugă amândoi peste graniță. Luize însă nu înțelege să-și părăsească părinții. Abia s-a despărțit Ferdinand de Luize când apare Vurm.
5: Bună seara, domnișoară.
1: Dumneata ești, domnule Vurm. Te dă încă e tata. Nu mai vine. Îl cauți pe președinte?
5: Pe dumneata te caut.
1: Atunci mă mir că nu te-ai dus în piața publică.
5: De ce tocmai acolo?
1: Ca să mă vezi la stâlpul infamiei.
5: Domnișoară Miller, mă bănuiți pe nedrept. Eu fiu trimis de tatăl dumneavoastră.
1: De tata? Unde e tata?
5: Închis.
1: Închis? În ordinul cui?
5: Al prințului.
1: Al prințului?
5: Da. Care vrea să dea o pedeapsă exemplară pentru ofensa adusă maestății sale în persoana reprezentantului său, președintele de Consiliu.
1: Doamne Dumnezeule, asta mai lipsea. Și Ferdinand?
5: Are de ales ori Lady Milford, ori desmoștenire și blestem.
1: Ce nenorocire! Tata acuzat de lez majestate și iubitul meu dezmoștenit. Pentru ca ticoloșia să fie perfectă, mai lipsește încă ceva. Unde e mama?
5: Închisă și ea.
1: Acum infamia e într-adevăr de plină. Altă noutate mai aveți să-mi dați, domnule Vurmă? Acum pot să aud orice. Aveți o tristă meserie, domnule Vurm. Aveți o meserie care e cu neputință să vă facă fericit. Să nenorocești oameni îngrozitor. Dar să le și anunți această nenorocire e înspăimântător. N-aș vrea să fiu în locul dumneavoastră. Ce are să se întâmple?
5: Nu știu.
1: Spuneați adineaur că prințul vrea să dea o pedapsă exemplară. Asta se numește exemplar.
5: Nu mă întreba nimic.
1: Ascultă, omule, ți-ai făcut școala la un mare călău. Ce bine te pricepi să răsucești pumnalul în rană. Ce soartă l-așteaptă pe tata? Spune-mi. Spune-mi ca să primezi dintr-o dată toată încărcătura ucigașă.
5: Un proces de les majestate care poate să aducă moarte.
1: Bine. Îți mulțumesc. Am să mă duc la prinț.
5: La prinț? Aha.
1: Știu de ce râzi. Crezi că sunt atât de naivă încât să-mi închipui că am să găsesc acolo îndurare? Nu. Vreau să-i spun numai eu. Să audă de la mine ce este suferința.
5: Vă sfătuiesc și eu să vă duceți. Și vă asigur că prințul o să fie binevoitor.
1: Dacă mă sfătuiești dumneata, înseamnă că mă așteaptă acolo ceva îngrozitor. De unde știi că prințul o să fie binevoitor?
5: Pare să fie, dar nu pe gratis.
1: Ce preț poate să ceară pentru un simplu gest de omenie?
5: E, frumoasă cum ești, reprezinți o valoare destul de mare.
1: Dumnezeule!
5: Și pentru a salva un tată, vreau să sper că n-ai să găsești acest tarif prea scump.
1: Văd. Ați ridicat baricade împotriva adevărului. Tată, fiica ta poate să moară pentru tine, dar să se prostitueze nu niciodată.
5: Bine, domnișoară, mă duc să-i dau răspunsul dumneavoastră.
1: Stai, ce te grăbești? Ce sprinten ești când e vorba să scoți oamenii din minți. Vorbești, spune ceva, învață-mă ce trebuie să fac.
5: Există numai o singură cale.
1: Care?
5: Și tatăl dumneavoastră o dorește.
1: Tată? Ce fel de cale?
5: Ușoară.
1: Nu cunosc alta mai grea decât dezonoarea.
5: Iată, puteți face ca maiorul să nu vă mai iubească. Să le liberați de dragostea lui, dacă vreți.
1: Cum pot să o fac? Cum pot să-l silesc eu să mă urască?
5: Vom încerca.
1: Omule, ce ai de gând?
5: Ia loc și scrie. Iată pana, hârtie și cerneală.
1: Ce trebuie să scriu? Cui să scriu?
5: Călăului tatălui dumitale. Nobile domn, 3 zile insuportabile au și trecut de când nu ne-am văzut.
1: Către cine e adresată scrisoarea?
5: Ți-am spus, către călăul tatălui dumitale. Scrie mai departe. Vina e a maiorului. Așa. A maiorului, care mă păzește toată ziua cu ochi de argus.
1: Asta e o ticălușie cum nu s-a mai pomenit. Către cine este adresată scrisoarea?
5: Iar ți-am spus, către călăul tatălui dumitale.
1: Nu. Faceți ce vreți, asta nu. Asta n-am să scriu niciodată.
5: Cum vrei, domnișoare, totul depinde numai de dumneata.
1: Numai de mine? Cum numai de mine? Barbarule, spânzul nevinovat asupra iadului. Îi cer să blesteme pe Dumnezeu și pe urmă îl întreb dacă este voința lui. E îngrozitor. Dar fi. Acum totul mi-e indiferent. Dictează mai departe. Nu mă mai gândesc la nimic.
5: Atunci scrie mai departe. Ieri a fost președintele la noi acasă. Mai mare caragioslicul să-l vezi pe bietul maior luptând pentru onoarea mea.
1: Admirabil! Și pe urmă?
5: Continuați. Mi-am găsit scăparea într-un leșin ca să nu izbucnesc în râs. Dar în curând masca îmi va cădea. Mâine e de serviciu. Pândește-l când pleacă, când pleacă de la mine și vino la locul convenit. A scris convenit?
1: Am scris tot.
5: La locul convenit, unde vei găsi pe drăgăstoasa dumitale, Luize. Ați scris, Luize?
1: Am scris. Acum nu mai lipsește decât adresa.
5: Domnului mareșal al curții von Kalb.
1: Un nume tot atât de străin de mine, ca și rândurile astea. Poftim. Luați scrisoare. Ceea ce depun acum în mâinile dumneavoastră este numele meu nepătat. Ferdinand. Întreaga bucurie a vieții mele. Am rămas o cerșetoare.
5: O, nu dispera, dragă domnișoară. Eu aș putea să trec totuși peste anumite lucruri. Mi-e milă de dumneavoastră.
1: Mai bine oprește-te! Nu continua. Ești pe cale să-ți dorești ceva îngrozitor.
5: Totuși, dacă mâna asta drăgălașă ar vrea...
1: Te-ar sugruma în noaptea nunții și m-aș lăsa cu voluptate torturată pe roată. Sper că am terminat, domnule Vorm.
4: Încă o formalitate, domnișoară. Să mergi cu mine și să juri pe Sfânta Evanghelie că ai să recunosc scrisoarea asta ca admitale și că ai scris-o de bunăvoie.
1: Doamne Dumnezeule, de ce trebuie să dai tu însuți sigil tău ca să pecetluiești operile iadului?

0: Infamia pusă la cale de Wurm a reușit. Mareșalul a manevrat astfel încât scrisoarea Luizei a căzut în mâinile lui Ferdinand. Președintele îl găsește pe Ferdinand în această situație de grea criză sufletească.
1: Bine că ne întâlnim, fiul meu. Vreau să-ți anunț ceva plăcut și care desigur o să te surprindă.
2: Tată, lasă-mă să-ți sărut mâna.
1: De ce? Haide, ridică-te. Ce, mâna ta arde și tremură.
2: Tată, iartă-mă pentru nerecunoștința mea. Sunt un nemernic. Nu mi-am dat seama de toată bunătatea ta. Ai avut față de mine cele mai părintești intenții. Abia acum înțeleg adevărul.
1: Ridică-te, fiule. Nu știu ce vrei să spui. Îmi vorbește în șarade.
2: Această milă, tată! Furia dumitale a fost foarte justificată, părintească. Numai că zelul dumitale a greșit drumul și m-a făcut să-ți răspund cum n-ar fi trebuit. Luiza, asta este o...
1: Nu mă tortura, fiul meu. Acum am blestem eu singur asprimea și am venit să-ți cer iertare.
2: Dumneata să-mi cer mie iertare? Dumneata ai fost singurul care ai văzut ce este în realitate această ființă.
1: O fată nobilă și drăguță. Retractez bănuiala mea nedreaptă.
2: Cum? Și pe dumneata te-a putut înșela, tată?
1: E o crimă să nu o iubești.
2: Ce îngrozitor, tată! Dumneata, care de obicei pătrunzi atât de bine sufletele și care o priveai cu atâta ură, dumneata să te lași înșelat de această ipocrită? Îngrozitor!
1: E demnă să fie fata mea. Și-i prețuiesc virtutea care îi înlocuiește strămoșii, așa cum îi prețuiesc frumusețea în locul averii. Principiile mele se înclină în fața dragostii. Poți să o iei. A ta să fie.
2: Înnebunesc! Înnebunesc, tată! Fug!
1: Stai, stai, stai, stai, stai! Unde fugi?

0: În momentul când Ferdinand, prins în păienjenișul de intrigi, născocit de perfidia tatălui său și de șiretenia diabolică a lui Wurm, nu mai știe ce să creadă și își compătimește tatăl că s-a putut lăsa și el înșelat de aparența inocentă a Luizei, Lady Milford, mai îndrăgostită ca oricând de Ferdinand, și-a invitat rivala în somtosul ei palat ca să o iscodească, să o studieze și să o înfrunte spre a-și realiza scopul.
1: Dumneata ești domnișoara, cum îți spune?
2: Da, Miller se numește tatăl meu. Și dumneavoastră l-ați trimis după fata lui.
1: Da, da, da, acum mi-aduc aminte. Ești biata fiica violonistului de care se vorbea de ună. Vine mai aproape, copila mea. Am impresia că te temi de mine.
2: Nu, milady.
1: Mi-ai fost călduros recomandată, domnișoară. Se pare că ai oarecare cultură și că știi să te porți. Cel puțin așa mi-a spus protectorul dumitale.
2: Cu toate acestea, nu cunosc pe nimeni, milady, care să-și dea osteneala să-mi caute o protectoare.
1: Așadar, dumneata ești Louise. Câți ani ai?
2: 16 ani.
1: Ah, acum înțeleg. 16 ani. Ce vârstă ademenitoare. Îți vreau binele, dragă fată. Sofie, camerista mea, se mărită și mă părăsește. Hai să iei locul.
2: Vă mulțumesc pentru această favoare, ca și cum aș putea o accepta.
1: De obicei, fetele de seama dumitale se socotesc fericite când găsesc un stăpân. Sau poate crezi că tinerețea o să dureze o veșnicie, ceea ce oglinda ți arată ca aur masiv și etern. Nu e decât o poșghiță subțire. O fată de vârsta ta are de obicei două oglinzi, pe cea adevărată și pe adoratorul ei. Numai încrederea pe care ți-o dă tinerețea te face să refuzi o situație în care ai învățat bunele maniere și astfel te-ai putea elibera de prejudecățile de clasă.
2: Îngăduiți-mi, stimată doamnă, să mă îndoiesc de asta. Palatele multor doamne din cea mai nobilă societate sunt adesea locul celor mai libertine distracții. Și mă întreb de ce Lady vrea să aibă alături de ea un judecător permanent al conștiinței. Poate numai pentru satisfacția de a ruși în fiecare clipă? Vreți să mă ridicați din pulberea originii mele modeste? Nu vreau să cercetez de ce atâta bunăvoință, dar nu mă pot opri să întreb ce a putut-o determina pe milady să mă creadă o proastă care roșește de originea ei. De ce o îndreptățește să se pretindă creatoarea fericirii mele, înainte de a ști dacă sunt dispusă să accept fericirea mea din mâinile ei? Cum se face, milady, că fericirea voastră, atât de invidiată de unii, cerșește acum admirația mizeriei? Și atunci, dacă voiți să mă știți într-adevăr fericită, și dacă în clipa asta ar trebui să schimbăm rolurile, trecând una în locul celelalte, și dacă v-aș întreba, în conștiința dumneavoastră, ca pe mama mea, m-ați putea sfătui să fac acest schimb?
1: Ascultă, fetițo, cu această măreție în atitudine nu te-ai născut. Și e prea tinerească pentru ca să o fi învățat de la un tată. Nu mă minți. Sub cuvintele tale văd lecțiile unui adevărat profesor.
2: Credeți, milady, că am avut un profesor?
1: Da, pe care îl cunosc. Știu mai mult decât aș fi vrut să știu. Dar îndrăznește, nefericit, o să-l mai iubești și acum. Ce spun eu, să-l iubești? Îndrăznește numai să te gândești la el. Nu știi ce te așteaptă. Sunt puternică. Sunt înfricoșător de puternică. Și-ai fi pierdută, nefericit-o. Am să-mi înfrâng inima, dar am să o distrug pe-a ta. Am să arunc între voi stânci și prăpăstii. Vreau ca frumusețea ta tânără și înfloritoare să se ofilească sub îmbrățișările lui. Dacă nu poți să fiu fericită cu el, nici tu să nu fii. A distruge fericirea este și asta o fericire.
2: O fericire pe care ați pierdut-o, milady. Nu vă defăimați propria dumneavoastră inimă. Nu puteți să aduceți la îndeplinire amenințările ce mi le faceți. Sunteți în stare să chinuiți o ființă care nu v-a făcut alt rău decât că a simțit, ca și dumneavoastră. Dar în schimb, ea vă iubește, milady, pentru această izbucnire.
1: Vai, până unde am fost în stare să alunec. Louise, suflet nobil, mare, divin, iartă-mi furia. N-am să scrintesc niciun fir de păr, copila mea. Am să te port în brațe, am să fiu prietena ta, sora ta. Ești săracă, uite, îți dau toate bijuteriile astea, vând tot ce am, tot. Dar renunță la el.
2: Vă bateți joc de o desnădăjduită, milady. Luați-l. Renunță de bună voie la bărbatul pe care l-au smuls cu intrigile iadului. Din inima mea însângerată. Milady, ați prăbușit cerul a doi îndrăgostiți. Ați rupt una de lângă alta două inimi pe care Dumnezeu le unise. Acum, luați-l. E al vostru. Alergați în brațele lui. Trăiți-l înainte altarului. Numai să nu uitați că în sărutul vostru nupțial se va strecura spectrul unei sinucigașe. Încă altă scăpare nu-mi găsesc.
3: Unde fugi? Stai! Oprește!
1: S-a dus. De ce n-ai rămas, Louise? Doamne, Dumnezeule, cât de jos am decăzut. Atât de jos încât aștept înfometată ceea ce o să-mi arunce o cerșetoare. În ultima ei agonie. Cu ce ton mi-a spus, luați-l. Eu, Emilia Milford, a trebuit să roșesc în fața virtuții unei fete simple. Dar nu se poate. Mi-e rușine de mine. Ascunde-te, femeie slabă, ce ești din fața propriilor tăi ochi. Nu-mi rămâne decât să mă refugiez în brațele tale, virtute. Primește pe fiica ta plină de căință, Emilia. Acum, când am izbutit să mă înfrâng toate pornirile josnice, cât de mare mă simt deodată. Ce fericire curată se revarsă asupra sufletului meu. Cobor azi ca un soare de pe culmea măririi mele și vreau ca splendoarea mea să moară odată cu dragostea mea. Nimic să nu mă urmeze în acest urghiun decât inima. Ce este, Sofie?
4: Mareșalul curții von Kalb așteaptă în anticameră cu o comunicare din partea prințului.
3: Foarte bine. Să poftească. Iar tu, Sofie, poruncește să-mi pună caii la trăsură. Mai stai. Ascultă. Toți slujitorii casei mele să vină imediat aici. Da, imediat. Și acum poftește-l pe mareșal.
4: Am înțeles.
5: Alteța sa serenisimă vă trimite prin mine această scrisoare și vă roagă să-i răspundeți. Dar ce caută toată lumea asta aici? Ce îndrăzneală să intre peste mine?
3: Așteptați un moment, domnule mareșal, și o să vă lămuriți. Veniți mai aproape, dragii mei. Voi m-ați slujit credincios și din inimă. Dar o soartă tristă a făcut ca zilele cele mai negre ale vieții mele să fi fost zilele voastre cele mai fericite. Vă concediez, copii, fiindcă Lady Milford nu mai există și Ioana de Norfolk este prea săracă pentru a vă mai putea ține. Palatul ăsta rămâne al prințului. În schimb, cel mai sărac dintre voi o să plece de aici mult mai bogat decât rămâne fosta voastră stăpână, deoarece vă las vouă toate bijuteriile mele. Rămâneți pentru totdeauna cu bine.
5: Nu înțeleg nimic, sunt consternat.
3: Încă un moment, domnule mareșal. Am să vă dau răspunsul pe care să-l mânați prințului. Atunci o să înțelegeți mai bine. Oameni buni, vă rog să mai stați puțin. Vreau să cunoașteți și voi răspunsul pe care îl dau prințului. Poftim, domnule mareșal. Vă rog să-l citiți cu glas tare.
5: Stimate domn, Un contract pe care dumneata l-ai rupt cu atâta ușurință nu mă mai poate lega. Fericirea țării dumitale a fost condiția iubirii mele. 3 ani a durat înșelătoria. Mi-a căzut vălul de pe ochi. Nu-mi trebuiesc favorul udate de lacrimile supușilor. Dăruiți dragostea dumneavoastră pe care eu n-o mai pot împărtăși țării voastre care plânge și învățați de la o principesă adevărată mila pentru poporul vostru. Într-o oră voi fi dincolo de frontieră. Ioana Norfolk. Și biletul ăsta să-l predau alteții sale princiare? Direct în augustele sale mâini?
3: Da, milosule, în augustele sale mâini. Și să mai comunici augustelor sale urechi cam să muncesc cu ziua ca să mă spăl de rușine de a fi fost stăpâna lui.

0: Eliza, înțelegând că Lady Milford este o rivală care nu va renunța la Ferdinand și că în această luptă inegală ea nu poate fi decât înfrântă, vrea să se sinucidă. Urmărită de aceste gânduri negre, se refugiază la dânsa acasă. În acest timp, Miller, liberat din închisoare datorită sacrificiului ei, neștiind de întrevederea pe care Louise a avut-o cu Lady Milford, a căutat-o îngrijorat până noaptea târziu prin tot orașul. Disperat că n-a găsit-o nicăieri, el se întoarce acasă și e surprins când vede că Louise stă pe întuneric.
1: Copila mea, de ce stai singură și pe întuneric? Numai mustrarea de conștiință și păcatele se tem de lumină.
2: Și veșnicia.
1: Ce vorbi sunt astea? Stai să fac lumină.
2: Tu știi ce luptă grea am avut de dus. Acum lupta s-a sfârșit. Și eu, care mai înainte mă cutremuram chiar în fața unui păianjen, privesc senină moartea în față și o strâng lumind în brațe. Așa că Luiza ta e veselă, tată.
1: Aș fi preferat lacrimile tale în locul acestei false veselii.
2: Rămintele leagă pe cei vii, dar în clipa morții dispare legătura sfintelor taine. Ferdinand o va cunoaște acum pe adevărata lui Louise. Vrei să dai dumneata scrisoarea asta?
1: Cui ai scris-o?
2: Întrebare. Inima mea nu poate cuprinde decât un singur gând. El... Cui altcuiva i-ai putut scrie?
1: Am să deschid scrisoarea.
2: Tot n-ai să te lămurești, tată. Încă literele zac înșirate pe hârtie ca niște cadavre reci. Și înviază numai pentru ochii dragostei.
1: Totuși am să o citesc. Cum e cu putință să scrii tu lucrurile astea? Să ți le citesc tare, ca să le auzi și tu. Ești trădat, Ferdinand. O mișelie fără seamăn a sfâșiat legătura inimilor noastre. Și în același timp un jurământ groaznic mi-a pecetluit gura. Iar tatăl tău m-a înconjurat de spioni. Totuși, iubitule, dacă ai curaj, cunosc un al treilea loc unde nici un jurământ nu ne mai leagă și nici un spion de-a lui nu ne poate găsi. Un al treilea loc?
2: De ce nu citești mai departe, tată? De ce te-ai îngălbenit?
1: Nu înțeleg ce vrei să spui. Unde este al treilea loc de care vorbești?
2: Mormântul.
1: Doamne Dumnezeu!
2: De ce te îngrozești, tată? Oamenii leagă acest cuvânt de lucruri înfiorătoare. Dar sufletul poate trece peste prăpastia timpului, deschizându-și castelul de basm al splendorii eterne.
1: Ce ai de gând? Vrei să-ți ridici singură viața?
2: Vreau să părăsesc lumea în care nu sunt decât o tolerată.
1: Sinuciderea, copila mea, e cel mai greu păcat, singurul pentru care nu există pocăință, deoarece moartea vine odată cu păcatul.
2: Ce spui tu, tata? Îngrozitor! A iubi este oare o crimă?
1: Dacă n-ai pierdut credința în Dumnezeu, nu poți ajunge cu iubirea până la sacrilegiu. Louise, tu ai fost idolul meu. Dacă mai păstrezi în suflet un colțișor pentru tatăl tău, n-ai dreptul să-ți iei viața. Noi, părinți, am închinat copiilor tot ce am avut mai de preț în inimile noastre. Tu mă vei dezamăgi acum, Louise. Mă vei părăsi luând cu tine inima tatălui tău?
2: Nu, tată. Mă despar de viață cu mari îndatoriri față de tine și îți voi plăti totul în lumea viitoare.
1: Ia seama să nu-ți greșești socotelile, copila mea. Ești sigur că ne vom întâlni acolo? Cum se veghez eu asupra ta ca să nu-ți iei viața? Poți tu să-ți încarci sufletul și cu păcatul ăsta cel mai greu din toate? Și dacă păcatul ăsta ți se pare încă prea ușor, blestemul meu să-ți-l întregească. Uite, ia cuțitul ăsta. străpunge-ți inima. Dar să știi că o străpungi și pe-a mea.
2: Nu, Doamne, ce trebuie să fac?
1: Dacă sărutările iubitului tău,
2: Doamne,
1: sunt mai fierbinți decât lacrimile tatălui tău, omoară-te.
2: Doamne, spune-mi tu, învață-mă tu ce să fac, ce să vreau. Doamne, Doamne! Tată, m-am hotărât. Îți jur că nu plec de lângă tine. Uite, rup acum scrisoarea și odată cu ea mă rup și de el.
1: Luiza mea, acum te recunosc. Ești din nou copilul meu. Te-ai lepădat de un iubit, dar l-ai făcut fericit pe tatăl tău. Luiza, Luiza, eu mă pricep puțin în ale dragostei. Dar atât înțeleg și eu, că renunțarea ta te doare îngrozitor.
2: Să plecăm din locurile astea, tată. Să fugim din orașul ăsta unde atâtea lucruri îmi amintesc de fericirea mea pierdută. Să fugim!
1: Oriunde vrei, n-avem nicio grijă. O să găsim și în altă parte pâine. Am să pun pe note povestea suferinței tale și am să cânt balada unei fiice care, ca să-și cinstească tatăl, și-a călcat în picioare inima. O să cerșim cu acest cântec de ușă în ușă și milostenia o să ne fie mai dulce de mâinile acelora care o să plângă ascultându-l.
2: Doamne, aud pași. Sunt ai lui. Îi cunosc. Sunt pierdută, vine să mă omoare. Apără-mă, tată!
1: Nu-ți fie frică, nu-ți fie frică.
3: Dumneata, domnule von Walter.
4: Bună seara, milor. Fața ta chinuită, Luize, mă scutește să te întreb prea multe. Citesc în ea totul.
3: Ce înseamnă prezența dumitale aici, domnule baron?
4: De ce prezența mea te surprinde azi? Până mai ieri eram așteptat cu nerăbdare.
3: Pleacă! Pleacă, domnule baron, pleacă! Dacă mi-a rămas o licărire de omenie în inima dumitale, dacă nu vrei să o ucizi pe aceea pe care pretinzi că o iubești, pleacă! Pleacă imediat! Numai dumneata ai adus nenorocirea în casa asta.
4: Ce primire ciudat! Și tocmai azi, când am venit să aduc fiicii dumitale o veste mare.
3: Crainic al nenorocirii, pleacă!
4: Să plec acum, când sunt atât de aproape de ținta tuturor speranțelor mele? Lady Milford, piedica cea mai de temut din calea iubirii noastre, Lady Milford a fugit din țară. Tatăl meu mă încuvințează alegerea pe care am făcut-o. Steaua norocului se înalță iar. Am venit aici să-mi țiu cuvântul dat și să-mi duc logotnica la altar.
3: Îl auzi, fata mea, cum își bate joc de speranțele tale înșelate?
4: Crezi că glumesc? Jur că nu. Spusele mele sunt tot atât de adevărate ca și dragostea lui Ize pentru mine. Vreau să le respect cu aceea sfințenie cu care își respectă și ea jurămintele. Tot vă mai îndoiți? Se vede că aici, în casă, moneda curentă trebuie să fie minciuna, dacă adevărul nu găsește crezare. Vă îndoiți de vorbele mele? Asta înseamnă că nu credeți decât în mărturii scrise. Cu atât mai bine. Ce ai de spus în fața acestui scrisor, Luize?
3: Nu înțeleg nimic, domnule baron.
4: E de ajuns că înțelege ea.
3: Fata mea, ce ai? Ți-e rău?
4: Vai, ce palidă s-a făcut! Abia acum îmi place fata ta, Miller. Atât de frumoasă n-a fost niciodată. Prea curată și cinstită ați fică. Acum când s-a șters fardul minciunii, a apărut adevăratul echip. Vreau să-l sărut!
3: Nu te atinge de ea! Pleacă! N-am putut să apăr de dezmerdările tale, dar pot să o apăr de jignirile tale.
4: Nu te amesteca într-un joc pe care nu-l înțelegi, bătrâne. Sau poate că ești mai șiret decât te-am crezut. Și părul dumitale alb a servit să acopere intrigile de dragoste ale fiicei dumitale. Spune, Luize, spune, nenorocită, ai scris tu scrisoarea asta?
3: Nu-ți uita jurământul, Luize, nu-l uita.
4: Vreau un răspuns. Ai scris tu scrisoarea asta, Luize?
3: Fii tare, Luiza. Un singur da și totul este câștigat.
4: Jură pe Dumnezeu, pe Dumnezeu cel adevărat, de care te temi. Ai scris tu scrisoarea asta?
2: Da. Eu am scris-o.
4: Luize! Minți! Ai recunoscut poate numai pentru că te-am întrebat prea aspru. Spune!
2: Am recunoscut pentru că este adevărat.
4: Nu! N-ai scris-o tu! Nu e mâna ta! De ce ar fi mai greu să imite cineva scrisul oamenilor decât să le corupă inima? Spune-mi adevărul, Luize! Sau mai bine nu, nu-l spune! Ai fi în stare să spui da
5: Și atunci aș fi pierdut. Spune-mi o minciună, Luiza. O minciună, oricare. Ah, dacă ai născoci acum vreuna și dacă mi-ai spune-o cu chipul tău angelic, mi-ai înșela nu numai urechea, ci și inima. Orice adevăr ar dispare în fața acestei sublime minciuni. Și cât de mult aș avea nevoie de el. Ai scris tu scrisoarea asta?
2: Jur pe Dumnezeu că da.
5: Femeie! Femeie! Îți dai tu seama ce faci? Ai știut tu vreodată, Luize, ce ai însemnat pentru mine? Nu, nu se poate să fi știut. Erai totul, totul. Iată o vorbă pe care nici veșnicia nu poate cuprinde în întregimea ei. Totul. Să te joci cu mine atât de nelegiuit. O, este înspăimântător.
2: Am mărturisit, domnule von Walter. Am condamnat singur. Plecați acum. Părăsiți casa asta în care ați fost atât de nenorocit.
5: Bine, bine. Acum sunt liniștit. Liniștit ca pământul peste care a trecut ciuma. Mi-am rugăminte, Luize. Mă doare capul. Vrei să-mi dai ceva răcoritor?
2: Mă duc să-ți aduc.
1: Dragă domnule baron, îți micșorez oare suferința dacă îți mărturisesc că te plâng din inimă?
5: Lasă asta, Vila. Caut să-mi aduc aminte cum am ajuns în casa dumitale, în ce împrejurări.
1: Nu știi? Ai vrut să iei lecții de vioară.
5: Da, da. Și-am văzut-o pe fica dumitale. Ce ciudat ne încearcă Dumnezeu. Dacă aș ști bietul om că odată cu mărul culege și moartea. Dacă aș ști. Bătrâne, îți plătesc cam scump lecțiile tale de vioară. Și nici măcar tu nu câștigi nimic. Dimpotrivă, pierzi și tu. Poate chiar tot. Dar ce voiam să te întreb? Luize e singura dumitale fică? În afară de ea, mai ai și alți copii?
1: Numai pe ea singură. Și mi-e de ajuns ca să cuprind întreaga mea inimă de tată. Tot prinosul meu de iubire pentru ea.
5: Înțeleg, Miller. Fata ta ție ca și lumina ochilor. Ești legat de ea. Dar numai jucătorul disperat pune totul pe o singură carte.
2: O limonadă. Să-mi spuneți dacă e bună.
5: Las-o aici. Am să o beau îndată. Dragă Miller, aș vrea să te rog ceva. Vrei să-mi faci un serviciu?
1: Cu plăcere, domnule baron. Ce doriți?
5: Sunt așteptat la masă de tatăl meu și nu mă simt bine. Vreau să te rog să te duci dumneata până la mine acasă.
2: Mă duc eu.
1: Chiar cu domnul președinte?
5: Nu chiar la el. Erai scrisoarea unui valet. Mă găsești aici când te întorci.
2: N-aș putea să mă duc eu.
5: Dar te rog să aștepți să stea răspuns.
1: Bine, domnule baron.
2: Tată, dar aș putea foarte bine să fac eu lucrul
1: ăsta. Nu, Luize, nu, nu. Nu poți umbla singură la ora asta. Afară e întuneric beznă. Mă duc eu.
5: Luize, fă-i lumină pe scară.

0: În timp ce Louise îi luminează tatălui ei scara, Ferdinand profită de aceste clipe, se apropie de masă și toarnă o travă în pahar. Louise, care în zadar a făcut tot ce a putut ca să evite să rămână singură cu Ferdinand, se întoarce în cameră nebănuind nimic și este intimidată și terorizată la gândul că au rămas totuși amândoi.
1: Domnule von Walter, acum că l-ați îndepărtat pe tatăl meu și că suntem singuri, socot că aceste clipe o să fie deopotrivă de grele pentru amândoi. N-ați vrea să cântăm ceva la pian? Sau poate o partidă de șah? Am datorat-o revanșe. Portfeliul pe care vi l-am promis odată, am început să-l brodez. Nu vreți să vedeți modelul? Oh, îngrozitoare tăcerea dumneavoastră! Cât sunt de nenorocit!
2: Asta ar putea să fie adevărat.
1: Nu e vina mea că nu reușesc să vă distrez. Poate v-ar amuza să vă distrați cu altă lume. Să mă duc să invit câțiva cunoscuți de-ai mei?
2: Atunci să invit și eu câțiva. În felul ăsta poate o să reușim să transformăm acest duo plictisitor într-o distracție mondenă și să ne răzbunăm astfel de capriciile dragostei.
1: Sunteți bine dispus, domnule von Walter.
2: La nebunie! Nu mai pot de fericire. Și mai sunt nebuni care vorbesc de dragoste eternă. Monotonia îți repugnă? Vrei variație? Foarte bine. Să ne trăim fiecare romanul nostru. Să ne tăvălim din mocirlă în mocirlă, tu într-o parte, eu într-alta. Și poate că astfel scârba și rușinea să realizeze o armonie pe care dragostea curată n-a putut-o înfăptui.
1: Par nefericit, Ferdinand.
2: Par numai. Atât înțelegi tu din suferința mea, dar ești prea decăzută ca să-ți dai seama de realitate. Cu ce poți tu să cântărești sentimentele altuia? Ai știut că am să fiu nefericit și totuși m-ai trădat. Nu ești decât un demon. Dăm să beau. Amare-i băutura asta. Parcă-i sufletul tău. Gustă și tu, să vezi.
1: Doamne, nu degeaba m-am temut de această scenă.
2: Gustă.
1: Poftim. Gust. E foarte bun.
2: Să-ți fie de bine.
1: Are să vie un timp, Walter, când seara asta o să-ți apese foarte greu pe suflet.

0: Totul la tine atât de frumos, atât de proporționat, de o perfecțiune divină.
1: Luise, Luise, de ce ai făcut asta?
2: Plângi, Walter, plângi. Durerea ta va fi mai dreaptă cu mine decât mânia ta.
3: Te înșeli. Asta nu sunt lacrimi, ci rouă caldă, balsam pe rănile sufletului meu. Am simțământul că întreaga creație ar trebui să îmbrace haine de doliu și să fie desnădăjduită de ceea ce s-a întâmplat în mijlocul ei. E ceva obișnuit ca oameni să cadă și paradisuri să fie pierdute. Dar când ciuma bânge printre îngeri, natura întreagă ar trebui să fie cernită.
2: Nu mă pune la o încercare ce depășește forțele pământești. Un destin îngrozitor a încurcat graiul inimilor noastre. Mi-a încătușat gura, tot așa cum ne-a încătușat și dragostea. Și trebuie să îndur să-mi vorbești ca ultimei destrăbălate.
3: Te simți bine, Luise?
2: De ce?
3: Pentru că aș fi mâhnit dacă ai fi plecat de aici cu această minciună pe conștiință.
2: Te conjur, Walter.
3: Nu, nu, nu, prea ar fi diabolică răzbunarea mea. Luise, l-ai iubit pe mareșal?
2: Poți să întrebi ce vrei, nu mai răspund nimic.
3: Spune, l-ai iubit pe mareșal? Spune-mi, fiindcă înainte ca lumânarea asta să ardă până la capăt, vei sta înaintea lui Dumnezeu.
2: Iisuse, Domn, ce înseamnă asta? E rău, foarte rău.
3: Atât de curând, voi femeile sunteți eterna enigmă. Nervii voștri delicați rezistă la cele mai înfiorătoare clime și un biet cărunte de arsenic vă dovoară.
2: Otrav, Doamne Dumnezeule.
3: Băutura ta a fost preparată în infern. Ai băut-o în cinstea morții.
2: Să mor, să mor. Dumnezeule, milostiv, fie-ți milă de sufletul meu.
3: Să-i fie milă, asta e principalul. Și eu mă rog lui pentru asta. Dar fi liniștită. Vom face drumul împreună.
2: Și tu, Ferdinand, tu ai turnat o travă. O, Doamne, iartă-i păcatul.
3: Păcatul meu? Vezi-ți tu de păcatele tale. Mă tem că stai rău cu ele.
2: Ferdinand, Ferdinand, moartea desleagă toate jurămintele. Acum pot să vorbesc. Să știi, Ferdinand, că mor nevinovată. Nu mint. N-am mințit decât o singură dată în viața mea. Atunci când am scris scrisoarea către mareșal.
3: Mulțumesc ție, Doamne.
2: Scrisoarea asta, pregătește-te să auzi ceva îngrozitor, Ferdinand. Tatăl tău a dictat-o. M-a usilit. Iartă-mă. Luisa ta ar fi preferat moartea. Dar tata, primejdia, viclenia lor nemiloasă. Ce vrei să faci cu sabia? E tatăl tău.
3: Slavă Domnului că eu nu simt încă o travă și pot să mă răzbun. Mă voi răzbuna groasnic. Ucigaș, tată de ucigaș. Trebuie să piară și el odată cu noi, pentru că judecătorul lumii să-și deslănțe mânia împotriva adevăratului vinovat.
2: Mântuitorul a iertat când a murit. Iertare ție și lui.
3: Doamne, moare! Moare! A murit. Sufletul ei s-a dus. Îngerul morții a trecut înduioșat peste chipul ei. Blândețea ei n-a fost o mască. Uite cum rezistă și morții. Iertare a fost ultima ei rugăciune. Iertare celui mai mizerabil dintre ucigași. Dar eu de ce nu simt nimic? Vreau are forța tinereții mele să mă salveze? O steneală de șart?
4: Ferdinand, de ce l-ai trimis pe Miller după mine?
3: Ca să vii la timp și să-ți vezi opera. Privește, ucigașule!
4: Ferdinand, de ce mi-ai făcut asta?
3: Desigur! Trebuia să-l aștept mai întâi pe omul de stat, să-l întreb dacă lovitura...

0: Se potrivește cu planurile și intigele lui de a despărți două inimi. Ei bine, nu. Iubirea a fost mai tare dacă tine.
1: Lăsați-mă să intru!
0: Lăsați-l pe Mila să intre și prăună cu el, să intre toată lumea. Deschideți la ușile, intrați oameni buni. Să vedeți cu toții ce a putut să facă un criminal.
2: Vreau să-mi văd fata. Unde mi-e copila? Unde mi-e copila? Se spune că a luat-o otravă. Unde e? Unde ești, Luize? Luize!
0: Mulțumește președintelui pentru tot ce vezi aici.
2: Luize! Luize, fata mea!
0: Cuvintele încep să-mi fie prețioase.
2: Iartă-o, Doamne,
0: mai am puțin timp de spus.
2: Iartă-o, Doamne.
0: Viața mi-a fost furată în chip ticălos de către dumneata, tată. Dar am comis o crimă îngrozitoare pe care cred că n-ai să-mi pretind să o duc singur în fața supremului judecător. Trec asupra ta partea cea mai mare, cea mai oribilă, pentru că tu ești vinovat. Uite, barbarule, desfătează-te, vino mai aproape. Privește acest înger, uciste intrigile tale.
3: Nu, nu sunt singurul vinovat. Vulmi este adevăratul criminal. Vulmi este demonul. De ce te ascunzi după lume, Vulm?
4: Vino aici.
3: Nu, ești la lumină. Asupra ta să cadă blestemul.
5: Asupra mea? De ce asupra mea? Ce, Ferdinand era fiul meu? Ce, eu eram cel care poruncea? Sau tu? Tu erai stăpânul meu! Dar acum nu mai pasă de nimic! Să se prăbușească totul împreună cu mine! Și în primul rând, tu, tată nelegiuit! De ce stați? Treziți justiția! Luați-mă! Legați-mă! Voi desfălui taine îngrozitoare care vor face să încheze sângele în vine judecătorul ce mă vor asculta.
6: N-ai să faci asta.
5: Ba da, am să fac. Și voi urca treptele eșafodului braț la braț cu tine.
2: Ucigașilor, mi-ați omorât copilă. Și tu, otrăvitorule, să fii blestemat.
7: Avară, ucigașilor!
0: Luiza mea, viu și eu, rămâneți cu bine, lăsați-mă să mor lângă ea, altarul vieții mele.
3: Ferdinand, te rog, întoarceți ochii spre tatăl tău distrus.
0: Nu, cea din urmă privire îi se cuvine lui Dumnezeu, cel îndurător. Pe tine te iert, pentru că asta a fost ultima ei dorință.

0: În cadrul ciclului Mari interpreți din trecut, ați ascultat Intrigă și iubire, adaptare radiofonică după piesa lui Friedrich Schiller. Distribuția a fost următoarea: von Walter, președintele de Consiliu, Ion Manolescu, artist al poporului; Ferdinand, Mihai Popescu, artist emerit; von Kalb, mareșalul curții, Nicu Dimitriu, artist emerit; Lady Milford, favorita prințului, Tanții Cocea, artistă emerită; Wurm, secretarul particular al președintelui, Ion Finteșteanu, artist al poporului; Miller, violonist, Costache Antoniu, artist al poporului; soția lui, Ecaterina Nițulescu Șahighian; Luiza, fiica lor, Marieta Deculescu, artistă emerită; Sophie, Kitty Mușatescu; un camerist al prințului, Vasile Lăzărescu; crainicul, Alfred Demetriu; regia artistică, Sică Alexandrescu, artist al poporului.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Crucea Albastră. Dramatizare radiofonică de Dan Damian după o povestire de Gilbert Keith Chesterton.

0: sacou cenușiu și cu barbă neagră. Mi se pare cunoscut.
1: Am călătorit pe vapor de la Bruxelles și până aici împreună și nu l-ai remarcat? E Valentin, șeful poliției pariziene.
0: Da, bine, dar ce caută în Anglia?
1: Este în urmărirea lui Flambeau, acest colos al crimei, pe care poliția din trei țări îl caută fără niciun rezultat până acum. Calosul are o dexteritate fantastică în a se deghiza și o forță neobișnuită. Se bănuiește că a venit la Londra să profite de confuzia și caracterul neobișnuit al Congresului Euharistic, călătorind sub înfățișarea unui funcționar obișnuit.
0: Da, pe vapor nu era un indiviz suspect, iar de la Harwich nimic. De la Essex s-a urcat în tren, dar acest preot mic cu fața rotundă și inexpresivă ce spită trebuie pachetele învelite în hârtie de ambalaj. Deci se face milă. Se tot laudă că trebuie să aibă grijă de crucea cu pietre albastre. Nu, e pur și simplu caragios.
1: Nu poate fi Flambeau.
0: Nu-ți face griji. Îl dibuiește Valentin până la urmă.
2: Am ajuns.
3: Hai să coborâm în mașină.

0: ce scoar și ce liniște ciudată. Cât de caracteristic Londrei acest restaurant situat mult deasupra străzii. Ce ciudată senzație mă cuprinde. Mă gândesc la paradoxul lui Poe. Înțelepciunea ar trebui să se bizuie pe neprevăzut. Deci, dacă Flambeau a fost pierdut din vedere la Harwich și se află aici la Londra, se poate mișca în voi. Deci, în această stare de neștiință, trebuie să mă bizui pe neprevăzut. Acest restaurant mi-a trezit imaginația și mă hotărăște să lovesc la întâmplare.
1: Domnule, te rog.
2: Da.
1: O ceașcă de cafea.
2: Imediat, domnule.

0: Domnule, faceți această glumă delicată cu clienții dumneavoastră în fiecare dimineață? Puneți sare în zaharniță și invers?
1: Cred că nu, cred că cei doi preoți. Cred că cei doi preoți, ei au făcut asta.
0: Care cei doi preoți?
1: Deci au aruncat supă pe pereți, uitați-vă acolo. După ce au plătit, cel mai grăsus a mai zăbovit puțin. Cred că el a aruncat supa. Am încercat să-i prindem, dar dăduse colțul la car.
0: Bine, poftim. Păstrați restul.
1: Mulțumesc.

0: Vreau să-mi scuzați lipsa aparentă de noimă, dar aș vrea să vă întreb, de ce în fructăria dumneavoastră etichetele sunt așezate ca pălăria unui preot, iar prețurile de la nuci sunt puse la portocale și invers?
1: Nu știu dacă ești sau nu prieten cu cei doi preoți, unul înalt și celălalt scurt și gras. Dar dacă o să mai dărâme merele, o să le sparg căpățile, lua ceva. Ba cel scurt le împrăștea pe toată strada.
0: Și încotro a apucat-o?
1: Prima la stânga, au traversat scoarul. Mulțumesc!

0: găsit. Ați văzut doi preoți cu pălării cu borul larg?
1: Că unul dintre ei era beat criță. S-au urcat în autobuzul ce duce spre Hampstead.
0: Domnule, iată cine sunt, inspectorul de poliție Valanta.
1: Să treci.
0: Urmează-mă, e vorba de o afacere foarte importantă. Să fugim să prindem autobuzul acela.

0: putem merge mult mai repede cu un taxi.
1: E foarte adevărat. Dacă am ști încotro ne ducem.
0: Bine, da, unde mergem?
2: Când știi cum acționează omul, te postezi în fața lui. Când trebuie să ghicești ce intenție are, îi mergi pe urmă. Ocolești când ocolești, te oprești când se oprește și mergi tot atât de încet ca el. Să fim, deci, cu ochii în patru, căutând un lucru ciudat.
0: Ce fel de lucru ciudat?
2: De orice fel.

0: Trezește-te! Trezește-te, că am găsit!
1: Șofer, oprește!
2: Uite-te la acest restaurant elegant. Are fațada aurită, fără că un palat. Geamurile mate, imense și, în sfârșit, indiciul nostru. Spărtura aceea la geamul din dreapta intrării. Aceea care are formă de stea.
3: Care indicii și ce dovadă aveți că spărtura are vreo legătură cu cei doi preoți?
2: Doamne Dumnezeule, cauți dovezi. Șansele sunt de 20 la 1. Dar ce altceva putem face? Haide-mă înăuntru.
3: Da, să mergem.
2: Domnule...
4: Da, domnule?
2: Vi s-a spart geamul, după câte văd.
4: Da, domnule, foarte ciudat lucru.
2: Ha, într-adevăr. Cum s-a întâmplat?
4: Păi cum să se întâmple? Au intrat în local doi preoți din cei care se învârt pe aici. Au servit un mic dejun și unul din ei a plătit și a ieșit. Când m-am uitat la mărunțiș, plătiseră de 3 ori mai mult.
2: Cum adică?
4: I-am spus celui care rămăsese ultimul. Vai, zis el, se poate, arată-mi nota. I-am arătat-o. Ei bine, a fost ca un knockout.
2: Ce vrei să spui?
4: Pot să jur că pe notă scrisisem 4 șilingi, dar acum am văzut că era scris 14 șilingi.
2: Bine, și?
4: Îmi pare rău că ți-am încurcat socotelele, a zis el, dar așa o să fie achitat și geamul. Care geam, zic eu? Cel pe care am să-l sparg și zbic cu umbrila în geam.
2: Să fim pe urmele unor nebuni scăpați din ospiciu?
5: Nu știu, domnule.
4: Am rămas trăznit, domnule, iar ei au luat-o repede în sus pe Balek Street.
2: Balek Street?
4: Da.
2: Mulțumesc, după mine, polițist.
4: Domnule, stai, domnule.
6: A plecat.

0: Ah, Dumnezeule, s-a făcut întuneric. Haideți să intrăm în această prăvălie și să cumpărăm ceva de luminat.
1: Acum vreți, sigur.
2: Doamnă, vă rog, dați-mi...
3: Vai de mine, dacă ați venit după pachet, să știți că l-am și expediat.
1: Pachet? Ce pachet?
3: Da, pachetul pe care l-a lăsat domnul preot.
2: Da? Vă rog foarte mult să-mi spuneți ce s-a întâmplat.
3: Da, bineînțeles. Preoții au intrat în prăvălie și au cumpărat bomboane.
2: Bomboane.
3: Au plecat apoi spre Hit. O secundă mai târziu, unul dintre ei s-a întors și a zis: am lăsat aici un pachet. Eu am căutat peste tot și n-am văzut niciunul. El zice: nu-i nimic, dar dacă are să se ivească, te rog să-l trimesc la poștă pe adresa asta. Și mi-a lăsat un shilling pentru osteneala mea.
2: Până
3: la urmă, deși eu căutasem înainte peste tot, am descoperit că lăsase un pachet. Da, un pachet învelit în hârtie de ambalaj, pe care l-am expediat la o adresă undeva în Westminster. Știți, eu am crezut când v-am văzut pe dumneavoastră că a venit poliția să...
2: Chiar așa și e. De aici până la Kempston Heath e departe?
3: Da, e de un sfert de oră, drept înainte.
2: Mine mulțumiri. După mine, polițist.

0: Atenție, oprește.
1: Uite la... uite la punctul acela.
0: Da.
1: Vezi un grup, nu?
0: Da.
1: Un preot înalt și unul grăsuț. Preotul cel grăsuț este un anume Părinte Brown din Essex, care trebuia să ducă o cruce de argint cu safir, o relicvă de o valoare considerabilă, și să o arate la congresul preoților. Dar să-mi fie iertat, este un neghiob. Pe vapor și în tren se lăuda tot timpul cu așa ceva, cu misiunea ce avea de îndeplinit.
2: Da, da, și fără îndoială că Flambeau, care le află pe toate, descoperise și acest lucru și deci încearcă să o fure, nu?
1: Având de a face cu oaia atât de proastă ca individul cu umbrela și cu pachetele învelite în hârtie de ambalaj și care se lăuda mereu cu obiectul prețios ce l-avea în grijă, nu-i de mirare, a fost o pradă foarte ușoară.
2: Domnule Valentin, dar ce legătură are furtul unei cruci cu safire de la un preot din Essex cu cele întâmplate? Adică aruncatul supei pe tapet, spartul geamului plătit dinainte și schimbatul etichetelor.
1: Suntem de fapt la sfârșitul urmăririi, dar n-am descoperit încă taina. Ia uite-te la cele două muște negre de pe deal. Sunt cei doi preoți care se îndreaptă spre cele mai sălbatice locuri din Hampstead Heath.
2: Trebuie să ajungem să o luăm pe poteca ce suie dealul. Cădem chiar în spatele lor.

0: putem interveni dacă se va întâmpla ceva. Te rog, mare atenție. Sper să nu mă fi înșelat în presupunere.
1: Nu, părinte.
2: Da.
1: Nu. Ceea ce înțelegeam într-adevăr în evul mediu, prin incoruptibilitatea cerurilor.
2: Da, sigur. Dar necredincioșii aceștia moderni apelează la rațiune. Dar cine poate privi milioanele de stele fără să gândească că ar putea exista deasupra noastră universuri minunate unde rațiunea să fie complet irațională?
1: Nu! Nu prea sfinte.
2: Cum nu?
1: Rațiunea este totdeauna rațională. Știu că oamenii acuză biserica de rațiune înjositoare, dar e tocmai invers. Singură pe lume, biserica face ca rațiunea să fie într-adevăr supremă. Singură pe lume, biserica afirmă că Dumnezeu însuși este legat de rațiune.
2: Totuși, cine știe dacă în acest univers infinit...
1: Doar din punct de vedere fizic infinit. Și nu infinit în sensul că scapă legilor adevărului.
3: Doamne, Valentin, de ce trebuie să asistăm la această sporovăială metafizică?
0: Taci! Presupunerea mea este că...
1: Rațiunea și dreptatea ating steaua cea mai îndepărtată și mai singuratică. Privește stelele acelea. Nu arată ca și cum ar fi niște diamante și safire. E bine... Imaginează-ți păduri de diamante cu frunze de briante și o lună ca un safir imens, cât un elefant. Dar să nu-ți închipui că toată această astronomie năstrușnică ar însemna vreo deosebire pentru rațiunea și justeția comportamentului. Nu! Pe câmpia de opal, sub stânci tăiate în perlă, hai să mai găsești scris: să nu furi.
2: Ei bine, cred că alte lumi se pot ridica mai sus de rațiunea noastră. Misterul cerului este de nepătruns,
1: da.
2: Eu din parte nu pot decât să mă închin.
1: Da.
2: Hai, dă-mi crucea aceea cu safire. Suntem singuri aici și aș putea să te fac bucăți.
1: Da?
2: Da, eu sunt Flambo. Vrei să-mi dai crucea?
1: Nu,
2: n-ai să mi-o dai, preotru faș. N-ai să mi-o dai, neghio bătrân. Vrei să spun de ce nu mi-o dai? A, vrei să spun?
1: Da.
2: Pentru că o și am în buzunarul de la piept.
1: Zău, ești sigur?
2: Zău, ești atât de nostim ca o farsă între acte. Da, gulie, mucegăită, sunt sigur. Am avut atâta minte să fac o copie după pachetul adevărat. Și acum, prietene, ai duplicatul, iar eu am podoabele. Caricatură bătrână, caricatură bătrână, părintele Brown. Caricatură bătrână.
1: Ce pachetele? Da. Am auzit eu de așa ceva.
2: Da, tu, ai auzit tu de asta, eh? Unde ai auzit, mă rog?
1: Hey, am auzit asta de la un biet pocăit. Știi, trăise bine vreme de 20 de ani numai din ceea ce dobândea făcând copii după pachetele învelite în hârtie de ambalaj.
2: Da?
1: Și când am început să te bănuiesc, Flambo, mi-am adus aminte de cum procedase odată bietul ăla amărât, știi?
2: Ai început să mă bănești. Da. Ai fost tu atât de isteț să mă bănești pentru că te-am adus până în pustietatea asta.
1: Nu. Te-am bănuit din clipa în care ne-am întâlnit. Asta din cauza umflăturii din susul mânecii. Unde cei ca voi purtați brățara cu țepi.
2: Cum dracu ai auzit-o vreodată de brățara cu țepi?
1: Știi, turma mică a fiecăruia, înțelegi? Când eram la Hartlepool, se aflau printre enoriași și unii care aveau brățări cu țepi. Și bănuindu-te de la început, înțelegi, am avut grijă ca oricum crucea să ajungă la destinație. Te-am urmărit și te-am văzut când ai schimbat pachetul. rachetele. Dar după aia, înțelegi, le-am schimbat din nou și l-am lăsat pe cel bun la urmă.
2: L-ai lăsat la urmă?
1: Păi da, așa s-a întâmplat. M-am întors la prăvălia cu dulciuri și am întrebat dacă nu lăsasem acolo un pachet, dându-le adresa unde să-l trimită, dacă aveau să-l găsească. Dar am lăsat pachetul, de fapt, când am fost a doua oară în prăvălie. Așa că, în loc să alerge după mine cu un pachet prețios să mi-l dea, l-am expediat unui prieten de-al meu de la Westminster.
2: Westminster?
1: Asta am învățat-o de la un biet sărman, tot din Hustlepool. Proceda așa cu poșetele pe care le fura în gări. Dar acum, săracul, se află la mănăstire. E, Doamne, ajuns să afli multe. Oamenii vin la noi și ne spun tot felul de păcate.
2: Nu te cred. Nu cred că o tărtăcuță ca ta poate să se descurce în felul acesta. Sunt convins că mai ai crucea la tine și dacă nu mi-o dai. Ei bine, aici suntem singuri și am să iau cu sila.
1: Păi n-ai să mi-o iei cu nicio silă. În primul rând pentru că nu o am într-adevăr, iar în al doilea rând pentru că nu suntem singuri.
2: Minți, te fac fără râne, dă-mi-o.
1: În spatele copacului ăla gros, îl vezi? Se află doi îngerași, polițiști.
2: Minți, așa ceva nu se poate.
1: Unul din ei e cel mai mare detectiv care există.
2: Nu te cred. Cum putea ajunge aici?
1: Păi cum? Eu i-am adus, firește. Și am să spun dacă ai răbdare. Când lucram printre criminali, Doamne Dumnezeu, fie binecuvântat, trebuia să învățăm fel de fel de lucruri. Nefiind sigur că ești hoț și nevrând să provoc un scandal împotriva unui membru al clerului nostru, știi, sultan, nu? Te-am pus la încercare. În general, omul face gălăgie dacă în cafea găsește sare, da?
2: Da.
1: Dacă nu face, atunci are el un motiv special ca să tacă, nu? Da. Am schimbat zahărul cu sare și ai tăcut.
2: Nu-i de ajuns.
1: Păi bineînțeles că nu-i de ajuns. Pentru că omul de obicei face scandal dacă nota de plată este de 3 ori mai mare, nu? Da. Dacă o plătește fără să spună nimic, are el un motiv special să o facă.
2: Ce motiv?
1: Și atunci am modificat nota de plată de 3 ori mai mult și tu ai plătit.
2: Nu se poate.
1: Băi, și cum nu voiai să lași nicio urmă poliției, cineva, cumva, firește, trebuia să o facă. Și atunci, pe unde am trecut, am avut grijă să procedez astfel, să-i fac pe ceilalți să vorbească despre noi tot restul zilei. Un tapet pătat, niște mere răsturnate, un geam spart. Dar am salvat crucea, Flambeau. Așa cum totdeauna o să scape. Crucea, Flambeau. Acum ea e la Westminster. Dar mă întreb cu nedumerire, cum de n-ai oprit-o cu procedeul fluierului măgarului?
2: Ce procedeu? Cum?
1: Îmi pare bine că n-ai auzit niciodată de așa ceva. E un lucru murdar. Sunt sigur că ești un om mult prea bun ca să folosești așa ceva, Flambeau. Eu unul drept să spun, m-aș fi folosit de procedeul umbrelor, dar e adevărat că nu mă mai țin picioare, nu mai sunt destul de bune, nu mai pot să
2: ce tot vorbești acolo?
1: E bine, dar eu credeam că ai aflat despre aceste procedee. Dar sunt plăcut surprins că n-ai ajuns atât de jos, atât de abominat.
2: Cum n-ai băștit tu toate astea?
1: Vai, pentru că sunt un neghiob, o gulie mucegărită, un holtei, presupun. Dar cum de nu ți-ai închipuit niciodată că un om care nu face aproape nimic decât să stea și să asculte păcatele oamenilor nu poate să rămână complet neștiuitor în privința răului omenesc? Dar de fapt o altă parte a meseriei mele m-a făcut să fiu sigur că nu ești preot, Flambeau.
2: Ce anume?
1: Ai atacat rațiunea Nu ești bun de teologie. Abar n-ai de teologie.
4: Terminat, Flambo! Flambo! În numele legii ești arestat. Hai, mișcă!
5: Părinte Brown, mă închin în fața rațiunii.
1: Bine faci, inspectore Valentin. Ai apărut la timp și-ți mulțumesc. Dar, unde mi-e umbrela?
5: Ce umbrela?
1: Da, unde ai fi pus-o?
2: Da, umbrela?
1: Umbrela,
2: umbrela, umbrela,
4: umbrela, umbrela, umbrela, umbrela.

Ați ascultat Crucea Albastră, dramatizare radiofonică de Dan Damian, după o povestire de Gilbert Keith Chesterton. Distribuția a fost următoarea: Părintele Brown, Ștefan Radov; Flambeau, Ștefan Sileanu; Valentin, Ion Pavlescu; Polițistul, Boris Petrov. În alte roluri, Elena Nica Dumitrescu, Alfred Demetriu, Radu Panamarenco, Candid Stoica, Dan Damian, Tudor Heica, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu. Redactor, Mircea Popescu. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer Manuela Popescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Să ucizi o pasăre cântătoare, de Harper Lee. Dramatizare de Josetta Dan. În distribuție Ștefan Iordache, Mircea Algulescu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Ileana Predescu, Silviu Stănculescu, Irina Petrescu, Mitică Popescu, Alexandrina Halic, Rodica Popescu, Janin Stavarache. Regie artistică Dan Cuicanu.

0: Am copilărit la Maycomb, un orășel mai izolat din sudul Statelor Unite. Locuiam împreună cu tata, avocatul Atticus Finch, și cu fratele meu Jem, în vechiul cartier de vile. Lui tata îi spuneam pe nume, Atticus. Cu mama murise când eu scout aveam 2 ani, iar Jem 6. De noi copiii avea grijă Calpurnia, o negresă energică și devotată. Uneori venea să stea pentru o vreme cu noi mătușa Alexandra, sora tatei. Dar mai multă înțelegere decât la mătușa găseam la vecina noastră, Modi Atkinson.
1: Domnișoară Modi!
2: Da, Scott?
1: Etica s-a dăruit lui Jem o pușcă cu aer comprimat. I-a spus să tragă în cutiile de conserve din curte.
2: Oh.
1: I-a dat voie să împuște gaițe albastre, dacă e în stare să le nimerească. Dar l-a prevenit că e păcat să ucide o pasăre cântătoare. De ce e păcat, domnișoară Moody?
2: Scăut, fetițo, tatăl tău are dreptate.
1: Da.
2: Păsările cântătoare nu fac altceva decât să cânte spre satisfacția noastră. Ele nu strică grădinile oamenilor, nu-și fac cuib în lanurile de porumb. În schimb, își pun tot sufletul cântând pentru noi. De asta e păcat să ucizi o pasăre cântătoare.
0: Dacă locuința domnișoarei Modi era întotdeauna primitoare, în schimb, reședința părăginită a familiei Redler, aflată tot pe strada noastră, rămânea învăluită în mister. De 15 ani, Arthur sau Beau, mi se mai spunea, nu fusese văzut ieșind ziua din casă. Unii ziceau că umbla noaptea prin grădini, alții pretindeau că, terorizat de tatăl său, nebunise. Toate încercările lui Jem și ale mele de a da ochii cu Beau Radley dăduseră greș. În 1935, când Jem împlinise 12 ani, iar eu 8, interesul nostru pentru Radley a mai scăzut. Începuse să ne preocupe altceva.
1: Atticus?
3: Da.
1: Atticus, tu ia per pe cioroi?
3: Sigur că da, Scout, dar nu spune cioroi, te rog.
1: Așa zic toți copiii la școală.
3: De acum încolo vor spune toți, minus o anumită persoană, da?
1: Da. Toți avocații apără pe pe oamenii de culoare? Atticus.
3: Desigur, Scout.
1: Păi atunci de ce a strigat ieri Cecil Jacobs în curtea școlii că tatălui Scout și Jem Finch îi apără pe cioroi? A zis așa de parcă ai fabrica alcool de contrabandă.
3: Apăr pur și simplu negru pe nume Tom Robinson. Locuiește în mahalaua de peste Maidanul de Gunoi al orașului. Știi?
1: Da, știu.
3: Face parte din comunitatea Calpurniei. Ea îi cunoaște bine familia. Zice că sunt oameni de treabă. Ei. Scott, fetița tati, tu nu ești încă destul de mare ca să înțelegi unele lucruri. Totuși îți voi spune că prin oraș s-a vorbit în fel și chip. Și mai ales că n-ar trebui să mă amestec și să-l apăr pe omul acela.
1: Da.
3: Este un caz ciudat. Nu va fi judecat până în sesiunea de toamnă. Judecătorul John Tyler a avut bunătatea să ne dea o amânare.
1: Da, dacă nu trebuie, atunci de ce-l aperi?
3: Din mai multe motive. Principalul e că dacă aș proceda altfel, n-aș mai putea ieși cu fruntea sus în orașul acesta. N-aș mai putea reprezenta comitatul în legislatură. Și nici nu aș mai putea spune ție și lui Jem ce se cuvine și ce nu se cuvine să faceți.
1: Păi vrei să zici că dacă nu l-ai apărat pe omul acesta, Jem și cu mine n-ar trebui să te ascultăm?
3: Cam așa.
1: Păi de ce?
3: Fiindcă nu v-aș mai putea pretinde niciodată să mă ascultați. Uite ce e, Scout. Orice avocat are prin natura muncii sale, cel puțin o dată în viață, un proces care îl afectează personal. Și cred că pentru mine un astfel de proces este acesta.
1: Da?
3: S-ar putea să auzi la școală vorbe urâte în legătură cu procesul. Dar uite ce te rog eu să faci. Faci pentru mine un lucru, da?
1: Da.
3: Ține capul sus și pumnii jos. Orice s-ar spune, nu-ți ieși din fire, da?
1: Da. Atticus, vom câștiga procesul?
3: Nu cred, dragă mea.
1: Păi
3: Ia vino încoace, vino încoace, scaut. Hai, nu, vino sus aici în brațele mele. Așa. Așa, fetiță. Eu înțeleg că nu e ușor pentru voi, dar așa este câteodată. Trebuie să iei partea bună a lucrurilor și când zarurile sunt aruncate, îți urmezi singur drumul. În fine, tot ce pot să spun e că atunci când Gem și cu tine vezi fi mari și vezi privind la toate astea, poate cu un pic de recunoștință. Da, da, pentru că nu v-am scăpat din mână. Cazul ăsta al lui Tom Robinson e ceva ce atinge atinge miezul conștiinței omenești, înțelegi?
1: Sunt atâția care își închipuie că ei au dreptate și că tu greșești.
3: Da, da, sigur că da, e dreptul lor să creadă, firește. Dar după cum tot dreptul lor e să pretindă ca opinia să le fie respectată. Dar înainte de a trăi în bună pace cu ceilalți, trebuie să fiu un păcat cu mine însu. Singurul lucru care nu poate fi statornicit prin legea majorității este conștiința omului.

0: Abia mă mai pot înțelege cu Gem.
1: De când? Erați doar prieten bun.
0: Da, sigur, eram. Dar de când am plinit 12 ani, a devenit nestatornic și morocănos. De câteva ore a avut chiar pretenția să-mi dea ordine. Eticosă. Și are o poftă de mâncare de speriat. Nu cumva are tenie?
1: Nu. Nu asta e cauza, Scout. Gem crește. Da, trebuie să ai răbdare cu el. Să lași cât mai mult în pace.
0: Bine, o să-l încerc, Eticosă. Uite, acum mă duc în bucătărie la calcul.
1: Bine.
2: Scot, drăguța mea, să nu-ți faci inima rea din pricina lui domnul Gem, drăguță.
0: Ce-ai spus? Domnul Gem?
2: Păi da, de acum încolo e domnul Gem.
0: Dar nu e atât de mare să-i spui domnul Gem. Tot ce-i trebuie e cineva care să-i tragă o mamă de bătaie. Păi nu sunt destul de mare ca să o fac.
2: Fetițo, n-am ce face dacă domnul Gem crește.
0: Da.
2: De acum încolo o să tot vrea să fie lăsat în pace și o să facă ce fac și alți băieți de seama lui. Așa că tu, când te simți singurică, vino de-a drept în bucătărie. Găsim noi o groază de treburi pe aici.
0: Kelly?
2: Da.
0: Kelly, tu spuneai de una lui Etică că voi oamenii de culoare ați strâns bani pentru soția lui Tom Robinson. De ce?
2: Păi cum, n-ai auzit? Helen are 3 copilași, nu poate ieși la lucru.
0: Dar, Kelly, de ce nu ia cu dânsa?
2: Să-ți spun drept, Scout. Helen nu prea poate găsi de lucru. Mai încolo, pe timpul culesului, poate că domnul LinkedIn are să o angajeze.
0: Eu știu că Tom Robinson e la închisoare.
2: Da.
0: Se spune că a făcut ceva îngrozitor. Dar de ce nu vrea lumea să o angajeze pe Helen?
2: Păi din pricina celor ce se spun pe socoteala lui Tom. Lumii îi e teamă să mai aibă de-a face cu vreunul din familia lui.
0: Dar ce-a făcut la urma urmelor?
2: Bătrânul domn Ewell zice că i-a violat fata și de-aia a pus să-l aresteze și să-l arunce în închisoare.
0: Domnul Ewell?
2: Da,